0: I nat tørt og ret klart vejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Fredag tørt med en del sol og temperatur mellem 25 og 30 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der foregår lige nu en kamp mod uret i Venezuela, hvor redningsmandskab er i gang med at lede efter overlevende i murbrokkerne efter gårsdagens 2 voldsomme jordskælv, der ramte stor del af landet. Siden er man blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det betyder, at mange borgere ikke tør vende tilbage til deres boliger. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
2: Efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, som allerede er udfordret af manglen på det rette udstyr.
3: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
2: Knap 200 er bekræftet omkommet, imens mere end 45.000 er meldt savnet på nuværende tidspunkt. I dag starter tusindvis af unge studenterfejringen, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj. Hvor mange tusind kroner der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem regne sammen.
4: 7.000 fra min egen lomme, og så min forældre så hjulpet.
5: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
6: Faktisk vil 11.000. Det vitter lidt alt min SU på halvandet år.
7: Ja, 15.000.
8: Ja, jeg har 11 her.
2: Og udgiften den er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi Bettina Grimstrup fra Nordea.
9: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
2: Typisk ligger udgiften til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez. Planen skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det blev altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen, der er frivillig, foregår under amerikansk tilsyn, og går enten via en iransk eller omansk rute. Fredag tørt med en del sol, og så kommer de varme temperaturer mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen også til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela. Og det Elon Musk ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle landet frem til 25. juli. Og der bliver foretaget lidt efter overlevende i murbrokkerne. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
2: Vi mærker alle solen bage i de her dage, men varmen den er værst i de store byer. I et nyt studie der har forskere fra DMI for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer, de såkaldte urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt hit, det forklarer Hjalte Jomo Danielsen Sørup, der er en af forskerne bag.
4: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, 4 etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk, og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind, men der er ikke rigtig, der er hårde overflader over det hele.
2: De hårde overflader, det er for eksempel asfalt, tage, mursten og biler, og de holder på solens varme og afgiver den langsomt i løbet af natten. Det betyder, at de varmeste steder i byerne måske er 3-4 grader varmere, end det er på landet, viser undersøgelsen. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen for eksempel cirka 2 grader, og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
4: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varmen. Og der betyder det utrolig meget, at man ved sådan lokalt, jamen hvis jeg her er i et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen det her plejehjem ikke er et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
2: Flere end 300 mennesker er nu døde af virussygdommen Ebola i den demokratiske republik Congo. Det fremgår af de seneste data, der er blevet offentliggjort af myndighederne torsdag. Antallet af bekræftede tilfælde af smittet er steget til 1.155, lyder det. Ebola-udbruddet blev erklæret i midten af maj, men var ifølge myndigheder gået uopdaget hen i flere uger for tiden. Fredag er tør med en del sol. Temperaturen de ligger mellem 25 og cirka 30 grader. Lidt køligere bliver det ved kysterne.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Over 30.000 er stadig meldt savnet, og mere end 200 er omkommet efter gårsdagens to kraftige jordskælv i Venezuela. Nye satellitbilleder de viser, hvor omfattende skaderne er. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Billederne, der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer end steder, hvor moderne byggeri er mere modstandsdygtigt over for jordskælv.
2: Ifølge CNN så er landet siden blevet ramt af mere end 100 små efterskælv, og det komplicerer situationen, fortæller Stephanie Suryk.
3: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
2: I dag starter studenterfejringen for tusindvis af unge, og det er en dyr fornøjelse med hue, vognkørsel, fester og tøj, hvor mange tusind kroner, der skal til, overrasker mange af de unge, vi har talt med, når vi beder dem om at regne sammen.
4: 7.000 fra min egen lomme, og så min forældre så hjulpet.
5: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig. Jeg betaler det selv.
6: Altså vildt 11.000. Det er vitterligt alt min SU på halvandet år.
7: Ja, 15.000.
8: Ja, jeg har 11 her.
2: Og udgifterne de er bare steget de senere år, lyder det fra ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea.
9: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
2: Typisk så ligger udgifterne til hue, vognkørsel, tøj, byture og roser og sommerhus ifølge Bettina Grimstrup på 10.750 kroner. For første gang kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. For den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger, og det er første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, altså svarende til 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Det skattebeløb, som kongen betaler, det placerer ham blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien, det skriver britiske BBC. Fredag tør med en del sol, og så stiger temperaturerne. Ligger mellem 25 og 30 grader, lidt køligere bliver det ved kysterne.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Marie K. og landet. Ja, så har jeg er der fornøjelsen at byde dig velkommen indenfor i det, der vel næppe er et så hemmeligt fællesskab. Mere et fællesskab, som lyder navnet Morgenklubben. Fredag den 26. juni er det i dag. Det er sidste skoledag for rigtig mange skoleelever, som jo senere i dag kan skole med på den der ferie sang, inden de drøner ud i sommerlandet til sådan cirka 6 ugers sommerferie. Nøj, hvor lyder det fedt. Det samme gør Morgenklubben, altså holder sommerferie. Vi holder ikke 6 uger, men 5 uger fra på mandag, så jeg tænker, at vi altså skal have mest muligt ud af de her sidste par dage, vi har sammen. Så lad os bare komme i gang, og det kommer vi her med lidt musik fra Sissal og XOXO. Godmorgen.

Nelly Furtado og James Morrison her sammen på nummeret Broken Strings. Klokken er 5:15, og det betyder, at vi skal have vækket sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det formål. Vi kalder det en godmorgen-natsang, og nummeret, jeg har taget med til dig i dag, det er et nummer fra Tina Dickow. Det er faktisk... Jeg tør godt sige det. Det er mit yndlings Tina Dickow-nummer. Det er et nummer, som bare sådan lader dig drive fra side til side, og samtidig så får man lyst til at stikke tæerne ned i noget varmt sand, for det er nemlig det, hun synger om. Men det er altså, når man lytter efter ned i teksten, også en ret så rørende og ret så barsk tekst. Her der får du dagens godmorgen-natsang Tina Dickow og Warm Sand.

Tina Dickow gav os dagens godmorgen natsang her med nummeret Warm Sand. Og derfra, ja, der sætter vi så lige lidt mere fod i hele fejemåret sammen med Ray og Where's My Husband.

De tre brødre, der deler efternavnet Hanson, du fik dem her på deres helt kæmpe, store, gigantiske gennembrudshit Bob. Klokken er 6:04, og mens vi lyttede til Hanson, så fik jeg lige fisket et bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Og det er i dag et bud fra Jytte, eller jeg burde måske sige rigtig mange bud, for Jytte, hun har altså samlet sådan en, hvad er der der? Der er vel 15 forskellige forslag til kropslige kickstarter. Det er mega fedt med så mange gode bud. Jeg kunne dog godt tænke mig, at man sendte dem ind sådan enkeltvis, fordi når jeg hiver sådan en seddel derud, og der er så mange forslag på, så bliver det simpelthen lidt overvældende at skulle vælge. Men lad os lige først og fremmest læse igennem, hvad det er, Jytte hun egentlig har skrevet til mig på, eller i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle medlemmer i morgenklubben. Jeg har nogle forslag til den kropslige kickstarter, som virkelig kan få gang i systemet. Og nu tager jeg bare lige hurtig overflyvning og nævner en 3-4-5 stykker af dem. Der er Chumbawamba, Top Thumping, It's Like That med Run DMC. Der er Georgia Satellite, Keep Your Hands to Yourself, Pink og Hustle, Walk the Moon og Shut Up and Dance, Status Quo med Dreaming. Og så er der det her nummer, som jeg altså faldt lidt for, nemlig Pitbull og Kesha, som Jytte synes, vi skal høre med Timber. Jytte skriver også til sidst: jeg ved godt, det blev til lidt mange, men der er altså også ufattelig meget god musik derude, og det kan Jytte godt have en pointe i. Håber, du kan bruge det til den store forslagskasse. Mange morgenhilsner fra Jytte. Og Jytte, det kan jeg bestemt. Jeg prøver at smide nogle af dem tilbage i forslagskassen, men for i dag, der synes jeg altså, at vi dykker ned i et af de numre, du har foreslået, nemlig Pitbull og Kesha, og det her nummer, Timber.

Jytte havde foreslået en hel masse numre som kropslige kickstarter. Jeg valgte et af dem, nemlig Pitbull og Kesha, og nummeret vi netop har lyttet til, Timber, som i dag altså fungerede som vores kropslige kickstarter. Og husk, at selvom morgenklubben går på ferie fra på mandag, så er du altså velkommen til at skrive til mig hen over sommeren, hvis du lige pludselig falder over sådan et gigantisk dansehit, der bare fungerer som floor filler der, hvor du holder sommerferie. Så skriv det endelig ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og vi kan da godt fortsætte lidt længere i de der dansable toner. Nu skruer vi bare lige tiden tilbage til sådan slut 80'erne, start 90'erne, sammen med One, Two og Den Bedste Tid.

Det er nemlig morgenklubben, du er tjekket ind hos. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er nået til morgenrutine nummer 3 hedder det. Det er her, vi skal have vækket hjernen med sådan lidt musikkvik-quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er 80'erne. Spørgsmålet, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen, det er i dag et spørgsmål, der lyder sådan her. Giv mig bandet med albumet Rio og hittet Hungry Like the Wolf. Man kan næsten høre Kenneth K sige det der, ikke? Giv mig bandet med albumet Rio og hittet Hungry Like the Wolf. Jeg skal nok holde op med at forsøge at lyde som Kenneth K. Det klarer han ganske udmærket selv. Under andre omstændigheder, så er det altså det, der er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret på dagens spørgsmål har jeg klar til dig, lige efter vi har lyttet til Kacey Musgraves og Tryspell.

Casey Musgraves og Dry Spell fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til et svar på dagens musikquiz-spørgsmål. Et spørgsmål, som kom fra kategorien 80'erne. Det lød sådan her. Giv mig bandet med albumet Rio og hittet Hungry Like the Wolf. Og svaret er, at det band hedder, selvfølgelig var jeg lige ved at sige, Duran Duran. Det var tilbage i 1982, at Duran Duran de udgav deres andet album Rio, og nummeret Hungry Like the Wolf, det var bandets femte single. Og det er egentlig ikke, fordi der var sådan synderlig skub i den single, i hvert fald ikke i USA, hvor Duran Duran rigtig gerne ville slå igennem. Indtil den nystartede tv-kanal MTV pludselig besluttede sig for at sætte det her nummer i heftig rotation, og så drønede det ellers op af single-hitlisten indtil at de ramte en tredjeplads på Billboard's Hot 100. Og dermed så blev Duran Duran ligesom bannerfører i

den Second British Invasion, som man kaldte det, da engelsk new wave musik og popmusik ligesom skyllede ind over USA i starten af 80'erne, i høj grad på grund af MTV. Den første invasion, ja, det var jo tilbage i 60'erne med Beatles i spidsen. Og i 80'erne, ja, så anførte altså blandt andet Duran Duran invasion nummer 2, eller musikalsk invasion, skal vi nok nøjes med at kalde det. Og det gjorde de altså med sange som den, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der får du Duran Duran og Hungry Like the Wolf.

Duran Duran og et af deres helt store hits fra 1982, albumet Rio, Hungry Like the Wolf, fik du lige her i Morgenklubben. Et nummer, som de faktisk også spillede i sidste weekend, da de gæstede Heartland Festivalen. Men her fik du det altså i radioen som en del af musikquizzen, for Duran Duran var nemlig i dag det rigtige svar. Om lidt et svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem den sang den går ud til. Det finder vi ud af lige efter, vi har fat i Hugorm og Honey Armhorn.

Honey, I'm home. 6:08 er klokken, og dermed så har jeg kun en enkelt lille ting tilbage, inden at jeg skal slippe dig og sende dig videre ud i fredagen. Og hvis du ikke lytter med i weekenden, ja, så er det jo altså sidste gang, vi høres ved i sådan en 5 ugers tid, inden at morgenklubben går på sommerferie. Så den sidste hjertestarter-sang, jeg har med på den sidste hverdag, inden vi går på sommerferie, det er en hjertestarter-sang, som er bestilt af René, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og morgenklubben. I morgen lørdag skal vi hente Tobias hjem fra efterskole Hestlund, efter han har haft et fantastisk dejligt år sammen med masser af andre unge mennesker. Derfor så vil jeg gerne fredag den 26. juni høre de smukke unge mennesker med Kim Larsen. De bedste hilsner fra René, og god morgen til jer alle sammen. Og René, hold op. Jeg tænker, at I er nogle stykker derude, der skal hente jeres unge mennesker hjem fra efterskole. Det er både helt vildt trist, fordi de er så kede af at skulle fra hinanden, men det er samtidig også virkelig rart som forældre at få sit unge menneske hjem igen. Så her hæpper vi på alle forældrene og alle de unge, der skal hjem fra efterskole, og det gør vi med det nummer, som René har bestilt som hjertestarter-sang. Kim Larsen og de smukke unge mennesker.

René hente sin søn Tobias hjem fra Hestlund Efterskole, og i den anledning så ville René gerne bestille en hjertestarter-sang til Tobias og til alle hans kammerater på efterskolen, nemlig Kim Larsen og de smukke unge mennesker. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag, og sådan set også... Jeg var lige ved at sige for i år, men det passer jo ikke rigtigt. Jeg mener bare, at fra på mandag, så er morgenklubben altså på sommerferie 5 uger frem. Men derfor så er det ikke sådan, at det fuldstændig stopper med hilsner i radioen. For hen over sommeren, så har jeg fornøjelsen af at lave postkort på P4. Lige her på P4 hver søndag i det tidsrum, hvor du normalt får musikquizzen, altså fra 12:15 til kl. 14. Og min opgave denne her sommer, det er ligesom at få lavet sådan et kæmpe stort sommerferiestatus-tjek på alle P4's lyttere. Så jeg håber, at I vil hjælpe mig ved at skrive en masse postkort til mig fra det danske sommerland. Skriv til mig på postkort p4@dr.dk og fortæl mig, hvad du går rundt og får sommeren til at gå med. Om lidt så skal vi have fat på en radioavis, og derefter mine gode kollegaer, som giver dig P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer tilbage op mod radioavisen, og det er Oland og White Night. Så med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en rigtig god sommerferie. Hvis ikke vi høres ved i morgen eller i overmorgen, så skal du da også have en rigtig god sommerferie. Men vigtigst af alt, så skal du i dag have en rigtig god sommerferie.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er en direkte sammenhæng mellem den hedebølge, der lige nu rammer Europa, og så de menneskeskabte klimaforandringer. Det viser et studie fra den internationale forskergruppe World's Weather Attribution. Forskerne konkluderer, at de dag- og nattemperaturer, som Europa lige nu oplever, ville have været stort set umulige for 50 år siden. Og de kvælende temperaturer om natten er ifølge rapporten omkring 100 gange mere sandsynlige i dag end for 23 år siden, hvor Europa oplevede den hidtil varmeste sommer. Og det er i de store byer, at varmen er værst. Forskere fra DMI har for første gang lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de største danske byer. Det er dem, de kalder urbane varmeøer. Og her bliver det hurtigt stejende hit, forklarer forsker Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Det er jo klassisk Københavns brokvarter. Røde mursten, 4 etager, parkering på gaden. Relativt smalle gader stadigvæk, og ikke så meget grønt. Det betyder jo, at vi får den her gryde, som man godt kan fornemme, når man går her, at der kommer masser af sol ind, men der er ikke rigtig, der er hårde overflader over det hele.
1: Og hårde overflader, det er sådan noget som asfalt, tage, mursten og biler. Og de holder på solens varme og afgiver den kun langsomt om natten. Og det betyder, at de varmeste steder i byerne er op til 3-4 grader varmere, end det er på landet. Og nætterne er også varmere i byerne. I København er forskellen eksempelvis på cirka 2 grader. Og det er bekymrende, siger Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Når vi ser på de her sundhedskonsekvenser, så betyder 1 grad utrolig meget for, hvad man kan forvente af konsekvens af varmen. Og der betyder det utrolig meget, man ved sådan lokalt, jamen, men hvis jeg er her, er jeg et risikoområde, eller myndighederne ved, jamen, det her plejehjem ligger et risikoområde, eller hvad det er, fordi det betyder selvfølgelig også noget med, hvem der er eksponeret for den her varme, for om det er et problem.
1: Og varme er den klimarelaterede konsekvens, som flest mennesker dør af. Og vi skal til Venezuela. Der foregår der lige nu en kamp mod uret. Redningsmandskab leder nemlig stadig efter overlevende i murbrokkerne efter 2 voldsomme jordskælv, der i går ramte landet. Og siden er Venezuela også blevet ramt af over 100 små efterskælv. Og der er frygt for, at endnu flere huse styrter sammen, fortæller international korrespondent Stephanie Seryk.
3: Det her det betyder også, at mange venezuelanere ikke tør vende hjem til deres boliger. De tør ikke sove inden døre. Nogle har søgt væk fra de hårdt ramte områder, og andre, jamen, de sover simpelthen på gaden med deres familiemedlemmer og få ejendele, de har fået reddet sig med ud.
1: Og efterskælvene forsinker også redningsarbejdet, der i forvejen er udfordret af mangel på det rigtige udstyr, siger Stephanie Seryk.
3: Det er besværligt gjort af, at flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her, det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live.
1: Omkring 235 er indtil videre bekræftet omkommet, mens over 38.000 er savnet. Vognkørsel, hue og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringer i de her dage. Og det er en dyr omgang og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvad de egentlig bruger på fejringen. Og for nogen er det ret meget.
4: Altså, jeg tænker jo mad- og drikkeposten. Den kommer til at være stor.
5: Ja. Yeah.
4: Der skriver jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal et lille smuttur forbi casinoet.
6: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vesten Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på hue, vognkørsel, tøj, fester og andet.
4: Jo, jeg tror, at sådan blev 2. Ja. Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt fra luksusfilm.
5: Jeg har 15.000.
4: Ja, jeg har 11 her.
5: Jeg har 15.
4: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
6: Ekspert i privatøkonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
7: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også sådan reflektere over det.
6: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
7: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
4: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre så er tilfreds, men det bliver nok værre.
1: Og det var så en flytkær, der havde lavet indslaget. Det bliver som sagt en varm omgang i dag. Vi får masser af sol og helt op mellem 25 og ca. 30 grader. Vinden bliver svagt, jævn og kommer fra forskellige retninger.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen, Bornholm.
1: Klokken den er lige straks 9 minutter over 6 i studiet denne fredag den 26. juni. Er det Christoffer Tauber og Lasse Ydhegnet?
2: Det er det på 34-årsdagen for den danske europamestertitel i fodbold.
1: Er det rigtigt?
2: Det er i dag.
1: Er det simpelthen i dag?
2: Det er simpelthen i dag.
1: Okay, apropos fodbold. Nå, vildt nok. Jamen, tillykke til os.
2: Ja, tillykke til os med det. Hutlihut. Og hvad hedder det? Det var jo også varmt for 34 år siden. En meget varm sommer, har jeg fået fortalt. Jeg kan ikke huske det. Jeg var en måned gammel.
1: Ja, jeg var slet ikke eksisterende.
2: Måske i nogens tanker, Christoffer. Det skal man ikke afvise.
1: Nej, det skal man ikke afvise. Og det er også i dag angiveligt, at vi i hvert fald ifølge det her DMI-varsel, at vi kan gå ind i en hedebølge her på øen.
2: Ja.
1: Altså, det er jo sådan lidt...
2: Jeg kan godt mærke det, når man cykler på arbejde, i hvert fald for mit vedkommende her om morgenen, ikke? At jakken, den er absolut ikke nødvendig mere.
1: Ej,
2: det er lige for, jeg ikke engang vil sige, det er køligt.
1: Men der er jo noget, altså Lasse, der er jo noget sådan helt specielt over de her sommermorgener. Der dufter sådan lidt, når man står tidligt op, sådan lidt specielt, lidt dejligt, ja. Sådan lidt sådan... Jeg ved ikke, lidt varmt eller sådan noget.
2: Altså, vi har jo lige haft Sankt Hans midsommersangen. Altså, Danmark er... Som er fantastisk på det her tidspunkt året.
1: Jamen det er det. Det kan så være, at den der lidt milde morgenluft, den bliver byttet ud med noget brændende næsebordsluft lidt.
2: Ja, senere. Det kan være. Det kan simpelthen være, at folk for fremtiden står op for at kunne være til på det her tidspunkt, og så går i seng midt på dagen.
1: Ja, det er der jo nogle håndværkere, der faktisk gør nogle gange. Så møder de jo normalt klokken 7, nogle af dem også. Jeg hørte i hvert fald i går, at der var nogen, der mødte klokken 5 i stedet for, simpelthen fordi de kunne få noget mere tid i skyen.
2: Ja, men det kan vi jo så i hvert fald også godt få, vi to.
1: Ja,
2: fordi vi er mødt tidligt.
1: Det kan vi.
2: Velkommen indenfor til det, vi skal lave her de næste 4 timer.
1: Ja, velkommen indenfor.

0: Den har jeg ikke. Ringer om natten, ligesom en svagur.
1: Det lød sådan helt, det lød som en helt, som om du savnede sengen en lille smule.
0: Det gør jeg måske også, det vil jeg ikke afvise. Vi har været op mange morgener i træk, Christoffer, ja. Og det er jo dejligt, fordi at vi kan jo så fortælle dig, der lytter med, hvad der så sket, mens du har sovet.
1: Ja.
0: Fordi vi stod op for at kigge på det. Og der er nogen, der har betalt skat.
1: Det er der, og det er blandt andet os to. Vi har betalt skat her, i hvert fald for meget nylig, men det er også Storbritanniens Kong Charles, der simpelthen har offentliggjort detaljer om sin personlige skat.
0: Okay.
1: Ja, altså siden han blev konge i september 2022, der viser det altså, at han har betalt mere end 30 millioner pund af svarende til omkring 260 millioner kroner i personlig skat. Det oplyser det britiske kongehus.
0: Ja, det er jo vildt. Det er jo ret højt beløb, det faktisk. Jo. Så er det sådan, at han er blandt de 100 største skatteyder i Storbritannien.
1: Ja.
0: Og man siger, det mangler måske bare, når han er konge, men jeg synes alligevel, det er lidt vildt, fordi der er mange rige mennesker i Storbritannien, der også ejer virksomheder og godser og sådan noget der. Men så ligger han alligevel...
1: Ja, der er mange millioner mennesker, ikke? Og alt muligt. Men så ligger han alligevel blandt de 100 største. Altså, og det siges jo, eller i hvert fald, så er det jo sådan, at britiske monarker, de er juridisk fritaget fra at betale visse skatter herunder indkomstskat, kapitalgevinstskat og arveafgifter. Men kong Charles har altså ligesom sin mor gjorde efter i 1993 frivilligt valgt at offentliggøre, hvad han betaler i skat efter et offentligt pres, og så øget fokus på de kongeliges økonomi. Og indtil nu har der dog været uden at oplyse altså beløbene, altså hvad han måske har tjent, tænker jeg.
0: Jo, men da jeg sad og læste den her nyhed, Christoffer, der tænkte jeg faktisk, det er jo helt vildt fedt, at der er gennemsigtighed, og det er jo også fair, fordi at det er skatteborgernes penge, og han er en offentlig figur og en offentlig institution. Nok mere i, at han er en offentlig institution end en figur, fordi det kan der være mange, der kan være kendte, og så skal de lægge deres papir frem.
1: Bestemt.
0: Men jeg synes også, det er fint, der er en grænse et eller andet sted, at det er godt at lægge det frem.
1: Ja.
0: Det er kongehuset, men det behøver måske ikke blive så privat, at man skal se sit egen økonomi hængt til tørre i...
1: Ej, det må man også godt holde lidt privat selv, når man er monark.
0: Når man er konge.
1: Ja,
0: og vi kan sige, at det er faktisk også hans søn, den kommende britiske konge, prins William, hans skat er også blevet offentliggjort.
1: Ja, lige præcis. Og Buckingham Palace beskriver det som sådan et øget tiltag til at øge gennemsigtigheden, og også det her, de skriver sådan her, formål at fremme en bredere forståelse af kongehusets ansvarlighed.
0: Så har de også på et moderne dansk framet den godt.
1: Ja, så har de smurt tyk på det i hvert fald.
0: Lad os så kigge lidt på det der VM i fodbold, for der er jo flere historiske resultater ved det her VM.
1: Ja.
0: Og hvorfor, det kan vi lige slutte af med. Som turneringens gruppespilsfase, den nu er ved at blive afsluttet, så kan flere og flere lande for første gang opleve at gå videre til knockout-fasen.
1: Ja.
0: Det, i går var det Bosnien, og her i nat, der lykkedes det også Elfenbenskysten at sikre sig i hvert fald én VM-kamp mere. De skulle bare have uafgjort mod Curaçao, og det var altså ikke noget problem, fordi de vandt altså 2-0.
1: Ja.
0: Og det betyder, at de for første gang videre fra gruppespillet ved en VM-slutrunde.
1: Ja. Det er jo vildt nok.
0: Det er jo vildt nok.
1: Ja.
0: Og det er jo godt klaret her, fordi det er jo fordi, de kommer videre på en anden plads. Men det er jo det her med, at der er 8 af de 12 træer,
1: ja, det er sådan et sindrigt system, det der med 3
0: og 3. Og så har man jo også lige lagt 50% flere lande ind i selve VM-turneringen. Så der er også flere lande, der får lejligheden til at gå videre. Ikke desto mindre, så ligner det altså, at det bliver et historisk VM på rigtig mange måder.
1: Ja, lige præcis. Og vi kan også lige sige det her. Altså, var der også en ret, synes jeg, historisk kamp i nat. Altså Elfenbenskysten mod Tyskland. Nej, undskyld.
0: Ecuador
1: mod Tyskland, hvor at Ecuador jo faktisk slår Tyskland.
0: Ja, 2-1, som også betyder, at de går videre for første gang i 20 år.
1: Ja, ja. Det synes jeg alligevel også er ret stort. Jeg tænker jo, at tyskerne som sådan en stor, mægtig fodboldnation, som kan slå alle, men så tager Ecuador altså lige en skalp der.
0: Det må man sige, de gjorde. Det var lidt af det, der skete i løbet af natten. Nu skal vi over til musikken.
1: Det skal vi i hvert fald, og det bliver på en mystisk vis.
0: Til YouTube.
1: Ja, den her, den hedder Mysterious Ways. Klokken er 17 minutter over 6.

0: Tame Impala og Jenny på Dracula.
1: Ja, Dracula. En meget godt nummer her. Det får lige morgenen i gang, vil jeg sige.
0: Ja, den er god feststemning her i Tame Impalas lydunivers.
1: Lige præcis. Og Lasse, jeg synes lige, vi skal fortsætte lidt ned af det her VM-spor en lille smule, fordi jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men det har DRDK's sportsreporter i hvert fald, fordi 11 gange har spillere indtil videre ved VM scoret i sit eget net.
0: Ja, det har jeg faktisk ikke bidt mærke i.
1: Det er faktisk ved at være en tangering af rekorden fra VM i Rusland 2018, hvor der blev scoret hele 12 selvmål. Og ved seneste slutrunde i Katar, der blev kun 2 scoringer noteret som selvmål. Så okay. vi er ret langt deroppe af.
0: Ja, det kan jeg godt høre. jeg står sådan lidt og tænker, kan jeg vide, hvordan det kan være, at det udvikler sådan. Men det er også meget målrig VM-turnering, det skal vi huske. Ja. Måske den mest målrig nogensinde.
1: Præcis, der har været mange fejl i angreb, der har været mange mål. Altså senest her, nu er Tyrkiet USA lige sluttet her til morgen.
0: 5 mål i den kamp.
1: 5 mål, 3-2 til Tyrkiet. De slutter lige, selvom de ikke er videre, slutter på en høj pind, kan man godt sige.
0: Ja, tyrkerne.
1: Ja, ja præcis. Men Mikkel Bischoff, faktisk kommentator for DR under VM, han siger faktisk, han har et bud på det.
0: Ja.
1: Og det er nemlig de mange hurtige angreb, hvor angriberen kommer ned bag modstanderens forsvar, og så laver sådan nogle flade indlæg tættere på målet, og det gør det nærmest umuligt for forsvarsspillerne at forsvare. Det mener Mikkel Bischoff altså.
0: Ja, det er jo sådan en klassiker. Det kan man måske endda godt forestille sig, ikke, hvis man forestiller sig at sparke meget, meget hårdt til den der bold, så den lige kommer ind. Og så er det jo ligegyldigt, hvem du rammer, fordi alle løber ned mod det der mål, også til forsvarerne. Så hvis du bare rammer deres ben, så kan den jo lige så godt gå i mål, som hvis du rammer en af dine egne spillers ben.
1: Præcis, og det der er altså blevet gjort rigtig mange gange. Det bliver jo sådan en omgang kludermor nogle gange, når de skal prøve at forsvare de der meget, meget tætte skud fra sidelinjen der, eller fra baglinjen nærmest nogle gange. Nå, men det er i hvert fald en lille sjov ting, man kan tjekke ud på DRDK. Der ligger faktisk videoer af alle 11 selvmål indtil videre. Og må det ikke... Jeg tænker, der er mange kampe endnu. Må ikke vi får
0: lidt flere? Man kan jo sige lige præcis ved de her selvmål. Et selvmål er selvfølgelig aldrig intentionelt. Men de ser... Det er ikke sådan et spektakulært selvmål.
1: Nej.
0: Dem har vi ikke haft. Det har netop været dem her, hvor man blev ramt. Og sådan, okay, hvis jeg ikke havde stået her, så var bolden ikke gået ind.
1: Lige præcis. Nå, men der er meget mere VM at finde ind på DRDK, og der er også meget mere musik at finde her. Nu skal vi høre I'm Yours.
0: Med Jason Mraz.
1: Yes, og det er frem mod de regionale nyheder, når klokken den slår 6:30.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Et nyt politisk udvalg er klar til at arbejde med øens fremtid. Det vedtog et klart flertal på kommunalbestyrelsesmødet i aftes. Det såkaldte paragraf 17,4 udvalg får Venstres Brian Kofod som formand og 4 eksterne ekspertmedlemmer. Arbejdet handler om at lægge en plan for Bornholms udvikling, for eksempel hvor der skal bygges boliger, hvor skal nye og måske meget store butikker ligge. Løsgænger Linda Kofod Persson synes, det er spild af penge at bruge 5 millioner kroner på udvalgets arbejde.
3: Det er jo ikke første gang, vi skal lave en kommuneplan. Det har altid været et arbejde, man lavede i fagudvalget. Og jeg ser ingen grund til, at nu 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er indstillet her, skal malke kassen for formandsvederlag og honorarer for at sidde og lave et stykke arbejde, som man altid har lavet i fagudvalgene.
2: Linda Kofod Persson fik kun støtte fra Enhedslisten. Arbejdet er nemlig meget vigtigt, det sagde blandt andet SF's gruppeformand Andreas Skrosbøl.
4: Det er lidt ærgerligt, at man kalder det for gyld og selv. Det er jo ikke der, pengene går til, at den samlede sum, der er sat af. Pengene, der er sat af, går primært til at indhente lige netop de ekspertrådgivning udefra, til at vi kan få truffet nogle af de beslutninger, der er vigtige for den fremtid, som vi kigger ind i på Bornholm.
2: Og det nye såkaldt 17-4-udvalg starter sit arbejde ved årsskiftet.
5: Fra Bornholm til Herning, det er den tur, som den 18-årige bornholmske cykelrytter Kalle Elliot Andersen har taget for at være med til Danmarksmesterskaberne i Herning, altså den såkaldte DM-uge. Senere i dag skal han nemlig stille til start i juniorrækkens enkeltstart i cykling, og han er glad for at kunne repræsentere Bornholm på den store scene.
6: Det betyder selvfølgelig meget. Det giver også et lille pres jo. Nu kommer man så langt væk fra, og man kommer ligesom som den eneste og ligesom repræsenterer hele øen, så det er selvfølgelig lidt stort.
5: Men det er ikke noget, der gør den bornholmske cykelrytter nervøs. Kalle Elliot Andersen skal først køre senere i dag kl. 17.56, og han ved godt, at konkurrencen den bliver hård.
6: Jeg tror ikke, en medalje er i sigte. Nu ved jeg, mange af de drenge, der stiller op, og det er nogen, der kører på den allerhøjeste hylde i Europa. Det vigtigste er bare at nyde det. Men jeg ved godt med mig selv, at jeg har klart mål om, at der er nogle tal, jeg godt ved, at jeg kan køre, og så bare håber, at det er også noget, jeg kan, når der kommer lidt mere pres på.
5: Det stopper ham dog ikke i at drømme stort for fremtiden.
6: Jeg vil gå hele vejen. Jeg bruger så latterligt mange timer på det og siger nej til så mange forskellige ting. Så det vil være dumt ikke at gå efter det 100%. Drømmen er at nå så langt, som man overhovedet kan.
2: Tørt med en del sol i dag. Temperaturer mellem 23 og 28 grader. Svag til jævn sydlig vind.
7: God morgen med P4. Mit hoved.

0: Ej, du kan også synge lidt der.
1: Ej, jeg kan ikke synge. Jeg ved bare, hvordan sangen slutter. Vi har hørt den mange gange. Men der er ikke nogen af os to, der sover, Christoffer. Vi er lysvågne her.
0: Ligesom blæst var.
1: Ja, så er klokken 6:06 om morgenen. Og lige om lidt, så skal vi lige dykke ned i det sidste kommunalbestyrelsesmøde.
0: Yes,
1: inden sommerferien, der var nemlig møde i går aftes i kommunalbestyrelsen, og vi giver jer top 3 højdepunkter fra mødet.
0: Ligesom vi gør med VM en gang imellem.
1: Ja, lige præcis, så de er lige spændende.
0: Det er de i hvert fald. Det er der ikke
1: nogen KB og VM.
0: KB, VM, let's go. Jamen først, så skal vi lige høre musik, og det bliver American Girls med Harry Styles her. Klokken, den er blevet 6:07.

0: Ja, jeg ved ikke, om det her det bliver sommerens sang, men ferien den nærmer sig i hvert fald, og det gælder altså også for vores kommunalbestyrelse her på øen, der holdt sit sidste møde inden sommerferien. I aftes der venter svære budgetforhandlinger i august, men vi kommer helt frem til midten af september, inden de 23 folkevalgte næste gang tager plads på stolen i salen i Landemærket i Rønne til endnu et kommunal bestyrelsesmøde. Derfor så kommer der lige her tre nedslag fra i aftes.
1: Nummer 1. Det er nødvendigt at bruge over 17 millioner kroner på alle de mange opgaver, der følger med energiøen, der nærmer sig. Der er simpelthen brug for at mande op, så det er penge, der skal bruges på alt lige fra

0: den udfordring.
1: Enhedslisten og Dansk Folkeparti de stemte imod, at Bornholm selv skal betale for at udarbejde de mange planer, som energiøen de kræver.
2: Nummer to.
3: Ja, en lille nummer to her. Et fælles projekt mellem museet og Øarkivet om et hårdt tiltrængt magasin, eller et magasin hedder det jo. Jeg var lige ved at sige magasin, men det er jo noget helt andet.
1: Nej, det er lidt noget andet.
3: Ja, lige præcis. På Snorbakken blev endegyldigt droppet af et klart flertal. Vurderingen er, at det simpelthen bliver alt for dyrt. Men det betyder så samtidig, at kommunen mister omkring 1 million kroner, som det statslige Bornholms Museum ellers ville betale for, at planen blev klar. Og det er skørt, mener Enhedslisten, der som de eneste gik imod. Vi svømmer jo ikke lige frem i penge i forvejen, mener gruppeformand Morten Ries altså fra Enhedslisten.
4: Det her det er en beslutning, som giver meget ringe mening, skal jeg være helt ærlig. Altså, hvorfor vil I bare hælde de her penge ud med badevandet? Det forstår jeg simpelthen ikke.
3: Bornholms Museum er langt fremme med en alternativ løsning, mens det kommunale Øarkiv nu skal i gang med at se på, hvad man skal gøre for at sikre de mange historiske dokumenter.
2: Nummer 3.
1: Ja, rosinen i pølsen her, det er, at alt er klart til at sætte i gang i det såkaldte paragraf 17 stykke 4-udvalg, eller bare 17-4-udvalget, som skal arbejde med øens udvikling i fremtiden. Hvor skal der bygges boliger? Hvor skal der ligge erhvervsliv og store blokbutikker? Hvor skal naturen være første prioritet? Hvad skal øen have af nye og måske kæmpestore butikker?
3: Der kom det der med magasin ind.
1: Ja. Det er bare lidt af det, udvalget med 5 millioner kroner i ryggen går i gang med at finde ud af fra nytår. Og det er til stor glæde for den socialdemokratiske formand for Miljø- og Erhvervsudvalget, Anne Thomas.
5: Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med det her 17-4-udvalg. Det er ikke bare et kommuneplansudvalg, det er faktisk sådan en form for strategisk udvalg. Det kan være en rigtig spændende anledning til sammen at få drøftet nogle af de meget langsigtede prioriteringer, vi gerne vil have i kommunen.
1: Enhedslisten og løsgænger. Linda Kofod-Persen de stemte imod det nye udvalg. De mener, at man sagtens kan løse opgaven med at planlægge kommunens fremtid inden for de eksisterende rammer. Deres argument er, at det har man gjort hele tiden alligevel.
3: Ja, og sådan kom vi forbi tre nedslagspunkter fra mødet i aftes.
1: Må jeg ikke lige sige en ting, inden vi går videre, Christoffer?
3: Jo,
1: fordi nogle gange så kan sådan et KB-møde, det kan jo være sådan lidt byråkratisk og lidt kedeligt, og hvad var egentlig vigtigt?
3: Ja.
1: Det her, det var faktisk en meget fed måde lige at komme omkring det på.
3: Det synes jeg. Altså, det var dejligt lige sådan top 3
1: år. Det var konkret. Så jeg forstår, hvad har de snakket om? Ja, det giver mening.
3: Ja, det gjorde det. Altså også fordi, de er jo langs nogle møder her, og det er jo ikke alle, der lige kan sidde og lytte med jo.
1: Nej, ja, det er heller ikke alle, der kan holde sig vågen igennem sådan nogle møder der. Det er lige igen sammenligning med VM. Det er heller ikke alle, der kan sidde og holde sig vågen til alle de VM-kampe, der foregår lige i øjeblikket.
3: Hey, KB, VM, det er næsten det samme.
1: Det er næsten det samme.
3: Jeg håber, du kan holde dig vågen til en omgang mere musik. Nu skal vi høre When You're Gone med Bryan Adams og Melanie C.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: sætter alt på spil. Det her, det var bifald, vi fik her. Klokken den er lige straks 7:09. Og Lasse, det bliver jo varmt i dag, tror jeg. Er det ikke noget med det?
1: Jo, det gør det. Lad os bare lige kigge på det der vejr. Fordi solen er jo allerede begyndt at banke ned over Bornholm. Og i går, Christoffer, der talte vi om, at temperaturen kom til at ligge mellem de 22 og de 27 grader.
0: Ja.
1: Stiger lige en anelse her, 23-28 grader,
0: ja, okay.
1: Får vi i dag. Stadigvæk tørt med en hel del sol. Lidt køligere end de her 23-28 grader bliver det så ved kysterne, heldigvis, hvis så man kan finde noget svalt et sted. Svalt til jævn sydlig eller skiftende vind. Så det er en ret simpel vejrudsigt. Ja. Det bliver varmt.
0: Men man kan jo se, at faktisk definitionen på den der hedebølge, det er jo, at vi skal op over de der 28 grader.
1: Så vi begynder at nærme os.
0: Ja, præcis. Og så skal det være tre sammenhængende dage, hvor de øverste temperaturer, eller de højeste temperaturer, de ligesom i gennemsnit er 28 grader. Så hvis det der, det står til troende, jamen så går vi i hvert fald angiveligt ind i den der hedebølge
1: dag. Allerede dag.
0: Ganske, ganske lokalt, vil jeg tro. Nå, men det er i hvert fald en god idé måske at holde øje med vejrudsigten, og så også bare lige kigge udenfor, om der er et lille svalt sted, man kan opholde.
1: Skyggen kan anbefales i dag.
0: Det tror jeg da helt klart, at den kan anbefales. P4 Morgen, det kan også,
1: anbefales.
0: Anbefales, vil jeg sige. Mm. Og især når man skal høre en omgang TV2. Det er da ikke dumt.
1: Nej, det er lanternen.
0: Det er det i hvert fald. Klokken er 7:08.

0: Det her, det var Lanternen med TV2. Der er snart en radioavis på vej. Og Lasse, hvad ved vi om den indtil videre?
1: Vi ved, at den skal handle om, at der er en direkte sammenhæng mellem den hedebølge, der lige nu rammer, ikke bare os her på Bornholm, men hele Europa, og så de menneskeskabte klimaforandringer. Det viser et nyt internationalt studie, og det fortæller Michael Olsen mere om lige om lidt.
0: Den radioavis er værd at vente på, når klokken i hvert fald bliver 7. Det er i hvert fald det, Hjalmar og Katinka, de synger.
1: Jeg tror, det er kærligheden, de synger om, og ikke nyhederne.
0: Tror du ikke det? Det er ikke radioavisen?
2: Nej.
0: Nå. I hvert fald radioavis, når klokken den slår 7.

0: Klokken er 7.
1: Den svitsende junivarme, der har ramt Europa og været skyld i tårnhøje temperaturer både dag og nat, ville have været så godt som umuligt for 50 år siden. Og synderen af menneskeskabte klimaforandringer viser et nyt forskningsstudie fra World's Weather Attribution. Og jeg spurgte lige ud før udsendelsen vores klimakorrespondent Maria Andersen om, hvad der er på spil, når menneskeskabte klimaforandringer på den måde sender hedebølger ned over os.
2: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder oliekas, kul og gas, som vi brænder af.
1: Hvad er så konsekvenserne af, at hedebølgerne bliver varmere?
2: Hede er den klimarelaterede konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden. Under hedebølgen i 2022, der døde faktisk over 60.000 mennesker som en konsekvens af de hedebølger, der var over sommeren.
1: Hvad kan vi så gøre for at forhindre den udvikling?
2: Først og fremmest så handler det jo om at tage fat om problemets rod og begrænse vores udledninger mest muligt, så vi kan bremse denne her menneskeskabte globale opvarmning, der er i gang. Men vi oplever jo allerede konsekvenserne af klimaforandringerne, og derfor skal vi også tilpasse os. Og det er derfor, man ser indsatser for eksempel som varme med grønne korridorer rundt omkring i de største byer. Vi ser, at vi bygger diger i forhold til oversvømmelser og tilpasser, hvordan vi kan bo med det vand, som vi også ved, der vil komme mere i fremtiden. Så det handler dels om at tage fat om problemets rod, reducere vores udledninger, men også at tilpasse os denne her nye klimavirkelighed, vi lever af.
1: Lød det altså fra klimakorrespondent Maria Andersen. Eftersøgnings- og redningsarbejdet fortsætter i Venezuela efter to kraftige jordskælv i går. Ifølge landets sundhedsminister er omkring 235 omkommet, og mindst 3.800 er kvæstet. De her tal forventes dog at stige, da knap 38.000 personer fortsat er savnet. Og redningsarbejdet er besværligt gjort af, at myndighederne ikke har de fornødne ressourcer, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Flere redningsarbejdere mangler gravemaskiner, og derfor skal kæmpe sig gennem murbrokkerne med deres bare næver. Og det her det er i sandhed en kamp mod uret, fordi det er jo selvfølgelig i de første døgn efter et stort jordskælv, at der er størst chance for at finde mennesker i live i de sammenstyrtede bygninger.
1: Og myndighederne mangler stadig det fulde overblik over katastrofen, men luftbilleder viser ødelæggelserne tydeligt. Særligt i hovedstaden Caracas og kystområderne nord for byen, siger Stephanie Suryk.
3: På billederne der kan vi altså se hundredvis af bygninger, som enten er voldsomt ødelagt eller simpelthen totalt kollapset. Det drejer sig især om ældre betonbyggerier og så kvarterer, hvor folk selv har opført deres huse og dermed meget mere sårbare kvarterer.
1: Når tusindvis af unge de her dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er en dyr omgang. Og flere af de unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk har de gjort det i årevis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
4: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
5: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet. Siden ja, jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2.G.
6: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1.G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
1: Fortalte her Jasmin Tordal Grokager, Christian Almar Jensen og Tilde Højertorp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejringen, gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
7: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlig for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
1: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger næsten 11.000 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og eventuelt en tur i sommerhus. Det har været lunt de seneste dage, og nu bevæger endnu varmere luft sig op over landet fra syd. Det betyder op mellem 25 og 32 grader i dag. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol og ikke specielt meget vind.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen, Bornholm.
1: Klokken den er 7:08 i studiet. Er det Christoffer Tauber, og så er det Lasse Yde Hegnet. Og vi blev begge to studenter i 10'erne.
2: Og den og i denne sådan vil jeg tage introducere mig noget ofte. Ja. Hej, jeg blev student i 2012.
1: Ja, jeg blev student i 2014. Men vi skal jo nemlig tale om den her studenterfejring, Lasse, i den her time her.
2: Ja, det er lige nøjagtigt det, vi skal. Fordi det koster nemlig tusindvis af kroner, som vi måske også hørte her i radioavisen. Og det overrasker faktisk mange af de unge, at dem, der skal ud og svinge med hurene, at de også skal svinge med dankortet i den her tid. Og det er kun blevet dyrere de senere år, det fortæller en ekspert i privatøkonomi fra Nordea. Og det er jo noget af det, vi skal runde i den her time, Christoffer, men der er jo også noget andet end bare huer og penge på spil.
1: Vi skal nemlig også forbi vores vært-DJ-battle om en lille halv times tid, så hvis du hører med så langt, så skal du altså finde telefonen frem, gerne nu, eller i hvert fald have den liggende i lommen, fordi så skal du afgøre, hvilken af enten Lasses eller min Christoffers sang, der skal spilles i fuld længde. Og jeg kan godt afsløre, at vi har taget lidt sådan lidt inspiration i det her med studenterfejring. Det her med livet, du ved, der virker så stort og flot og uendeligt, når man bliver student.
2: Ja, det har vi.
1: Er det ikke rigtigt?
2: Jo, eller også bare en sang, der bare er dejlig at skue ud i sommeren med.
1: Det kunne vi også godt sige. Men i hvert fald...
2: Det er
1: så
2: min sang, der er bedst.
1: Ej, jeg tror faktisk, det er min, der er bedst. Men nu må vi se. Det er jo jer, der afgør det derude. Men på det, så vil vi egentlig bare gerne byde velkommen indenfor.
2: Det vil vi gerne velkommen til.

0: Det her, det var det hele værd med Darlin, en ny sang her fra 2026 faktisk.
1: Ja, det er det. Christoffer, i går eftermiddags der så jeg et helt fantastisk syn op fra mit soveværelsesvindue.
0: Hvad så du?
1: Jeg så en masse hestevogne kom kørende. Og mest af alt så kunne jeg høre dem på afstand.
0: Hestevedløb?
1: Nej, jeg kunne bare høre den her jubel. Og glade stemmer fra alle de studerende, og jeg var simpelthen nødt til at blive stående oppe i soveværelsesvinduet, så man kan se, hvordan den ene hestevogn efter den anden kom kørende forbi med festglade studenter, der svingede med huerne og alle deres, hvad hedder det, banner, hvor der står alle mulige vilde ting på.
0: Ja, der står nogle gange nogle rimelig vilde ting.
1: Ja, det gør der nemlig. Ja. Men jeg var simpelthen så heldig, at jeg bor et sted, hvor man simpelthen kunne se hele kavalkaden af studenter, der kom kørende ud, og det er jo...
0: Fantastisk.
1: Det er jo fantastisk. Jeg har simpelthen svært ved at forestille mig et syn med større livsglæde end sådan en bunke af studerende, der kommer kørende der. Det er simpelthen fedt.
0: Og sådan en vogntur der, det er jo, det er jo også kun én, altså en ting, man kun kan gøre én gang.
1: Det er kun én gang.
0: Det er én eneste gang. Jeg har da i hvert fald set folk, der sådan prøver at genskabe dem, du ved, med sådan nogle 10-års, 20-års, 30-års jubilæer. Ja. Og det ser bare lidt mere tamt ud, at der står sådan nogle lidt halvvoksne mennesker med deres gamle, slidte studenterhuer på.
1: Ja, så er det sådan, så er hårgrænsen bevæget sig lidt for langt op, og der er kommet lidt større maver, end der var dengang. Sådan nogle ting der, ikke? Det er ikke godt. Det er simpelthen ikke godt.
0: Nej, det er det.
1: Det skal være de smukke unge mennesker, der står i de vogne der. Det er skønt at se på.
0: Det skal det, i hvert fald.
1: Men Christoffer, du har jo været med til at arrangere sådan en hestevognskørsel, har du fortalt mig. Og det er jo lidt peberet.
0: Det er det, i hvert fald. Jeg kan da i hvert fald huske, at jeg skulle på dagen faktisk samle mange tusinde af kroner ind, altså da vi skulle ud og køre hestevogn. Der kan huske, der er en af mine kammerater, der har taget et billede af mig, hvor jeg sidder med, jeg ved ikke flere, altså et femcifret beløb i hænderne til vores dimission / translokation, altså hvor vi ligesom gik videre ud i det virkelige liv fra 3. GA.
1: Det var altså ikke, fordi du havde lånt en masse penge ud?
0: Jeg havde ikke lånt dem af rocker eller af banken eller nogen som helst overhovedet. Det var simpelthen bare mine venner. Jeg gik og fedtede 200 kroner ind fra, fordi de skulle betale for den der vogntur.
1: Fordi der er jo mange ting, man ligesom skal have styr på. Der ikke der er den der vogntur, den koster nogle penge, så skal man have noget nyt tøj, og man skal have den der hue, hold nu op.
0: Ja,
1: den der hue,
0: er dyr.
1: Den vender vi lige tilbage til lidt. Ja. Der er gaver, der er roser. Måske skal man give noget til nogle af sine venner, har man lyst til det. Man skal have noget mad undervejs, fordi man kan jo ikke bare leve af øl.
0: Ja.
1: Kan man måske godt en enkelt dag, men det er ikke så sundt. Hvad skal det være?
0: Nej, det skal man måske ikke i hvert fald i længden.
1: Ja. Ja.
0: Og så apropos mig, jeg er jo oprindeligt fra Sjælland, og der er måske også nogle af de bornholmske unge her på øen, der skal på festival lige bagefter. Altså, det er jo sådan en festivalsæson, så skal man også have penge op af lommen, ikke? Altså.
1: Det har jo ikke noget med at være student at gøre det.
0: Nej, men det er jo sådan en naturlig ting, ikke? Så det fortsætter bare den
1: det
0: der...
1: Det er naturligt.
0: Jamen, det tænker jeg da, det er for mange i hvert fald.
1: Herlig måde at sige det på. Ja. Men det er jo rigtigt, fordi vi taler jo om, at det her det er kun blevet dyrere i de senere år. Ja. Og have de her, eller at blive student og betale for alt det, der følger med. Det siger i hvert fald en ekspert i privatøkonomi, Bettina Grimstrup fra Nordea. Lad os lige høre, hvad hun siger.
2: Vi spejler os jo meget af det, som andre gør. Så hvis vennerne får den pakke til deres hue, hvor der også er et indgraveret glas og de helt rigtige remmer, knapper osv., så kan huen godt blive en dyr affære. Derudover ser vi også, at mange fester foregår ude i byen frem for hjemme i privaten. Det er trods alt også dyre. Skal der nyt tøj på kroppen til hver fest frem for at finde det, man har hjemme i skabet, så er det også dyre. Så ja, det er blevet dyrere at blive student, end det var for eksempel 10 år siden. Du kan også se sådan noget som den vogn, der bliver kørt i. Den er jo også steget lidt i pris.
0: Ja.
1: Ja, altså, nu står vi jo her alle gamle, for det er jo 14 år siden, jeg blev student. Og jeg husker altså nu ikke så meget selve studenterugen som den, der var dyr. Jeg husker nu mest den der hue, som sådan en udgift, man snakkede om, var noget, hvor det var sådan...
0: Det var en stor udskrift.
1: Ja, det var det. Ja. Også fordi der bare var mere salg på mere salg på mere salg. Nå, kan du have dit navn i huen? Ja. Nå, skal du have den her rem på? Skal du have et champagneglas med? Ja. Skal dit navn fremhæves bag på huen? Skal du have en kuglepind med, så du lige kan skrive din
0: Skal karakter? Den laves af læder?
1: Ja, det er jo ikke engang løgn.
0: Altså, der er nogen, der vælger sådan nogle mærkelige måder at bygge de der huer op på.
1: Altså, ja, helt vildt. Ja. Så det var mere, det blev det vildt. Det var det mest, det jeg egentlig husker, som det, vi snakkede om dengang, var dyrt. Men det kan være, det har ændret sig.
0: Ja, det, jeg tænker da i hvert fald, det er stedet i pris. Det kunne jeg godt forestille mig også, fordi der er mange firmaer, der sikkert ser det som en mulighed for at tjene nogle penge. Og det altså de studerende, der skal, eller studenterne, der skal punge ud der.
1: Punge ud der, ja, lige præcis. Altså, som nu nævnte du det med festivalen bagefter, som du huskede måske som en af de dyre ting. Jeg husker nu også mest min tur til Spanien bagefter studenten som den dyreste ting i den periode der. Men... sådan er der så meget.
0: Sådan er der, nemlig...
1: Og tiderne skifter, og så kan man stå her og være gammel 14 år senere.
0: Og så kan vi da også lige sige, at landet over, der har næsten 50.000 studenter fået hue på de seneste dage, og sætter altså fuld gas på fejringen de kommende dage.
1: Ja, og det skal være dem velundt.
0: Det skal nemlig være dem velundt. Det skal også være os velundt at høre noget mere musik.
1: Ja, her er det Bleeding Love fra Leona Lewis.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: med dig.
1: Det er det bare skabt til at være to af søn. Klokken er 7:55.
2: Og fortalte jeg lige før, Christoffer, at jeg i går havde fornøjelsen af at have første paket til studenterkørslen, der er rullet ud af Rønne. Det er jo ikke alle, der har det sådan.
1: Nej. Præcis.
2: Uheldigvis. Men
1: det altså, er derfor... Når jeg, du tænker på at kunne se det og
2: ja, lige præcis.
1: Ja, ja, ja.
2: Og høre det.
1: Ja.
2: Ikke mindst.
1: Ja, ikke mindst.
2: Men det er der jo faktisk råd for.
1: Det er der i hvert fald. Fordi fra klokken 11 på DR.dk og DR1, der livestreamer vi altså fra studenterfejringerne i hele landet, altså her i DR. Det er ikke bare os på Bornholm. Fra Storkespringvandet i København, der stiller vi om til lykkelige unge mennesker over hele Danmark og i festlige omgivelser, uanset hvilken farve huen den har. Så skal den altså fejres. Det må være mantraet for den her livesending her.
2: Det tænker jeg, det i høj grad skal være. Det er jo en lykkelig tid, nogle lykkelige dage. Sådan nogle studenterkørselsdage der.
1: Apropos det, du sagde med at kunne høre og også se, at du var nødt til ligesom at stille op og ligesom betragte alle de her lykkelige studenter, der kørte i hestevogn. Så tror jeg også, da jeg gik i seng i går, at jeg kunne høre nogle studenter holde en brav af en fest i Gudhjem et eller andet sted. Der var i hvert fald et værre spektakel. Det kan selvfølgelig også være turister, der har været ude at spise og været...
2: Turister larmer også, det ved man jo.
1: Jo, det
2: men
1: kan
2: de være. Larmer på en lidt anden måde.
1: Ja, og jeg tror bare, det var studenter, jeg kunne høre et eller andet sted. Det var sådan noget, du ved med... alt muligt, ikke? Sådan en helt klassisk studentererfaring. Jeg tænker, der må være en, der fejrede, at de var gode til at tage en ølbong eller et eller andet.
2: Det kan være. Det kan også være, at der var nogen, der sprang i vandet ned på havnen. Det er ikke godt at vide. I hvert fald, vi er på vej mod nogle regionale nyheder. På vejen derhen, der skal vi høre Ace of Base.
1: Det skal vi. I hvert fald 7:58.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Energiøen var igen en politisk varm kartoffel på kommunalbestyrelsesmødet i aftes. Her vedtog et flertal forslaget om, at der arbejdede på at sætte 17 millioner kroner af i budgettet de kommende år til ekstra personale, der skal løse de mange planopgaver, som er kommunens ansvar i forbindelse med energiøen. Men staten burde betale. Det er deres projekt, og ikke en fattig kommunes ansvar, det sagde Dansk Folkepartis René Danielsson.
2: Vi mener, at det der opportingsforslag er politisk tonedøvt. Der er blevet lavet et sparekatalog på 130 millioner kroner. Det her det er en relativt stor andel, men hvad man vil øge den spareramme med. Og sammenholder man det med de potentielle menneskelige konsekvenser, der kan komme ud af det kommende budget 27, så mener vi simpelthen ikke, at det er fair over for bornholmerne.
1: Også Enhedslisten var imod forslaget, men et klart flertal godkendte sagen. Og det er vigtigt, det sagde SF's Sebastian Bloch Jensen.
3: Vi ser jo også, at bornholmske virksomheder vinder udbud i øjeblikket. Vi ser også, at der kommer familier, der flytter til Bornholm nu, som allerede nu er ansat, fordi at vi får en energiø på Bornholm. Det er meget, meget vigtigt, at vi prioriterer det nu. Også selvom det er nogle ærgerlige udgifter. Men det er om ikke andet nødvendigt for, at den her proces bliver så god som muligt.
4: Fra Bornholm til Herning, det er den tur, som den 18-årige bornholmske cykelrytter Kalle Elliot Andersen har taget for at være med til Danmarksmesterskaberne i Herning, også den såkaldte DM-uge. Senere i dag skal han nemlig stille til start i juniorrækkens enkeltstart i cykling, og han er glad for at kunne repræsentere Bornholm på den store scene.
5: Det betyder selvfølgelig meget. Det giver også et lille pres jo. Nu kommer man så langt væk fra, og man kommer ligesom som den eneste og ligesom repræsenterer hele øen, så det er selvfølgelig lidt stort.
4: Men det er ikke noget, der gør den bornholmske cykelrytter nervøs. Kalle Elliot Andersen skal først køre senere i dag kl. 17.56, og han ved godt, at konkurrencen den bliver hård.
5: Jeg tror ikke, en medalje er i sigte. Nu ved jeg, mange af de drenge, der stiller op, og det er nogen, der kører på den allerhøjeste hylde i Europa. Det vigtigste er bare at nyde det. Men jeg ved godt med mig selv, at jeg har klart mål om, at der er nogle tal, jeg godt ved, at jeg kan køre, og så bare håber, at det er også noget, jeg kan, når der kommer lidt mere pres på.
4: Men det stopper ham dog ikke for at drømme stort for fremtiden.
5: Jeg vil gå hele vejen. Jeg bruger så latterligt mange timer på det, og siger nej til så mange forskellige ting. Så det vil være dumt ikke at gå efter det 100%. Drømmen er at nå så langt, som man overhovedet kan.
1: Vejret i dag det bliver tørt. Vi får også en hel del sol. Temperaturen kommer op mellem de 23 og 28 grader. Det bliver lidt køligere ude ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn fra en sydlig retning.

0: I knew it, eller jo, I knew it, I knew you. Det var det, den hed. Det er i hvert fald Taylor Swift, der har lavet den.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja, det er lige, hvad det er. Vi to, Lasse Ydehegnet og Christoffer Tauber, vi skal battle eller kæmpe dyste, om man vil, om jeres gunst, og om hvilken af de her sange, som vi har valgt at tage med til jer, der skal spilles i fuld længde her i radioen lige om ikke særlig længe, Lasse.
2: Nej, det er lige præcis det, vi skal, Christoffer, kæmpe på livet løs. Og det er jo jer derude, der afgør det, så find lige telefonen frem. Skriv 1212 i, hvad hedder det, afstiller i modtagerfeltet og BH, og så gør klar til at skrive Lasse. Fordi at jeg har taget...
0: Nej, I skal skrive Christoffer.
2: Jeg har taget en vildt god sang med, som jeg synes, vi skal høre i dag. Det er jo studenternes tid. Ja. Netop nu, og vi har ladet os inspirere en lille bitte smule af det, så vi har valgt nogle sange, som kan sættes på i forbindelse med, at man er blevet student, sådan en, der har givet noget god tråd i vognen, eller noget, man kan stå og
0: ja. Drømme sig lidt væk til, måske også.
2: Ja, måske det. Ja. Jeg kan stå og være lidt stolt over.
0: Lasse, vil du ikke bare lægge ud med din lille forsvarstale, som jeg tror bliver rigtig dårlig?
2: Der er ikke så meget dårligt over det her. Jeg har bare valgt en sang, som jo minder lidt om det, man kan gøre. Man kan kigge lidt tilbage på de der unge år, hvor man er sovløs og bare vælter rundt og prøver livet af og ser, hvad der sker. Det lyder nogenlunde sådan her.
1: DJ Battle.

0: Og det er jo en fantastisk intro, der er på, hvad hedder det, Summer of 69 fra Bryan Adams, der jo handler om de her år, hvor man tror, man kan lave et band og har gang i alle de her fede ungdomsprojekter, hvor man kan erobre hele verden.
1: Fuldstændig.
0: Den synes jeg, vi skal høre, og hvis du synes det, så skal du skrive ind til 1212, start din besked med BH, og så skriver du selvfølgelig bare Lasse. Og du behøver faktisk ikke gøre andet.
1: Nej, men du behøver lige at lytte med et lille sekund endnu, fordi det er faktisk min tur til at præsentere min sang, som jeg har taget med. Og jeg har taget en vaskeægte klassiker med. Altså, nu havde du Summer of 69 med Bryan Adams. Jeg ved ikke, om det her det er den danske Bryan Adams, jeg har taget med. Det tror jeg ikke, man vil kalde det. I hvert fald så er det sådan en sang, som hylder studerende, studenter, de unge mennesker. Vi tager altså hele spektret med dem, der er blevet tømrere, dem, der er blevet murere. Altså dem, der går ud i voksenlivet og skal sprede vingerne, og så skal blive store og voksne.
0: Altså det lyder, som om det er dig, der er far, ikke mig, Christoffer?
1: Jamen, det, jamen jeg sætter mig i rollen. Så skal vi ikke bare lige høre, hvad jeg har taget med her?
2: DJ Battle.

0: Ja, det er selvfølgelig de smukke unge mennesker med Kim Larsen og Bellamy. Og hvis du vil stemme på mig, altså den her sang, så skal du sende en sms til 1212, skrive BH i starten af beskeden, og så et mellemrum, og derefter så skriver du Christoffer. Så vi repeterer lige, Lasse. Hvis du vil stemme på Christoffers eller Lasses sang, så send en sms til 1212, skriv BH i starten af beskeden, og så et mellemrum, og derefter skriver du enten Christoffer, eller du skriver Lasse. Og som sagt, så valgte jeg de smukke unge mennesker med Kim Larsen og Bellamy, og Lasse, han valgte altså Bryan Adams.
1: Må jeg lige sige noget, inden du sætter musik på igen, Christoffer?
0: Hvad så?
1: Jeg er foran allerede. Der er stemmer, der er begyndt at vælte ind på mig.
0: Nå.
1: Så skynd jer stem, så Christoffer han ikke får lov til at vinde, og så vi får lov at høre Summer of 69 i fuld længde, og ikke kun den fede åbning.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Nu skal jeg altså finde telefonen frem derude, fordi det står altså drabende lige herinde i studiet. Så hvis man vil stemme på Lasses, Bryan Adams med Summer of 69, så skriv til 1212 BH i starten, og så skriver du Lasse. Hvis du vil høre De Smukke Unge Mennesker med Kim Larsen og Bellamy, så er det altså Christoffer til 1212 BH i starten, og så selvfølgelig Christoffer.
1: Fordi, skøn jer, ja. Det står lige, og vi skal snart have det afgjort.
0: Ja, vi skal nemlig snart have det afgjort.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

Nu er det ikke, fordi jeg er bagud, men man kan stadigvæk nå at stemme i DJ-battlen. Skriv BH mellemrum Lasse, hvis du vil høre Summer of 69. Skriv BH mellemrum Christoffer, hvis du vil høre De smukke unge mennesker med Kim Larsen. Sidste mål eller sms-vinder.

0: Nej, du må da ikke afsløre, hvem der har vundet endnu. Vi skal da først lige gøre det om lidt.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Christoffer, jeg kan jo nå det endnu. Der kan jo sagtens ringe en sms i linjen.
0: Nogle gange kommer der jo nogen
2: lige lidt sent ind.
0: Det vi i hvert fald var på her, det er en DJ Battle mellem mig og Lasse, og vi battlede her til morgen med sangene Bryan Adams og Summer of 69. Det var Lasses sang. Min sang, det er De Smukke Unge Mennesker med Kim Larsen og Bellamy. Og vi skulle battle om, hvad for en sang vi skulle høre i fuld længde. Og Lasse, jeg tror da godt, vi kan offentliggøre, hvad for en sang, der har vundet. Skal vi
2: ikke? Ja, må ikke allerede er kommet til det. Ja.
0: Fordi det blev altså min De Smukke Unge Mennesker med Kim Larsen og Bellamy. Ja, en stor quiz-fanfare fik vi altså her.
2: Det var tæt.
0: Det var virkelig tæt. Men ved du hvad? Nu står det jo 1-1 mellem os.
2: Det gør det. Det er måske et meget godt sted at lade den ligge her for sommeren i hvert fald.
0: Ja, det synes jeg også. Jeg synes godt, vi kan sige i hvert fald. Jamen, tusind tak til alle jer, der vil stemme. Og så nu skal vi jo faktisk høre... skal vi høre noget musik, jo?
2: Vi skal høre De Smukke Unge Mennesker. Og altså, det er jo også en fantastisk hyldesang til ungdommen og til de studerende. Og det var derfor, jeg sagde det her med at være far, Christoffer. Fordi det er jo sådan en, man kan stå sådan... de bliver store så hurtigt.
0: Mit hjerte. Det brister. Ja, ej, men jeg er helt med dig på den. Hvad hedder det? Men tak, fordi I vil stemme. Jeg synes jo også, Bryan Adams med Summer of 69, den var rigtig, rigtig god.
2: Altså, det behøver du ikke sige nu.
0: Ej, men det synes jeg, den er. Hey, det skal ikke være sådan. Nå, men tak for kampen, Lasse.
2: Selv tak, og tillykke til alle dem, der får huer på i disse dage. Den her, den der ser.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Morgens DJ Battles vinder sang, der jo vandt kæmpestort, kan vi godt sige herinde.
1: Ja, du fik i hvert fald sidste mål vandt. Du fik en ekstra stemme i overtiden.
0: Ja, det gjorde jeg. Nå, og vi skal se, om vi også, Lasse, kan finde en vindervævsæk frem.
1: Det er jeg sikker på, at vi kan. Vi har nemlig vores værvært Ida Sofie Sellerup med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ida Sofie, hedebølgen der, er den på vej? Eller er den kommet?
2: Jamen, jeg vil næsten sige, at vi er allerede i fuld gang med den. Der er jo ikke målt de der famøse 28 grader i Danmark endnu, men jeg vil godt lægge hovedet på blokken og sige, at det kommer til at ske i dag. Så vi kalder det den første dag i hedebølgen, for hvis vi ser på Bornholm allerede nu, så render vi altså med den højeste temperatur, der er målt her for 10 minutter siden, Nexø Vest med 21,7 grader. Og temperaturerne, de fortsætter egentlig bare med at stige i dag. Det kan komme helt op til 28 grader flere steder, og vinden den er svag til frisk, vil jeg ikke, eller let vil jeg ikke engang sige, fordi der er altså ikke særlig meget styrke på. Og når der så endelig kommer et vindpust over os, så kommer den fra syd, og det er jo dernede sydpå, at al den her varme den har ligget og netop skabt hedebølge i Europa. Så det bliver en sveddrøbende fredag, ser vi ind i weekenden, som mange også er nysgerrige på. Måske frygter en anelse, så bliver det altså også rigtig varmt. Jeg kan se 27 grader allerede klokken 10, 29 grader ved middagstid og 21 grader ved midnatstid. Så vi ser ind i et par tropenætter på Bornholm også, så jeg håber, man har fundet sommerdynerne frem eller smider sit pudebetræk i fryseren, for det bliver altså virkelig varmt. Der er lidt torden byer, som passerer flere steder af Danmark, men de ser altså ikke ud til at røre Bornholm på noget tidspunkt. Det kan jo ændre sig sådan noget, men i de prognoser...
1: Nej, det gør det ikke. Vi er solskinsøen. Så
2: i solskinsøen. Ja. Jamen, så lad mig slutte på et ægte solskinspunktum, fordi søndag har jeg altså fundet helt op til 31 grader, hvis man befinder sig i Rønne.
0: Ja, jeg står og får sved i håndfladen herinde.
1: Jeg kan også godt mærke, at ryggen der begynder sådan at blive lidt klam allerede. Ida Sofie Sellerup, tak for den strålende vejrudsigt.
2: Velbekomme, og hold kulden.
0: Og hvad er bedre end sådan en virkelig sveddrøbende vejrudsigt, end vi faktisk skal høre Thor Farlovs? Vil du ikke sige, hvad den hedder?
1: Den hedder passende nok Vind og Vejr.
0: Sådan.

0: Lige om lidt, så skal vi have en radiovis, for så bliver klokken 8. Og Lasse, hvad ved vi om den?
1: Jamen, vi ved, at den blandt andet skal handle om, at de små børn er nogle af dem, der har det hårdest i varmen, og derfor så gør daginstitutionerne et land over, hvad de kan for at gøre det behageligt for børnene, selvom det er meget, meget varmt. Det kan du høre mere om i radiovisen.
0: Ja, det kan du. Og der er 3 minutter til den, for så bliver klokken 8, men først så skal vi altså lige have en omgang Rihanna med Love on the Brain.

0: Og mens Rihanna lige synger af her, er klokken blevet 8, og du skal have en radioavis.
1: Det er varmt i øjeblikket, og vi er langt fra alene om at have usædvanligt høje temperaturer. Svitsende junivarme har nemlig ramt store dele af Europa, og det skyldes menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og her slås det fast, at de nuværende temperaturer ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og de voldsomme hedebølger har konsekvenser, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
2: Hede er den klimarelateret konsekvens, som dræber allerflest mennesker. Billederne er måske voldsomt, når det kommer til skovbrande eller oversvømmelser, men hvis man kigger isoleret og ser på, hvilken ekstrem vejrbegivenhed, der dræber flest mennesker, jamen så er det heden.
1: Under en lignende hedebølge for 4 år siden var der 60.000 varmerelaterede dødsfald i Europa. Og forskerne bag det nye studie forventer også mange dødsfald den her sommer. Og samtidig ser temperaturerne i fremtiden kun ud til at blive ved med at stige.
2: På grund af den menneskeskabte globale opvarmning, så vil vi kun opleve endnu flere dage med ekstrem varme i fremtiden. DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Fortalte her DR's klimakorrespondent Maria Andersen. Og små børn er nogle af dem, der har det hårdest her i varmen. For når man kun er 3 år gammel, så er det altså lidt svært at huske rødderne om skygge, masser af vand og holde sig i ro. Og derfor gør daginstitutioner landet over, hvad de kan for at gøre det behageligt for børnene, selvom det er varmt. Og Emil Prehn, du er taget i Koldbøtten i Hasselager, hvor de små så småt er ved at blive afleveret. Hvad er planen for i dag?
3: Planen er, at man ligesom har gjort klar med blandt andet. Jamen, det er svært at høre, men det er noget rød saftevand med sukker i, som man normalt ikke får her. Derudover, ja, så står der en gul spand foran mig, så man er klar til vandkamp. Fryserne er fyldt op med frosne isdyr, så man har gjort, hvad man kunne for ligesom at køle børnene ned, når det bliver rigtig varmt. Og Benedikte Bro, du er pædagogisk leder her i institutionen Koldbøtten. Normalt har I jo slet ikke sukker i daginstitutionen her. I dag får man altså alligevel saft. Hvorfor er det nødvendigt?
4: Det er simpelthen nødvendigt for at lokke børn til at drikke noget mere, end de plejer, og for at holde vores sukker- og saltbalance på et passende niveau. Og lige så snart, at de får noget saftevand, som de ikke er vant til, så bliver det særlig interessant at drikke noget.
3: Og Louise Lærke Hansen, du er pædagog og er jo sammen med børnene hele dagen. Altså, hvordan klarer du og børnene den her varme?
5: Jamen, vi klarer den jo ved at lave nogle lidt mere stille aktiviteter og hygge med vandleg. Og så har vi lavet lidt, vandmelonis, de kan få at køle ned med. Så har vi lige nogle gange, så løber bare rundt i ble og plasker med vand. Og, ja.
3: Tak, og god sol til en dag.
5: Tak.
1: Jeg tror også, jeg skal foreslå min chef noget med fri saftevand og vandmelonis sådan en dag som i dag. Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag i samrådet for at svare på den skarpe kritik af, hvordan politisager bliver droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, så siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt, og han ikke kan leve med det billede af politiets arbejde. De to jordskælv, der ramte Venezuela i går, har kostet mindst 235 livet og været skyld i omfattende ødelæggelser. Masser af bygninger var nemlig ikke bygget til at modstå så kraftige skælv, og derfor er mange af dem kollapset. Og Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke, fortæller han. Det var forfærdeligt. Vi fik et barn ud, men der var 3 af dem. Vi fik en ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og mindst 38.000 er fortsat meldt savnet, og myndighederne frygter, at flere omkomne vil blive fundet under murbrokkerne. Og Venezuela står over for en lang række udfordringer, som landet får svært ved selv at håndtere, fortæller Tue Kassar Jacobsen, international direktør i Red Barnet.
6: Dels er der en redningsindsats i gang her på den helt korte bane, som er afsindigt kompliceret, også på grund af de nedbrud, der er i kritisk infrastruktur, strøm osv. osv. Men vi står jo også et sted, hvor de sådan andre overlevelsesbehov gradvist og ret hurtigt begynder at fylde mere og mere. Altså adgang til rent vand, adgang til mad, adgang til beskyttelse og husly.
1: I dag bliver der skruet endnu et hak op for den store varmetermostat. 25 til 32 grader når vi op på, og allervarmest bliver det ifølge DMI i Jylland. Og så får vi selvfølgelig også masser af sol, samtidig med, at der er sparsomt med vind til at køle os af i juniheden.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen, Bornholm.
1: Klokken den er 8:08. I studiet er det fortsat Christoffer Tauber og Lasse Yde Hegnet. Og i denne time, der skal vi altså en rigtig god tur på stranden. Fordi lige nu, der er temperaturen måske ret behagelig. Jeg kan sige, at i Nexø, der ligger den allerede over 22 grader. Og der bliver altså skruet mere op for varme i dag, Lasse.
2: Ja, det gør det, for der ligger jo allerede et varsel om hedebølge her på øen fra i dag og så frem til på søndag. Og så kan en tur ud i Østersøen måske lokke en lille bitte smule, når man skal ud og køle sig ned her i varmen. Hvis man tager forbi strandene i både Sandvig og på Balka, så vil der ovenikøbet være livredder med gode råd og overvågning af strandene de næste 8 uger frem. Og jeg ved ikke lige frem om vores reporter Lise Ejlsø, hun er gået i vandet, men hun er i hvert fald taget ud for at tale med livredderne og badegæsterne.
3: Altså, jeg vil sige, at jeg er ikke gået helt i vand, men det skyldes sådan set mere, at mit udstyr ikke rigtig kan tåle det. Jeg tror, jeg bliver meget, meget upopulær, hvis det er sådan, jeg tager det med ned i havet her. Men jeg står ude i vandkanten, som I måske også godt kan høre, fordi bølgerne, de ruller lige så stille ind her, eller dønningerne. Og det er usædvanligt lækkert heroppe. Jeg vil sige, jeg kunne godt anbefale en tur i vandet i dag.
2: Nu siger du heroppe, det lyder som om det er Sandvig, du så befinder dig.
3: Jeg er nemlig taget til Sandvig, og det er jeg så ikke helt alene om, fordi udover at livredderne kommer i dag, så er der i hvert fald de første 10 badegæster heroppe.
2: Allerede? Hold da op. Jamen, ja. Vi vender tilbage til...
3: Og der er også nogen, der er gået igen.
2: Der var ikke flere liggestole med håndklæder på, eller uden håndklæder. Lise Ejlsø,
3: og ved du hvad, de sidder simpelthen på klipperne ude på badebroen.
2: Sådan. Lise Ejlsø, vi vender tilbage til Sandvig, til livredderne og havet og dig lige om lidt.
1: Og med det, så siger vi egentlig bare velkommen indenfor.

0: Lige nu der har vi behagelige 20-22 grader de fleste steder på øen, men klokken er også kun lidt over 8, og i løbet af dagen der bliver der altså skruet godt op for varmen så meget, at meteorologerne har udsendt et varsel om hedebølge. Og er der noget, der kan lokke os ud, når det bliver varmt, så er det en tur i Østersøen. Fra i dag og de næsten 8 uger frem, der kan vi ovenikøbet gøre det med gode råd og overvågning fra livreddere, i hvert fald hvis man bader på strandene i Sandvig og på Bælka. Reporter Lis Ejlesø, du står i vandet oppe i Sandvig. Måske for at tage en morgendukkert.
1: Ej, ved du hvad? Jeg er faktisk gået op af vandet igen, selvom det var rigtig godt, men jeg kan så helt så sige, at jeg står med blandt andet våd nederdel, fordi der er faktisk nogle dønninger, der kommer herind. Og så står jeg her sammen med Valdemar, der sammen med sin kollega Luna skal være årets første livredder fra Trygfonden her i Sandvig. Og nu står du jo, du har lige taget din fleecetrøje af, det så sådan en kende varmt ud, for de har jo faktisk ret lækkert. I bliver smidt ud i sommerens opgave med hovedet først, må man sige, her på jeres første arbejdsdag, fordi I åbner jo her klokken 10. For vi ser ind i 3 dage med hedebølge også herover og nok en masse badegæster. Når man nu sådan står og kigger hen ad stranden her, så er der måske en 10 gæster nu eller sådan noget lignende, men jeg tror, det bliver til fluepapir sådan lidt senere. Hvad er det især, man skal huske, når man er på stranden og skal bade i en hedebølge, samtidig med, at vandet måske ikke har nået svimlende temperaturer endnu?
2: Jamen, det der er jo rigtig vigtigt, når der er så meget varme, det er, at kroppen kan ikke, det kan godt være, at den får svært ved at komme af med varmen. Så det er vigtigt at komme i vandet en gang imellem. Det kan også være bare at dyppe fødderne, så man holder sig kølet ned. Men også at komme i skyggen nogle gange, og så huske at drikke en masse væske.
1: Og skygge, det er der jo ikke meget af heroppe i Sandvigbugten. Hvordan skal man egentlig klare det, hvis det er sådan, at man skal hente det gode råd hos dig?
2: Jamen, man kunne jo med fordel tage en parasol med hjemmefra, så man selv kan lave noget skygge ned på stranden. Men ellers, hvis det bliver for varmt, må man jo trække væk fra stranden og finde noget skygge, hvis det er skygge, man leder efter.
1: Og det er så den der med at huske at drikke godt og huske at gå ned og køle fødderne eller hele kroppen af. Vi ved jo også godt, at der rundt omkring Bornholm, der er nogle farlige understrømme. Der er faktisk rigtig lumsk badevand, og der har jo allerede været en drukneulykke her ved øen i år. Hvordan lyder jeres anbefalinger til, hvordan man skal gå i vandet omkring Bornholm?
2: Jamen, vi har jo vores 5 baderåd, som vi også kommer ind på senere. Men vores ene baderåd lyder, læs vinden og vandet. Som jo går ud på, at man vurderer hvordan, og læser, hvordan vinden og vandet det bevæger sig. Det kan man gøre ved at spørge en lokal eller en livredder, og høre, hvordan strøm- og vindforholdene er. Og så begive sig ud i vandet, ud efter de omstændigheder.
1: Ja, fordi I har jo de der 5 baderåd, der hedder lær at svømme, gå aldrig alene i vandet, læs vinden og vandet, som du lige har sagt, lær stranden at kende og slip ikke børnene af syne. Der er også nogen, der har opdateret de baderåd i år, men I holder fast i de her. Hvorfor?
2: Jamen, det gør vi, fordi vi har haft baderådene i rigtig mange år, så folk kender dem, og det giver noget genkendelighed, og det er super vigtigt, at det er noget, man bare ligesom har inde på hinden, kan man sige, man kan huske det på hjernen. Og så mener vi også, at de 5 baderåd, vi har, de dækker de relevante og vigtigste punkter inden for vandsikkerhed.
1: Valdemar, du skal ud og måle vandtemperaturen lige om lidt, og måske lige have dig et dyp. Tak skal du have, og rigtig god arbejdsløst det næste lange stykke tid.
2: Tusind tak.
0: Livreddertårnene i Sandvig og på Balka, de åbner altså klokken 10 i dag, og så er de bemandet hver dag mellem klokken 10 og 18 frem til den 19. august.
3: Ja. Yeah. Det lyder da dejligt med sådan en badetur der. Men man skal passe på de der lumske understrømme, som vi også lige fik fastslået her.
0: Det skal man altid være opmærksom, når man er vandet, kun ud til navlen.
3: Og nu er vi opmærksomme på musikken. Det her er New Radicals med You Get What You Give. Klokken den er 16 minutter over 8.
0: Den her trækker det også med ud.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mommy. Ja.
0: Get set med. Hør Musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Mystical Magical fra Benson Boone. Klokken den er 8:56.
1: Ja, vi iler videre til en omgang mere musik. Det her, det er Natasha Bedingfield med Unwritten. 6:00. Ja, det sagde du ikke lige det?
0: Jo, det gjorde jeg.
1: Nå, okay. Der er ingen grund til det så.
0: Nej, I ved, hvad klokken er.

0: Nå, Lasse, vi nærmer os nogle regionale nyheder.
1: Det gør vi. Først så skal vi lige forbi en gul cykel.
0: Ja, det er Yellow Bike med Jonah Blacksmith rent faktisk, vi skal høre her. Nå, regionale nyheder om lidt.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det duer ikke, at det er Bornholm og ikke staten, der betaler for det store planarbejde, der er i forbindelse med den kommende energiø. Det sagde Enhedslistens Helle Munk Ravnborg på kommunalbestyrelsesmødet i aftesdagen sag om at sætte godt 17 millioner kroner af til ekstra mandskab de kommende år var til behandling.
3: Der skal selvfølgelig også sætte statslige ressourcer af til det. Det kan ikke være anderledes. Hvis ikke man gør det, så skævvrider man Danmark endnu mere. Der taler om en ekstra udgift her på godt 17 millioner kroner over de næste par år, og det er så i tillæg til de penge, vi allerede har brugt. Det er ikke rimeligt, at det er op ad bornholmernes lommer, de penge skal tages.
2: Også Dansk Folkeparti gik imod, men et flertal var klar til at betale, når det gælder kommunens energiø ansatte, blandt andet kristendemokraten Niels Christen Andersen.
4: For os der er energiøen ikke et projekt, vi ufrivilligt er blevet påtvunget af den danske stat. For os så er energiøen ikke en trussel, men en mulighed til at fastholde Bornholm som et helt og bæredygtigt samfund, hvor der er liv hele året.
2: Borgmester Frederik Tolstrup har henvendt sig til regeringen om hjælp til energiøudgifterne, men indtil videre uden held.
5: Fra Bornholm til Herning, det er den tur, som den 18-årige bornholmske cykelrytter Kalle Elliot Andersen har taget for at være med til Danmarksmesterskaberne i Herning, altså DM-ugen. Senere i dag skal han nemlig stille til start i juniorrækkens enkeltstart i cykling, og han er glad for at kunne repræsentere Bornholm på den store scene.
6: Det betyder selvfølgelig meget. Det giver også et lille pres jo. Nu kommer man så langt væk fra, og man kommer ligesom som den eneste og ligesom repræsenterer hele øen, så det er selvfølgelig lidt stort.
5: Men det er ikke noget, der gør den bornholmske cykelrytter nervøs. Kalle Elliot Andersen skal først køre senere i dag klokken 6:04, og han ved godt, at konkurrencen den bliver hård.
6: Jeg tror ikke, en medalje er i sigte. Nu ved jeg, mange af de drenge, der stiller op, og det er nogen, der kører på den allerhøjeste hylde i Europa. Det vigtigste er bare at nyde det. Men jeg ved godt med mig selv, at jeg har klart mål om, at der er nogle tal, jeg godt ved, at jeg kan køre, og så bare håber, at det er også noget, jeg kan, når der kommer lidt mere pres på.
5: Men det stopper ham dog ikke for at drømme stort for fremtiden.
6: Jeg vil gå hele vejen. Jeg bruger så latterligt mange timer på det og siger nej til så mange forskellige ting. Så det vil være dumt ikke at gå efter det 100%. Drømmen er at nå så langt, som man overhovedet kan.
5: DM-ugen startede i mandags og var en uge frem. Du kan følge DM-ugen i fjernsynet på DR1 og DR2 eller på DRTV.
2: Dagens vejr bliver tørt med en del sol, temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt køligere ved kysterne, svag til jævn sydlig vind.

0: Det her, det var Price Tag med Jesse J og B.O.B.
1: Det var lige nøjagtigt, hvad det var, og nu er det tid til det her.
2: P4 Morgen. Så er der clickbait.
1: Så er det blevet min tur igen, Christoffer, til at udsætte dig for den her lille morgenquiz, hvor jeg har taget tre historier fra DR.dk. Ændret lidt med overskrifterne, så du kunne få lyst til at klikke på dem, eller blive nysgerrig på, hvad det egentlig er. Ja. Selvom det måske ikke er så retvisende, det som der står i overskriften.
0: Okay.
1: Det er det, vi kalder clickbait-quizzen. Er du klar?
0: Ja.
2: Nummer 1.
1: Det her skal du drikke for ikke at dehydrere på festival.
0: Er det vand?
1: Nej, det er sgu øl.
0: Hvad?
1: Det er fordi, der er en... hvad hedder det? En,
0: undskyld mig, hvad? Det, øl er jo vanddrivende.
1: Nej, det er nemlig det, der er lige præcis kernen i den her historie. Øl er nemlig ikke vanddrivende. Mere end så meget andet. Det er jo, altså, det er jo klart, hvis du drikker 3,5 liters fadøl, så skal du tisse. Men hvis du drikker 1,5 liter vand, skulle du nok også tisse.
0: Okay.
1: Så øl er faktisk ikke farligt i forhold til dehydrering. Øl er mere farligt for dumme beslutninger.
0: Ja, klart. Springe på hovedet i en pool i den lave ende, eller...
1: Ja, fordi alkohol skruer op for, hvad hedder det, netop for hormoner og for, for at sige, ud med fornuften, eller hvad man nu siger.
0: Ja, man hælder det lige ud med badevandet, så
1: ja, det gør man. Og det er altså en historie, hvor der er en overlæge fra Aalborg Universitetshospital, der afmytificerer den her historie om, at øl er særligt vanddrivende. Det er det ikke.
0: Nå, okay.
1: Det er væske ligesom alt muligt andet.
0: Altså, var det så et point, eller var det var ikke et point? Eller?
1: Det var ikke et point, for du sagde jo ikke vand, og du er tydeligt dybt overrasket over historien.
0: Ja, meget. Nå. Ja.
1: Nå. 0 point.
0: Ja, tak.
2: Nummer 2.
1: Det fra de varme lande er noget lort.
0: Er det varmen?
1: Nej, det er det ikke. Det er en Chupidura-reference. Men...
0: er det en historie om varmen?
1: Det er... Nej.
0: Nå, nej. Det er... Nej, det er det faktisk
1: ikke. Nej, jeg skulle lige tænke mig om, det er det faktisk ikke, nej.
0: Åh, okay. Så skal jeg lige tænke mig om her. Det fra de varme lande er noget lort.
1: Ja. Det handler om lækre produkter.
0: Lækre produkter.
1: Ja. Noget, du ikke kan forestille dig den danske sommer uden.
0: Jordbær?
1: Ja. Yeah.
0: Er det rigtigt? Er det den historie?
1: Det er den historie.
0: Nå, okay.
1: Det handler nemlig om, at der er en kok, som kraftigt anbefaler at købe de danske jordbær, fordi de sorte simpelthen er bedre, og at de der plastikindpakkede ting, man får fra Spanien eller Italien, det er simpelthen ikke værd at sætte tænderne i, ifølge ham.
0: Altså, jeg har også set nogle steder, man kan få jordbær fra, altså, hold nu fast, Kina.
1: Hold da op.
0: Det er helt sindssygt.
1: Det lyder også som nogen, der tager... Ej, det vil man ikke spise.
0: Nej, jeg tænker også, hvorfor skal vi tage dem herop? Det er da helt sindssygt.
1: Ja, det virker mærkeligt. Vi har verdens bedste jordbær.
0: Jamen, det er det.
1: Det er i hvert fald den historie her på DR.dk, den altså handler om.
0: Var det et point? Var det...
1: Ja, det var det. Du ender med at sige jordbær. Det kan vi godt sige.
0: Ja.
1: Du fik også en del hjælp, men pyt nu med det.
0: Ja, ja.
2: Nummer 3.
1: Æblet falder ikke langt fra stammen. Det stiger sig gengæld op.
0: Nej, du laver altid sådan nogle haiku-digte. og æblet falder ikke langt fra stammen, men det stiger altid op. Er det noget med studerende? Studenter? Nej, det er æblet. Hvad gør æblet? Æblet, det
1: stiger i pris.
0: Er det bare noget med frugter og priser? Og sådan noget?
1: Nej, det er noget med æble. iPhones og iPad'er.
0: Okay, det er ikke noget point til mig. Jeg vidste det ikke.
1: Nej, det vidste du ikke, men der er en historie om, at Apple simpelthen hæver priserne på iPhones og iPads og den slags ting, jeg sagde.
0: Okay.
1: Så der var egentlig ret meget, hvad kan vi sige, frugt og grønt i den her clickbait, Christoffer.
0: Frugt og grønt i radioen.
1: Ja, du fik point for de danske jordbær.
0: Ja, okay.
1: Dem skal man altid have et point for. Og så du skal på Roskilde Festival næste uge, så skal du bare huske, at det er ikke, du bliver ikke mere dehydreret af at drikke flere øl.
0: Det tror jeg vil tage med som en lille, du ved, sådan en onkel dum med, du ved, onkel dum med paratviden. Hey, du skal lige vide, at det faktisk ikke er særlig dårligt at drikke mange øl.
1: Det er ikke yderligere vanddrivende end det.
0: Værsgo, Jonas. Tag en til.
1: Ja, nu lyder det som Anders Mattesen. Han hedder altså Jokum, ham Anders Mattesen.
0: Jokum?
1: Ja.
0: Nå. Ja, jamen, det var sjov. Det var ikke så sjovt, at jeg ikke fik nogen point næsten. Men sådan det jo.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: cause it kills.
1: Det her, det var I Love It, I Love It, I Love It med Bella K. Klokken, den er 17 minutter i 9.
2: Vi kan se frem til myldretid i både skyggen og på øens badestrand de næste dage, hvor meteorologerne har lovet os hedebølge. Vandet er stadigvæk kun, siger jeg, omkring 17-18 grader omkring Bornholm, og det er måske det, der skal til for at sikre, at vi alle sammen ikke koger over. Og Lise Ejlsø, du står med fødderne i vandet.
3: Det gør jeg faktisk ikke helt længere. Jeg er faktisk gået op på campingpladsen, men jeg gjorde det for et øjeblik siden, hvor Jens Frej Christensen fra Lyngby steg op af Østersøen hernede. Og Jens, hvordan var det at komme ned og få en morgendukket her?
4: Jamen, det var skønt. Altså, vandet er dejligt køligt, og vejret er jo godt, så jeg klager ikke.
3: Regner du med, det var eneste badetur i dag, eller kommer du til at komme ned og hoppe i vandet igen senere?
4: Jamen, jeg tror, jeg kommer ned senere også. Måske jeg får en dukkert, inden jeg skal hjem senere. Så det er jo dejligt, ja.
3: Og du er jo herovre sammen med Charlotte Dam, og du var ikke i vandet lige før. Du står til gengæld med en stor vandflaske her. Hvordan kommer du til at klare at komme igennem dagen i dag? Fordi selvom det blæser lidt heroppe foran jeres campingvogn, så er det jo alligevel varmt.
5: Det er rigtig varmt allerede nu her, når det er så tidligt. Men vand, som jeg har her, og masser af skygge i løbet af dagen, tænker jeg, vi får, og hoppe ned, og jeg kan suppe lidt, og så kan min mand hoppe i vandet, og det tænker det er det, vi må bruge dagen på. Det er jo en fantastisk måde at starte en sommerferie på den her måde med dejligt vejr, så vi nyder det her. Det er jo det dejligste, når man er på Bornholm, og man har vandet lige ved siden af, og man har mulighed for at gøre de ting, som en sommer jo også indeholder.
3: Når vi nu ryger op på nogle temperaturer, der ligger i hvert fald i sluttyverne, kunne du så stadigvæk ikke finde på at måske gøre mere end at soppe?
5: Jo, det kunne jeg sagtens. Jeg elsker at bade, så det kan også være, at jeg ender med at hoppe i her lidt senere i løbet af dagen, måske flere gange. Det gør jeg helt sikkert. Det er dejligt. Og med de her temperaturer, så er det jo det bedste sted at være, der nede i vandet.
3: Og Jens, vi står jo her foran jeres campingvogn, der jo ikke har noget fortelt, ikke noget solsejl. Hvor skal I tilbringe dagen henne, når det ikke skal være i vandet?
4: Jamen, så finder vi vel et træ et eller andet sted, eller noget andet skygge, ikke? Eller en café eller noget andet. Så ellers sætter os bag ved campingvognen, ikke? Så det er ikke noget problem. Eller inden i den måske. Det må vi prøve os frem.
3: Så det lyder som om, at I synes, det her vejr, det er skønt. Tusind tak skal I have. Jeg har også snakket med nogle andre campister, blandt andet et tysk par, der ligger en lille bit smule længere henne her, og de siger også, de kom i aftes, og de mener jo, at de simpelthen har vundet i lotteriet, fordi de kommer over til det vejr her, og de havde jo også været nede om morgenbadet. Så et godt råd herfra, masser af vand, gode badeture.
2: Ja, lad os sige.
1: Ja.
2: Du fik lige tændt for Lis Sørensen, der kan jeg høre, Christoffer.
1: Det var helt med vilje.
2: Det var helt med vilje. Jeg vil bare sige, det der med morgenbadning, eller sen aftenbadning, det lyder som den rigtige løsning, hvis man lige skal komme i gang og gøre sig selv klar til at sove.
1: Ja, det er altid dejligt at gå i vandet, når det er så varmt. Det lyder godt nok rart ved på campingpladsen.
2: Det må man sige. Lis Sørensen, du tænder lys.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Alex Warrens Ordinary fik vi her, og nu er det blevet tid til, at vi skal have en vejrudsigt, for klokken den er nemlig blevet omkring de 7:07. Og Christoffer, det er dig, der står og betragter vejret og har en fortid på vejrredaktionen, så jeg kan have svært ved at finde en her i studiet, der er mere kvalificeret til at fortælle os, hvordan det bliver i dag.
1: Ja, men så lad os da bare tage et lille kig på sådan en omgang vejr der. Tørt med en del sol. Og så skriver DMI faktisk for Bornholms vejrudsigten som overskrift første dag af hedebølgen. Bølgen, ikke bælgen. Bølgen.
0: Første dag af hedebølgen.
1: Ja, lige præcis. Og så kommer vi op på de der 23-28 grader. Lidt køligere ved kysterne, kan man måske godt forvente. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind. I aften fortsat tørt, varmt med sol, og i nat mest klart vejr. Temperaturen ned omkring 19 grader og svag til jævn sydlig vind. Og så sagde vores kære vejrværtskollega jo faktisk, Ida Sofie Sellerup, lidt tidligere, at man måske nogle steder på Bornholm godt kan få en tropenat. Altså det her, hvor at, temperaturen ikke falder til under 20,1 graders varme om natten.
0: Ja, jeg synes, det var varmt i nat allerede, ja. Må jeg sige.
1: Og det bliver nok bare endnu varmere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men ja. Sove, det er det, vi ikke behøver her om sommeren. Der er alt for lyst. Nå. Madonna og Sabrina Carpenter, de vil gerne spille op til fest. Det gør de med Bring Your Love.

0: Nå, Lasse, der er ikke så lang tid til en radiovis, så bliver klokken jo 9. Ved vi noget om den?
1: Jeg er lige så ligeglad. Nej, undskyld, det er næste nummer, vi skal høre, det med Erika Jane. Men jo, vi ved lidt om radioavisen. Det er nemlig, at DMI de varsler hedebølge fra kl. 12 i dag, og derfor så er der nogen, der er mødt tidligere ind på arbejde for at undgå den værste varme. Nogle af dem kan du møde i radioavisen. Det kunne være, at vi også skulle have gjort det, Christoffer, så skulle vi møde kl. 4 i stedet for. Hvad siger du til det?
0: Så tror jeg måske, folk de havde misset vores DJ-battle, så havde jeg ikke vundet jo.
1: Det er der nogen, der ville have været glade for, kan man sige.
0: Ja, lige præcis.
1: Men jeg er lige så ligeglad.
0: Ja, det er Erika Jane, der synger det her i hvert fald frem mod radioavisen kl. 9.

0: og med Erika Jane, så er klokken blevet 9, og så skal du have en radioavis.
1: Fredag kl. 12 har DMI varslet hedebølge og temperaturer, der sniger sig op på 32 grader nogle steder. Og der blev gjort en række ting for at håndtere varme rundt omkring i landet. For eksempel er skraldemændene i Herning mødt tidligere på arbejde i dag. Så Flemming Lausen var allerede i gang med spændende kl. 4 i morges.
2: Når vi når middagssolen, og det er 30 grader, eller bare kl. 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur. Så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
3: Flemming, er der noget, man ikke skal putte i sin skrald? Spændt de her dage. Altså, nu tænker jeg på lugten.
2: Nej, det ændrer ikke. Altså, der går 14 dage, så kommer vi og tømmer den igen. Altså, fra min tid på sygehuset, hvor jeg arbejder med døde mennesker også, der er ikke noget i de skraldespande her, der når i nærheden af det. Så nej, altså, jeg tænker kød og kadaver og sådan noget. Jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til, men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
1: Og det er altså ikke kun her i Danmark, at skraldemænd og andre kæmper med høje temperaturer. Voldsom varme har nemlig ramt store dele af Europa. I dag er der udsigt til over 35 grader i både Holland, Tyskland og Frankrig. Og de høje temperaturer har vi selv været med til at skabe, konkluderer et nyt forskningsstudie fra World Weather Attribution. Og der kommer mere af samme skuff i fremtiden, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen.
4: DMI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Justitsminister Nicolai Wammen skal i dag i samrådet for at svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager blev droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og forud for samrådet, der siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt. Karina Lorentzen, der er retsordfører for SF, kalder udmeldingen en god start. Men hun er altså stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
5: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Og SF's retsordfører efterspørger også en bedre tillidskultur mellem politi og politikere.
5: Politiets ledelse synes jeg klart ikke har fortalt os sandheden omkring det her. Jeg har spurgt rigtig mange gange. Men måske skal vi også gribe lidt i egen barm og sige, har vi politisk stillet nogle krav, som de ikke kunne honorere. Det skulle de jo have haft røv i bukserne nok til at fortælle os om. Men i stedet har de så prøvet at få tingene til at hænge sammen.
1: Politiet har forklaret de mange lukkede sager med, at der ikke er ressourcer til at efterforske alle sager. Vognkørsel, huge, gaver og masser af fester. Ja, der er godt gang i studenterfejringerne i de her dage. Og de kan for mange være en dyr omgang og er kun blevet dyrere de senere år. Og vi har bedt nogle unge regne på, hvor mange penge de egentlig bruger på fejringen. Og for nogle der er det altså temmelig meget.
6: Altså jeg tænker jo mad og drikkeposten. Den kommer til at være stor.
7: Ja. Yeah.
6: Der skriver jeg 5. Jeg tror, jeg ligger 2.000 på en diverse post. Jeg tror, jeg skal en lille smuttur forbi casinoet.
8: Axel Østrup Thorsson og Andreas Vestin Kallehauge tæller sammen, hvad de bruger på huge, vognkørsel, tøj, fester og andet.
6: Jeg tror, at det er 2. Ja. Ja, nu er jeg gået over budget. Jeg er ikke langt for luksusfilm.
7: Jeg har 15.000.
6: Ja, jeg har 11 her.
7: Jeg har 15.
6: Men 26.000 fordelt på 2 mennesker, det synes jeg er altså ubehageligt højt. Der kan du altså få en aflagt Passat eller et eller andet sæt.
8: Ekspert i privatøkonomi hos Nordea, Bettina Grimstrup, har ros til drengene.
9: Jamen, jeg synes jo, de er pivseje. Altså for det første, de laver et budget, ikke? Og de så begynder at også reflektere over det.
8: Ifølge hende koster studenterfejringen anslået 10.700 kroner, et beløb, der de senere år er vokset.
9: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og det benytter de sig af.
6: Jeg er okay tilfreds med det. Jeg havde regnet med, at det nok var lidt værre, når jeg prøvede at gøre det op. Og jeg tror også, det bliver værre, når jeg rent faktisk skal påføre det i praksis. Så lige indtil videre, så er jeg tilfreds, men det bliver nok værre.
1: Og det var Søren Flytkær, der havde lavet indslaget her. Bare det at læse vejrudsigten kan i dag nærmest give sved på panden. Den byder nemlig på masser af solskin og 25-30 grader. Ja, centralt i landet kan vi komme op på 32 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Radioaviserne bliver her til morgen sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Michael Olesen.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Som jo faktisk er blevet til formiddag.
2: God formiddag, Bornholm.
1: Ja, god formiddag, Bornholm. I studiet denne morgen, eller denne formiddag, er det Christoffer Tauber og Lasse Yde Hegnet.
2: Det er mig.
1: Og Lasse, vi skal jo faktisk, selvom det er P4 Bornholm det her, så skal vi faktisk en tur til Herning i den her time her.
2: Ja, okay.
1: Ja.
2: Men det er jo fordi, det er DMU, Christoffer.
1: Ja.
2: Og der bliver jo dystet alt fra beachvolley til paddle, til boksning, til fægtning, til cykling.
1: Yes.
2: Og Bornholm er jo også repræsenteret. Og en af dem, der repræsenterer de røde og grønne bornholmske farver, det er Kalle Elliot Andersen på 18 år. Og han cykler i Bornholm Cykelklub. Og så kan vi nok ikke undgå at tale om vejret heller.
1: Ej,
2: i den her time.
1: Det tror jeg helt bestemt ikke, vi kan komme udenom. Vi kan fortælle, at Nexø har lige nu førstepladsen for den højeste temperatur i Danmark med over 24 grader allerede så tidligt.
2: 24 grader, og klokken den er kun lidt over 9.
1: Ja, det er vildt nok. Nå, men jeg håber, I kan holde varmen derude, og med det, så vil vi egentlig bare sige velkommen indenfor.
2: Velkommen indenfor til den sidste time af P4 Morgen.

0: Sue fra Shakira efter hendes sædvanlige træfsikre popmodel.
1: Sådan der. Beachvolley, paddle, boksning, fægtning og cykling, det er bare nogle af de sportsgrene, der bliver dystet i til Danmarksmesterskaberne i Herning i denne uge, også det man kalder DM-ugen.
0: Og Bornholm er selvfølgelig også repræsenteret, en af dem, der holder den bornholmske fane højt, skal vi sige godmorgen til nu. Det er dig, Kalle Elliot Andersen, du er 18 år, og du er cykelrytter i Bornholms Cykelklub. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og senere det, der skal du til enkeltstart i juniorrækken. En enkeltstart, det er der, hvor man kører sådan med faste tidsintervaller og kører alene, og så handler det om at køre en rute hurtigere end alle andre, hvor man bare sidder helt alene med sig selv. Kalle, når du skal ud og køre her i dag, betyder det så noget for dig, at du repræsenterer Bornholm til Danmarksmesterskaberne?
2: Altså, det gør det jo 100%. Man er jo ligesom den eneste, der stiller op under Bornholms Cykelklub. Vi har selvfølgelig stadig BHS-holdet, som også hjælper mig meget, men ja, cykelklubben er jeg jo den eneste, der stiller op for, så det er lidt stort.
0: Så du har lidt hele Bornholm på ryggen, føler du?
2: Jeg ved ikke, om jeg har hele Bornholm på ryggen. Jeg føler også, at BHS, PL Betonholdet, de hjælper en del med det, men jeg har i hvert fald ansvar for cykelklubben, de præsterer.
0: Ja, og det skal du så vise her senere i dag kl. 17.56, der skal du ud på ruten. Hvordan håber du, det kommer til at gå? Er der medaljer i sigte?
2: Ej, jeg ved ikke, om der er medaljer i sigte. Altså, det ville selvfølgelig være meget fedt, men kender jeg nogle af dem, der stiller op, og ved, hvem de er. Og det er jo nogen, der kører på World Tour, ungdomshold og sådan, men jeg håber bare, at der er gode ben, og at jeg kan være tilfreds efter.
0: Ja, for lad os lige gå ned sådan det lidt mere sådan cykeltekniske, fordi du det handler om at nå nogle watt-tal og sådan noget, så man kan se, hvor hårdt man træder. Det er noget med, at du har en idé om, hvor, at du ikke kan træde rimelig godt, men nu kommer der pres på. Hvordan tænker du det, og så det her med at skulle toppræstere oveni?
2: Det er ikke noget, jeg sådan rigtig tænker over. Jeg tror bare, jeg tager det som en normal træning. Jeg har kørt en del på enkeltstartcyklen, og føler mig sådan nogenlunde komfortabel på den. Så jeg tror, i sidste ende, når starten går, så tror jeg, at alt bliver lukket ud, og så fokuserer jeg bare.
0: Nu er Danmarksmesterskaberne jo stort været med til, men du har også fortalt os, at du drømmer endnu større. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt ord på, hvad det er, du drømmer om, fremtiden bringer?
2: Jeg drømmer om at nå den helt op i toppen, hvis det kan lade sig gøre. Jeg er i hvert fald villig til at ofre det. Men for at det skal kunne lykkes, så skal man jo også... man kan jo ikke bare gøre det selv, men... Jeg føler, at jeg har nogle gode mennesker omkring mig, som hjælper til og gør det muligt, i hvert fald, at min drøm den kan opnås.
0: Så det du satser på, eller drømmer om, det er, at vi skal tales ved her om en 10 års tid, når du skal ud og køre Tour de France?
2: Altså, det vil jo være, det vil være fedt, men turen er også... også noget af det, eller det højeste, man overhovedet kan opleve inden for cykling. Men jeg håber i hvert fald, at jeg kan komme ud i Europa og køre nogle UCI-løb og internationale løb.
0: Kalle Elliot Andersen, vi ønsker dig i hvert fald held og lykke med DM i enkeltstart her i eftermiddag.
2: Jo, tak.
1: Og så kan vi fortælle, at DM-ugen blev skudt i gang i mandags og var en uge frem. Der er 45 sportsgrene, 135 Danmarksmesterskaber og over 2200 atleter fra hele landet. DR sender 32 DM-finaler fordelt på 4 dage og ca. 30 timers tv på DR1 og DR2 fra Herning.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hookets med det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Ja, meget passende på vejret i dag, så hedder den her Lonely Heat med Drew Sycamore.
1: Og Christoffer, vi skal jo lige hurtigt vende noget VM, ja. Fordi der har jo igen været kampe her i nat. Ja. Ecuador slog lidt overraskende Tyskland 2-1
0: og ja,
1: har spillet sig videre blandt andet. Ja, det var lidt vildt. Ja. Du havde ikke lige regnet, du havde ikke lige set den komme.
0: Nej, jeg synes det er, altså, men det er måske også fordi, jeg tror det er også måske, der ikke var de samme spillere på banen som til de andre lidt mere vigtige kampe. De var jo allerede gået videre, tyskerne. Så det kan også være, at de havde anholdet på banen. Det mener jeg da, i hvert fald, jeg har læst noget om. Men jeg synes det er stadig vildt, Ecuador lige tog den skalp og så besejrede Tyskland.
1: Ja, og sådan en anden ting, jeg bemærkede i nat, det var jo, at Holland de slog Tunesien 3-1. Så det er ikke fordi, at det resultat i sig selv er overraskende. Det er mere, at Holland udraderede jo også Sverige. Så det ligner faktisk et hollandsk hold, som man måske skal tale lidt mere seriøst, end man lige havde regnet med.
0: Det er rigtigt.
1: Da VM-turneringen gik i gang, fordi Holland har været rigtig dårlig, for nu at sige det pænt, i mange år. Det er jo ikke det hollandske hold, man sådan tænker tilbage på med Dennis Bergkamp og Mark Overmars og Van Persie og nogle af de der store, store hollandske navne.
0: Præcis. Nej, men de har virkelig nappet nogle mål og også nogle sådan spillere, hvor man tænkte, okay, jeg tænkte jo også, at Sverige ville kunne noget, men så tog de også dem 5-1 og sådan noget.
1: Så jamen, jeg synes bare, at Holland har set meget overbevisende ud. Ja. Hvis vi sådan lige skal runde lige hurtigt nogle af resultaterne. Elfenbenskysten, de slog Curaçao 2-0. Det var der ikke noget overraskende i. Sverige og Japan, de delte porten, spillede 1-1. Ja. Paraguay og Australien spillede 0-0 i, hvad der efter sigende har været en rigtig, rigtig kedelig kamp. Så hvis man stod op klokken 4 for at se den, så tror jeg, man fortrød det hurtigt igen.
0: Ja, jo lidt.
1: Tyrkiet, de vandt over USA 3-2. Ja. Og USA har egentlig spillet rigtig godt, så det var også lidt et overraskende resultat her fra natten.
0: Og hvad glæder du dig mest til at se? Er det Norge, Frankrig, eller er det Senegal-kampen i aften?
1: Senegal-Irak?
0: Ja.
1: Ej, det bliver nok Norge-Frankrig, vi sætter på derhjemme. Ja. Selvom der er noget dejligt eksotisk over det andet, så er det er simpelthen for langt væk.
0: Ja, det er det. Nej, men altså, jeg glæder mig også til at se, hvordan Haaland, han måske kan...
1: Ja, den der Haaland-Mbappé-duellen, den vil man gerne se. Vil man ikke det?
0: Det bliver spændende. Det bliver rigtig spændende.
1: Det gør det. Nu er vi på vej mod de regionale nyheder, som kommer her klokken 20, eller klokken halv hedder det. Og så skal vi høre Pure Shores med All Saints på vejen derhen.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Et nyt politisk udvalg er klar til at arbejde med øens fremtid. Det vedtog et klart flertal på kommunalbestyrelsesmødet i går aftes. Det såkaldte paragraf 17,4-udvalg får Venstres Brian Kofod som formand og fire eksterne ekspertmedlemmer. Arbejdet handler om at lægge en plan for Bornholms udvikling, for eksempel hvor der skal bygges boliger, hedder det, og hvor skal nye og måske meget store butikker ligge. Løsgænger lidt, da Kofod Persson synes, at det er spild af penge at bruge 5 millioner kroner på udvalgets arbejde.
2: Det er jo ikke første gang, vi skal lave en kommuneplan. Det har altid været et arbejde, man lavede i fagudvalget, og jeg ser ingen grund til, at nu tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er indstillet her, skal malke kassen for formandsvederlag og honorarer for at sidde og lave et stykke arbejde, som man altid har lavet i fagudvalgene.
1: Linda Kofod Persson fik kun støtte fra Enhedslisten. Arbejdet er nemlig meget vigtigt, sagde blandt andet SF's gruppeformand Andreas Grosbøl.
3: Det er lidt ærgerligt, at man kalder det for gyld og selv. Det er jo ikke der, pengene går til, at den samlede sum, der er sat af. Pengene, der er sat af, går primært til at indhente lige netop de ekspertrådgivning udefra, til at vi kan få truffet nogle af de beslutninger, der er vigtige for den fremtid, som vi kigger ind i på Bornholm.
1: Den nye udvalg starter sit arbejde ved årsskiftet og skal efter planen være færdig inden udgangen af 2029.
4: Varmen lokker en masse badegæster til øens strande, og nu er livredderne også rykket ind. Fra i dag og næsten 8 uger frem kan vi nemlig få gode råd og overvågning fra Trygfondens livredder på strandene i både Sandvig og på Balka. Og her skal man være opmærksom på varmen, det siger livredder Valdemar Vind Sejer.
5: Det, der er jo rigtig vigtigt, når der er så meget varme, det er, at kroppen kan ikke, det kan godt være, at den får svært ved at komme af med varmen. Så det er vigtigt at komme i vandet en gang imellem. Det kan også være bare at døbe fødderne, så man holder sig kølet ned. Men også at komme i skyggen nogle gange, og så huske at drikke en masse væske.
4: Badevandet rundt om Bornholm kan godt være lumsk med blandt andet farlige understrømme. Derfor opfordrer Valdemar Vind Sejer også til, at badegæsterne undersøger forholdene, inden de hopper i vandet.
5: Vores ene baderåd lyder læs vinden og vandet, som jo går ud på, at man vurderer hvordan, og læser, hvordan vinden og vandet det bevæger sig. Det kan man gøre ved at spørge en lokal eller en livredder, og høre, hvordan strøm- og vindforholdene er, og så begive sig ud i vandet, ud efter de omstændigheder.
4: Livreddertårnene i Sandvig og på Balka åbner i dag kl. 10, og så er de ellers bemandet hver dag mellem kl. 10 og 18 frem til den 19. august.
1: Tørt med en del sol i dag. Temperatur mellem 23 og 28 grader. Lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind, mest fra en sydlig retning.
6: God morgen med P4.

0: Og Christoffer, jeg har lige været en tur uden for studiet, og der er altså blevet varmt.
1: Ja.
0: Vi har lidt aircondition kørende herinde, og det er jo den bedste, hvad kan vi sige, løsning.
1: Ja. Yeah.
0: Når det er så varmt, som det bliver i dag. Det bliver jo kun varmere herfra, faktisk.
1: Især i sådan et studie som det her, fordi der kan godt nok blive varmt herinde, hvis vi, når vi står og snakker og taler, jeg ved ikke hvad.
0: Ja, men det kan der jo alle mulige steder. Altså, jeg tænker også, hvis man sidder derhjemme eller bare skal udenfor, så bliver det altså også varmt. Så jeg tænkte lige, Christoffer, vi skal lige tale om, hvad gør man egentlig for at holde sig lidt kold i løbet af sådan en dag her?
1: Ja, lige præcis. Hvis jeg må starte?
0: Ja, gerne.
1: Ja, altså, jeg har det jo meget sådan, jeg har altid godt kunne lide at være indenfor. Altså, jeg kan også godt lide at være udenfor, men jeg har altid haft det sådan, jeg har aldrig haft det der drablige behov for at tage på stranden. Det der med at finde et bord i solen, eller alt det der. Jeg kan egentlig meget godt lide at være i skyggen. Jeg kan egentlig meget godt lide at være indenfor, og så betragte det, der foregår udenfor.
0: Ja.
1: Det synes jeg altid er meget sjovt. Også at sidde, for eksempel, hvis man skal sidde på en café og have noget mad med sine venner eller sin familie, så ryk ind i skyggen. Jeg er faktisk ligeglad med den der sol der. Vi skal nok få rigeligt af den. Så det tror jeg faktisk bare er mit bedste råd. Det der med at finde så meget skygge som muligt, og så lade være med at have den der FOMO, altså fear of missing out. Altså, der skal nok komme en solskinsdag igen. Du behøver ikke at tage på stranden hver dag og få solstik.
0: Nej, ja, der er noget omkring det der UV og sådan noget der, som jo kan være en ting. Altså, ja, jeg har en anden løsning, fordi det er noget, vi er glade for hjemme hos mig. Det er iskaffen.
1: Ja, okay.
0: Så jeg har fundet et glas, fyldt det lidt med isterninger, og så nu bliver det meget fancy, fordi jeg tror ikke alle nødvendigvis har en shaker derhjemme. Man kan også nøjes med en ske, og så ryste det lidt, eller piskris, men jeg har hældt noget instakaffe, bare to teskefulde, lidt sukker, og så en lille bitte smule vand i, så nu ryster jeg lige den, så det bliver til sådan et rigtig tykt kaffeskum.
1: Og nu kan jeg beskrive, at Lasse, han står altså med sådan en meget fin shaker i noget metal, og ryster de her ingredienser, han lige har listet op, og så har han et stort, nærmest sådan kaffelatteglas lignende med en masse store isterninger i.
0: Det er det, vi her på redaktionen bare bruger som vandglas.
1: Det, vi bruger som vandglas, men det man
0: så,
1: også...
0: Så mere fancy er det heller ikke.
1: Og så kommer der noget, altså den her brune, lidt skummede væske ud af Lasses shaker her. Nu tager han lige...
0: Skulle nok have shaket den lidt mere i virkeligheden.
1: Ja, nu tager han lige låget af for at kunne få det hele ud. Okay, og så kommer der simpelthen sådan en skummet iskaffe ud her. Og Lasse, hvad er fidusen ved den der?
0: Fidusen er, at den lige bliver lidt mere tyk og lidt mere sådan læskende at drikke, og så topper man lige med lidt mere vand, så der faktisk kommer lidt mere i.
1: Okay.

0: øl faktisk ikke var så vanddrivende, som man gik og troede.
1: Altså, det er jo vanddrivende igen, fordi du drikker meget af det.
0: Ja, det er jo klart. Det er jo klart. Men ja, vi kom jo med, der er faktisk en meget spændende artikel inde på DR.dk omkring det her, den her myte, som det faktisk er, om at øl skulle være særligt vanddrivende i varmen. Altså, der er jo selvfølgelig også væske i øl, der er vand, det er en af ingredienserne, det er jo sådan helt naturligt. Men DR har simpelthen talt med en overlæge på Aalborg Universitetshospital, og han siger faktisk, selvfølgelig skal man holde igen, når man skal passe på, men det er ikke fordi, man skal stoppe med at drikke øl, hvis man er på festival eller sådan noget, for overleve varmen.
1: Nej, altså, det er ikke det, der gør, at du dehydrerer, fordi det er faktisk væskefyldt nok.
0: Ja, præcis. Og så kan man selvfølgelig også finde den der skygge på en festival. Det regner der i hvert fald med, man kan. Så det er måske lige en lille, hvad skal man sige, referencelitteratur til sin overlevelse i varmen. Det vil jeg da i hvert fald anbefale.
1: Ja, ellers så er der jo et lille sopbassin. Man kan få et fint lille badebassin til et par 100 kroner i et byggemarked, og så kan man jo fylde lidt vand i det og sidde på terrassen eller i skyggen med fødderne i vand.
0: Ja, det er altid dejligt sådan noget. Nå, lidt hjemmelavet tips her fra os to. Der er sikkert rigtig mange gode af dem derude. Blandt andet også is og slåsejs og alle de her ting, jeg siger.
1: Sodavand og...
0: Ja, ja. Alt muligt.
1: Afkølede væskestykker på hovedet.
0: Chips hørte jeg faktisk også, at var gode.
1: Chips?
0: Ja, så fik man noget salt, så kunne vandet binde sig lidt til det.
1: Ja, hvad har jeg gjort for at fortjene det her, Kristoffer? Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Ja, du prøver at lave et overlæg.
1: Ja, det gør jeg.
0: Nemlig, det er What Have I Done to Deserve This? Det er Pet Shop Boys, og så også Dusty Springfield. Klokken er 9:15.

0: betingelser.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: Det her, det var Level 42, Running in the Family. Og vi kan ikke undgå det på sådan en varm dag. Vi skal også have et kig på vejret, Lasse.
1: Det er lige nøjagtigt det, vi skal. Og det er jo første dag af den formodede hedebølge. Temperaturen kommer op mellem 23 til 28 grader i dag, og vi får rigtig meget sol. Svag til jævn eller sydlig vind hedder det. I aften fortsat tørt med sol. Temperaturen kommer kun eller højst ned til de 19 grader, så det bliver rigtig, rigtig varmt, også i nat.
0: Varm nat, ja.
1: Ja, trobenat, det hørte vi jo tidligere vores værtkollega Ida Sofie Sellerup sige, det måske også kunne blive. Hvis vi skal se på, hvis man synes, det her det er for meget, og ikke kan holde den her varme ud, så vil jeg bare sige, de har det værre i Holland, der er den op på 40 grader. Ja. 40 grader i Holland. Prøv lige at tænke over det.
0: Det er helt vildt. Det er jo ikke noget, man forbinder med Holland. Det er jo marokkanske tilstand.
1: Jamen, det er nemlig det. Altså, de har læst, at de aflyser festivaler i Holland, ja, fordi det er simpelthen for varmt til at afholde dem.
0: Det er vildt, det her vejr. Vi må se, hvad der sker. Men under alle omstændigheder, så skal vi kaste os ud i noget mere musik.
1: Det skal vi. Her er der August Højen, der gør netop det.

0: 4 minutter i 10, og Lasse, vi skal til at sige farvel for denne P4 morgen.
1: Det skal vi. Det har været underholdende 4 timer med kig på livredderne, som sætter deres tårne op i dag, og et bornholmsk bornholmsk DM-deltager i Kalle Elliot Andersen, der altså skal køre DM i enkeltstart i juniorklassen, ja, her i eftermiddag.
0: Og en tæt DJ-battle, må man sige. Det var
1: Den havde jeg lykkeligt glemt, Christoffer.
0: Ja, den var tæt, men vi endte jo med at høre Kim Larsen. Men apropos det, du siger med DM-ugen, så kan jeg faktisk fortælle, at formiddag på 4'eren, som jo sender efter radiovisen, der kommer om lidt, de faktisk sender direkte fra DM-ugen i Herning. Så der kan man jo få lidt sport med i radioen der, hvis man har lyst til det.
1: Det kan man i den grad, hvis man føler for det. Ja. Vi skal til at lukke ned for den her morgens P4 Bornholm, og så vil jeg bare kigge over for dig, Christoffer Taub, og sige tak for i dag. Det er en fornøjelse at sende med dig.
0: Ja, og i lige måde, og vi kan sende os selv afsted, og også jer afsted for denne morgen, med en omgang fransk-svejsisk musik. Det bliver nemlig melodrama.
1: Adieu.
0: Adieu. Bon voyage.

0: Med Melodrama er klokken blevet 10, og du får en radioavis.
1: DSB overtager trafikken på jernbanen i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen fra selskabet Go Collective fra 1. september, det skriver By, Land og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Go Collective er nemlig i fare for at gå konkurs, og det vil medføre et fuldt stop for togdriften på Go Collectives strækninger. Derfor har ministeriet indgået en aftale med Go Collective, der sikrer, at togdriften kan fortsætte frem til 1. september, hvorefter DSB altså overtager. Her klokken 10 begynder et samråd på Christiansborg, hvor justitsminister Nicolai Wammen skal svare på den skarpe kritik af, hvordan selv alvorlige politisager er blevet droppet uden at blive efterforsket. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistisen siger, at han tager to hovedspørgsmål med sig til samrådet.
2: Hvorfor har de kunne blive ved med at stå på, når nu det har været fremme, at det her problem det var der? Og to, hvad har man tænkt sig at gøre herfra for at sikre, at det ikke gentager sig?
1: Forud for samrådet siger den nye justitsminister, at han tager kritikken meget alvorligt, og Karina Lorentzen, der er retsordfører i SF, kalder udmeldingen en god start, men hun er stadig meget kritisk over for politiets håndtering af sagerne.
3: Det har jo været et kæmpe svigt, at man har placeret sager om voldtægt og menneskehandel, altså virkelig grove sager, i en kategori for sig, hvor man jo praktisk talt har syltet dem. Og det betyder jo noget for ofrene, som ikke har fået deres sager efterforsket.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har allerede lagt op til, at flere sager skal efterforskes, og han vil også indkalde alle landets politidirektører til et møde. Politiet har forklaret, at de mange lukkede sager skyldes, at der ikke har været ressourcer til at efterforske dem alle til bunds. I dag starter tusindvis af unge fejringen af deres studenterhuer, men udover smil og glæde, så er det også en dyr fornøjelse. Hvor mange tusind kroner, der bliver brændt af i de kommende uger, overraskede flere af de kommende studenter, vi har mødt.
4: 7.000 fra min egen lomme, og så mine forældre så hjulpet.
5: Rundt regnet kommer det til at koste omkring 5.000 for mig.
6: Altså vildt 11.000. Det vidder lidt wow. Alt min SU på halvandet år.
1: Ja, det var Emilie Toft Iversen, Christian Almar Jensen og Signe Lund Mathiasen, vi hørte her. Typisk ligger udgiften til huge, vognkørsel, tøj, bytur, roser og måske også et sommerhus på 10.750 kroner. Det siger ekspert i privatøkonomi Bettina Grimstrup fra Nordea.
7: Det er blevet dyrere at blive student i dag, end det var for 10 år siden, og det hænger sammen med, at de tilvalg og de muligheder, de unge har i dag, de er flere og flere, og dem benytter de sig af.
1: Og det bliver flot vejr til at fejre ugen i, også varmt, tørt og solrigt mellem 25 og 30 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydlige eller skiftende retninger.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: brun kynte.
1: 3, 2, 1.
0: Skål! Vi gjorde det.
2: Fantastisk.
0: Vi gjorde det alle sammen. Tillykke med rekorden. Tillykke med
3: Danmarksmestertitlen. Ikke? Altså, kan I mærke det? Hvordan det føles at blive Danmarksmester? Jeg føler mig 4 kilo lettere.
0: Jeg tror aldrig, jeg har været så glad i mit liv. Sådan her lød det jo sidste år, da vi alle sammen blev Danmarksmestre i fællesskole.
4: En stor dag.
0: Stor dag. Måske en uofficiel titel, men ikke desto mindre. Og sådan en præstation, den går selvfølgelig ikke ubemærket hen. Så i år, ja, der er vi her i formiddag på 4'eren blevet inviteret til at være en helt officiel del.
4: Ja, og derfor så står vi jo altså lige nu på DR Lydscenen i hjertet af Herning.
0: Ja, vi kigger ud over Korsgaards plads.
4: Dejlig plads.
0: Solen skinner, der begynder at være lidt liv. Annie og Ronald er kommet.
4: Vi kan ikke
0: velkommen til. Det er dejligt, og alle kan jo komme forbi og opleve formiddag på 4'eren live her fra DM-ugen.
4: Der er jo gang i sådan en DM-uge til i rigtig mange forskellige discipliner og forskellige sportsgrene, man skal kaste sig ud i. Vi kommer til at skulle tale med en, der gør sig i petang.
0: Ja, vi skal jo ikke kun tale, Rasmus.
4: Nej,
0: vi skal selvfølgelig også dyste, se hvordan vores egne petangfærdigheder egentlig er. Så kommer Michael Mørkøv også forbi vores studie her på Korsgaards Plads. En mand, der jo må sige sig har vundet adskillige Danmarksmester.
4: Der kommer også til at være en mulighed for at vinde noget her på scenen hos os. Der kommer til at være en quiz, naturligvis, ellers så kender I formiddag på 4'eren dårligt. Vi hylder alle Danmarksmestrene i dag, så fortæl os lige også, hvad er du Danmarksmester i? Er det en sportsgren? Er det noget på dit arbejde? Er det noget derhjemme? Fortæl os om det i en sms eller i DR Lyd.
0: Det her, det bliver en forrygende fredag formiddag på P4. Velkommen indenfor.
5: Alt det bedre formiddag på 4'eren. Formiddag på 4.
6: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: hører jer her i.
1: XOXO fra Sissel. Ja, det tror jeg godt, du kan, Lasse.
0: Ja, det kan
1: høres
0: jeg godt.
1: I høretelefonerne. Det er perfekt.
2: Faldskærm kan se tennis. Så er der paragliding lidt senere. Der er basketball 3x3. Der er alt muligt på programmet. Det er jo altså ikke OL-programmet for 2028.
1: Nej.
2: Vi er ved at gennemgå. Det er jo dagens discipliner her til DM-ugen i Herning.
1: Ja, og der er jo særlig én ting, vi kigger ekstra meget på. Det er nemlig noget, der foregår ret tæt her på vores scene. Det går ikke engang klokken 11. Det er nemlig petangen.
2: Og derfor har vi også fået besøg af Lasse Markholt Dittmar. Velkommen, Lasse.
3: Tusind tak.
2: Du har lige været i Spanien i weekenden, hvor du vandt bronze ved EM i mixdubbel i petanque. Kæmpestort tillykke.
1: Det er godt gået.
3: Ja, tak. Ja, tak.
2: Det nu står den så på DM.
3: Ja.
2: Er du klar til at skulle i kamp her om en times tid?
3: Jeg er fuldstændig klar. Jeg kommer som sagt lige hjem fra Spanien, så jeg føler, at formen den er helt i top.
2: Jamen, det er jo godt.
3: Ja.
1: Jeg tror jo godt, vi sådan uden at fornærme nogen, kan tillade os at sige, at petanque måske ikke sådan er en af de allerstørste sportsgrene her i landet. I hvert fald ikke sådan i organiseret form, fornemmer man. Hvordan er det for dig, det der med, at der lige i den her anledning af DM-ugen bliver skruet op, og der bare kommer noget fokus?
3: Jamen, det er jo mega fedt, at vi kan få lov til at afholde det her store arrangement i Herning til DM-ugen og være en del af DM-ugen. Ja. Så det synes jeg er kæmpestort for dansk petanque, som jo er en nichesport.
2: Hvordan er det ude i verden? Altså, du har jo lige været til EM. Er der mange tilskuere til sådan et EM?
3: Det er lidt afhængigt af, hvor man spiller hen i verden. Men nu her til det overståede mesterskab, der var der relativt mange tilskuere. Så det er jo også fedt at være på banen på Center Court og opleve, hvordan de spanske tilskuere bare sidder og hujer og hæpper og er vilde.
1: Ja. Det er genialt. Hvor er petanque allerstørst?
3: Det er det nok i Frankrig og i Thailand.
1: Ja, ja.
2: Og lige om lidt i Herning.
1: Og lige om lidt i Herning.
2: Sige. De fleste af os har jo nok prøvet at spille petanque, men... Lad os være helt ærlig. Altså, hvor ringe er vi, der bare spiller hjemme i haven eller nede i den lokale park i forhold til dig og jer, der deltager i DM i dag?
3: Jeg tror, det kommer lidt an på ambitionsniveau, fordi hvis man vil hygge sig, og man spiller hjemme i haven, og det er dejligt vejr og sådan noget, så er man jo en verdensstjerne.
2: Ja, ja, det kan man godt føle sig som. Ja.
3: Lige præcis. Her, der er det jo lidt under mere professionelle forhold. En masse regler, man selvfølgelig skal følge, og vi skal jo bare gøre vores allerbedste for at gøre det her til en god succes.
1: Hvis nu vi går en tur ned til banerne, er du så frisk på lige at give os et par gode tips og tricks til, hvordan man bliver rigtig god til petanque?
3: Selvfølgelig, det skal jeg nok.
1: Ved du hvad? Det gør vi. Så har vi lige lidt Smooth fra Santana og Rob Thomas til at nå derned.
2: Ej, det er godt.
1: Det er godt.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah!
6: Du lytter til formiddag.

0: et snap.
1: Rosalind og snap. Og til min store overraskelse, Lasse, så er vi jo på grus, når vi skal spille petang. Jeg troede, det var sådan noget, der foregik i sand.
2: Jamen, det kan foregå på mange, mange forskellige underlag, og det er også det, der gør petanque lidt charmerende i virkeligheden, at man skal vende sig til et nyt underlag, hver gang man er ude at spille.
1: Okay. Ja.
3: Altså, jeg vil jo gerne afsløre, at jeg tyvstartede jo lidt, Lasse. Jeg spillede 2 timers petanque lørdag. Det var godt nok petanque og vin. Det var et lidt andet underlag, så jeg er meget spændt på, om jeg er lige så god i dag, som jeg var i lørdags. Er du også spændt?
2: Jeg er super spændt, og jeg er sikker på, at du er lige så god, som du var i lørdags.
1: Ja. Jamen, det er jo sådan, når man spiller petanque på den her måde, så spiller man jo en og en. Det vil jo så sige, Louise, at det er jo single, og det vil jo så sige, at der er Lasse, og så er der Louise.
3: Og en kaster grisen.
1: Og så må det jo så være mig, der står udenfor. Grisen er kastet nu, og Lasse, hvad er det så, der der er kastet? Okay, den rullede lidt langt.
2: Den rullede lidt langt, ja.
3: Nå, men så skal jeg jo ind i cirklen her og prøve. Og Lasse har fortalt mig, at det er vigtigt, at man kaster forbi sin hofte.
2: Yes.
3: Ja, den triller ikke så meget, som jeg havde regnet med.
2: Nej, og det er jo igen det med det forskellige underlag. Og så lige præcis på den bane her, der er det sådan, det er ret blødt. Så indtil at du er tættere på end mig nu her, der er det faktisk, der skal du blive ved, ja.
1: Så Louise fortsætter, så længe hun er tættest på grisen?
3: Det Lasse siger, det er. Nej, jeg er længst for grisen.
1: Nå, længst for grisen. Ja. Nå, længst for grisen. Nå, okay, fedt. Nå, vi prøver igen. Kom så, Louise.
3: Ej, for hulan også. Så er det mig igen jo.
2: Så er det altså desværre.
1: Og med det så afslører Louise jo så også, at hun kom ikke tættere på en Lasse stadigvæk.
3: Nå,
1: hvad vil du sige sådan? Kan du lige komme med et fif? Nu har hun sidste kugle og gør godt. Ja, nu har hun så kastet den. Hvad siger du, Lasse?
2: Jeg siger, at det sidste forsøg der var nok det bedste.
1: Ja. Hvis du lige skal kigge lidt på formen.
2: Ja.
1: Er der noget, vi skal arbejde med?
2: Træning. Mere træning, ja.
1: Mindre vin, mere træning.
3: Mere petanque og vin.
1: Okay, Lasse, så prøv lige at forklare, når du nu gør det godt. Så prøv lige at give det et skud og forklare, hvad er det, du gør, når du nu går ind i den her ring, som der jo så ligger her i gruset, som indikerer, det her, vi ligesom kaster fra.
2: Jamen, jeg vurderer jo, hvor blød er det, banen er, og hvad er det for noget underlag. Og så alt afhængig af, hvad det er for et underlag, så skal man enten spille flat, eller man skal spille højt. Og nogle gange, så skal man have mere energi i sin kugle, end man måske skal nogle andre gange. Så det er sådan, nu har jeg ikke varmet særlig meget op på de baner her, men jeg tænker godt, jeg kan komme lidt tættere på end Louise.
1: Ja, kør. Kom, vi skal se. Okay. Lasse går i ringen. Den rød ringen, kan jeg fortælle. Han nusser lige kuglerne, inden han kaster. Åh, der bliver den kastet. Åh, den ligger sig.
3: Ja, den er. Hvad er
1: den? Den er 25 cm fra grisen. Ja. Det er vel meget godt, Lasse?
2: Det er sindssygt godt, ja. Og det skal, og det skal man jo gerne kunne hver gang.
1: Ja, det er klart. Ja. Naturligvis. Og så er det, man ender med at blive rigtig, rigtig dygtig.
2: Præcis.
1: Altså, hvordan er dine egne forventninger til det her DM?
2: Jeg har høje forventninger til mig selv. Vi har haft en kvalifikation tidligere på året. Jeg var heldig at kvalde mig, og nu er vi kun 8 tilbage til det her slutspil, så jeg håber selvfølgelig, at jeg skal kunne have frem med en guldmedalje i dag.
1: Det satser vi på. Vi får besøg af en.
3: Ja, vi vender jo tilbage til petanque senere, når Lasse sådan for alvor skal i kamp mod en lidt bedre modstander end mig. Men lige om lidt får vi jo besøg af landsholdstræner Michael Mørkøv. Ja. Jeg ved, om han er god til petanque.
1: Hvad siger du, Lasse? Michael Mørkøv, er han god til petanque?
2: Jeg ved det faktisk ikke.
3: Det gør jeg heller ikke.
1: Vi finder ud af det.

0: Mark Amber og Belong Together. Formiddag på 4'eren er tilbage igen lige om lidt, altså direkte fra DM-ugen. Det bliver lige efter en omgang regionale nyheder. De kommer her, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Her ved middagstid kan øens befolkning se det sparekatalog på 130 millioner kroner, som er en vigtig del af arbejdet med at få kommunens økonomi i balance for 2027 og i årene derefter. Og der er mange ubehagelige forslag, som kan få konsekvenser i hverdagen for grupper som børn, ældre og handicappede. Så der er noget at tænke over, sagde borgmester Frederik Tolstrup på mødet i kommunalbestyrelsen i aftes.
3: Jeg tror ikke, der er nogen, der glæder sig sådan rigtig meget over det materiale, der bliver sendt ud. Det er en svær opgave, vi står overfor. Så ser jeg jo frem til gode drøftelser, og at vi alle sammen går i tænkeboks ind over sommeren og får en god proces i august og september.
2: Og det er altså ved middagstid, du kan forvente at se sparekataloget på kommunens hjemmeside brk.dk. Varmen lokker en masse badegæster til øens strande, og nu er livredderne også rykket ind. Fra i dag og næsten 8 uger frem kan vi nemlig få gode råd og overvågning fra Trygfondens livreddere på strandene i både Sandvig og på Balka. Og badevandet rundt om Bornholm kan godt være lums med blandt andet farlige understrømme. Derfor opfordrer livredder Valdemar Vind Sejer også til, at badegæsterne undersøger forholdene, inden de hopper i vandet.
4: Vores ene baderåd lyder læs vinden og vandet, som jo går ud på, at man vurderer hvordan, og læser, hvordan vinden og vandet det bevæger sig. Det kan man gøre ved at spørge en lokal eller en livredder og høre, hvordan strøm- og vindforholdene er, og så begive sig ud i vandet ud efter de omstændigheder.
2: Livreddertårnene i Sandvig og på Balka åbner i dag kl. 10, og så er de ellers bemandet hver dag mellem 10 og 18 frem til 19. august. Tørt med en del sol, temperaturer op mellem 23 og 28 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind. I aften fortsat tørt, varm med sol.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Pynte.
1: Og jo i dag direkte fra DM-ugen i Herning. Vi sender fra det, der hedder DR Lydscenen. Og du er, hvis du er i området, mere end velkommen til at kigge forbi.
0: Ja, hvis du ikke er i området, så kan du jo
1: også kigge forbi.
0: Kig forbi. Sæt kursen, så kan du godt nå det inden klokken 12. En, der har slået vejen forbi, det er tidligere cykelrytter og nuværende landstræner Michael Mørkøv. Velkommen.
2: Ja, mange tak. Jeg måtte jo prøve at bade mig igennem menneskehavet her foran.
0: Ja, det er rigtigt, Michael. Men vi er simpelthen så glade for, at du fandt vej til scenen. Michael, du er jo på mange måder ekspert i DM. Du har vundet DM i landevejscykling 3 gange. Du har vundet et hav- og DM-guldmedaljer i forskellige discipliner på banen. Hvor fedt er det egentlig sådan at kunne sige, jamen jeg er faktisk Danmarks bedste til lige præcis det her?
2: Ja, men det er måske næsten det flotteste efter at sige, at du er verdensmester eller olympisk mester i din disciplin. Og for mange, der er de to sidste jo noget, der er tæt på uopnåeligt. Så det her med at blive dansk mester i sin disciplin, og det er jo også der, at drengedrømmen starter for de fleste. Man starter med at dyrke sin sport, og man kører måske noget, eller deltager ved noget ungdoms-DM, og på et tidspunkt bliver det måske elite, og alene det der med at få mit vedkommende at kunne trække sig tilbage og sige, at jeg på et tidspunkt har været den bedste i Danmark til min sport, det er der stor prestige i.
1: Er der egentlig noget andet end cykling, hvor du tænker, det kunne jeg måske også godt være blevet Danmarks mester i?
2: Badminton.
1: Ja?
0: Ja, okay.
1: Okay.
0: Habil badmintonspiller?
2: Jamen, jeg spillede badminton som ung nede i KIK, og synes faktisk, at det var en rigtig fed sportsgren. Men af en eller anden årsag fik jeg aldrig rigtig tilmeldt mig turneringer, og jeg kom ikke rigtig ud at spille, og så begyndte jeg at cykle.
1: Men når du så cyklede til og fra badmintontræning, så lige pludselig gik det op for dig, gud, det er faktisk også rimelig god til det.
2: Ja. Jamen, det var den lille tur ned til KIK, der fik jeg lyst til at cykle.
0: Det har været Victor Axelsens held, at du gik på cyklen.
2: Jeg er meget heldig, jeg har sagt til jer mange gange, det var godt, jeg ikke startede til badminton.
0: Vi har faktisk rigtig mange danmarksmestre, der lytter med. Der er for eksempel en, der skriver, min mand og hans bedste kammerat blev tilbage i 2008 danmarksmester i ølbowling på Smukfest. Jeg selv er blot, står der så, blot danmarksmester i handelsskolegolf for kvinder.
1: Nej, den er
0: flot. Det er ret imponerende.
1: Det er godt gået.
0: Hvad tror du, du vil være mest til, ølbowling på Smukfest eller handelsskolegolf for kvinder?
2: Jeg tænker, det er ølbowling, fordi jeg vil være diskvalificeret til den anden disciplin.
0: Hans Erik fra Gedved skriver, jeg er danmarksmester i bowling inden for handicapidræt. Det er også sejt.
1: Det er også godt skrevet. Michael, der er jo rigtig mange dygtige cykelryttere, der skal cykle til det her DM. Du er jo landstræner, og på den måde, så kan det måske også godt være lidt svært, fordi hvem holder man jo så egentlig med?
0: Ja, det skal vi altså have talt om, Michael.
2: Jamen, jeg behøver ikke at holde med nogen. Jeg holder med arrangementer, jeg holder med en flot sportslig afvikling, og jeg holder med, at vi får en knivskarp afgørelse og håber på, at mine rytter, de afgør det med få sekunder imellem sig, sådan, så vi sidder ude på spidsen af stolen og nyder en DM.
0: Jeg synes, det var lidt et politikersvar.
2: Ja, men altså, ja, jeg jo også.
0: Ja, det er også rigtigt.
1: Vi kommer det nok nærmere, måske lige om lidt.

0: Lasse skriver og like it.
1: Kasper skriver, jeg er danmarksmester i at fjerne edderkopper derhjemme for min dejlige kæreste. Og man kan jo være danmarksmester i helt utrolig mange forskellige discipliner. Vi har lige nu besøg af mange gange danmarksmester og nuværende landstræner for det danske cykellandshold, Michael Mørkøv.
0: Michael, i dag der er der jo enkelt start på søndag. Der er det, der kaldes for linjeløb, som jo er sådan et landevejsløb om at blive danmarksmester. Du ser jo alle de her rytter, der er ude at køre. Du er jo deres landstræner, og det er jo alle sammen potentielle landsholdsrytter. Nu sagde du lige, at du holder ligesom med dem alle sammen, men hvad holder du så øje med hos de her rytter, der skal ud at køre?
2: Jamen, først og fremmest så holder jeg øje med, om de bedste de er, hvor de skal være sådan rent formmæssigt, og om de stadigvæk er blandt de bedste, eller der måske er kommet nogen bagfra, der begynder at overhælde dem.
0: Ja.
2: Men det, der er mere interessant end at lige se, hvem det er, der bliver danmarksmester på søndag, det er jo faktisk at se nogle af de unge ryttere komme op. Altså nogle af U23-rytterne, dem, der lige er rykket op i seniorrækkerne, og se, hvordan de kan begå sig mod de verdensklasserytter, vi har til start.
1: Er der nogen, du holder særligt øje med? Altså nogen, hvor du tænker, der er nogle gode takter her?
2: Jamen, det er jo nogle af de ryttere, jeg har kørende på mit U23-landshold.
1: Vil du nævne nogle navne?
2: Og nogle af de rytter, der står på spring til at blive professionelle. Og det kunne være en rytter som Patrick Frydkær, som kører for Little Tracks udviklingshold. Det kunne være en rytter som Conrad Havsted, som kører for Coloquick. Mads Landbo, som kører for Coloquick. Altså, selvfølgelig er der mange, der hver sig er interessante, men der er nogen, som sådan er lige ved at prikke hul på, at det er snart dem, der skal være professionelle.
1: Det er de navne, vi kommer til at hæppe på i fremtiden.
2: Det håber jeg.
0: Er det så også det, der sådan er din primære rolle her, Michael? Det der med ligesom at kigge efter talent og kigge efter, hvordan formen er? Eller hvad skal du lave til sådan en DM-uge som det her?
2: Jamen, jeg er observatør.
0: Ja.
2: Og det er jo faktisk sådan, så jeg har hyret Rolf på søndag. Han kommer fra Sjælland med sin store BMW-motorcykel.
1: Ja.
2: Og har skrevet, han har sådan nogle flotte landstræner klistermærker på siderne, og så får jeg lov til at sidde bagpå.
1: Nej,
2: og så kører vi rundt ude i løbet, og jeg kan simpelthen få lov til at sidde nærmest i udbruddet med min chauffør.
0: Ej, hvor fedt.
2: Og observere rytterne på nærmeste hold, og det glæder mig meget til.
1: Det er cirkushesten, der på en eller anden måde får lov at lugte savsmålet.
2: Ja, jeg kommer ud og sidde der, hvor det er

0: I skal ud og køre. Må jeg anbefale dig en isfest på den der motorcykel?
1: Jamen, jeg regner jo med, at vi kører stærkt nok til, at vi bliver kølet ned.
0: Ja.
1: Men det er rigtigt. Vi bor herovre på Hotel Ejde, midt på gågaden. Og vi har fået lov at fylde hele kummefryseren op i kælderen med isveste. Som jo er sådan nogle veste med sådan nogle store isblokke i, som rytterne får på, når de varmer op til enkeltstarten, for at holde kropstemperaturen nede. Og jeg kan da godt sende min personale over med dem, der ikke bliver brugt til
0: jer. Det vil være virkelig dejligt, Michael.
2: Fantastisk.
0: Det er sødt, at der er tænkt på os.
2: Lige om lidt, der skal vi tage til en sand klassiker. Vi skal nemlig have fat i det, der hedder spørgsmål fra cykelhjelmen.

0: tingler.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tillader det. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: We're probably gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Pynte.
1: Og ikke mindst, Michael Mørkøv.
2: Ja, tak.
0: Vi sender jo nemlig live fra DR Lydscenen her til DM-ugen i Herning. Og Michael, nu skal vi til en klassiker. Vi kalder den spørgsmål fra cykelhjelmen.
1: Hjelm.
3: Der er jeg lige selv rumklang på.
1: Jeg har taget cykelhjelmen med fra min cykeltur i morges, Michael, og i den har vi så ifyldt nogle spørgsmål. Du må selv få lov til at trække.
2: Er det rigtigt?
1: Ja. Sæt op, ikke vildere. Det kan vi godt.
2: Skal jeg også selv læse?
1: Det kan du godt. Okay. Spørgsmål 7.
2: Hvis man nu lige har fået en spritny racercykel, skal man så smøre kæden med voks eller olie?
0: Ja, hvad skal man, Michael?
2: Er det dig, der stiller spørgsmål?
1: Nej.
0: Jeg kan fortælle dig, det er min kæreste.
2: Nå, det er din kæreste.
0: Der lige har købt en spritny cykel, og var sådan, kan du ikke spørge Michael Mørkøv, er det voks eller olie? Jeg er sådan, det gør det godt.
2: Jo. Jamen, det han skal gøre, det er, at han skal starte med at afspritte kæden. Den skal simpelthen renses.
0: Jeg tager noter.
2: Den skal grundrenses.
1: Okay.
2: Og så når den er helt...
0: Altså bare med sprit?
2: Nej, det er selvfølgelig med kæderens, fordi det er jo noget fedtet olie, der kommer på sådan en ny racercykel. Så det skal af med noget kæderens. Ja. Og så skal man nemlig give den voks.
0: Det er voks?
2: Det er voks.
0: Okay.
2: Ja, fordi voks, det er helt genialt. Det ligger jo ligesom en hinde på kæden og gør jo, at den ikke bliver slidt så hurtigt. Men gør jo også, at den altid er helt ren og fuldstændig står helt blank, uden den bliver sort, og alting bliver smurt ind i olie. Og når man så en gang imellem skal fedt med kæden, og lige have den på med fingrene, så får man heller ikke sorte fingre.
0: Nej, det er smart. Vi skal have et spørgsmål mere.
1: Man har lidt til håret til gengæld, når man nu har haft gang i voksen.
2: Der kan man lige, hvis der er lidt rigeligt på kæden, så kan man give det lidt, hvis... Ja. Jeg kan ikke, men det kan du.
1: Spørgsmål nummer 3.
2: Ja. Hvem er den sjoveste på det danske landshold, som jeg træner?
0: Ja.
2: Jeg vil sige, der er en, der springer lige frem meget, meget hurtigt, og det er selvfølgelig Mikkel Bjerg. Han er jo lidt af en underholdnings... fidus. Og senest her for en times tid siden, da vi sad og spiste morgenmad, så stod han for underholdningen.
1: Ja.
2: Og han ved det ikke selv, men det gør han.
1: det er det bedste jo.
0: Lap et spørgsmål mere.
1: Ja, tag det, Michael. Spørgsmål nummer 2.
2: Hvem er den bedste rytter, du har kørt på hold med? Der er mange i forskellige kategorier. Jeg har fået lyst til at sige Mark Cavendish.
0: Ja. Ja.
2: Og det er selvfølgelig fordi jeg har kørt med ham, hvor han har vundet nogle af sine allerstørste sejre, men også hvor jeg har været dybt imponeret af hvor dygtig han er til lige præcis sin disciplin og komme først over målstregen, hvor dygtig han er rent teknisk og hvor meget erfaring og viden han har i de massespurter.
0: Godt svar.
1: Tag en mere. Fra cykelhjelmen kommer nu spørgsmål nummer
2: 6. Hvad er det hårdeste løb du har kørt? Det er jo nemt at sige Tour de France.
1: Men
2: jeg siger Tour de France.
0: Du siger Tour de France.
1: Okay.
0: Har du nogensinde prøvet at tage den på cykel op ad Randersvej i Aarhus? Det har jeg nemlig.
2: Altså, jeg har jo kørt cykelløb, siden jeg var 11 år, så jeg tror, jeg har kørt på alle vejstrækninger.
0: Jeg synes, den er grum.
2: Og jeg har ikke bemærket den.
0: Nå, okay. Nå, så er det nok bare mig. Lad os tage et spørgsmål mere.
1: Tag et spørgsmål mere. Jeg synes måske, du skal prøve at tage den der, Michael. Den, der ligger øverst.
2: Den har du lige stået sorteret.
1: Nej, det har jeg ikke. Okay. Det kunne jeg aldrig prøve.
0: Hey, snyder du,
2: Rasmus? Det er 8'eren.
1: Nummer 8.
2: Sagde du nej til Airtox, og det er derfor, du bruger Mads P. i stedet for en uddannet håndværker?
0: Så bruger Airtox Mads P. i stedet for dig?
1: Du er trods alt tømmer. Var det ikke dig, der skulle have været i spidsen for de Airtox-reklamer?
2: Ej, det var det vel egentlig ikke.
0: Nå.
1: Hvorfor?
2: Ja, Mads P. har jo den rigtige profil til at profilere de sikkerhedssko. Og som vi kan se nu, så er Airtox jo simpelthen blevet det største sikkerhedssko-brand herhjemme. Efter at de fik Mads P. i dem.
1: Så hvad for nogle sikkerhedssko havde du selv på?
2: Jamen jeg stod lige og tænkte, hvad søren det var de hed. Men det var sådan virkelig kluntede store støvler.
0: Det var ikke Airtox?
2: Nej, det var det ikke. Og man kunne næsten tabe et helt hus ned over foden uden at man slog sine fødder. Og efter at Mads han begyndte at promovere de der sko, er jeg jo blevet så forelsket i dem. Så jeg var helt misundelig over at ikke havde dem, da jeg var i lærer som tømmer.
1: Vil du, hvad jeg
0: det kan Mads fikse,
1: jeg
0: kan
1: skulle også til at sige, jeg tror godt at Mads han kan skaffe dig et par Airtox, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Michael Mørkøv, mange tak for besøget. Og held og lykke med det hele her til DMO.
2: Tak, og i lige måde.
0: Ja, tak.
4: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Togpassagerer i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen skal fremover stige ind i DSB-tog. DSB overtager nemlig togdriften på de strækninger fra Go Collective fra 1. september. Go Collective, der tidligere hed Arriva, er nemlig i fare for at gå konkurs og har indgået en aftale med Transportministeriet, der sikrer togdriften i de kommende måneder. Allerede i september sidste år meddelte daværende transportminister Thomas Danielsen, at han ville lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. De udfordringer har Pia Frøkjær, som vi mødte på Holstebro station her til morgen, også mærket til.
1: Jeg håber, at det kommer til at køre endnu bedre, fordi nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, eller de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
0: Ja, på Holstebro station var også Hardy Slige, som godt kan forstå, at der er blevet grebet ind.
2: Altså, hvis man skal møde på arbejde, er det muligt, at man det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket. Så nej, men nej, jeg tror egentlig godt nok, det bliver samlet under et. Det tror jeg.
0: Go Collective står i dag for omkring 25% af det danske jernbanenet, altså togdriften der, og har ca. 10 millioner passagerer om året. En saudiarabisk mand er blevet idømt livstid i fængsel efter et angreb mod et julemarked i den tyske by Magdeburg i 2024. Her kørte manden en bil ind i en menneskemængde og dræbte 6 personer og sårede 300. Han har ifølge de tyske myndigheder haft en historie med anti-islam-retorik og haft sympatier med den yderste højrefløj. Anklagemyndigheden mente, at manden planlagde og med vilje påkørte så mange mennesker som muligt i en lejet bil. Ja, ligesom hedebølgen begynder i dag, kravler livreddere også op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og det bliver en travl start, forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men faktisk mere travl på land end ude i vandet, siger han.
3: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, at problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
0: Ja, man kan gøre flere ting for at forberede sig til strandturen, siger han.
3: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Have rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt osv., jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
0: Og der kan blive brug for nedkøling, for vejrudsigten lyder på sol og mellem 25 og 30 grader og helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Og vinden, ja, den var der jo ikke så meget af. Den er svag til jævn og kommer fra sydlige retninger.
4: Det her er P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Direkte fra Korsgaards Plads i Herning. Det er lige over for DGI-huset, hvor vi jo står på DR Lyd-scenen i DR Lyd-teltet. Og sender Formiddag på 4'eren.
3: Ja, det gør vi jo frem til klokken 12, inden der er nogle andre P4-kollegaer, der tager over. Vi må være helt ærlige at sige, der er ikke så mange mennesker.
2: Jeg har observeret noget i forhold til det med, at der ikke er så mange, der sidder og kigger. Det er, at der ikke er ret mange sædepladser, hvor der er skygge.
3: Nej, og der er meget, meget varmt.
2: Der er mega varmt. Så det er lidt som om folk, de sætter sig, og så smiler de. Og så, sådan, så kan man godt se, at så begynder sveden ligesom at perle lidt på panden. Og så, nå, det kunne også være, at vi skulle over og kigge lidt på den isvest, ja, som Michael Mørkøv, han snakkede om lidt tidligere.
3: Ja, og vi har jo også været over at spille petang i første time. Og vi vender faktisk tilbage til petang. Fordi petang, DM-mesterskaberne i petang, foregår lige sådan små 30 meter fra, hvor vi står. Vi skal jo selvfølgelig over se, hvordan det går Lasse,
2: lige
3: som
2: præcis,
3: vi havde med tidligere.
2: Det er jo single-disciplinen, de kaster sig ud i nu her. Men vi har faktisk også brug for nogle andre, der vil være med i sådan en Danmarksmester-quiz lidt senere i dag.
3: Ja, så hvis du er fuldstændig vild med at quizze i forskellige Danmarks mesterskaber og rekorder, så send lige en sms til os, eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Altså, du sender en sms, hvor du skriver P4, et mellemrum, og så afsted til 1212, eller i taleboblen, og der må du gerne lige huske navn og telefonnummer.
2: Ja, og du skal jo så have lyst til at være med i programmet lidt senere, og altså dyste i Danmarks mesterskaber med en, som vi håber har lyst til at komme herop på scenen hos os.
3: Det er en, synes vi selv, forrygende quiz, vi har klar til jer. Måske Danmarks bedste, faktisk. Og der er selvfølgelig en mulepose på højkant. Så skriv en besked nu, hvis du vil være med til
2: formiddag på quizze. Formiddag på 4'eren. Danmarks mestre i quiz.
3: Yes.
1: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Harry Styles og American Girls. Vi er kommet tilbage til petangbanerne, hvor Lasse, som vi talte med tidligere, er i aktion i den første kamp.
1: Ja, og vi har aldrig, jeg har i hvert fald aldrig sådan hørt en petang blive live kommenteret.
0: Nej.
1: Skulle vi ikke prøve det? Vi har ekspertkommentator John Saxil Hansen med, der ud over at være ekspertkommentator her i programmet, også er formand for Dansk Petangforbund. Vi kan jo lige begynde med at få sat scenen, John. Hvem er det, der spiller?
2: Jamen lige nu der er det Lasse Dittmer fra Bull Hedebo, som I jo har bestiftet kendskab med, og som lige har spillet Europamesterskab nede i Spanien. Han spiller mod hans klubkammerat Anders Erlandsen, som er nok en af de mest erfarne spillere i dansk petang, på trods af hans forholdsvis unge alder. Anders er jo... Ja, han er ikke fyldt 40 endnu, så derfor så er det en meget, meget spændende kamp.
1: Og hvordan er det gået indtil videre?
2: Jamen Lasse, han har startet rigtig, rigtig flot ud, og han har fået 4 point. Han tog 1 point i første gang, og i anden gang, der lavede han det et fagudtryk, som hedder Karo. Det vil sige, han bytter faktisk modstanderens kugle ud med sin egen, og så scorer han 3 point. Rigtig flot skud.
0: Kan der være noget med, at når nu det går Lasse så godt, er der noget med, at han lige har varmet lidt op mod Louise lidt tidligere?
2: Ja, men det skal jeg selvfølgelig ikke. Altså, nu, vi kender alle sammen Louises stærke kompetencer inden for betancer. Det kan godt være, at han har en lille fordel der. Spøj til side? Nej, det tror jeg ikke, fordi at, jeg tror, at Anders han er helt styr på det.
1: Nu finder de målebåndet frem, John.
2: Jamen det er jo rigtigt. Det er jo sådan, at det jo ikke altid er, at øjet lige kan måle, hvem der er inde. Og nogle gange så er det altså faktisk millimeter, der er. Og princippet det er, at den, som har lagt den sidste kugle, det er ham, der skal måle, hvad for en, der ligger. Og han dømmer så, at det er hans egen kugle, der ligger inde, og det er jo så fordi, han kan se på målebåndet. Og der er man altså...
1: Er det tillidsspil?
2: Bundærligt.
1: Er det tillidsspil, det her?
2: Jamen, det er meget, meget stort tillidsspil. Og hvis det nu er, at det er meget, meget tæt, så har vi en dommer. Han hedder Peter Skalshøj i dag. Og han har sådan noget specielt værktøj, som han kan gøre, hvor udover at han har målebånd, så har han også nogle skyder forinden, sådan at han kan måle helt ned på under en millimeter.
1: Men se nu der.
2: Jamen det, der skete, det var jo, at Anders lå inde, og så skyder Lasse. Han rammer Anders' kugle og skyder den væk, således at nu ligger Lasse nummer 1 i stedet for.
0: Ja, de fik jo faktisk lige byttet plads der. Nu sagde du det her med, at Lasse havde fået 4 point indtil videre. Hvis man nu ikke lige er helt skarp på det der petang, hvad er det nu lige, vi spiller til?
2: Jamen, vi spiller til 13 point.
0: Godt.
2: Og når det er single, så er det sådan, at der er 6 kugler i spil. 3 fra den ene og 3 fra den anden. Og det vil sige, at en spiller kan maksimalt lave 3 point i en runde.
0: Nu havde vi en bytter igen. Det var det, ja, der blev byttet rundt på kuglerne, så at sige.
1: Så nu har Anders 2 point.
2: Jamen, det er jo lige netop det, og som der er så imponerende, synes jeg, ved petanque, det er, at man har lige, men man troede lige, at Lasse han havde styr på det hele.
1: Ja.
2: Men Anders går ind og laver et rigtig flot skud og skyder Lasses kugle væk, så nu ligger han på 2 point.
1: Jeg er meget imponeret over, at Lasse sidder på knæ, altså på hook. Og skyder. Jeg troede, man skulle stå stående.
2: Ved du hvad, det er, jeg vil sige, i de fleste tilfælde, så når det er, at man skyder, så står man op. Der er nogle enkelte, der også godt kan gøre det siden, hvis det er det meget korte afstand. Men ellers så er det sådan, at det er alt efter om længde, at man står ned eller sidder ned.
0: Okay.
1: Vi bliver hængende ved petangbanerne, fordi det her, det er altså spændende. Og så skal vi lige have lidt musik, og så vender vi tilbage. And you can dance. For inspiration.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. Så

0: I samarbejde mellem Rasmus Sebak og søn Sprækker. Jeg vil sige, det var også lige ved, at Lasses ene kugle, den slog Sprækker, da den blev taget ud af banen. Jo, der var smæk på den der, John.
1: Jamen, det er rigtigt. Der var rigtig smæk på, da Lasse han skød der, og nu fik han lige lagt en rigtig god kugle ind ved siden af grisen, til højre for grisen. Yeah. Det, man i fagsprog kalder en belgier.
2: En belgier?
3: Ja, det er en belgier. Det har John også siddet og fortalt mig, nemlig. Jeg får ikke rigtig mange tips og tricks af dig, John. Prøv lige at fortælle, hvad kræver det at komme op på det her niveau? Altså, jeg spillede 2 timer i lørdags. Det var petang og vin. Men hvor mange timers træning kræver det at spille, som Lasse Anders er?
1: Jamen, det kræver jo en hel del, og jeg vil sige, at der var lige et ordene, du måske skal skifte ud med et andet, nemlig vin. Det skal du måske lige skifte ud med et andet ord, hvis det er, at du gerne vil på landsholdet.
3: Gin og tonic?
1: Nej, det var ikke det, jeg tænkte på lige nu, så er det vand. Så kan det være bagefter, det er rigtig fint. Men jeg vil sige, at det kræver en del. Altså, det første, det kræver, det er jo egentlig, at man er medlem af en klub under DPF. Derudover så lidt udstyr, så skriver det. Og der har jeg jo fundet ud af, at både målebånd, og hvis I også kigger på spillere nu, så har de en klud i hånden.
3: Ja.
1: Og det er jo fordi, at de lige gerne vil sørge for, at de har et ordentligt greb om kuglen, når det er, de skal med. Så den er faktisk også vigtig. Og så de der weekendkugler, som vi kalder dem, som man kører dernede, de er ikke lige tilstrækkeligt. Okay. Så lidt udstyr skal du nok lige investere i, men det kan du få for 1.000 kroner op efter.
0: Men er det realistisk, at Louise med noget træning og noget dedikation, og hvis man sådan sagde, ja, det vil jeg faktisk rigtig gerne, så vil Louise måske godt kunne stille op til noget DM ugen 2027?
1: Det er bestemt muligt. Det er sådan, så at der er nogle af de spillere, som er med her, som ikke har spillet særlig lang tid. Og så derfor kan man rent faktisk med en rigtig god træning komme rigtig højt op. Betank er forholdsvis nemt at spille, at gå til. Men så kræver det selvfølgelig en hel del timer til at så blive ekspert i det. Og det er noget med bagskru og sideskru og alt de her ting og skud og indlæg. Men ja, alle kan godt.
0: Den har du næsten, Louise.
3: Ja, jo. Altså, der er lige det der med vin. Er jeg klar til at opgive det? Jeg ved det ikke. Men John, jeg kan jo mærke, og du fortalte mig også lige under musikken, at det er en familiesport for dig, at din datter spiller, din kone spiller, du spiller også selv. Er du sådan en, er I så nogen, som ingen af vennerne rigtig gider at spille med sådan en sommerdag i haven?
1: Ja, det er vi måske nok, men gudskelov, så er det sådan, så mange af vores venner, de spiller sådan set også betang. Så de gider også godt at spille mere. Men det er rigtigt, det er en familiesport. Ikke kun for os, men det er det for mange. Altså nu ser vi lige her, alle de spillere, som der spiller nu her, det er det faktisk familier, der dyrker sporten hele vejen igennem. Og det er fordi, vi er jo sporten uden alder. Ja. Det er der ingen tvivl om. Vi har jo helt ned fra 8-9 år, hvor der er nogen, der spiller. Og så har vi faktisk nogen over 90, som stadigvæk spiller også.
0: Og jeg vil faktisk sige, at der er meget pæn interesse. Der er sådan små 50 mennesker, der faktisk er mødt op for at se noget petang den her formiddag. Hvordan er sådan kulturen, altså fankulturen i petang? Er det sådan quiet please tennis, eller er det mere kom så de vi og fodbold?
1: Jamen jeg vil sige, vi er ikke så sarte, som man for eksempel er i billard, og hvor man må kun sidde og knipse. Det, man gerne vil have, det er, at man ikke forstyrrer alt for meget ved at gå forbi. Bevægelser faktisk er værre. Men som jeg også lige fortalte, Louise, at Anders der, som vi ser på, han har været på Madagaskar at spille. Og der spillede de kvartfinale over for 5.000 mennesker, der jublede hver evig eneste gang, at Danmark de skulle til at kaste og råbte øve imellem kastene. Så jo, man kan komme det ud af lidt af hver, men generelt er det en gentleman-sport, hvor man tager hensyn.
3: Her til allersidst, inden vi slipper dig, John. Vi skal lige have en kort status. Hvordan går kampen?
1: Jamen, der er det sådan så, at Anders han er kommet på 2 point. Han har kæmpet sig tilbage fra 5-0 til 2-5. Og så der er bestemt ikke noget, der er afgjort. Det er en meget lige kamp imellem 2 spillere, som har 2 vidt forskellige spillestile. Og kampens udfald, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne godt være de 2, som der stod i en eventuel finale i morgen.
3: Vi skal også have en kamp lige om lidt mellem 2 forhåbentlig meget ligeværdige spillere. Vi skal have den helt store Danmarks Rekord-quiz her på P4 live fra DM-ugen lige om lidt.

0: Friday I'm in Love fra The Cure. Så er det tid til regionale nyheder. Kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Et fælles projekt mellem museet og Ø-arkivet om et hårdt tiltrængt magasin på Snorbakken blev endegyldigt droppet af et klart flertal ved kommunalbestyrelsesmødet i aftes. Vurderingen er, at det bliver alt for dyrt. Men det betyder så samtidig, at kommunen mister omkring 1 million kroner, som det statslige Bornholms Museum ellers vil betale, for at planen blev klar, og det er skørt, mener Enhedslisten, der som de eneste gik imod. Vi svømmer jo ikke lige frem i penge i forvejen, mener gruppeformand Morten Ries.
3: Det her det er en beslutning, som giver meget ringe mening, skal jeg være helt ærlig. Altså, hvorfor vil I bare hælde de her penge ud med badevand? Det forstår jeg simpelthen ikke.
2: Bornholms Museum er langt fremme med en alternativ løsning, mens det kommunale Ø-arkiv nu skal i gang med at se på, hvad man kan gøre for at sikre de mange historiske dokumenter. Varmen lokker en masse badegæster til øens strande, og nu er livredderne også rykket ind. Fra i dag og næsten 8 uger frem kan vi nemlig få gode råd og overvågning fra Trygfondens livredder på strandene i både Sandvig og på Balka. Og badevandet rundt om Bornholm kan godt være lumsk med blandt andet farlige understrømmen. Derfor opfordrer livredder Valdemar Vind Sejer også til badegæsterne til at undersøge forholdene, inden de hopper i vandet.
4: Vores ene baderåd lyder læs vinden og vandet, som jo går ud på, at man vurderer hvordan, og læser, hvordan vinden og vandet det bevæger sig. Det kan man gøre ved at spørge en lokal eller en livredder og høre, hvordan strøm- og vindforholdene er. Og så begive sig ud i vandet ud efter de omstændigheder.
2: Livreddetårne i Sandvig og på Balka er bemandet hver dag mellem kl. 10 og 18 frem til den 19. august. Tørt med en del sol, temperatur mellem 23 og 28 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
1: Det her er formiddag.

0: Skynde.
1: Ja, vi sender live fra DM-ugen i Herning, og nu skal vi lige om lidt have fundet Danmarksmesteren i den gigantiske Danmarksmester-quiz. Men først, så skal vi selvfølgelig lige lære vores to DM-finalister lidt at kende.
2: I det ene ringhjørne, der har vi Michael, som er med på telefon direkte fra Faxe Ladeplads. Hej Michael!
3: Hej,
2: Michael. Hej, Michael. Ja, det kan jo regne med, Michael.
1: Det går.
2: Michael, hvor meget ved du egentlig om Danmarksmesterskaber?
3: Jeg ved så meget, at det er utrolig svært at blive Danmarksmester, fordi vi har så mange gode udøvere. Hvem der har flest rekorder i hvad? Det må komme an på en prøve, men Mette Jakobsen har de flest individuelle rekorder med 131.
1: Okay, du ved meget, hva'? Er du egentlig selv indehaver af en DM-titel? Det kan være officiel eller uofficiel, Michael.
3: Nej, krokket i haven, der er jeg hammerne god.
1: Okay, okay.
3: Ja, og så har jeg været tæt på at blive det i Yngre Old Boys for en del år tilbage, men det glippede.
2: I Yngre Old Boys?
1: Ja.
3: Yngre Old Boys fodbold.
2: Det er klasse.
1: Yngre Old Boys.
2: Ja, det synes jeg kan noget. Vi ved jo også, at du faktisk har vundet flere quizzer, jo blandt andet her på P4 i tidens løb. Er du klar på en quiz mere?
3: Jeg er super klar.
2: Fantastisk.
1: Så skal du, Michael, og alle vi andre møde i det andet ringhjørne, Astrid fra Hvidebæk, der er med her på scenen ved DM-ugen.
2: Hej Astrid.
4: Hej så.
1: Astrid, hvordan har du det sådan helt generelt med quizzer? Ja, Astrid, okay. Ja.
2: Ja. Sådan.
1: Der er heppekor. Hvordan har du det med quizzer?
4: Jamen, jeg kan godt lide quizzer. Det er ikke så mange, jeg lige har deltaget i, men jeg kan godt lide quizzer.
1: Ja. Hvem er det, du har med til at heppe på dig?
4: Jeg har mine kollegaer med.
1: Sådan. Astrid, hvor langt vil du gå for at vinde den her quiz i dag?
4: Altså, jeg vil gå langt, og efter jeg lige mødte min modstander der over telefonen, så bliver jeg nok nødt til at finde på noget nyt i forhold til den strategi.
1: Er vi ude i snyd?
4: Nej. Alternativer.
2: Okay. Ja.
1: Jamen Astrid, Michael og alle andre, vi quizzer lige om lidt.
2: Først tager vi en... Vi tager den nærmest på forhånd. En passende sang.
1: Hall of
2: til
1: fame.
2: Vinderen jo.
1: Ja.
2: Kæmpe Hall of Fame.
1: Sådan.
2: The Script sammen med Will. I Am.

0: The Script sammen med Will I Am.
1: Og vi har jo lige mødt de to deltagere, der altså lige om lidt skal dyste om at blive Danmarksmester i Danmarksmester-quizzen, og på den måde jo gør sig fortjent til Hall of Fame. Vi har Michael med på telefon fra Faxe Ladeplads, og så har vi Astrid fra Hvidebæk, der står her på scenen sammen med os ved DM-hugen i Herning. Michael og Astrid, er I klar til at quizze?
2: Fuldstændig.
3: Ja, vi er klar.
0: Godt.
1: Vi har tre spørgsmål klar til jer, der handler om en eller anden form for Danmarks mesterskab. Og det fungerer på den måde, I skal råbe jeres navn, hvis I har svaret. Så husk lige det der med navnet først, ellers så får den anden altså mulighed for at svare.
0: Ja, så når I tænker, nu ved jeg, hvad det er, så råber I bare op. Enten Astrid eller Michael. Godt.
1: Godt.
0: Lad os
1: komme i gang.
0: Lad os komme i gang.
4: Nummer 1.
1: Hvert år bliver der kåret en Danmarksmester inden for en ganske særlig disciplin, der giver sved på panden. Det er noget, mange af os styrker derhjemme, måske særligt om sommeren. Men for at kunne kalde sig Danmarksmester, der skal man opfylde en del forskellige krav. Man skal have forståelse for f.eks. nakke og ribben, og stille dommerne og deres maver tilfredse. Hvilket Danmarksmesterskab er der tale om?
0: Astrid,
2: det er Emigril.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Sådan.
0: 1-0 til Astrid.
1: Godt. 1-0 til Astrid.
0: Vi fortsætter med spørgsmål nummer 2.
1: Den 30. september og 1. oktober i år, der bliver der afholdt et helt særligt Danmarksmesterskab under rengøringsmessen Rent i Danmark. Her samles hele rengøringsbranchen, og det her Danmarksmesterskab, det skulle være et af de mere underholdende indslag på messen. Kan I mon gætte, hvad det er, der bliver dystet i?
3: Michael.
1: Ja, Michael.
3: Danmarksmesterskabet i rengøring.
1: Det er tæt på, men det er en specifik rengøring.
0: Astrid.
1: Der kom Astrid.
2: Det er med gulvvask.
1: Nej, det er ikke gulvvask.
3: Det er Michael.
1: Ja.
3: Støvsugning.
1: Jeg kan sige, at det er noget, man både kan gøre udvendigt og indvendigt.
2: Astrid.
0: Astrid.
3: Michael.
2: Det med ruderne. Vask ruder. Rudvask.

0: i pløjning. Her kan man blandt andet deltage i DM i standardplov og DM i vendeplov. Spørgsmålet lyder, hvilket køretøj trækker oftest
1: pløjen?
2: Michael. Michael.
1: Michael. Traktor.
2: Ja! Men så fik vi Michael på tavlen. Det var altså Astrid. Stort tillykke, der vinder den store Danmarksmester-quiz. Du er nu officielt Danmarksmester i Danmarksmester-quizzen og får den her mulepose ud over æren. Prøv lige at forestille dig, Astrid, du kan gå og blære dig.
3: Ej, så heldig.
0: Alle dage under DR-mugen, så kan du sige, jeg er jo faktisk også Danmarksmester.
2: Ja, det er fantastisk.
3: Det vil jeg gøre.
2: Michael, tak for, at du ville være med.
1: Og tak til Astrid for at give mig en lektion.
3: Tak, Michael.
1: Godt. Hej.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: Det er det fjerde.

0: tilbage i tiden og frem i tiden.
1: Navnet rimer snart på stor panik.
2: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
3: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Pynte.
1: Og vi er ved at være nået til vejs ende her fra vores livesending fra DM-ugen i Herning. Ja. Det har været en fornøjelse.
2: Det har været en kæmpe fornøjelse. Tusind tak til alle dem, der har kigget forbi.
1: Ja, tak til alle dem, vi ligesom har måttet forstyrre midt i petangen. Og Michael Mørkøv, som også har lidt at se til. Ikke?
2: Jo. Og i virkeligheden, så er vi jo også nået til vejs ende med formiddag på 4'eren på den her side af sommerferien.
1: Ja, mere om det om lidt. Vi skal altså lige have tjekket op på ugeplanen.
2: Nå ja, selvfølgelig. Rasmus.
1: Fordi der sker faktisk vigtige ting i dag. Signe skal på date, og som hun skrev ind til os i mandags, hun håber sådan, det bliver hendes livs sidste første date. Og ja, ved du hvad, Signe? Det håber vi også.
2: Det håber vi. Giv den en skalle, det skal nok gå godt.
1: Og så skal Dennis jo huske at hente sin søn hjem fra efterskole i dag, og det tror jeg ikke, man glemmer.
2: Det tror jeg heller ikke. Men hvis man lige, hvis det går op for en nu, Gud, det er da i dag.
1: Det er i dag, Dennis.
2: Så er det i dag.
1: Tusind tak for i dag, Herning. Vi skal ned og se noget petang nu.
2: Det skal vi bare. Så må den der frokost, den må vente lidt.
1: Ja, vi skal ned og hæppe på Lasse og alle de andre spillere, som i øvrigt står i bane sol. Der er ikke skygge at finde ved petangbanerne. Og Lasse fortalte på et tidspunkt, at sådan et spil kan godt vare en 11-12 timer.
2: Ja, så det er bare super duper. Formiddag på 4'eren går på sommerferie, og mens vi er på sommerferie, så er der så til gengæld verdens bedste sommer med Signe Vadgaard, og hun får besøg af en masse gode P4-kolleger lige ind i radioen alle dage, altså alle hverdage, mellem 10 og 12, sender verdens bedste sommer.
1: Verdens bedste formiddag på 4'eren går på sommerferie. Vi er tilbage 3. august, og det glæder vi os til. Ha' en rigtig dejlig sommer alle sammen.
3: P4 letter hele vejen.

0: varslet om at hedebølge i det meste af landet er nu trådt i kraft, og især dem, der skal arbejde i sommerheden, kan se frem til nogle drøje dage. Blandt andre den her skraldemand.
1: Kød og kadaver og sådan noget, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til.
0: I Venezuela er mange i sorg efter to voldsomme jordskælv i går. Ramon her nåede selv ud af sit hus i tide. Men ikke alle hans børn var lige så heldige. Vi fik en ud, gudske lov, men ikke dem alle tre, siger han. Og så er der i dag en vis sandsynlighed for at høre den her lyd. Er nemlig fyldt med glade studenter, men den her fest risikerer at blive spoleret af politiet, som ligger på lur for at tjekke, om bilerne nu også er lovlige at køre i. Og du kan komme med på razzia sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Normalt slutter vi af med vejret her i radioavisen, men i dag gør vi det lige omvendt. For der er nemlig varslet hedebølge fra nu og frem til søndag aften kl. 21. Og det vil sige temperaturer over 30 grader 3 dage i træk. Og nu skal vi ud til nogle af dem, der formentlig kommer til at døje i heden, nemlig dem, der arbejder i varmen. Og nogle af dem kan du møde her.
1: Kød og kadaver og sådan noget. Jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til. Men.
2: Sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
1: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
2: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
3: Folk bliver dehydreret og bliver dårlige, det jeg kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
2: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
3: Vi ser også til studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige. Men når vejret er godt, så plejer det lige at være lidt ekstra.
2: Og heden kan altså også mærkes i daginstitutioner landet over. For når man kun er tre, er det svært at huske rådene om skygge, masser af vand og at holde sig i ro.
4: Børn, de mærker ikke altid selv, når de føler sig overophedet. Så ved at vi lige tænker lidt anderledes og for eksempel fryser nogle forskellige dyr ned. Altså tager noget af det legetøj, der er ved hånden, så fryser vi det ned, og så kan vi tage det ud i nogle skyggefulde områder.
2: Det fortæller pædagogisk leder af Koldbøtten, Benedikte Bro.
0: Og det var Christian Klein, der var vores guide på den her varme rundtur. Og hedebølgen rammer netop, som skolernes sommerferie begynder. Og hvis du skal køre sommerhus eller for eksempel til udlandet på ferie, kan det blive en lummer omgang, hvis bilens aircondition ikke er i topform. Og derudover vil der også være rigtig mange biler på vejene. Og Vejdirektoratet forventer derfor, at udrejstrafikken for alvor begynder i eftermiddag. Og varmen kan også påvirke trafikken, fortæller vagthaven i Vejdirektoratet, Jakob Majgaard Christensen.
5: Grundlæggende så bliver vi jo hurtigere trætte, når varmen kommer, så det er en god idé, skal man ud i trafikken lige at afsætte lidt ekstra tid til eventuelt at tage en pause. Skulle man også være så uheldig at havne i en kø på grund af det ekstra tryk på vejene, så er det en rigtig god idé at have lidt vand med og lidt snacks til at holde hele balancen i kroppen ved lige.
0: Og lad os komme ud i varmen, for et af de steder, hvor jeg kan forestille mig, det er temmelig lunt, det er i den københavnske metro, hvor du er ude at køre en tur, Luca Emil Jørgensen. Hvordan er det?
6: Jamen, jeg står med et termometer lige nu, der siger 30 grader her i metroen, så det er meget, meget varmt, og folk de sidder også og vifter med hatte og blade og lidt af hvert. Og for det ikke skal være løgn, så er der faktisk lige kommet en medarbejder fra metroen ind, da dørene de åbnede her ved stationen, og ind og tilbød vand til de rejsende herinde, fordi det er virkelig, virkelig varmt. Man kan forestille sig det som, hvis man får sådan en dyne over sig, når man træder ind, og så er det altså virkelig en befrielse, når man så skal af på sit stoppested. Så det er meget varmt, specielt i de metroer, hvor der er mange mennesker, og det er der jo ofte. Så husk ekstra vand.
0: Lyder som et godt råd, Luca. Fortsat god tur. Og det er altså ikke kun herhjemme, at varmen trykker. Det gør den også i store dele af Europa. Og vi skal vende os til flere dage med høje temperaturer i fremtiden. Og det hænger sammen med menneskeskabte klimaforandringer, konkluderer et nyt internationalt forskningsstudie fra det, der hedder World Weather Attribution. Og det er et studie, som vores klimakorrespondent Maria Andersen har set nærmere på.
7: Klimaforskerne de kobler de her varme temperaturer, vi ser lige nu, direkte sammen med den menneskeskabte globale opvarmning. Når det kommer til varme temperaturer, så er det det, som klimaforskningen er allersikrest på, er en konsekvens af klimaforandringerne. Sidste år der viste et studie, at halvdelen af jordens befolkning har fået, hvad der svarer til mere end en måneds ekstra dage med ekstrem varme. Og det er jo altså på grund af den menneskeskabte globale opvarmning og konsekvens af de store mængder olie, kul og gas, som vi brænder af.
0: Sagde klimakorrespondent Maria Andersen. Og du kan løbende følge med i hedebølgen i vores liveblog på DR.dk og selvfølgelig også i de kommende radioaviser. Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 personer er fortsat savnet, mens 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadig kan stige markant. Det frygtes nemlig, at mange ligger begravet under de sammenstyrtede bygninger. Og Ramon Eduardo nåede selv ud af sit hus, men det gjorde dele af hans familie ikke.
8: Det er forfærdeligt.
0: Vi fik et barn ud, men der var tre af dem. Vi fik en ud, gudskelov, men ikke dem alle, siger han. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Hans Storgaard. Du er senior humanitær rådgiver i Røde Kors, som jo har hjulpet til ved adskillige jordskælvskatastrofer. Nu er der gået lidt over halvanden døgn siden, at de her jordskælv ramte. Mange er fortsat savnet. Hvad er det vigtigste lige nu?
9: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet og sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger, som er kollapset.
0: Men som vi jo kan høre i de indslag, der er kommet dernedefra, så er situationen jo kaotisk. Hvordan griber man arbejdet an i sådan en situation?
9: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til, og få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik over, hvem det er, der har behov for hjælp. Men derudover så er det selvfølgelig også at lave yde den livsreddende indsats, mens man prøver at få overblikket.
0: Flere lande er jo også trådt til med redningspersonel og nødhjælp, og så den amerikanske tech-milliardær Elon Musk, han hjælper os, og det gør han med at stille gratis internet via satellit til rådighed. Du har erfaringer med det her system fra krigen i Ukraine. Hvor afgørende en hjælp er det i Venezuela?
9: Altså generelt er kommunikation altafgørende i humanitære indsatser. Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsen og behoven. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakte med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
0: Og nogen undrer sig måske over, hvorfor en privat aktør som Elon Musk har interesse i at bidrage med gratis internet. Men det er der flere gode grunde til, fortæller Ole Hall, journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
10: Når mennesker er i nød, og når hele verden kigger hen mod et sted, jamen så er det naturligt for mange at hjælpe, og det gælder faktisk også Elon Musk, selvom han er verdens rigeste og har et lidt plettet omdømme. Det her, det er jo noget, han gør nu, også fordi det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det, og den omtale, den er jo mange penge værd, nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
0: Og vi skal hjem igen. Justitsminister Nicolai Wammen er her til formiddag blevet ristet i Folketingets retsudvalg. Her var han kaldt i samrådet for at give en forklaring på statsrevisorernes sønderlemmende kritik af, at politiet har henlagt masser af alvorlige sager, uden reelt at efterforske dem. Men inden vi får seneste nyt fra Christiansborg, så ridser Jakob Munk herop, hvad sagen handler om.
11: Sagen startede i januar sidste år, da flere betjente fortalte til DR, at de regelmæssigt vaskede sager, som er politislang for at begrave eller henlægge reelle politisager.
12: Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud. Så simpelt er det.
11: I et tilfælde lukkede politiet en sag om et stjålet dankort, bare et døgn efter at have modtaget anmeldelsen. Og uden hverken at have talt med den ældre mand, der havde mistet dankortet, mandens nærmeste pårørende eller banken.
13: Selve tilliden til vores retssystem lider der også et stort knæk.
11: Familien undersøgte selv sagen, og det viste sig, at manden var frastjålet 180.000 kroner, og at banken oven i købet havde et videobillede af gerningsmanden, fortæller pårørende Helle Vibeke Larsen.
13: Og da jeg så heldig at ramme ind i en politimand, som hører på, hvad jeg siger, og det tager ham 3 kvarter at opklare sagen.
11: Ifølge betjentene kom vaskeordrene fra ledelsen. Men Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ikkebjerg afviste dengang beskyldningerne.
14: Jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
11: Men sagerne får Rigsrevisionen til at kulegrave forholdene, og i maj kommer der så en sønderlemmende rapport, som afslører et voldsomt omfang af vaskede sager.
15: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted.
11: Sagde formanden for statsrevisorerne, den konservative Mette Abildgaard, og hun er chokeret.
15: Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: På samrådet i dag var der særligt et spørgsmål, der gik igen og igen.
16: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
17: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
0: Her var det løsgængere Nadia Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
18: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
0: Han lagde dog ud med at anerkende kritikken og beklage over for de berørte borgere.
18: Jeg vil også gerne benytte denne her lejlighed til dybt at beklage over for de borgere, der er blevet berørt af beslutninger, der har vist sig ikke at være korrekt håndteret.
0: Og han vil nu hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet vil han have, at sager skal håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale fremover. Og han vil ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Dansk Folkepartis Anders Vistisen kalder tiltagene en god start, men han mener fortsat ikke, at man kan have tillid til den nuværende politiledelse, og at den bør udskiftes.
19: Lige indtil revisionsrapporten den landede på vores bord, der har vi jo kun mødt en benægtelse fra politiets ledelse om, at det her problem det fandtes, og at det var systemisk, og at det var kæmpestort i omfang.
0: Og så er det blevet den tid på året, hvor du kan møde dem her på vejene. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det altså studentervogne, der er tale om. Men det er ikke altid, at der er styr på sikkerheden, når de her lastbiler kører rundt med ladet fyldt af studenter. Så igen i år er politiet ude for at lave kontroller for at tjekke, om de tunge køretøjer nu også lever op til kravene. Og Karin Oris, du har været med på en af dem.
20: Ja, her på Ordrup Gymnasium, der har 10 studentervogne. 8 af dem har indtil videre været op til eksamen, og der er kun en, der er dumpet. De fleste de har fået sådan et skilt i vinduet, hvor der står kontrolleret den 26. juni 2026, og så er klokkeslæt, så de er ligesom good to go. Den sidste er ved at lave nogle tilpasninger, så den får lov til at komme ud og køre alligevel. Og Nikolaj Stenved, du er politiinspektør for Midt- og Vestjyllands Politi. Hvordan er det gået med at tjekke vognene i dag?
21: Jamen, altså her på gymnasiet har vi kontrolleret 8 styks, og der er en, der har fået kørselsforbud, men de har allerede fikset det, så de kommer ud og kører, så jeg tror ikke, studenterne kommer til at mærke noget til det.
20: Nej, fordi hvad er det, I kigger efter?
21: Jamen, vi kigger efter 3 ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbeviser og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år. Og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske for dem, der befordres på ladet.
20: Tak skal du have.
0: Og
20: jeg ved ikke.
0: Og vi har allerede talt en del om vejret, men lad os lige få udsigten i komprimeret form, Thomas Mørk.
22: Ja, det er varmt derude, som man allerede har mærket. Vi er oppe på 28,8 grader nu, som det højeste det er i øvrigt i Holbæk, og temperaturen stiger bare her de kommende timer. Generelt en 25-30 grader nu her hen over eftermiddagen, og de varmeste steder op til 32 grader rundt regnet. Det kunne være i Østjylland, det kunne være i Odsherred, men når de niveauer svage vinde generelt, så der er ikke meget, der køler, og så er der masser af sol med et UV-indeks på over 6.
0: Det var Den her udgave af Radioavisen sat sammen af Frederik Sundby.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og det er min opgave at sørge for playlisten til de næste solbeskinnede timer i Danmark, så vi kan komme godt ind i weekenden, og for nogens vedkommende endda godt ind i sommerferien. Det er også sådan en fredag, der er lidt særlig, fordi at der er mange, der tager på ferie fra i eftermiddag på et eller andet tidspunkt, og så nogle uger frem. Se, jeg skal spille god musik, så vi kan komme ind helt rigtig, så vi kan komme ind helt rigtig i fredagsstemning. Og det er jo sådan en god blanding af både nye og gamle klassikere, nogle af de sange, som vi spiller meget i øjeblikket, som du er ved at vente til, og så de der gode gamle hits, som du elsker at synge med på. Og selvfølgelig også nogle sange, som du vælger, når vi skal spille weekendens tag.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

Den hedder Mr. Jones, den her skønne gamle 90'er klassiker fra Counting Crows her i Weekend med K på P4. Lad os komme hjem til Danmark. Du skal få Jonah Blacksmith sammen med Magdas her på nummeret, der hedder I Saw You.

0: Han hedder Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith & Mectis. Du fik den her på B4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Lukning af børnehuse i Gudhjem og Østermarie og færre timer til rehabilitering på ældreområdet. Det er blot nogle af de spareforslag, øens befolkning nu kan se i det sparekatalog på 130 millioner kroner, som er en vigtig del af arbejdet med at få kommunens økonomi i balance for 2027 og i årene derefter. Og der er mange ubehagelige forslag, som kan få konsekvenser i hverdagen for grupper som børn, ældre og handicappede, så der er noget at tænke over, siger sagborgmester Frederik Tolstrup på mødet i kommunalbestyrelsen i aftes.
3: Jeg tror ikke, der er nogen, der glæder sig sådan rigtig meget over det materiale, der bliver sendt ud. Det er en svær opgave, vi står overfor. Så ser jeg jo frem til gode drøftelser, og at vi alle sammen går i tænkeboks ind over sommeren og får en god proces i august og september.
2: Du kan se hele sparekataloget på kommunens hjemmeside brk.dk. Varmen lokker en masse badegæster til øens strande, og nu er livredderne også rykket ind. Fra i dag og næsten 8 uger frem kan vi nemlig få gode råd og overvågning fra Trygfondens livredder på strandene i både Sandvig og på Balka. Og badevandet rundt om Bornholm kan godt være lumsk med blandt andet farlige understrømme. Derfor opfordrer livredder Valdemar Vind Sejer også til, at badegæsterne undersøger forholdene, inden de hopper i vandet.
4: Vores ene baderåd lyder læs vinden og vandet, som jo går ud på, at man vurderer hvordan, og læser, hvordan vinden og vandet det bevæger sig. Det kan man gøre ved at spørge en lokal eller en livredder og høre, hvordan strøm- og vindforholdene er, og så begive sig ud i vandet ud efter de omstændigheder.
2: Livreddertårnene i Sandvig og på Balka er bemandet hver dag mellem kl. 10 og 18 frem til den 19. august. Tørt med en del sol, temperatur mellem 23 og 28 grader, lidt køligere ved kysterne.

0: radioplay.dk.
1: Og hver fredag har vi en fast tradition, og den tradition, den tilsiger, at vi skal finde sange i fællesskab, som vi kan smide ind i radioen. Og den her fredag er ingen undtagelse. Men se, vi kan jo godt lige se nærmere på, hvad vi gjorde sidste fredag, fordi det er altid hyggeligt lige at se tilbage og søge lidt inspiration i, hvordan løste vi opgaven i sidste uge. Og der var tallet, weekendens tal var 38, og det gav faktisk anledning til at finde nogle fede numre. Jeg startede med en 38-årig sangerinde i form af svenske Tove Lo, der blandt andet har lavet den her.

Talking Body er hit med Tove Lo, der er 38, og så passer hun til sidste fredagstal, som var tallet 38. Der var mange i inboxen, der havde lyst til at spole tiden 38 år tilbage. Og dermed så ryger vi tilbage til året 1988, så den her.

provokere og onanere. Det er 38 år siden, at M. Seiner var i vælten med det her nummer. Det er også et dejligt genhør. Skønt, og det er jo det, jeg godt kan lide ved den her leg. Det er, vi nogle gange finder frem til sådan nogle skønne sange, som ellers sjældent bliver spillet i radioen. Det er fedt. Så kom der også en sms, som jeg ikke rigtig kunne stå for. Det var nemlig en sms om, at vi skulle en tur til Rio. Og der står jo Kristusfigur. Der står en kæmpe Kristusfigur i Rio. Det er sådan byens varetegn. Det er 30 meter høj, men den står også på en sokkel, der er 8 meter høj, og det giver jo så 38 meter, og dermed så rammer det jo weekendens tal. Og hvad giver det så for en sang? Ja, det giver sangen, der hedder Samba de

partystemning, det er sommer. Altså, det er alt det, som det lyder i det her nummer, ikke? Og derfor så tænkte jeg faktisk, hvor vi har weekend efter weekend, fredag efter fredag, fundet talsang i fællesskab. Nu lader vi, vi giver lige lejen et lille twist i dag, ikke? Så i dag, så skal vi i fællesskab finde tre sange, som handler om sol. Tre sange med ordet sol, fordi det er det, der ligesom præger vejrudsigten i øjeblikket, ikke? Kan du finde en, kan du komme i tanke om en sang med sol, så send mig lige en sms. Det er 12-12, om vi bruger til det. Dagens tal er erstattet af ordet sol. Vi skal finde tre sange i fællesskab med ordet sol. Send mig lige en sms på, på 12-12, skriv på 4, lav et mellemrum, og så skriv, hvad det er for en sang, du tænker på med ordet sol. Send den afsted til en kron plus takst, så lander den ind i min inbox, og så finder vi i fællesskab et par fede numre, som er sådan nogle rigtig dejlige solsange. Jeg er den første solsang klar til dig lige efter Sabrina Carpenter.

Den hedder Espresso, den her fra Sabrina Carpenter, her i weekend med K på P4. Hvor vi har erstattet weekendens tal med weekendens sol. I den forstand, at vi finder sange i fællesskab med ordet sol, fordi det kræver sådan en dejlig fredag som i dag, ikke? Så hvad for nogle sange kan vi finde i selskab med ordet sol? Ja, jeg vil godt starte med den første, så kan du byde ind på sms'en med de næste to, ikke? Det er 12-12, om vi bruger at skrive lige P4, lavet mellemrum, og så skyd din sms afsted til mig. Se, den første sang med ordet sol, som jeg godt vil spille for dig, ja, det er et nummer med en dansk sangerinde. Du kender hende bedst for de to bogstaver M og Ø, nemlig Mø. Nummeret

Sun in Our Eyes synger Mø lige her på det her nummer, der er lavet sammen med Diplo. Og se det der med solen, Sun in Our Eyes. Det med solen er vigtigt, fordi vi finder sange med sol. Weekendens tal er blevet til, ja, et spørgsmål om, vi kan finde tre sange i fællesskab med tallet sol. Jeg fandt den første, så er det op til dig at finde de to næste. Hvad for et bud har du på en sang med sol? Giv mig dit bud inde på sms'en. Skriv P4, lav et mellemrum, og så send den afsted til 12.12 til en krone plus takst. Så kigger jeg på dem. Vi tager den næste talsang om sådan et kvarters tid, 20 minutter.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er det ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV.
9: Se jer!

suicide. Den hedder Beautiful Girls, den her fra Sean Kingston. Der tilbage fra nullerne, hvor han stod for sådan noget reggae-pop-inspireret musik med stor succes. Nu skal du få lidt Alex Vargas.

0: Thomas Helmig, der synger Groovy Day. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 13.
1: Den første lokale hedebølge er nu registreret herhjemme, efter at vejrstationen ved H.C. Andersen Airport nord for Odense har målt 28,6 grader i dag. Der skal i snit være målt maksimum temperatur over 28 grader 3 dage i træk, før det kan kategoriseres som en hedebølge. Og rundt om i landet bliver der gjort forskellige indsatser for at tilpasse arbejdet til varmen. For eksempel mødte skraldemand Flemming Lausten ind klokken 4 på sit arbejde i Herning i morges.
2: Når vi når midtersolen, og det er 30 grader, eller bare klokken 10, når det er 30 grader, så er vi færdige med dagens tur, så vi er hjemme og holde weekend i stedet for.
1: Ja, og de svitsende høje temperaturer, der har ramt store dele af Europa i denne her uge, skyldes menneskeskabte klimaforandringer. Det konkluderer et nyt forskningsstudie for World Weather Attribution. Studiet slår også fast, at de temperaturer, vi oplever, ville have været så godt som umulige for 50 år siden. Og vi kan lige så godt vende os til varmen, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
3: DNI var ude sidste år at sige, at vi også i Danmark frem mod år 2100 kan forvente, at vi vil få det dobbelte antal dage med hedebølger i fremtiden.
1: Jagten på overlevende efter de kraftige jordskælv i Venezuela i går fortsætter. Omkring 38.000 er fortsat savnet, og mindst 235 er omkommet, og yderligere 4.300 er kvæstet. Myndighederne advarer om, at antallet af døde og tilskadekomne stadigvæk kan stige markant. Og der er fortsat gang i et vigtigt eftersøgningsarbejde, forklarer Hans Storgård, der er seniorhumanitær rådgiver i Røde Kors.
4: Det er selvfølgelig stadig eftersøgningsarbejdet at sørge for, at man kan identificere de savnede, men også yde den livsreddende indsats for dem, der ligger eventuelt begravet under bygninger.
1: Jordskælvet skete natten til i går dansk tid, og der er stadigvæk brug for, og der bliver arbejdet på at få et overblik over, hvordan man kan hjælpe, forklarer Hans Storgård.
4: Det er jo vigtigt, at man får et overblik over situationen og får identificeret, hvilke områder er der stadig ikke adgang til, og få ryddet vejene, sådan, så man kan komme ud og få det fulde overblik.
1: Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til at få udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret bestemt i dag, og dermed får fængselsmyndighederne får medhold i deres tidligere afslag. Ifølge loven kan to personer kun blive gift, hvis de er til stede samtidig i samme rum. Peter Madsen afsoner en fængselsstraf på livstid for drabet på den svenske journalist Kim Wall tilbage i 2017. Og som tidligere nævnt, så får vi op til 32 grader i dag, der hvor det bliver varmest. De fleste af os kan nøjes med mellem 25 og 30 grader. Vind er der ikke så meget af. Den er mellem svag og jævn og kommer fra sydlige eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

Og vi plejer at finde talsang om fredagen, men i dag så skal vi finde et par solsange i stedet for. Weekendens tal er blevet til ordet sol, og lad os bare kigge ind i inboxen. Vi kan jo starte med en sms fra Lena fra Herlev, som skriver: "Hey K, hvad med Walking on Sunshine med Katrina and the Waves? Det er en god sang. Imens vi venter på studentervognen, kommer forbi her i varmen. God weekend," skriver Lena.

fald masser af solskin i den her sang, så det passer godt med, at vi finder solsang i dag. En fantastisk solsang, skriver Thomas. Det er selvfølgelig Rammstein med Sonne. Den lokker solen frem til alle tider, skriver han med en smiley. Og sender de bedste hilsner fra en svedende fysioterapeut, som snart har ferie. Og der er altså Rammstein med nummeret Sonne, som Thomas peger på.

kende, kunne du ikke spille Sonne med Rammstein, så vil du gøre et heavy hoved meget glad, skriver Bjarne fra Møn, der er på vej til stranden med ungerne, og tilføjer, at han er rigtig heavy hoved, som desværre ikke kunne komme på Copenhagen i år. Så en lille smule Rammstein fik vi også. Så er der Michael Skyt, som har skrevet ind omkring et nummer med Knacks, hvor ordet sol også optræder i titlen, nemlig den her.

sol over Aarhus fra Michael Skødt fra Hals på. Og se, det er nogle fede sange, der kommer frem, når vi skal finde sange med ordet sol. Men jeg må også se øjnene, at det havde nok været nemmere. At det havde været nemmere for overblikket i min indbakke, hvis jeg bare havde bedt dem, som ikke vil høre Birthe Kjær om at give sig til kenden. For er du gal, tilsyneladende, så elsker vi jo altså Birthe Kjær alle sammen. Vi kan bare tage en enkelt sms. Brian fra Lemvig skriver, det må altså blive Birthe Kjær med sommer og sol, hvis der bare er lidt retfærdighed til. Og sådan fortsætter det, ikke? Hej derinde. Der er en sang, der bare må med, og det er sommer og sol med Birthe Kjær. Dejlig weekend, skriver Connie fra Frederikshavn. Vi skal høre Birthe Kjær med sommer og sol, skriver Grete, og sådan fortsætter det, ikke? Så lad os gøre det. Dagens anden solsang er den her flotte klassiker med Birthe Kjær. Og den passer perfekt til en dag som i dag, for den hedder

Nej, vi kan ikke komme udenom Birthe Kjær med sommer og sol, skriver Jørgen, der er trofast P4-lytter i Grenå. Irma Bøjsen har også skrevet, hey, sommer og solen, Birthe Kjær, der er simpelthen så mange beskeder på det her nummer. Så den skulle vi selvfølgelig have med. Så jeg har bedt om, bud på solsangen til bare sådan en enkelt gang. Ja, så afløser vi weekendens tal med en lille leg, hvor vi finder solsangen. Og hvis du også har et godt bud på en solsang, vi kan spille her om cirka 20 minutter tid, ja, så vil jeg da meget gerne høre fra dig. Du skriver lige til 12-12'eren. Du skal skrive P4 først, så laver du et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang, hvor sol indgår på den ene eller den anden måde. Hvad for en sang, du kan tænke på med ordet sol. Send den afsted til 12-12 til en kron plus takst. Den lander ind i min inbox, og så tager vi den tredje og sidste solsang her om cirka 20 minutter tid her på P4.

Det er Mumle, der giver dig 4 uger til at få pakket tingene, og så se at komme afsted. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Og nu skal du få LOC og Burhan sammen. Den her, den hedder

Den havde udsving, den her fra Barcelona her i Weekend med K på B4. Nu skal du få sådan en sang, som er et eksempel på sådan noget decideret skøn sang. Det er to vidunderlige stemmer, der er sammen, og de smyger sig sådan ind mellem hinanden. Mary J.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet, synger Malte Eberts. Og jeg går og leder efter sange med ordet sol. Det skal være solsange, som vi propper ind i radioen i dag. Normalt er det talsange om fredag, men i dag, når det er vidunderligt solskinsvejr, ja, så skal vi jo proppe solsange ind i radioen. Og lad mig bare sige, der er altså nok til, at vi kunne have fyldt et par dage med det her, fordi der er kommet så mange fede bud ind. Og det er, jeg kan kun nå et par stykker af dem, men lad os bare se nærmere på, hvad der er kommet ind. Og vi kan jo starte fra en ende af, at det er faktisk en kort besked. Det er sommer, det er sol, og det er søndag med Lille Per fra Far til 4, står der. Ja, hvis du ikke er med på referencen, så er det her nummer.

0: smiler hver i solskins og søndagshumør.
1: Det er sommer, det er sol, og det er søndag fra far til fire. Der er kommet en lille håndfuld bud på, faktisk. Så er der også en sms, hvor der står, vi skal høre Sunroof. Et nummer med Nicky Euro Daisy, fordi vejret er perfekt til at køre med åbent tag. Dels fordi det giver en kølig luft i den her hedebølge, og ikke mindst, så er der også en lille hyldest til de mange studenter, der er ude at køre studenterkørsel.

Sunroof, soltag. Ja, det er også et skønt solnummer. Den næste sms, den kommer fra Lars på Frederiksberg, der skriver, i dagens anledning, så vil jeg gerne slå et slag for DR's top 100 her på 12-tolleren, med nummer 12 på listen. Som den højst placerede sang, der indeholder ordet sol, nemlig C.V. Jørgensen med Costa del Sol. Tak for et godt program.

Og se, jeg kan fortsætte, fordi der også kommer en sms fra Camilla, som skriver: Hej Kenneth, det er da alt for sjældent, vi hører det fantastiske nummer Sunshine med Dario G. Den med den fantastiske musikvideo med bodypainted dyr, skriver Camilla.

jeg elsker, at vi kommer så langt omkring. Der er virkelig mange fede bud på sange med sol, som jeg går på smid i radioen. Der er også kommet rigtig mange bud på det næste, og det må være flertallet, der bestemmer her. Så Glenn fra Kolding har skrevet, det skal da selvfølgelig være laid back med sunshine reggae, ikke? Og sådan kunne vi fortsætte, ikke? Hej så, Kenneth. Smørbrød, solod og gudhjem kunne måske kaste nummeret sunshine reggae af sig. Ha' en dejlig dag, skriver Hans Emil i Hillerød. Mogens fra Brande også skrevet, hey, sunshine reggae med laid back. Kunne fortsætte. Thomas og Hanne Riese på vej til Løkken skriver sunshine reggae med laid back til den her svedige sommerdag. Indbakken er fuld af folk, der peger på det her nummer, så lad os gøre det. Dagens tredje og sidste solsang af den her klassiker.

Der er nok bud på solskinsange i min inbox til, at jeg kunne spille solhits herfra til næste regnbyge. Men det er del med også en dejlig en, den her fra Laid Back. En god gammel klassiker, der hedder Sunshine Reggae. Tusind tak. Tusind tak for alle de mange vidunderlige sms'er, som er røget ind i inboxen. Det har været en fornøjelse at se de mange gode bud på solsang. Lige nu skal du få historien om Casey Musgraves, som er en lidt tør periode. Han hedder

0: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.
4: Jeg flakker rundt. Jeg ved ikke, hvor jeg

Det er Rasmus Seebach og sangen om at være en natteravn, som du hørte her i Weekend med K på B4. På søndag så sender vi musikquizen. Det gør vi live fra Herning, for der løber DM-ugen af stablen. Og hvis du skulle have lyst til at quizze med i musikquizen, og måske aldrig er kommet igennem på telefonen, ja, så får du chancen for at møde op i Herning, og så simpelthen være med fra scenen, når vi sender musikquizen live fra DM-ugen. Og der er jo altså en lang række, det er over 40 sportsdiscipliner, som der skal findes en danmarksmester i. Og så kan man sige, ja, så ryger der lige en ekstra disciplin, et ekstra danmarksmesterskab oven i puljen der, når du kan stille op i musikquizen. Og så kan du altså vinde din helt egen musikquizen-kop. Det er på søndag 12.15. Det er Herning. Du kan være med. En af de kategorier, som du kan stille op i, det er kategorien, der hedder 2010. Og så spoler vi altså tiden 16 år tilbage, og så quizzer vi alle de store hits der fra 2010, når vi sender live fra Herning. Hvis du har lyst til at stille op, ja, så kan jeg give dig en lille forspring, fordi der kommer blandt andet et spørgsmål om, hvem det er, der synger nummeret, der hedder Alle mine veninder. Og hvis du ikke kan huske den sang, hvis du sidder og tænker, men pokker det, så vil jeg godt lige spille nummeret for dig. Og så kan det være, at du kan huske det til på søndag, når der er musikquizzen her på B4.

Hvem synger alle mine veninder? Det er et spørgsmål på søndag i musikquizzen. Og hvis du har lyst til at lege med i musikquizzen, ja, så skal du altså møde op. Det er lidt anderledes end normalt, for du skal ikke ringe, men derimod møde op i Herning til DM-ugen, hvis du har lyst til at quizze med i musikquizzen. For vi sender musikquizzen på søndag live fra DM-ugen i Herning, og så kommer der til at indgå et spørgsmål, hvor du skal fortælle mig, hvilken sangerinde, der synger det nummer, som du lige har hørt her på P4. Nu skal vi lidt

0: Det her, det var faktisk også en sang, der dukkede op i min inbox tidligere, da vi fandt solsange i dag, nemlig Solvær med god gamle Lord Siver. Jeg hedder Kenneth K. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Vi høres ved på søndag, når der er musikquizzen live fra DM-ugen i Herning. Jeg håber, du har lyst til at kigge forbi og eventuelt quiz med. Og hvis du har radioen tændt de næste par timer, så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det er lige efter radioavisen, som du får her kl. 14.
1: Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd her til formiddag for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
2: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
3: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
1: Ja, her fra samrådet hørte vi løsgænger Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, ja, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat, sagde han.
4: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
1: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter kan løses. Blandt andet skal sager håndteres en til hele landet, og justitsministeren vil foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der kan blive tale om at afsætte flere ressourcer til politiet. Studentervognene er begyndt at køre, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. For igen i år kontrollerer politiet de tunge køretøjer for at sikre sig, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan for eksempel være, om hegnene på siden af vognene er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stentved.
5: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbeviser og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne. Er den blevet synet inden for det seneste år? Og så indretning i særdeleshed. Er det blevet synet og godkendt af en synsvirksomhed? Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
1: Politiet var blandt andet forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund nord for København i dag, hvor én studentervogn dumpede kontrollen, syv andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettede over, at deres vogn fik grønt lys til at køre.
6: Vi er mega glade, vi glæder os bare til at komme derud og feste.
7: Ja, og vi kan feste i tryghed, det er virkelig fedt.
6: Ja.
1: Og det bliver nok en varm dag, for nu er hedebølgen også nået til Østjylland. Vejrstationen ved Ydum har nemlig også haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur over 3 dage på mere end 28 grader. Tidligere i dag kunne Beltringe nord for Odense notere sig for det første tilfælde af sådan en lokal hedebølge. Og mens flere steder givet er på vej mod samme termometerstand, er der nu også konstateret national varmebølge. Der er nemlig tilstrækkeligt med DMI-vejrstationer rundt om i landet, der 3 dage i streg har målt 25,1 grad i snit eller derover. Og temperaturen, ja, den kan lokalt komme helt op på 32 grader i dag. De fleste nøjes med 25-30 grader og sol til hele landet. Svag til jævn vind fra sydlige eller skiftende retninger.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen indenfor i varmen her i Klasse Bundes radioprogram. I dag er sidste udgave af programmet, desværre, eller heldigvis ikke nogensinde, afhængig af hvem du er selvfølgelig. Men i dag, der går programmet på sommerferie ind til den 14. august, og det skal selvfølgelig markeres. Og derfor så har vi en gæst i studiet i dag. Godt, Christian Frederiksen. Og det er ikke min producer, Christian Frederiksen, jeg taler om, fordi du er jo altid gæst her, kan man sige, på en eller anden måde.
1: Jeg har også.
0: Ja, er du ikke gæst, fordi du er på arbejde?
1: Det er rigtigt.
0: Men det er selvfølgelig ingen ringere end Mads Gundersen.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
0: Nå, jeg synes, fandme det. Er du jo også lidt på arbejde, kan man sige?
2: Jo. Jeg får løn for at være her. Ja. Det gør gæster ikke normalt i det her.
0: Nej, gør du det? Du bruger ikke løn af mig, så vidt jeg
2: er
0: bekendt.
2: Nej, men jeg er på, det er jo samme afdeling. Er det ikke eller andet? Vi får flyttet nogle midler. Det er da lige
0: det
2: til.
0: Det er fint. Ja. Hvis at man er sådan, hvad foregår der lige nu i radioen? Mads Gundersen, du er jo min gode kollega.
2: Tak, lige måde.
0: Og også gamle kollega.
2: Ja.
0: Og også menneske, der sidder over for mig inde i det radiostudiet lige nu. Du laver et program her på 4, der hedder
2: Magisk.
0: Nemlig.
2: Med Mads Gundersen.
0: Ja.
2: Jeg fik ikke mit navn med. Det er faktisk rigtig skuffet over.
0: Ja, der har dummet du dig lidt.
2: Ja, det skulle have Mads Gundersens radioprogram.
0: Ja.
2: Men nu hedder det Magisk.
0: Og det er dig navn.
2: Ja, tak. Det er ikke mig, der har fundet på det.
0: Nå, nej, det er sådan noget med fokusgrupper.
2: Ja, der er blevet testet. Jeg tror måske faktisk, at producer Christian har været med til at finde på navnet.
1: Ja, det er faktisk mig.
2: Er det dig, der har fundet på? Tak for det.
1: Ja, jeg fik muligheden for at kalde, skal det hedde Mads Gundersens radioprogram eller Magisk, og så var jeg sådan, det skal hedde Magisk.
2: Nå.
0: Fordi vi har allerede et med et værtsnavn i.
1: Ja.
2: Også fordi det er svært at fyre nogen fra et program, hvor det så hedder det. Altså Christian Bundes radioprogram med Mads Gundersen vil være lidt ærgerligt, men du kan jo bare sætte hvem som helst til at lave Magisk.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
2: Og jeg, det vil sige, jeg er jo nem at fyre. Ah. Det skal jeg ikke høre efter derude.
0: Nej,
2: det er
0: bare. Nej, fordi nu ser jeg også, nu spærrer han øjnene op, blevet sådan,
2: nå, no, oh, det er trist nu. Ja, så er der muligheder.
0: Pointen er, at du er her først og fremmest, fordi at du er et vidunderligt menneske, og det bliver hyggeligt. Og så fordi vi gerne vil have, at folk hører Magisk i morgen.
2: Tak skal du have.
0: Altså, det er ikke dig, altså, det vil du også gerne have, men jeg tænkte,
2: ja,
0: det var en af grundene til, at du er her. Og så også fordi, at du er jo det, der hedder musikvært.
2: Nemlig.
0: Så du er en vært, der ved noget musik i modsætning til mig.
2: At du ved lidt. Du ved noget.
0: Ja, det er, lad os være ærlig. Det er ikke meget.
2: Nej, men jeg har snakket om musik i radioen i snart. Måske faktisk snart 14 år.
0: Ja, og der er nogen, der sådan, kunne du ikke lige holde en pause snart?
2: Det, jo, det er
0: rigtig som længere at gøre.
2: Ja,
0: men har vi også hørt derfor dig sige så ting. Har du taget en masse dejlig fredagsmusik med til os.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg har gransket mine playlister og fundet den playlist, der hedder Sange, der aldrig ikke er fede. Og så har jeg bare taget en masse med fra den til dig i dag. Og til alle.
0: Jamen prøv at høre, jeg glæder mig sindssygt meget. Hvad er det første nummer, vi skal sparke programmet i gang med i dag?
2: Vi skal høre den værste sang ifølge radioværter, fordi der er ingen, der kan finde ud af at udtale. Du kan heller ikke finde ud af at google det bagefter. Vi skal nemlig høre Chumba Wamba med Top Thumbing.
0: Hvor fanden må regne med, vi skal.
2: Det er 14 år, du.
0: Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram.

0: Jamen, Mads Gundersen, vil du ikke lige have lov til at sige igen, hvad det var, vi hørte?
1: Jo, vi hørte Chumbawamba med nummeret Top Thumping fra en af deres, jeg tror, 11 albums.
0: Og det er den... for mange albums, er jeg nødt til at sige.
1: Det ved jeg ikke,
0: det er. For et band, man ikke rigtig kender, kan jeg mærke, at jeg synes, det er mange albums.
1: Jamen, de har lavet den her.
0: Det er sgu det vigtigste.
1: Det er det vigtigste, ja.
0: Du lytter til den sidste udgave af Christer Bondes radioprogram Inden Sommerferien, og derfor så har jeg, som man kan høre, inviteret min gode kollega og vært på Magisk her på P4, Mads Gundersen i studiet.
1: Tusind tak.
0: Og nu, Mads, skal vi lære dig lidt bedre at kende. Altså, jeg skal ikke, men du, kære lytter, skal lære Mads lidt bedre at kende, fordi vi skal lave et interview med dig.
1: Yes.
0: Ja. Og min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har en lille mission med Christian Bondes radioprogram. Nemlig, at vi gerne vil være et... Hvordan er det, vi plejer at formulere det, Christian?
2: Et sejt radioprogram.
0: Det er nemlig, vi kunne godt tænke os at være et sejt radioprogram.
1: Ja.
0: Og derfor er vi begyndt at søge...
1: Så I inviteret mig.
0: Det er super. En tidligere på 6 beat-vært, ja. Du ved. Fordi så bliver det ikke mere edgy.
1: Ja, det er rigtigt. Cutting edge, jo.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Nej, og så oven i hatten, så har vi tænkt, hvordan bliver man sej? Jamen, man kigger på de sejeste. Og derfor så har vi søgt inspiration i det sejeste medie, der findes i Danmark, nemlig Euroman. Okay. Så derfor vil jeg nu gennemføre et interview med dig med Euroman-inspirerede spørgsmål.
1: Super. Jeg har aldrig været Euroman. Jeg har mange kollegaer, der har været under det der bedst klædte mænd.
0: Ja, jeg har heller ikke,
1: så det kan vi varme os med. Nej, det er svært.
0: En klub, vi er meget udenfor.
1: Påklædte mænd kunne de lave en sektion med for folk, der ser bedre ud med tøj på.
0: Godt. Hvornår... undskyld, det er bare... jeg prøver... Det er ikke, fordi jeg er ligeglad med det, du har at sige. Jeg prøver bare at lyde ligeglad. Fordi det,
1: det er meget vigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. Sådan, fordi jeg kan sige noget, der er meget federe. Skal du have den attitude? Ja, fint.
0: Hvornår opdagede du, at du havde en personlig stil?
1: Godt spørgsmål.
0: Tak. Eller undskyld. Det ved jeg godt.
1: Nej, det ved jeg godt, selvfølgelig. Ja. Da vi havde gala i 3.G, der valgte jeg at tage røde... Converse All-Star sko på til et jakkesæt og tænkte, det ser bare Fino Bambino ud. Og det gjorde det ikke. Det matchede bumserne i mit ansigt.
0: Det lyder egentlig meget sejt, synes jeg.
1: Ja, I tager den bare.
0: Hvad vil du aldrig købe brugt?
1: Håndklæder. Toiletpapir.
0: Ja, det er også pænt ulækkert. Mads Gundersen, må to mennesker ved samme bord bestil den samme ret.
1: Og det kommer virkelig an på, hvor, synes jeg. Fordi det bliver lidt creepy, hvis det er buffet, og alle tager det samme. Så føler man lidt, at det er kongens efterfølge. Det kan jeg ikke lide. Men altså, på McDonald's, der må man gerne tage den samme menu. Det er så fint, tror jeg.
0: Ja, det er bare...
1: Eller,
0: hvis du, nej, men, nej, bare, men hvis du kunne prøve, fordi det er ikke så sejt at være på McDonald's.
1: Nå,
0: det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er mange, der sidder i Euroman og sådan...
2: Okay. Jeg har buffet heller ikke.
0: Nej, heller ikke. Undskyld. Så hvis du måske lige kunne prøve bare...
2: Okay, men undgå de to ting.
1: Okay, prøv, så gør vi det om. Prøv at stille mig spørgsmålet igen.
0: Må to mennesker ved samme bord bestille den samme ret?
1: Nej. Når jeg går på Noma, for eksempel, hvor et menuen er fikst, så beder jeg altid lige om at få lavet lidt om på min. Så får jeg min blæksprut mere levende end de andres.
2: Det var sejt.
1: Tak.
0: Sidste spørgsmål. Og det er noget, vi kalder overvurderet eller undervurderet.
1: Ja, det kan jeg godt lide. Sådan noget er jeg god til.
0: Overvurderet eller undervurderet at have en veteranbil?
1: Undervurderet.
0: Ja, hvorfor?
1: Men jeg tror, de er seje.
0: Det er vildt sejt svar. Det er sygt sejt svar.
1: De er mega seje. De er, altså dem med fire hjul, er virkelig, dem kan jeg godt lide. Sådan, hvis de larmer lidt og går i stykker hele tiden, så det er ikke, vi signalerer overskud at have en veteranbil.
0: Det synes jeg er et vildt godt svar.
1: Jamen, det er også noget med miljøet. Kan man ikke sige, du ved, at den virker
0: jo,
1: stadig? Nå, også det, fordi den sviner, men alligevel imponerende, at den har virket så længe.
0: Ja. Jamen,
1: og få puttet el på sin veteranbil. Sejt.
0: Ja.
1: Ja, undervurderet.
0: Jamen, Mads Gundersen, tusind tak skal du have. Det synes jeg var vildt sejt.
1: Tak for hjælpen.
0: Det er også lidt.
1: Var det ikke meget godt, Christian? Det er super
2: sejt.

0: Det hele værd fra, hvordan siger man det rigtigt, med Stalin?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Det var det, vi gjorde. I dag er det den 26. i 6. 26. Og hvad betyder det, at Mads Gundersen, særlig gæst i Christian Bundes radioprogram, for at fejre, at jeg går på sommerferie og samtidig laver reklame for dit program Magisk, som sender på her på P4 hver lørdag fra 12 til 14?
1: Godt spørgsmål. Det betyder, at det er 3 dage siden, det var Sankt Hans, at det er 5 dage siden, det var sommersolværv, og at det er 10 dage siden, det var min fødselsdag.
0: Ja, det var faktisk ikke gammel.
1: Og Tupac Shakur's fødselsdag, og min mors fødselsdag.
0: Mange ting på en gang.
1: Ja, ja, det er
0: Og alt det er jo fuldstændig rigtigt, går jeg ud fra, uden at vide, hvornår din mor har fødselsdag.
1: Samme dag som mig. Jeg har aldrig glemt min mors fødselsdag.
0: Nej, og hun har forhåbentlig heller aldrig glemt din.
1: Aldrig, men min bror har engang glemt begge vores fødselsdag. Det var så lidt ærgerligt.
0: Det er egentlig også imponerende, synes jeg.
1: Ja, ja,
0: det er. Men fordi det er den 26. i 6. 26 i dag, så betyder det, at der er rigtig mange mennesker, der skal giftes i dag, har jeg læst en nyhedsartikel om.
1: På en fredag?
0: Ja, det forstår jeg da helt. Det er meget sådan, jamen det er sådan, så holder folk fri, tror jeg.
1: Nå, men så behøver man heller ikke at, du ved, servere så meget og sådan noget, fordi så kommer folk lidt sent måske.
0: Det er selvfølgelig, folk skal lige have.
1: En billig bryllup.
0: Det jeg kunne læse mig frem til er, at der er mange, der skal giftes i dag, fordi at i dag er en god dato.
1: Vi ved godt, hvorfor det her altid er bryllupsdag, ikke? Det er jo fordi, det er jo meningen, at dem, der ikke er så gode til at skulle huske bryllupsdage, så har en chance for at kunne huske det.
0: Ja, præcis.
1: Det er jo fordi, det er nemt.
0: Det er en årsag.
1: Ja.
0: Og fordi i dag er en god dato, så synes jeg jo ikke, at det betyder, at vi skal glemme alle de andre gode datoer. Og derfor så tænkte jeg, Mads, at det vi kunne gøre nu var, at du, kære lytter, kunne ringe 70 25 26 00, som også er ikke en god dato, men nogle rare tal. De er nemme at huske.
1: Det er det.
0: Og så kunne du ringe herind, hvis du også havde en god dato. Det kan være en dato, du bare synes lyder godt, eller det kan være en dato, som du bare synes er pæn. I hvert fald, så kan du ringe 70 25 26 00, hvis du har sådan en. Har du en god dato, Mads?
1: Der er adskillige, vil jeg sige.
0: Ja.
1: Altså, udover den klassiske 12.12.2012, klokken 12.12.12.
0: Den er også meget god.
1: Det var fedt.
0: Den er næsten for god.
1: Hvis du kan blive gift på det sekundslag, så synes jeg også, det er godt gået. Der var den der dato, som mayaerne engang regnede med, at jorden ville gå under på, som var i 2020 eller sådan noget.
0: Det var på min fødselsdag.
1: Det var 2012?
0: Ja, 21.12 og så et eller andet.
1: Ja, helt 16. Jeg kan ikke huske, hvilket år det var. Men jeg synes, det var fedt.
0: 12.
1: 21.12. Det ser også godt ud.
0: Ja, det er rigtig nok. Ja. Det er sejt.
1: 21.12.12.
0: Ja. Jeg har et vildt fedt... men det er ikke en dato, det er mit CPR-nummer, men det har jeg ikke tænkt mig at sige i radioen.
1: Det synes jeg, kan vi ikke lave noget, hvor folk kan ringe ind og blære sig med de sidste 4 cifre
0: i deres CPR-nummer? Faktisk overhovedet ikke 0. Pointen er, i dag er en dejlig dato, men de andre gode datoer skal heller ikke overses.
1: Ej.
0: Så hvis du kan en god dato, så tag telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. I dag hedder 26 06 26. Det kan være, at du har en god dato. Ring til os for guds skyld lige nu. Og imens jeg ringer, så spiller vi noget dejlig musik. Det her er ikke et nummer, du har valgt, men det er det, jeg har valgt.
1: Men det skal du også
0: have det fredagsagtigt om. Det er Save Us med Levitate Me.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, Dan Klasse!

0: What Makes You Beautiful fra One Direction. I dag er den 26. i 6. 26, og det betyder, at der er en masse mennesker, der skal giftes, fordi at det er en god dato. Men der er masser af andre gode datoer derude, som ikke skal overses i dag, så derfor har vi bedt jer om at ringe ind med andre gode datoer. Ja, det er det, der hedder en svag promis, Mads Gundersen.
1: Nå, nej, men altså, jeg har kalenderen klar.
0: Nå, til, hvad, til at skubbe ned?
1: Ja, så kan vi jo markere det.
0: Det er selvfølgelig ikke. Hej, Tina. Tina?
2: Ja?
0: Hej.
2: Kan I høre mig? Ja, hej.
0: Det er jo bare... Det lyder meget som, at du er ude og flyve faldskærm eller noget, Tina.
2: Ja. Nej, nej, nej.
0: Nå, jamen Tina, hvad er det for en god dato, du har til os?
2: Jamen, det er 16.07.16.
0: Hvad? 16.07?
1: Det er jo en måned efter min fødselsdag.
2: Ja. Ja, godt meget... så. Jamen, så er det jo en god dag, jo.
1: Det er det jo, allerede det er.
0: Du har en meget mere, ligesom Jesus har, kan man.
1: Jeg synes, ja, det er meget, jeg synes, vi skal tælle ud for mig.
0: Før efter din fødselsdag. Ja. Hvad sagde du? Du sagde 16.07.16. Umiddelbart, vi har jo synes, at der er noget, nogle syvtaler hen i midten, der forstyrrer en lille smule, når jeg kigger på det, Tina.
2: Ja, men det kan godt være. Det er vores bryllupsdag, og min mand er jæger. Og så sad vi sådan lidt for sjov der og skulle finde ud af, hvilken dag vi sådan skulle vælge. Og så vi, at jamen, det passede lige med, det var en lørdag, og bukkejagten slutter jo den 15. i 7. Og så mente vi, så kunne han huske bryllupsdagen.
0: Så jeg skal bare lige være med. De har baseret jeres bryllup, I lagde jeres bryllup, efter at din mand, han kunne huske, at det cirka er der, bukkejagten slutter.
2: Ja, det er måske sådan lidt... Det passede lige med en lørdag, og så tænkte jeg, det var måske smart lige at lægge den der.
0: Ja, ja, men...
2: Og hjælpe ham lidt.
0: Selvfølgelig, bror, det er heller ikke nemt.
1: Var han på bukkejagt den 15. så? Altså, var han
2: ude klokken
1: 4 om morgenen?
2: Nej, det var han ikke. Han var om aftenen.
1: Okay, fint. Så han var ude til sent, og så kunne du klare bordlægningen imens?
2: Ja, det var han faktisk. Ja, jeg gik med nogle veninder og datter og svigermor og sådan noget, og dækkede bord og sådan noget der. Det var meget hyggeligt.
0: Tina, har han nogensinde glemt jeres bryllupsdag så?
2: Nej, det har han faktisk ikke.
0: Nå, godt. Så virkede det jo.
2: Ja, det virkede. Ja.
1: Hvis man nu sidder derude som jæger og har et problem med at huske, hvornår bukkejagten slutter, så kan man jo altid huske det på, at det er dagen før Tinas bryllupsdag.
0: Præcis. Præcis. Ja, det er meget nemt. Ja, ja. Ja, men Tina, det er en vidunderlig dato, Mads, jeg går ud fra, at du har skrevet ned.
1: Jeg har skrevet ned.
0: Dejligt. Og så have en fuldstændig fantastisk weekend og glædelig bryllupsdag, når I kommer der til, Tina. Hej, Rie.
3: Hej.
0: Rie, hvad er din gode dato?
3: Det er 30.03.2002,
1: 30. marts 2002. Det gik fandme
0: stærkt. Ja, det er
3: 30.03.2002. Hvad? Det er pænt. Der blev vi gift, min mand og jeg.
1: Ah!
3: Og ja, en forfra bagfra.
1: Hvis I nu havde lagt det en måned tidligere, næsten, så kunne I have fået den 2002.
3: Det er rigtigt, men det var ikke
0: jeg forstår stadig ikke, hvad tallet er, Rie, kan jeg mærke.
1: Vil du forklare manden det, eller skal jeg gøre det, Rie?
3: 30.03, så har du
1: 3-tal
3: og 2-0 og
0: 3-tal.
1: 30.03.
0: Den 30.
1: i 3.
0: Ja, der er så langt
1: der
0: med.
1: 3. marts.
0: Ja, det er det sidste, jeg mangler. Ja.
3: 2002, 2-0 og
0: 2-tal. 2002?
1: Ja.
3: Ja. Vi ville have været gift 10-01, men så synes jeg, det blev for... så blev det lige for overdrevet.
1: 10-01, var det ikke de der telefonreklamer, hvor man kunne ringe billigere engang, hvis man tristede 10-01 først?
0: Jeg er blevet så talblind nu. Jeg er helt videre. Hvornår vil du så have været gift, Rie, siger du, hvis det skulle være en anden?
3: Jeg ville gerne giftes den 30. i 3. 2002, men vi overvejede tidspunktet, om det kunne være klokken 10.01.
0: Klokken 10. Klokken...
3: Så havde det været 3 og 2 og 1'er, jo.
0: 30, så hedder den 3-0-0-3-2-0-0-2-1-0-0-1. Ah! Ja. Nu er jeg med!
1: Ah. Så kunne man blive videt af James Bond, så det var 007.
3: Ja, det havde været genialt.
1: Ja.
0: Det synes jeg, da jeg endelig forstod det, synes jeg, det er en vildt god dato, kan jeg mærke.
3: Ja, det er en vildt god dato.
1: Ja, det er den bedste.
0: Nej, vildt god. Jamen, prøv at høre. Tusind tak, Rie. Og nu når vi simpelthen ikke mere, fordi jeg var så langsom at forstå, hvad der foregik med os. Hvad skal vi høre?
1: Vi skal høre Elton John, fordi det er fedt, og det er Are You Ready for Love, og det er jo måske ikke den, som de fleste kender. Det er ikke den fra Løvernes Konge, men den er bedre.
0: Den er endnu bedre.
1: Den er nemlig endnu bedre.
0: Jamen, det kommer her. Ah, den er god.
1: Den er nemlig rigtig god.
0: Den er nemlig rigtig god.
1: Og det er fredag, og du skal på ferie, og du er ready for love.

0: Et lille Elton John-nummer, du har fundet frem, Mads.
1: Ja, fra 1979, eller det er i hvert fald der, det her mix er lavet af den. Og det må betyde, at den gamle udgave har lyttet dårligt. Så man tænker, nu laver vi en ny her.
2: Hvad, vi skal have en anden, ja.
1: Ja, præcis.
2: Jeg bliver forvirret ved at blive forvirret igen, da du begynder at sige tal.
1: Og hvis du ikke vidste det, så er det jo altså top 1 Elton John-sang.
2: Nå, det her er den bedste.
1: Ja, det synes jeg. Ja. Lige nu.
2: Det er meget, jeg har arbejdet på P6 Beat-energien, kan jeg godt lide. Men den er rigtig god.
1: Jamen, vi er meget definitive. Sådan er det.
2: Og apropos.
1: Ja, så skal vi høre noget Dubrock nu her fra tre gutter, der kommer over fra San Diego. Den ene, han har overlevet en længere kræftsygdom. Den anden, han har overlevet fysstyrt. Og den sidste tror på aliens. Det her er Blink-182 med All the Small Things.

0: Blink-182, All the Small Things.
1: Nu bliver vi faktisk lidt i musikland, fordi du lytter til Christian Bondes radioprogram, hvor vi nu vil lave public service historie. For her på programmet har vi fundet på, hvad jeg tror bliver det største public service indslag nogensinde, nemlig top 100.000. Mads Gundersen, det kan jo være, at du af en eller anden uansagelig grund ikke ved, hvad top 100.000 er. Det kan være, at du, kære lytter, tænker, hvad er det, der foregår her? Så tillad mig at forklare. Det hele det udspringer af et stort public service-satsning, vi havde her på Danmarks Radio, der hedder Top 100, som jeg tænker, Mads, det kender du godt.
2: Ja, ja, jeg har hørt om det.
1: Ja,
2: ja, det alle har hørt om det. Det fyldte rigtig meget.
1: Det er svært at undgå.
2: Ja.
1: Hvor at vi jo her på Danmarks Radio kårede de 100...
2: Ja, nu begynder du allerede at træde lidt på den der, fordi det var jo ikke Danmarks Radio, der kårede de 100 bedste sange. Det var jo danskernes liste.
1: Ja.
2: Og det var ikke en repræsentativ udpluk af danskerne. Nej. Altså, vi har ikke været ude på tværs af indkomst og politisk overbevisning at spørge. Nej, det er bare dem, der har vel lege med. De har kunne stemme på, hvad for en sang, de godt kunne lide.
1: Og netop af den grund, og fordi folk de så godt kunne lide det så har vi tænkt, Christian Frederiksen og mig, så har vi tænkt, hvordan får vi mere af det her? Hvordan får vi en længere, det der hedder kampagneperiode? Og derfor kom vi op med det, der hedder Top 100.000, hvor vi kårer de 100.000 bedste sange nogensinde.
2: Yes.
1: Og vi er fuldstændig iskolde omkring. Prøv at høre, det her det er en rangering fra 100.000 til 1, og 1, det er den bedste.
2: Ja, okay. Objektivt set.
1: Ja, simpelthen. Okay. Du er musikverden, Mads Gundersen, så du ved, hvad du snakker om, når det kommer til musik.
2: Ja.
1: Hvad tænker du om konceptet?
2: Jeg synes, det lyder godt.
1: Tak.
2: Hvor langt er I?
1: Jamen, jeg kan sige, at vi har placeret nummer 100.000 på listen. Og i dag, for ligesom at give den lidt over nakken og komme ud over stæberne, så havde jeg tænkt, at vi skulle placere nummer 99.999.
2: Godt.
1: Ja.
2: Så det er for the long haul.
1: Altså, det kan man sige. Regner med, at vi får en kampagneperiode, der løber lige på den anden side 1900 år.
2: Folk er ikke glade for ting, der slutter. Så der vil jeg sige, der har faktisk ramt rigtig godt.
1: Ja,
2: at vi vil gerne have, at det kommer igen i morgen.
1: Nemlig.
2: Ja, så det er dejligt.
1: Ja. Har du et nummer, som du synes fortjener at blive måske bobler på listen?
2: Altså lige præcis ikke komme ind.
1: Ja. Eller også, hvor du tænker, at den kunne godt ligge her omkring 99.
2: Jeg har en god idé til noget, der kunne ligge der, hvor vi er lige nu.
1: Ja.
2: Jeg har flere ting op at vende i mit hoved på det her tidspunkt. Rasmus Seebach havde en rapgruppe engang, der hed G-Bach, sammen med sin bror.
1: Det er rigtigt, den har folk glemt. Ja,
2: ja, og det tænkte jeg, det kunne måske være, at man skulle huske den på det her tidspunkt. Men på den anden side, så føler jeg, at vi er i det land nu her, hvor vi siger sådan noget som Ruben og Knud kunne være.
1: Ja.
2: Altså ikke fordi, det er jo godt, det er jo noget af det 100.000 bedste musik, der findes.
1: 100%.
2: Det tror jeg, det er.
1: Ja, det er faktisk meget enig.
2: Så det vil jeg måske give plads til på det her tidspunkt.
1: Men ikke, vi er ikke nede og rode i for eksempel sådan bedste sang nogensinde nummer 200. Der er vi slet ikke.
2: Ej, så i hvert fald ikke den, jeg tænker på lige nu.
1: Nej.
2: Som er Uran Jordan.
1: Nej, det er du fuldstændig
2: nøjde. Fordi de har lavet bedre sange.
1: Ja.
2: Så det kan godt være, at Ruben og Knud kommer igen.
1: Jeg synes, det er dejligt bud på en bobler til listen.
2: Ja.
1: Ikke andet.
2: Jeg synes, at Ruben og Knud, det er musik. Det er, og det kan man jo bevæge sig til, hvis man ved det.
3: Man skal også lige huske på, at det er jo altså 100.000 af alle sange i hele verden.
2: Ja. Nej, det er ikke kun på dansk.
1: Nej.
2: Ja, okay.
3: Så der passer den måske meget godt.
2: Ja, det kan godt være.
1: Ja.
2: Ja,
1: ja, eller vi kan sige bare som bobler, hvor vi sådan, lige op omkring nummer 100.000. jeg synes, det er meget spændende.
2: Ja, du behøver ikke at mejsle den som nummer 99.999, men jeg synes, Ruben og Knud måske godt kunne være i den herinde.
1: Jeg synes, at vi skal høre den.
2: Okay.
1: Og så vil jeg sige til dig, kære lytter, at du kan godt begynde at finde telefonen frem, kammerat, fordi lige om lidt, så har du muligheden for at nominere et nummer til top 100.000. Men først, Mads Gundersen, dit bud på en god bobler til listen, nemlig Uran Jordan fra Ruben og Knud.
4: Gud fri mig vel, hvor var jeg blevet snydt. Og det var hverken Martins eller min skyld. Martin var den hjort, jeg havde købt. Ja, Martin var den hjort, jeg havde købt.

0: Jamen, det er fra albumet Morseper fra 2001. Ruben og Knud og Uranhjorten. Måske en top 100.000 sang.
1: Ja, for vi er i gang med vores epokegørende og innovative radioindslag Top 100.000, hvor vi kårer de 100.000 bedste sange nogensinde. Vi er ved plads nummer 99.999, og nu har du muligheden for at nominere en sang til listen. Vi har sendt en sms til 1212, skrive på 4 og lave et mellemrum. Kan du mærke historiens vingesus, Mads Gundersen?
0: Ja, det er nu, det bliver spændende. Nu begynder vi, finalerne begynder.
1: Du er en del af at skrive mediehistorie lige nu. Og det skal man være ekstremt opmærksom på.
0: Ja, og du er en del af noget større. Altså, du er med i...
1: Altså, man er fristet til at sige, at vi er sammen om det vigtige.
0: Vi er, det er rigtigt. Og vi er også... hvad er den nye strategi?
2: Forskellige om at være sammen.
0: Forskellige sammen.
1: Nej, det er ikke, ikke forskellige om at være sammen. Det er ikke rigtigt.
2: Sammen om at være forskellige.
1: Præcis. Tak, Christian.
0: Nej, han er ikke bare forskellige sammen.
2: Det kan du ikke lige have læst op på.
1: Pointen er, du kan nu nominere en sang til top 100.000-listen ved at sende en sms til 1212, skrive på 4 og lave et mellemrum, og så den sang, du gerne vil nominere. Og jeg kan da lige give dig et lille indblik i, hvad folk tidligere har meldt ind med, Mads.
0: Ja.
1: Der var en, der skrev, jeg vil godt nominere en bobler på plads nummer 100.001, nemlig Albertes Lyse Nætter. Det passer rigtig fint lige der. Ja. Der er ikke nogen grund til, at jeg spiller den. Med venlig hilsen, Kasper fra Svendrup. Kære lille mormor har også været stærkt ud eventuelt til boblerne, hvis den ikke kan nå ind i top 100.000.
0: Ja.
1: Så er der en, der hedder Stine, der gerne vil have Simon Kvam på listen, men han fortjener en top 10, så hun regner med at skrive igen om et par år. Og der skal jeg sige, Stine, der skal du have sat et lille påmindelse i kalenderen, for vi skal nok på den anden side af 1900 år, før at du rammer den. Så er der en, der hedder Connie, som gerne vil have Phil Collins' A Groovy Kind of Love, fordi det er 38 år siden, den kom.
0: Lige nu? Eller var det i sidste uge?
1: Det var i sidste uge,
0: eller bare i år,
1: ja,
0: måske?
1: Sidste gang vi
0: gjorde det. Gør det.
1: Igen, det er lidt underordnet. Der er 100.000 pladser at tage. Vi kan tænke set bare smide ting ind med anskovl.
0: Det kan da godt være, vi skal tage og skynde os lidt på et tidspunkt. Men det, lad os se, hvordan det går.
1: Det synes jeg også. Jamen, der er en i caps lock, der bare skriver Lottie fra Berlin med Candus. Og det er lige præcis den energi.
0: Og det var det med Candus?
1: Ja, det var med Candus. Prøv at høre, det skulle gå stærkt. De vil høre noget på listen.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Man må godt lige skrive med store bogstaver, hvis man har overskud til det.
0: Men så er det også nemmere at læse for os.
1: Præcis. Der. Vi er på papir. Lad nu de gamle øjne lige.
0: Råb af os.
1: Dit bud på, hvad for nummer du vil have ind som nummer 900 og... Nej, vent. 99.999. 12-12. P4, mellemrum, og så din sang. Og så har du valgt et nummer i mellemtiden, Mads.
0: Jamen, jeg har valgt, at vi skal høre Robin, fra før hun blev til Electro Robin. Den her gang, der var hun altså bare flankeret af en stor svensk producer, der hedder Max Martin. Så lavede hun noget fuldstændig killer R&B. Blandt andet Show Me Love.
1: Vidunderligt. Jamen, det kommer her. Yeah.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: This is

0: Rhythm of the Night fra Corona.
1: Som både er en øl og en sygdom og et band. Sådan.
0: Vi er jo i gang med at få placeret plads nummer 99.999 på vores store top 100.000 liste over bedste musiknummer nogensinde. Og det vælter ind med sms'er. Hvad er der kommet ind af gode ting, Mads?
2: Der er en, der har skrevet med caps lock, og det kan vi godt lide.
0: Ja.
2: Så jeg siger det lidt højt. Meatloaf med Parties by a Dashboard Light. Billy Hilsen Hans.
0: Underligt. Der er også en, der foreslår Ib Grønbæk med Hvorfor kan jeg ikke få Beatles over? God weekend fra Søren. Der er rigtig, rigtig mange stærke bud til plads nummer 99.999. I skal endelig bare blive ved med at skrive. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrummer. Så det nummer, du synes fortjener at blive nummer 99.999. Og så vender vi altså frygteligt tilbage med top 100.000 lige på den anden side af en radiovis, fordi nu er klokken gået hen og blevet 15.
3: Dødstallet i Venezuela efter jordskælvene natten til i går er steget til 589, og knap 3.000 er kvæstet, har landets fungerende præsident Delcy Rodríguez netop fortalt. Flere lande har allerede bidraget med redningspersonel og nødhjælp, og den amerikanske tech-milliardær Elon Musk har fortalt, at han vil sørge for gratis internet via sit Starlink-system. Og effektive kommunikationskanaler er vigtige for redningsarbejdet, siger Hans Storgård, der er seniorhumanitær rådgiver i Røde Kors.
4: Det er både i forhold til eftersøgningstjeneste og lokalisering af de overlevende, men også bare generelt for koordineringen af indsatsen og behoven. Derudover så er der selvfølgelig også mange folk, der gerne vil kontakte med deres nære, så det er vigtigt at kunne få adgang til internet.
3: Ja, det er ikke tilfældigt, at Elon Musk vælger at række ud til venezuelanerne. Det forklarer Ole Hall, der er journalist i DR og forfatter til to bøger om den kontroversielle tech-milliardær.
5: Det giver masser af positiv omtale. Der er rigtig mange, der kan se, at han gør det. Og den omtale, den er jo mange penge værd. Nok også flere penge værd, end hvad det egentlig koster ham at tænde for det her Starlink i Venezuela nu.
3: Det bliver fra 1. september DSB og ikke længere Go Collective, der skal sørge for, at der kører tog i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Ministeriet har indgået en aftale med Go Collective, der ifølge ministeriet risikerede at gå konkurs, og det kunne føre til aflysning af al kørsel på strækningerne. Aftalen med Go Collective lyder på en ekstra betaling på 60 millioner kroner, så selskabet kan fortsætte ind til september, hvor DSB altså tager over. Og den aftale regner transportminister Signe Munk fra SF med at få Folketinget med på.
6: Så forventer jeg egentlig også, at der er et ansvarligt flertal i Folketinget, som vil bakke den løsning op. Altså, jeg mener ikke, at det er et muligt alternativ, at vi står uden togdrift for tusindvis af danskere. Stor del af den jyske togdrift, en del af den fynske togdrift, og derfor så skal der selvfølgelig også findes en løsning på finansieringen.
3: Go Collective er blandt andet blevet kritiseret for at have mange forsinkelser og aflysninger, og derfor ser Pia Frøkjær, som vi mødte på Holstebro station, frem til, at nogen andre får chancen.
7: Nu pendler jeg hver dag på arbejde, og det er med dem, og jeg synes, det er noget lort. De er altid forsinket, og de aflyser tit, så det kan kun blive bedre.
3: Det varme vejr hakker nu bremserne i for de største køretøjer på vejene. Mellem kl. 13 og 18 har Vejdirektoratet udstedt en midlertidig spærretid for tunge transporter. Varmen gør nemlig asfalten så blød, at den helt tunge trafik kan vride asfalten, som det hedder. Det er 7 år siden, at der senest har været grund til at bremse de største og tungeste køretøjer. Og den er altså varm i dag, mellem 25 og 30 grader for de fleste, helt op til 32 grader, hvor det bliver varmest. Masser af sol og en svag til jævn, sydlig eller skiftende vind.
8: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og velkommen til, hvis du lige har tændt din radio. Hvis du har været med os hele tiden, så elsker vi dig. Jeg har selskab ikke bare af min producer Christian Frederiksen, som jeg plejer at have.
2: Ja,
1: du står lige for et stykke nikotin, tykker jeg. Det er så dejligt, det er. Det er fars dreng.
2: Glemmer at tage det ud.
1: Det skal du ikke tænke på. Så har jeg fornemt besøg i studiet af en gæst i anledning af Christian Bundes radioprogram går på sommerferie i dag. Og så ikke helt alligevel, men det vender vi tilbage til. Nemlig Mads Gundersen.
3: Tak fordi jeg må være her.
1: Det må du altså, men du sender programmet Magisk, som går på sommerferie. Er det i morgen?
3: Ja, vi sender det er mig. Ja. I morgen kl. 12.15 til kl. 14, det vil sige, når du har hørt samme monopolet, så skal du ikke slukke din radio.
1: Nej, det er meget vigtigt.
3: Der kommer lige en rigtig lang radioavis, og så spiller vi musik, og så har vi det hyggeligt derfra.
1: Hvem skal er din gæst i morgen?
3: Det er Emil fra Scarlet Pleasure.
1: Ja, tak.
3: Ja, han er sød.
1: Hallo, ser du der. Og apropos musik, så har vi jo lige et hængeparti, nemlig Top 100.000. Det er jo videreudvikling af DR's ekstremt populære koncept Top 100, hvor vi kårer de 100.000 bedste sange nogensinde. Og I har haft mulighed for at nominere plads nummer 99.999.
3: Yes.
1: Og vi har fået så mange sms'er. Vil du kaste ud i det, Mads?
3: Jamen, jeg vil gerne starte med Tommy, som skriver, der er sindssygt mange gode sange.
1: Og det er jo rigtigt.
3: Der er forhåbentlig 100.000.
1: Ja.
3: Men jeg bliver simpelthen nødt til at stemme i med Meatloaf og Paradise by the Dashboard Light. Helt klart, det må være den. God weekend. Og der vil jeg så sige, hvis den har fået to stemmer, så er den jo for god.
1: Den er for god.
3: Det, der er vi jo måske oppe i top 70.000.
1: Sådan noget. I hvert fald, det kan ikke være Meatloaf med.
3: Ikke i dag.
1: Ikke i dag,
3: men bliv ved med at ønske den. Jeg kan godt lide, hvis det bliver en følgeton.
1: Jørgen har skrevet, jeg vil nominere Party til You Puke.
3: Yes.
1: Med Saxon og Elton John. Bare fordi vi hører alt for sjældent Saxon. Og det, jeg er bare bange for, at det er for godt, når det er med Elton John.
3: Jeg kan godt være. Men eftersom vi ikke hører Saxon, så hører vi jo tydeligvis for lidt.
1: Ja, det er rigtigt nok.
3: Det kan være.
1: Vi har også faktisk to ønsker nu, kan jeg se. Tyske Nina med 99 luftballoner. Plads 99.999 med nummeret 99 vil bare være totalt i orden. Og det er jo ligesom cirka for en times tid siden, der snakkede vi om sjove tal.
3: Jeg tænker, at den får plads nummer 99.
1: Det vil give mere mening i hvert fald.
3: Det er præcis.
1: Den er også for god. den er for god til
3: god
1: at ligge heroppe.
3: Ikke at de sange, altså den det bliver i dag, er jo også god, for det
1: absolut
3: er jo top 100.000.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Jamen der er også en, der har budt ind med, jeg vil gerne nominere Carl Peter med Stik mig en øl. God weekend, KH Mikkel. Og så virkelig mange bajer emojis.
1: Ja, og det forstår man godt, fordi man bliver da tørstig i den varme her.
3: Det gør man godt nok.
1: Jeg hæfter mig rigtig meget ved en sms, vi har modtaget, hvor der bare står P4 C21 She Cries.
3: Jeg synes, den sidder der.
1: Det synes jeg også.
3: Jeg kan ikke finde et argument for, at det ikke er den.
1: Jeg synes aldrig nogensinde, nogen har ramt noget renere lige nogensinde, end ved at være sådan. Det er nummer 99.999 bedste stykke musik nogensinde af C21 Music Rise.
3: Ja, og vi beder jo altid om en argumentation. Det er jo det vigtigste. Ja. Og her der er der bare ikke nogen. Den står bare så rent.
1: Fuldstændig. Ja. Og alle er helt med på, hvad der foregår. Helt med.
3: Men ring ind, hvis du er uenig. Ja. Der er ingen, der ringer ind.
1: Nej, slet ikke.
3: Det er jo så vildt.
1: Jamen, det er hermed noteret et meget, meget stort tillykke til det danske popband C21 med deres flotte placering som nummer 99.999. på vores top 100.000 liste. Her er det She Cries.

0: altså nummer 99.999 på top 100.000-listen, C21 med She Cries. Nu til nummer 1 på listen over gode radioquizzer.
1: Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Du skal ikke sige noget i hovedet, Mads Gundersen.
2: Nej, jeg synes, det giver mening.
0: Ja, det synes jeg også, yes. Det er en quiz, hvis du ikke har hørt den før, Mads, som går ud på, at jeg her i studiet vil forsøge at gætte, om en af jer søde lyttere har en kat eller ej. Hvis man har lyst til at være med i quizzen, så ringer man 70 25 26 00 lige nu. Og I kan lige så godt bare ringe, fordi I har ikke noget bedre at lave. I sidder bare og kampsveder et eller andet sted lige nu.
2: Ja.
0: Så ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Jeg tænker, Mads, fordi du jo er special gæster i programmet i dag.
2: Åh, tak.
0: I anledning af, at programmet går på sommerferie. At det kunne måske være, at du skulle prøve at se, om du kunne gætte, om lytterne har en kat eller ej.
2: Hvad må jeg gøre?
0: Må jeg stalke dem? Alting inden for lovens rammer, har jeg lyst til at sige.
2: Altså, må man spørge dem om noget?
0: Ja, det skal man helst.
2: Okay, godt.
0: Det er hvad bare troede sådan, du, quizzen var? At det, bare, det var helt stille?
2: Nej, der er en, der ringer ind. Det er Martin.
0: Ja.
2: Hej Martin, du har en kat. Nej. Og så er det weekend.
0: Nej, det er lidt længere end det.
2: Nå, okay,
0: det er lidt længere.
2: Jeg synes, det lyder meget nemt.
0: Gerne, og det er det ikke. Jeg har gættet rigtigt 2 eller 3 gange, tror jeg.
2: Okay.
0: Men det er du klar på?
2: Ja, jeg tænker, vi finder nogle gode livsstilsrelaterede spørgsmål. Er der en grænse for, hvad man må spørge ind til? Altså, må jeg, altså, sådan.
0: Altså, du må også godt spørge, om de har en kat. Problemet er bare, at nu har I regnet ud, at I bare kan løbe. Og det er jeg ikke sikker på, at I egentlig bare må, men det er folk bare begyndt at gøre. Så det er blevet meget sværere, end jeg regnede med.
2: Okay, fint. Nå, men jeg skriver noget ned. Nu har lavet du i Euroman-interview med mig tidligere. Det var nogle gode spørgsmål. Det kan være, jeg skal tage udgangspunkt i dem.
0: Jo, i hvert fald sej.
2: Det var bare sej.
0: Jamen, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og så hører vi noget musik, imens jeg ringer. Det er et nummer, som du har valgt, Mads.
2: Ja, jeg har valgt, at vi skal høre Take Me Out med Franz Ferdinand, fordi det er en af de sange, hvor du ikke behøver at kunne omkvædet. Du kan bare nynne gitaren.
0: Ja, ja, og så er alting godt.
2: Det er nemlig virkelig godt.
0: Godt. Har du kat-quizzen? Om et øjeblik.
1: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: There She Goes fra The LA's. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Det er blevet tid til Har du kat-quizzen, hvor vi her på Christian Mundens radioprogram vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, eller i det her tilfælde faktisk dig, Simon. Hej, Simon. Han har en kat, den sad på bagsædet, kunne du høre.
1: Der lød noget, en kat der.
0: Simon, vi vil forsøge at gætte, om du har en kat. Og i dag er det min gode ven og kollega Mads Gundersen, der vil forsøge at gøre det.
1: Hej, Simon.
5: Yes. Pæn goddag, Mads.
1: Pæn goddag. Du er også lidt ude at flyve faldskærm. Det kan jeg godt lide.
5: Ja, det kan jeg. Ja.
0: Ja, det vidste Simon ikke lige, hvad det betød. Men det er fordi, Simon, det er en lidt skæg anekdote. Vi havde talt med en lytter tidligere, som havde en dårlig telefonforbindelse.
5: Ah, okay, og det har jeg også allerede.
0: Nej, det er altså ikke på den måde, det er bare mere...
1: Du ikke for at disse din telefon.
0: Slet ikke, Simon.
1: Du har
0: Simon,
1: en fin telefon,
0: ja,
1: Simon.
0: Du har en vildt god telefon.
1: Ja.
0: Mads, jeg tænker, du skal jo egentlig bare sådan gennem en byge af spørgsmål se, om du kan komme frem til, om du synes, Simon har en kat eller ej.
1: Okay, så vil jeg, må jeg stille spørgsmål nu så?
0: Ja.
1: Så vil jeg gerne høre, har du en iPhone eller en anden telefon?
5: Jeg har en iPhone. Det snakker igennem mit bils system, så nok derfor, det er sådan lidt...
1: Ja, hvilken bil kører du i?
5: Jeg kører en Tesla.
1: En Tesla, ja.
0: Det er vildt kattet, er det ikke, han
1: Tesla? Meget fordi den er så ren, den er så clean indeni. Du kan også høre den om
0: bagved. Også som menneske. Jamen, det er rent, der sidder en kat på bagsædet i et lille bord,
1: jeg ved ikke, om du har prøvet den her før.
5: Eller er det min datter, som har været ude hen, som ikke lige...
1: Hvor gammel er din datter?
5: Hun er halvandet.
1: Ja, kan hun høre mig lige nu?
5: Det kan hun nemlig.
1: Ja, hvad hedder hun?
5: Hun hedder Ellie.
1: Ellie, har far en kat?
5: Ellie, har far en kat? Ja, siger hun.
1: Okay, super. Enten så er det meget nuttet løgnerbarn, eller så er det...
0: Ja, vi bliver nødt til lige, at nu har du gravet dig ned meget dybt hul her. Fordi enten så skal du vurdere, om Ellie, hun er en lille løgnerskider, ikke? Og det kan man ikke, fordi hun er vildt sød og halvandet år gammel.
5: Ja, ja.
0: Eller også så har du bare fået barn til at svare på, om Simon har en gat.
1: Jeg synes jo, det var kløgtigt. Men jeg har et spørgsmål mere, som jeg er meget spændt på, om du har prøvet før. Er du mest til fastelavn eller Halloween?
0: Godt spørgsmål.
5: Jeg er jo nok det gamle skole, så fastelavn.
1: Det er jo den kattede udgave. Eller antikat.
0: Det kan man faktisk sige,
1: Så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du spiser and eller gris til juleaften. Eller begge dele.
5: Jeg er ikke så meget til and. Så det må jo være gris.
1: Det er gris. Okay. Jeg kan fornemme, at vi skal prøve at spise den lidt op, fordi der er et utålmodigt barn i baggrunden.
0: Ja, hun virker meget...
1: Hvor skal I hen? Er I på vej i Cirkus Marum eller sådan noget?
5: Noget af den stil. Vi er på vej hjem.
0: Ja. Som jo kalder det.
1: Weekend med en halvandet år, det er så jo så meget. Ja, okay.
0: Ja, men prøv, jeg skal bede om Gud. Bud.
1: Bud. Jamen, jeg synes ikke, at jeg kunne komme ind som gæst her, og så vælge at kalde en halvanden år i en løgner. Så jeg vil gerne gætte på, at Simon, du har kat.
5: Det har jeg ikke. Jeg har en kat, der kommer en gang imellem. Vi har kaldt Dorte, men jeg har ikke nogen kat. Jeg kan ikke tåle kat.
0: Hej, hvor hun går ærlig. Jamen Mads, det betyder, at du gætter forkert.
5: Ja.
1: Hold da op.
0: Ja, vi elsker en kort jingle på det her.
1: Det er jo meget forkert, det der åbenbart.
0: Det betyder stort tillykke til dig, Simon. Og du har hermed vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som min producer Christian Frederiksen han har designet til dig.
5: Fedt. Der. Tak for det.
0: Det var så lidt. Og så, nu skal du videre. Det kan godt være.
1: God weekend.
0: God weekend, Simon. Hej, hej. Her kommer en miau tilbage.
6: Okay, hvis du fik at vide, du havde en tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: En miau tilbage fra Nick og Jay. Nu er det tid til nogle regionale nyheder. Klokken er halv.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Farvel til børnehuset i Gudhjem og Østermarie. Lukning af de 5 folkebiblioteker uden for Rønne og Nexø, plus markante nedskæringer i ældreplejen. Det er bare nogle få af en lang række forslag, der kommer til at kunne mærkes for bornholmerne i det sparekatalog for 2027-budgettet, som blev offentliggjort her ved middagstid. Samlet set for både anlæg og driften er der forslag til nedskæringer for i alt 130 millioner kroner. Og så stort et beløb kan ikke undgå at ramme hårdt og bredt. Også plejecentre og folkeskoler plus meget andet står for skud. Der er ikke nogen, der glæder sig over det her. Det er en svær opgave, sådan siger borgmesteren Frederik Tolstrup. De mange spareforslag i kataloget er så i dag sendt ud i høring, så personalet og de berørte borgere får mulighed for at komme med input, inden de politiske forhandlinger for alvor går i gang her efter sommerferien. Så vil det til den tid vise sig, hvor stor del af besparelserne, som rent faktisk bliver ført ud i livet. Molslinjen, der står bag Bornholmslinjen, kom ud af 2025 med fremgang. Omsætningen steg til knap 2,3 milliarder kroner, mens årets overskud voksede til 170 millioner. Det fremgår af årsrapporten. På Bornholm-ruterne gik trafikken frem med omkring et par procent, både når det gælder bilerne, passagererne og godset. Og det er der også på ruterne til at fra Bornholm, at rederiet sidste år havde den største omsætning med 840 millioner kroner. Det er ca. 30 millioner mere end Kattegat-ruten, og betydeligt mere end de vestlige ruter, blandt andet den til Fanø. Statens tilskud til besejlingen af Bornholm indgår i omsætningen og udgør lidt over halvdelen af de 840 millioner. Molslinjens ledelse forventer samlet et bedre resultat i år. Tørt med en del sol op til 28 grader, svag til jævn sydlig vind.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Vil du have lidt musikformidling?
1: Ja, det vil jeg virkelig gerne.
0: Musikvideoen til den her, jeg ved ikke om du kan huske den, der sidder Vanessa Carlton på sådan en lader af en pickup truck og spiller klaver. Det gjorde hun i virkeligheden. De bragede den simpelthen igen. Det er ikke green screen. De spændte hende fast med seler.
1: Og det er også sindssygt.
0: Men hun havde ikke nogen karriere på det tidspunkt, så hvis hun røg i svinget, så kostede det ikke noget. Så var den her sang så bare lige kommet. Men det var ikke fordi det var Madonna, der røg jo på det tidspunkt.
1: Og det var A Thousand Miles.
0: Yes, med Vanessa Carlton.
1: Præcis. Mine damer og herrer. Christian Bundes radioprogram går på sommerferie i dag, og så tænker du måske, hvad er det? Og der kan jeg oplyse dig, at det er det der irriterende noget, der kommer mellem alle Mads Langer-numrene. Og det er også derfor, at jeg har besøg af Mads Gundersen fra Magisk, og hvis man sådan tænker, hvad er det? Jamen, det er det program, der bliver sendt om lørdagen her på P4, hvor der er et kendt menneske, som snakker rigtig meget, og så en gang imellem, så kan du høre en anden stemme, og den anden stemme, det er dig, Mads.
0: Yes,
1: ja,
0: tak. Det var, jeg var meget også nærbeskrivet.
1: Ja. Ja.
0: Så handler det om musik. Måske værd at nævne.
1: Nå, det er ikke om magi.
0: Det var op at vende på et tidspunkt, at vi rent faktisk skulle trylle. Men så snakkede jeg med en tryllekunstner, og han var meget, det er sådan meget visuelt, det vi laver. Og så var vi ude, om det skulle være Jan Hellesøe med hypnose, og så begyndte det at blive farligt. Det var ikke at fjernhypnotisere nogen, jo.
1: Jeg tror bare, det var Jan Hellesøe, der kom hver lørdag.
0: Nå, men han er der, men han var bare ikke
1: til at sige noget.
0: Han sidder bare over, jo.
1: Vi har jo tidligere i dag sagt, at Christian Bundes radioprogram, det går på sommerferie. Og det gør det også. Men min producer, Christian Frederiksen, og jeg, vi er faktisk tilbage i din radio om, hvad er det, cirka en uge, Christian? Er det sådan der?
2: Næste mandag igen. Der er vi to tilbage.
1: Ja.
2: Så vi er ikke på sommerferie rigtigt, jo.
1: Nej. Og der kan man godt have det sådan lidt, var. Fordi det har jeg lidt selv. Og det er det måske lige. Det kan være, det er bedre, at du forklarer det, Christian.
2: Jo, det er fordi på mandag, der starter et nyt sommerprogram på P4. Det er ikke et nyt sommerprogram, det var der sidste år. Det hedder Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard.
1: Ja.
0: Og det
1: ja.
0: Var godt sidste år.
2: Det var det.
1: Tak.
0: Ja. Var du med der?
1: Hvad?
0: Nej.
1: Fortsæt endelig.
2: Nej, der var Christian, var ikke med.
0: Nej.
2: Men nu blev det også godt.
1: Jo, Christian var med.
2: Jeg var med, ja. Men ikke den anden Christian.
0: Nej. Hvorfor hedder I Christian begge to?
2: Ja, det er meget forvirrende, faktisk.
0: Jeg kunne skifte navn til Mastian.
1: Direkt.
2: Det er en god idé. Men det er et sommerprogram, hvor Signe Vadgaard tager rundt i hele landet, og hver uge er det et nyt sted, og hver uge har hun en ny P4-vært med. Og det, der så er opgaven for den her P4-vært, det er at finde ud af det bedste sted at holde ferie i Danmark. Mm. Og Christian, han har også fået Dragør.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Du er blevet ambassadør for Dragør.
1: Ja, det synes jeg er en lidt stærk titel.
2: Det vil jeg godt give.
0: Nej, nu må
1: jeg
0: du
1: være. Jeg er borgmester i Dragør nu, er det, jeg kan sige.
2: Ja. Ikke borgmester, ambassadør.
1: Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad Dragør er, så er det en dejlig by, der ligger lige uden for København. Ude ved vandet. Og det, hvorfor har jeg lige fået alt det at vide, tænker du så måske, som lytter af det her program? Det var langt.
0: Det er meget info.
1: Ja, giv mig gulerod. Ja, hvad skal jeg med det?
2: Det er fordi, du gerne vil have noget hjælp, ikke?
1: Jo, det er fordi, jeg har akut behov for noget hjælp. Der er måske også, det er en konkurrence, jeg kunne godt tænke mig at vinde den, og i den forbindelse, der har jeg brug for jer selv. Men som du siger, det er blevet meget langt nu. Mads Gundersen, vil du ikke lige spille en lille fredagsnummer for os? Og så kan vi lige vende tilbage på
0: den. Så stemmer jeg gitaren op, og så tager vi en folket udgave af et stykke Taylor Swift.
1: Det gør vi. Det er faktisk et af mine yndlingsnummer nogensinde.
0: Altså Taylor Swift-udgaven eller Ryan Adams-udgaven?
1: Faktisk Ryan Adams-udgaven. Ja,
0: fordi Ryan Adams nemlig tog et rigtig, rigtig succesfuldt album med Taylor Swift, og så genindspillede han det med sådan en lidt folky vibe. Det er faktisk rigtig, rigtig godt.
1: Det er helt vidunderligt. Det er Wild Streams.
0: Lige præcis.

0: Et vidunderligt nummer, det her.
1: Er Ryan Adams ikke Brian Adams, selvom de vist nok har fødselsdag samme dag?
0: Så er der fandme musikformidling.
1: Nej, men det er sådan, du kan snakke med ved vandkøleren med producer Christian. Han hører ikke efter alligevel. Så kan du sige det til producer Christian i morgen, så vidste du godt det der.
0: Jeg har en lille fun fact her til dig. På mandag fra klokken 10-12, der starter et sommerprogram her på P4, hvor P4-værter konkurrerer om at finde det bedste sted at holde ferie i Danmark. Og det gælder om at trække folk til.
1: Hvordan?
0: Christian Frederiksen og jeg er med i programmet fra den 6. til 10. juli. Der er ikke nogen, der har spurgt dig, fornemmer jeg, Mads Gundersen.
1: Nej, det er meget sjovt. Ja, men der må jeg jo sige, at jeg er jo også meget ny. Jeg startede jo præcis samme tidspunkt som dig på den her kanal.
0: Men det er det, mener vi er jo lige nye, kan man sige.
1: Det kan jeg godt se. Den er lidt ærgerlig. Ja. Men lad os sige det, fordi...
0: Jamen, det var ikke for mig til dig. Jeg kigger lidt spørgsmål på min producer Christian Frederiksen, om han ved om...
1: Er der en
2: brugsel? Det ved jeg godt noget om, men det kan vi da ikke snakke om her.
0: Nej, okay.
2: Altså, det er ikke endnu mere foruroligende.
1: Ja, ja. Det er da mere foruroligende, at jeg ikke må høre det.
0: Nej, det skal man
2: ikke tænke på.
1: Lige om lidt, så går Christian Bundes radioprogram på sommerferie, og jeg går på en meget lang sommerferie.
2: Det er jo ikke en popularitetskonkurrence.
1: Nej, det er ligesom top 100.
0: Ja, ja.
1: Og jeg er altså bare ikke en top 100 vært.
0: Men det er sjovt, du siger, at det ikke er en popularitetskonkurrence, fordi det er sådan, jeg har forstået programmet.
1: Det er det.
0: Fordi det handler om, at jeg skal lokke nogle folk ud til et Dragør uden for København.
2: Ja, det kunne du godt tænke dig. Altså, du skal jo vise, hvor fedt det er at være i Dragør. Så enten så kan du finde de ting, der er fede, eller du kan skabe noget. Ikke?
0: Nemlig. Og derfor så har jeg fået en lys idé, Mads.
1: Ja.
0: Nemlig, at jeg gerne vil høre dig, kære lytter. Hvad vil du være villig til at køre efter? Så det må du meget gerne ringe 70 25 26 00 lige nu og fortælle mig. Og når jeg siger køre efter, altså sådan, hvad kunne få dig til at køre et sted hen? Hvad kunne du finde på, Mads, at være sådan, hey, det gider jeg godt køre efter. Bare sådan noget, lad os sige, en lille times tid.
1: Autografer, da jeg var mindre. Altså, jeg kunne godt finde på, at du ved, tage i et center for at få en Michael Laudrup-autograf.
0: Ja, ja, sådan noget. Lad os nu sige, at så kom Michael Laudrup til at drage, og så kunne man få en autograf fra ham, hvis man kom ud.
1: Yes, og ellers så tror jeg egentlig, folk, ved jeg, elsker is. Det behøver ikke engang være god is.
0: Men bare, det har jeg også bemærket, at der er noget meget, meget interessant i, hvis der er gratis is, så er folk villige til at stå i kø i timevis og køre efter
1: det
0: også.
1: Det er rigtigt. Og benzin.
0: Ja,
1: har det vist,
0: men til gengæld, hvis der er gratis ting på Den Blå Avis, så er der mange, der sådan, jeg gider ikke have 30 fliser, det overgår ikke. Jeg skal selv hente dem.
1: Jeg mangler faktisk en havetrampolin.
0: Jamen, det tror jeg godt, folk gider købe. Og det er det, jeg synes, det er så svært, og det er derfor, jeg har brug for jeres hjælp. Så hvis du gider ringe 70 25 26 00 lige nu og fortælle, hvad vil du være villig til at køre efter, så har jeg tænkt mig helt skamløst at bruge det som inspiration til at vinde konkurrencen over nogle af de andre P4-valder. Jeg synes, det er en vild god idé. 70 25 26 00. Hvad kunne få dig til at køre en times tid for at komme til Dragør? Eller længere tid.
1: Ja, for eksempel. Ja, der er givetvis nogen, der bor længere væk fra Dragør.
0: Ja, jeg vil gerne, det er fordi, jeg har en forestilling om, at man ikke gider køre mere en time efter det. Men det kan jo være, at jeg tager fejl.
1: Ja,
0: 70 25 26 00. Og imens så hører vi et nummer, du har fundet, der er rigtig dejligt, der hedder Don't Stop Believing fra nogen, der hedder Journey.
1: Godt præsenteret.
0: Tak skal du
1: have. Den sad der lige. Der kunne man jo så tale ind over klaveret i starten, men det
0: havde jeg ikke tænkt mig.
1: Nej, det er godt. Ja. Altså, vi spiller lige. Det er fint.

0: Syng med.
1: Tror jeg virkelig ikke, I skal bede om noget.
2: Nej, det er en af de største sangstemmer, der nogensinde har levet. Det er Steve Perry, som er i front for Journey. Don't stop believing.
3: Jeg tror, du mente mig.
2: Nej, du er på top 100.000.
3: Ja, havde du fået mig.
2: Sådan.
3: Jamen... På mandag begynder programmet Verdens Bedste Sommer her på P4, hvor forskellige P4-værter, men ikke Mads Gundersen, skal dyste om at finde det bedste sted at holde sommer i Danmark. Jeg har fået en by, der hedder Dragør, og jeg har tænkt mig at vinde konkurrencen ved at tiltrække så mange mennesker som overhovedet muligt. Og derfor så har jeg bedt dig om at ringe ind og fortælle, hvad du godt gider at køre efter, fordi det synes jeg er meget, meget svært at regne ud.
1: Og du skal finde noget at lokke med, ikke?
3: Det er nemlig det.
1: Ja, det er det.
3: Og lad os starte med at sige hej til dig, Frans.
4: Ja, hallo. Er det Bunde, eller er det Mads? Jeg har svært ved at høre forskel, sådan lige her. Den her dårlige lydkvalitet.
3: Nå, undskyld. Lige nu er det også begge to ting set.
4: Og modtaget.
2: Men jeg kan ændre min stemme, hvis det gør det nemmere. Så kan jeg snakke sådan her.
4: Ja, Rasmus Radiomus er ved at være der. Ja, men så kan jeg høre forskel. Nej, men hvis det er dig, der spørger, Christian, fordi jeg er jo mest tilhænger af dit parti jo, egentlig. Det er jo fordi, at det er Dragør. Ja, det var først, jeg lige ønskede, sådan lige, jeg tænkte, at det ligger lige til højre ben, Dragør. Så vil jeg gerne lige høre et par numre med John Monsen, men så tager jeg herude i slusen. Det kunne ikke lige lade sig gøre, for han var både død og bort. Og jeg kan jo ikke gøre, ligesom når hunden kommer ind med hele snuden fuld af muljord, så siger jeg, har du udgravet din oldemor op, eller hvad foregår der? Så jeg må ønske noget andet. Så jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige, stramme speedos, og så lige med baghætten. Det gør ikke noget, ham og ved at kone af, så kan du lige, du kan så rære sig lige om morgenen med en rød pølse, du ved, og så er vi klar. Og så kan jeg stå deroppe på 8. etage, måske 10. etage, og så synge den sang, vi lige har hørt, Don't Stop Believing, fordi det kræver altså noget at lande i en lille bande, der er så langt ned. Der skal man ramme rigtig første gang, eller så er det slut. Så kan jeg stå nede for gågagen, du ved, med en rot på skulderen og køre lirakasse. Så er der ikke andet arbejde tilbage. Det er sådan, jeg plejer at sige.
3: Ja, det er lidt langt ting, jeg plejer at sige, men jeg hører, du siger, jeg synes, at det er fuldstændig fantastisk forslag, og jeg har noteret det ned. En tårnspringer, det er en rigtig, rigtig dejlig idé. Hej, Gustav.
5: Hej.
3: Gustav, hvad kan få dig ud at køre?
5: Et loppemarked, tror jeg.

0: i lommen.
1: Altså, det er, fordi jeg sidder foran min egen gamle bankede skrivemaskine lige nu.
0: Ja.
1: Som jeg fandt op på et loppemarked, og så tænkte jeg, at det kunne være fedt at komme ud på et loppemarked og se, om man kunne finde noget nyt af den art.
0: Du bare kan have en ny skrivemaskine, det er det, jeg hører dig sige.
1: Ja, eller nogle LP'er, eller et eller andet andet spændende.
0: Ja. Ja, ved du hvad, det har jeg skrevet ned til, så får vi en. Vi kan lukke Gustav ud med nogle... Med nogle LP'er eller
2: noget. Lav et loppemarked, en god idé.
0: Så kan jeg se, og nu bliver det her meget mediebranchet. Hej, Katrine Abrahamsen, min gode veninde og radiovært.
3: Hej, min gode ven, Christian Bunde.
0: Hvad kan vi gøre for dig?
3: Jamen, jeg vil godt... To ting. Jeg vil rigtig gerne have lyst til at køre efter hundevalpe.
0: Hundevalpe?
3: Ah. Ja. Ja. Så man kan kæle med, ikke også?
0: Jo, så...
3: og så drømmer... Så et godt forslag, som folk tit står i kø efter, er outlet.
0: Ja. Nå, outlet.
2: Outlettet. Nede i Ringsted. Så bare flytte til Drager.
3: Nej, altså, så er det sådan noget... Så er det sådan noget, for eksempel... Planet Flusa.
0: Ja, vi er Danmarks Radio, vi nævner selvfølgelig ikke mærkevarer, men jeg hører, du siger, ja, Planet Flusa har outlet. Ja.
2: Ah,
3: præcis, så, det sådan noget, så kan man lige ophøre ting og sådan noget. Så kommer folk og står i kø. Det er lidt ligesom den gratis is. Det ved jeg ikke personligt, om jeg ville køre efter, men det tror jeg mange ville.
0: Ja, det tror du ret i. Også mest, fordi du er lidt bange for at køre bil, så det er da ikke en stor chance for, at du...
3: Nej, men jeg vil også godt tage bussen fra Valpe.
0: Nå, det vil du.
3: Det vil jeg gerne.
2: Sygt god idé med hundevalpe.
0: Prøv at høre, tusind tak, min ven, og så ses vi til grill den 2. juli, kunne jeg se, at min kone lige har tilføjet min kalender. Så
3: ja, lige præcis, det næste uge.
0: Ja.
2: Der kommer jeg, heller ikke.
0: Nej, du
2: heller
0: ikke inviteret.
2: Jeg skal noget andet.
0: Ja,
2: håber jeg.
0: Jamen, jeg synes, det her var nogle meget gode og meget konkrete ting.
2: Ja,
0: specielt det der, jeg ved ikke lige. Christian Frederiksen, kan du finde en mand, der vil hoppe ud fra et højt tårn, der er skaldet? For ellers bliver det dig selv, kammerat.
4: Ellers Mads Gunnarsen, kan du komme?
2: Jeg er betydeligt mere hård, end du. Men jeg skulle også have en rot på skulderen. Det kunne jeg meget godt lide.
0: Der får ikke rigtig mange spændende ting der.
2: Ja, jeg er simpelthen rigtig bange for højder. Så, men jeg kommer gerne.
0: Bare ikke lige til det.
2: Nej, så tager jeg hundevalpene.
0: Prøv at høre, tusind tak for alle de rigtig dejlige forslag. Og så skal vi først til at sige farvel og tak lige om lidt. Men først skal vi lige høre noget musik. Har du et eller andet, du gerne vil have røst ud af andet, min ven?
2: Jamen, jeg synes at vi skal høre Eric Pritz med Call on Me, fordi det er en rigtig techno-banger.
0: Fuldstændig rart lige. Så kan vi mærke det sommerferie.
2: Ja.

0: Kreitz, udvalgt af Fars Lille Musikspecialist derovre.
1: Tak skal du have.
0: Det var dejligt, Mads. Vi er ved at nå vejs ende i Christian Bundes radioprogram i dag. Og programmet går også på sommerferie.
1: Ja, god sommer.
0: Tak skal du have. Vi er tilbage igen her i programmet den 14. august, og ellers så er der, hvad hedder det, Christian Frederiksen? Verdens bedste
2: sommer.
0: Præcis.
1: Godt, du ved det, du skal sende det.
0: Jeg skal lige nå at lave noget andet først.
1: Jeg blev stadig ikke spurgt, vil jeg bare sige. Jeg ved, hvad det hedder.
0: Den 7. til og med 10. juli, fra kl. 10 til kl. 12 her på kanalen. Men, Mads Gundersen, hvad kan man også i morgen?
1: I morgen, der kan du høre Samme Monopolet, og hvis du så ikke husker at slukke din radio bagefter, så kan du høre Magisk på P4 med mig, jeg hedder Mads Gundersen, og jeg får besøg af Scarlet Pleasure, og vi skal høre en masse fed musik, og vi skal have det fedt, og vi skal smelte, for det bliver årets varmeste dag, så den står rimelig meget på sommerhits.
0: Det bliver fuldstændig fantastisk, og ved du, hvornår du er tilbage igen fra sommerferien?
1: Efter sommerferien. Vi sender første gang fra Smukfest.
0: Ja, det vidste du heller ikke.
1: Jeg kan ikke huske datoen, men det bliver det samme program, og det er lørdag på Smukfest. Det bliver super godt.
0: Tusind tak, fordi du var med i dag, men det var virkelig hyggeligt.
1: Tak, fordi jeg måtte.
0: Og nu vil jeg lige lave en musikformidling for dig.
1: Tak skal du have.
0: Og det er, hvis du sidder i bilen, skru op, rulle vinduet ned, og hvis du ikke gør, skal du bare skrue op. Det her, det er det bedste sommernummer nogensinde. Det er Levels med Avicii.
1: Uha.
0: Så lækkert.
1: Ja, det er godt.
0: Ha' det dejligt.

0: Levels med Avicii. Nu er klokken blevet 16, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: Varmen har nu så godt fat i landet, at der flere steder er konstateret lokal hedebølge. Det er tre sammenhængende dage, hvor gennemsnittet af maksimumtemperaturen er over 28 grader. Først kom Beltringe på Fyn på listen, og senere er både målestationer i Holbæk på Sjælland og Ydum i Østjylland kommet med. Og Martin Stejstrup, det er også varmt på Jerslev Marked i Nordjylland. Hvad gør de for, at gæsterne kan holde varmen ud?
2: Det har lige hjulpet, at der kom en sky foran solen, og hvis jeg lige kigger ned på mit ur, så er det også over de her 28. Det er nemlig 29 grader. Johan Claus Holm, du er frivillig her på Jerslev Marked. Altså, solcreme, lidt luftig tøj har jeg foreslået, men hvad gør I ellers for, at gæsterne kan holde ud, at det er så varmt?
3: Jamen, vi har sat nogle pavilloner op til folk for at få noget skygge, og har opfordret folk til at tage en vandflasker med, så de kan blive opfyldt og drikke en masse vand. Og ja, lidt tøj og...
2: Og lige netop det her med vandet, altså, det er noget, man selv kan få lov til at fylde op, men der er også nogle andre, der kan få fyldt op. Og det er nemlig de her baljer til hestene. Altså, der er vand til hestene, men hvad gør man ellers for at holde alle de her mange dejlige væsener ud?
3: Jamen, de har det jo nok lidt varmere, end vi har, men der bliver holdt øje med alle dyrene selvfølgelig, og sørget for, at de har vand. Og der er selvfølgelig nogle af hestekrammeren selv, der har taget slikkesten med, så de kan få noget mineraler og noget salt, og ja, ellers så bare nyde det dejlige vejr.
2: Og I må have et rigtig dejligt marked, og håber, I holder varmen ud.
1: Ja, så skal vi fra Jerslev og til et andet sted, hvor der er bragende varmt lige nu. Det er i myldretiden i Københavns Metro, der ikke har aircondition. Så for at passagererne kan holde turen ud, kommer metroselskabet rundt med vand i dag.
4: Det er varmt. Man skal i hvert fald have en vifte med, hvis du tager metroen de her dage.
5: Især nogle dage, hvor der er mange mennesker, ja. Så det er meget varmt derinde.
4: Ja, det er i hvert fald mærke, at sveden den drøber.
1: Ja, det var Katrine Christensen og Emil Pak, som vi var ude og køre metro med her. Du kan jo også følge med i, hvordan varmen rammer Danmarkskortet i vores liveblog på dr.dk. Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela er her fredag eftermiddag mere end fordoblet og blevet opjusteret til 589 døde. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez til nyhedsbureauet Reuters, og knap 3.000 er såret. Samtidig fortsætter arbejdet med at forsøge at redde mennesker ud af de sammenstyrtede huse, og de lokale kommer til for at hjælpe med at grave i murbrokkerne. Jeg er her for at hjælpe med en hakke og en skål. Det har været en sand katastrofe, og enhver venezuelaner burde komme og tage del i arbejdet, siger Yaudi Yagnoti her. Venezuela blev ramt af to jordskælv med under et minuts mellemrum natten til torsdag dansk tid. Og så vender vi hjem igen, hvor det varme vejr danner ramme om glade dage og en masse dyt og larm for mange nye studenter. Og når studentervognene, som her ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden, men det er der ikke altid. Fra mandag til onsdag har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 af vognene, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som 3. EI fra H.C. Ørsteds Gymnasiet i Lyngby skulle ud og køre i dag. Så da klassens elever stod klar her til formiddag, så var vognen ikke blevet klar, det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
6: Vi ringe op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
7: Hvordan føles det?
8: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30, og nu er klokken 12:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen ligesom bringer.
1: Ja, vi taler også med Anne Mette Møller, der er mor til en af studenterne. Hun synes, det er for dårligt, at politiet laver kontrollerne lige op til studenterfejringerne.
9: Man kunne have gjort det sådan, som man planlagde det, og op til var ude hos alle dem, der skal køre, og tjekker de biler og får det hele i orden, så de har en chance for at få dem synet om. Så det bare bliver en pissegod dag for alle.
1: Ja, vi har også talt med politiet her i DR, og politiet siger, at der laves løbende kontroller gennem året. Men af hensyn til sikkerheden for studenterne, er man også nødt til at lave friske kontroller af studentervognene i ugen op til fejringen. Heldigvis sluttede historien lykkeligt for 3. EI, da en ny vogn kom kørende ind på parkeringspladsen efter 4 timer. Og det bliver nok en varm tur i vognen, for der er mellem 25 og 30 grader for de fleste, og helt op til 32 grader, hvor det er varmest. Sol over det meste af landet og svag til jævn fra syd. P4. Du lytter.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad det er. Goddag Bornholm og god eftermiddag. Det er fredag, klokken den er 8 minutter over 4, og det betyder, at det med andre ord er blevet tid til.
0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Det er lige, hvad det er, vi åbner for vejen til weekend med denne uges DJ Battle, eller på godt dansk jo, en god gammeldags pladevinderkamp. Og jeg kan bare sige, jeg har selvfølgelig hørt de to numre i forvejen i dag, og der er altså lagt op til noget gedigen fredagsstemning. Men nok om mig, jeg har nemlig fået besøg her i studiet, så lad os komme over til dem i stedet for.
0: I det ene ringhjørne.
1: I det ene ringhjørne, forperson for Nexø Teater og instruktør for Nexø Revyen, Daniel Meilvang, velkommen til.
2: Tak.
1: Er du klar?
2: Jeg er så klar til en revanche i dag.
1: Ja, fordi det er nemlig ikke bare dig, der er kommet i studiet. Du har jo nemlig en kombatant.
0: Og i det andet ringhjørne.
1: Der sidder du nemlig klar derovre administrator på Svanikegården, Mie Hjort. Velkommen til dig også.
3: Takker.
1: Og det er jo jer to, der i dag skal kæmpe om stemmerne, om sejren og om æren. Fordi det er jo sådan set alt, der er at kæmpe om. Vi har ingen præmie til jer. Så lad mig lige starte med at høre over ved dig, Mie. Hvordan er din fredagsstemning i dag?
3: Den er god. Jeg skal jo ind og banke Daniel. Igen.
2: Så er det godt.
1: Jamen, der er ved at blive kridtet nogle streger op på den bane her. Hvordan er din fredagsstemning, Daniel?
2: Jamen, den er varm, vil jeg sige. Men jeg er også i battle mode og klar til at... Ja, jeg er klar til at banke mig i dag, vil jeg sige.
1: Og det er sjovt, du siger det, for det er jo lidt af en revanche, fordi I var også i kamp tilbage i november sidste år, så for at gnide lidt salt i såret. Daniel, kan du ikke lige fortælle, hvordan gik det?
2: Skal vi tale om det i dag, synes du? Jeg tror, jeg fik pænt tæsk af mig sidst. Jeg kunne se på din kollegas øjne sidst, at jeg nok ikke fik så mange stemmer for mit valg af musik.
1: Nu har jeg hørt, jeg tror, det kunne godt blive tættere i dag, så er I konkurrencemennesker?
3: Ikke normalt, men det her er sjovt.
2: Når man er gode venner, så er det altså ret sjovt at konkurrere alt mod hinanden.
1: Jamen, det lyder godt. Ja, det bliver jo bedst, hvis der er lige lidt konkurrence over det. Vi skulle helst heller ikke blive venner.
3: Det gør vi heller ikke.
1: Jamen, det er godt. Men mens boksehandskerne de så lige kommer på, ja, så skal du derude gøre dig klar til at sende din stemme ind, så du kan være med til at få en indflydelse på, hvem der vinder denne dags DJ Battle. Så frem med mobilen og gør dig klar til at skrive 12-12. Husk, at du først skal skrive BH og et mellemrum. Og mens du gør dig klar til det, så spiller vi noget af min musik, før vi hører nogle af de andre. Så er det Shakira med Sue.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Det er nemlig det, der er fyret godt op for, og også bare generelt en helt igennem skøn fredag eftermiddag her på kanalen. Vi har nemlig gang i en DJ-battle med jer, Mi Hjort, administrator på Svanikegården, og Daniel Meivang, forperson for Nexø Teater og instruktør i Nexø-revyen. Og velkommen tilbage, siger jeg. I er jo ikke rigtig gået nogen steder, men vi har stadig ventet på musikken, kan man sige. Nu kan jeg godt tænke mig, før vi sådan for alvor går i gang med battlen og høre lidt mere om jer, så hvis vi starter over hos dig, Mie, så har I jo faktisk en del musiske arrangementer også op på Svanikegården, ud over alle de andre arrangementer, I selvfølgelig også har. Så må I ikke høre, hvad betyder musik egentlig for dig?
2: Alt. Man kan ikke leve uden musik. Det er godt, når man er ked af det. Det er godt, når man er glad. Jamen, musik er bare det bedste.
1: Du nåede jo lige at sige, hørt dog, Daniel, og som... Altså særligt instruktør i en revy, der er jo klassisk rigtig meget musik med en revy. Ja. Altså, hvad betyder det for dig?
3: Jamen, jeg bakker 100% op på det, for mig siger det, at musik betyder alt. Altså, det er vigtigt, at vi hører musik, og det er med til at skabe et godt humør. Altså, specielt sådan en fredag som i dag, hvor det er solskin og sommer og alt muligt, så kan man da gerne blive godt humør, når man hører noget god musik. Altså, jeg dansede da også lige lidt til Shakira før, man kan ikke andet end bare... Man er ikke så stille, vel?
1: Men Daniel, hvor kommer din kærlighed til musik fra?
3: Jamen, jeg tror, jeg har fået det ind med modermælken med god musik, og jeg er gammel danser, så jeg har altid bare hørt musik, og det har altid gerne været alt det gode gamle, fordi det er det, man bruger. Så det, og nu bruger jeg det til alt, hvad jeg laver, så musik, det tror jeg bare, det ligger bare lige til højre benet.
1: Hvad med dig, Mie, din kærlighed til musik, hvor stammer den fra?
2: Det er egentlig nøjagtigt det samme. Jeg har også danset. Jeg har måske ikke fået den ind med mormælken, men som er farmælken, men... Vi havde altid tre radioer kørende derhjemme på tre forskellige programmer, så man kunne gå fra rum til rum og høre en masse god musik.
1: Og nu vi er ved både din, for eksempel dine barndomsminder der, Mie, så vil jeg bare lige høre, hvad er sådan dit bedste eller dit største musikminde?
2: Jamen, det er faktisk fra Bornholm. Og det sker hvert år. Det er, når jeg sidder oppe på Wonder og nyder en masse god musik, og det bliver mørkere og mørkere og mørkere. Derfor står der også i min kontrakt, at jeg skal have fri, når der er Wonder.
3: Jeg fik helt gåsehud, det du sagde, for den følelse kunne jeg godt genkende.
2: Ja, men altså, det er det bedste.
1: Hvad er dit så største eller bedste musikminde, Daniel?
3: Altså, mit Rotodex er minder, det kørte lige rundt herinde. Og jeg tror faktisk, jeg vil trække min studentertid op. Jeg kan huske den der tur på sådan en vogntur. Det er 20 år siden, eller hvor meget det er. Og vi havde jo bare en CD med 10 sange. Og der var bare et par sange derpå, så når jeg hver gang jeg hører dem, så får jeg følelsen af at være tilbage på den der studentervogn, og en kæmpe tillykke, som der er derude nu, der har æren i dag.
1: Den følelse kan jeg godt, særligt i dag, virkelig genkende til, for jeg kan også huske en 2-3 numre fra min studenterkørsel, hvor jeg var sådan, jeg kan ikke huske, hvad vi ellers hørte, men der var 3 numre, det er jo nok hver andet nummer, så hørte vi et af dem.
3: Lige altså, præcis.
2: Øj, hvor bliver man misundelig. Jeg var for gammel, da jeg blev student.
1: Men... Nu skal vi ikke vente meget længere, nu har vi hyggesnakket lidt, men I har jo også taget et nummer med, som vi skal høre lige om lidt, og så skal vi se, hvem af lytterne de egentlig helst vil høre på, men først så skal vi nå lidt mere musik fra min playliste, før vi hører noget fra jeres playliste. Den her kunne godt være på andres playliste også, vil jeg sige. Det er Back to Back, og det er med en som dig.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Kampen om at være øverst på musikskamlen denne fredag, den er nemlig... Den har været skudt i gang i en små 20 minutter nu. Mie Hjort og Daniel Malvang, det er jer to, der er i Menesien den her fredag. Og altså, jeg ved ikke, hvad med jer, men jeg synes, at der har været altså topstemning herinde indtil
2: videre. Absolut.
3: 100.
1: I har fået lektier for. I skulle nemlig tage et stykke musik med, som I hver især mener kan vinde den her DJ Battle. Men lektien var, at det skulle være en sang, der kunne skrue op for varmen her i studiet. Og det er jo meget passende, at jeg har også tændt aircondition på 22 grader. Så man kan fryse lidt, hvis man bliver stående længe nok. Men det, der så sker nu er, nu spiller jeg en kort bid af nummeret, I har hver især, som I hver især har valgt, og bagefter, for så får I lige lov til at holde en lille kort salgstale for jeres nummer. Så spiller vi noget musik i playlisten, så hører vi nogle regionale nyheder, så kommer vi lige tilbage og tager en lille opsummering og hører nogle klip igen, og så tager vi en afrunding og kårer en vinder. Så lad os da ikke trække den meget længere.
0: I det ene ringhjørne.
1: Vi starter over ved dig, Daniel. Hvilken sang har du taget med i dag?
3: Jamen, jeg har valgt en god disco-klassiker, Sunny med Boney M., som jeg selv gik og dansede rundt til, da vi snakkede sammen forleden dag, og var sådan, der er den. Det var som om, at himmel og hav stod i et, og bare sådan, det var den sang, vi skulle køre med.
1: Og den kommer lige her.

0: Vi kunne se, Daniel, at Mie, hun var begyndt at danse lidt med derovre med Sonny med Boney M. Hvorfor lige den?
1: Jeg synes jo bare, at man bliver i sindssygt godt humør af den der type musik, og specielt Boney M. Altså, man bliver bare glad. Og ja, jeg skal også bruge den, når jeg skal lave nogle shows i løbet af sommeren, så var sådan et, det er perfekt, så er jeg i stemning. Vi kører.
0: Men den skal jo også have en modstander.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Det gider jeg i dalen, men det skal den simpelthen.
1: Nå, nå.
0: Mie, hvad har du taget med?
3: Jamen, jeg har gået over i det lidt romantiske, men alligevel meget sommerlige og skoleafslutningsmode, fordi jeg har valgt Sommerloving med John Travolta og Olivia Newton-John.
0: Og den kommer lige her.

0: Summer Nights med John Travolta, Olivia Newton-John, selvfølgelig fra Grease. Mie, hvorfor lige den?
1: Fordi den er lidt dobbelttydig. Dels er det jo sommer, sommerferie, det er dejligt, skolen slutter. Men det er jo også lidt hans opfattelse af, hvordan deres sommerferie gik. Og hendes oplevelse.
0: Ja, den er vidt forskellig. Den er vidt forskellig. Men det var simpelthen det. Nu har I prøvet at sælge jeres nummer til dig derude, der lytter med. Men hvem skal egentlig vinde? Det er nemlig dig, der bestemmer det. Så,
1: det skal jeg.
2: Nej, det skal jeg nu. Det er min tur.
1: Nej.
0: Nu er det lige mig, der snakker.
1: Undskyld.
0: Nej. Det er dig, der bestemmer. Det er dig derude, der lytter med. Frem med telefonen. Send en sms til 1212. Start med BH og et mellemrum. Og synes du, det er Daniel Meilvangs bud med Sonny med Boney M, der skal vinde jer, så skal du skrive et ettal i din sms. Foretrækker du derimod Mie Hjorts bud, Summer Nights med John Travolta og Olivia Newton-John, så skal du skrive et total i din sms. Så altså BH, mellemrum, 1 eller 2, og så i stedet til 12-12. Jeg spiller de små lydbidder en ekstra gang, hvis du lige har brug for tænketid, når vi lige har hørt et par numre, og lige har hørt en gang regionale nyheder, så tæller vi stemmerne op, og så kårer vi en vinder, inden klokken bliver kvart i frem. Men lige om lidt er der nyheder, ikke helt endnu, men lige om lidt, og i første omgang får du her Hjalmar og Katinka med Vær at vente på.

Og vi vinker farvel til Hjalmar og kan tænke lidt før, de måske godt kunne have tænkt sig det, fordi der er regionale nyheder med Peter Skafte lige om lidt. Og vi skal lige rundt om UB40 først, altså UB40 her med Red Wine.

0: Og med det blev klokken altså 16:30, og det er tid til de regionale nyheder med Peter Skafte. Vi ses på den anden side.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er en katastrofe for tilflytningen til Gudhjem, hvis byens børnehus lukker, sådan som kommunens sparekatalog foreslår. Det siger Caroline Carmody, der selv flyttede til byen for 6 år siden og har fået 2 børn.
3: Det har simpelthen bare været en fantastisk institution. Og der er så meget kærlighed og omsorg, og de er ude i naturen, og de får en på opleveren hver dag. Så det er den ene aspekt, og det er bare en virkelig fantastisk institution. Men så det andet er, som Gudhjem har vi behov for at have en børnehave, fordi det er svært at tiltrække børnefamilier.
2: Og børnehuset var afgørende for Carmody-familien.
3: Hverdagen den er travlt nok, som det er, så vælger man et sted, hvor at der er en institution tæt på, hvor man kan få det hele til at hænge sammen med arbejde og sådan noget. Så vi havde ikke valgt Gudhjem, det tror jeg ikke, hvis der ikke havde været en institution her. Og det ved jeg, at mange af de andre familier, der er her, vil nok heller ikke have gjort det.
2: Så det ser altså skidt ud for Gudhjems fremtid, hvis børnehuset forsvinder.
3: Hvis man fjerner en institution, så mister man børnefamilierne, og så er det svært at holde gang i byen hele året rundt. Så ender det som en turistsæsonby, og det vil være virkelig ærgerligt for Gudhjem.
2: Lukningen af Gudhjem vuggestue og børnehave er bare et af en lang række af de forslag, der er i sparekataloget for 2027-budgettet, der bliver offentliggjort i dag ved middagstid. Du kan se hele kataloget på hjemmesiden bornholm.dk. Molslinjen, der står bag Bornholmslinjen, kom ud af 2025 med fremgang. Omsætningen steg til næsten 2,3 milliarder kroner, mens året overskud voksede til 170 millioner, det fremgår af årsrapporten. På Bornholmruterne gik trafikken frem med en 2-3%, både når det gælder bilerne, passagerer og gods. Og det er også på ruterne til at fra Bornholm Rederiet sidste år havde den største omsætning med 840 millioner kroner. Det er ca. 30 millioner kroner mere end på Kattegat-ruten, og betydeligt mere end på de vestlige ruter til blandt andet Fanø. Statens tilskud til besejlingen af Bornholm indgår i omsætningen og udgør lidt over halvdelen af de 880 millioner kroner. Ifølge årsrapporten forventer Molslinjens ledelse samlet et bedre resultat her i 2026. Efter flere års forsinkelse er Bornholms Andelsmejeri nu klar til at åbne en ny ostebutik ved produktionslokalerne i Klemsk, fortæller TV2 Bornholm. Først var det planen at åbne til påske, men det var ikke til at nå, siger Jim Ingvorsson, der er daglig leder af Opalhuset, der er navnet på den her nye butik. Vi har hele tiden været 10 meter bagefter, så det er skredet lidt, siger han. Til starten bliver åbningstiderne begrænset. Vi starter i det små. Jeg forventer, at det bliver onsdag, fredag og lørdag, siger han. Tørt og masser af sol op til 28 grader, svagt jævnt sydlig eller skiftende vind.
1: Til P4 eftermiddag.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad det er blevet tid til, for vi er altså stadigvæk gang i gang, hedder det selvfølgelig, med denne uges udgave af pladevinderkampen her på P4 eftermiddag med to, altså knivskarpe kombatanter i dag også. To knivskarpe numre, jeg har taget med begge to. De håber selvfølgelig begge to på at vinde æren, for det er faktisk det eneste, vi kæmper om, fordi at, vi har sparet præmien væk. Kampen står imellem jer, Mie Hjort og Daniel Meilvang. Og der er jo ikke længe til, vi skal have fundet en vinder, og der er også begyndt at komme nogle sms'er ind. Men jeg synes lige, vi skal tage den en sidste gang. Så Mie, vi starter lige med dig den her gang. Vil du ikke præsentere dit nummer en gang til, og hvorfor den skal vinde?
2: Den skal vinde, fordi det er den bedste. Den skal vinde. Jamen, altså, bare tænk, John Travolta skrev selv teksten til den.
3: Du brugte den, yes.
2: Ja, selvfølgelig. Nej, og det er Summer Loving med Olivia Newton-John og John Travolta.
1: Og det er
2: Grease fra 78.
1: Og den kommer lige her, godt nok i 2026.

0: Altså, jeg er jo selvfølgelig total uden nogen form for holdning til, hvem der vinder, men det er altså en gammel klassiker.
1: Yes.
0: Det må jeg bare sige. Men det gør den jo ikke nødvendigvis bedre end den, du har taget med, Daniel. Så samme spørgsmål til dig, og så altså også sidste chance for lige at påvirke eftermiddagens afstemning.
2: Jamen altså, det er jo en glædesbasker uden lige, og der er rigtig mange, der går på sommerferie i dag, så man kan bare danse sig ud i sommeren med discofeberen, med en god omgang Sunny med Boney M. Altså, det kan ikke blive meget bedre.
0: Jamen så lad os da give dem en chance for i hvert fald i de næste 30 sekunder at danse ud i sommeren med en discobasker.

Og nu er tiden så kommet til, at dig, der lytter med derude, får absolut sidste chance for at stemme. Så tænker jeg, at du sidder du og sendes det himmelråbende, hvad, altså åbenlyst, hvad for en sang, der skal vinde. Ja, så er du altså nødt til lige at hive din telefon op af lommen og sende en sms. Og det, du skal skrive, det er enten et eller to. Hvis du synes, at det er Daniel Meilvangs bud, Sonny med Boney M., der er det bedste nummer af de to, der er kommet med i dag, ja, så skal du skrive et ettal i din besked, altså nummer et. Foretrækker du derimod Mies bud, altså Summer Nights med John Travolta og Olivia Newton-John, selvfølgelig fra Grease-filmen, så skal du skrive et total i beskedfeltet. Uanset hvilken et af de to numre, du synes, der skal vinde, så skal beskeden sendes til 1212, og du skal starte med et BH og et mellemrum, og så et eller to. Og nu, værsgo og stem, og det er altså bare med at komme i gang, fordi ellers så ender din yndlingssang med at tabe, det kan jeg lige så godt sige derude. Før vi hører afgørelsen, så tager vi lige et nummer fra min playliste. Her er det Somber med Homewrecker.

0: Vi er nået til afgørelsen her i dagens pladevennerkamp, der jo står mellem forpersonen for Nexø Teater og instruktør på Nexø Revyen, Daniel Meilvang, og administrator på Svanekegården, Mie Hjort.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, det fik jeg ikke lige skruet op for i tide. Det stod mellem Daniels bud, Sonny med Boney M, og Mies bud, Summer Nights med John Travolta og Olivia Newton-John. Og nu ved jeg, nu tabte du jo sidste gang, Daniel, så jeg kan jo lige starte med at spørge, hvad siger mavefornemmelsen der?
2: Jeg tror, den bliver sådan half-half. Vi er begge to enige om, det er gode sange, så jeg tror, det bliver et tæt løb. Jeg tror ikke, jeg falder pladask, som jeg gjorde sidst.
0: Hvad siger din mavefornemmelse?
3: Jamen, jeg har det ligesom Daniel. Det er to skide gode sange. Undskyld, jeg banner.
2: Ja, det må man gerne, når det er gode sange.
3: Men nej, jeg ved det ikke.
0: Jamen, så synes jeg da ikke, vi skal trække den længere. Nu har vi jo ikke en tromme herinde, og jeg har ikke downloadet en trommevirvel-lyd. Kunne vi lige lave den i bordet? Så kan vi lige se. Så kan jeg jo fortælle, at vinderen er... Jamen, der er simpelthen opstået en revanche. Daniel, det er dig, der vinder.
4: Ja, tak. Sådan. Øv. Ja. Øv. Ej, du var da fantastisk.
0: Jamen, tillykke med det,
2: tak.
0: Daniel. Hvorfor tror du, det er dig, der vandt?
2: Jeg tror, at den der sommerfølelse, at man lige skal danse ind i sommeren. Og så kunne jeg tror, Mia havde vundet, hvis det var på den anden side af sommeren, faktisk. Fordi der er man sådan, åh, hvordan var sommeren var dejlig.
0: Så savner man den lidt, måske.
2: Ja, det tror jeg nemlig. Ja.
3: Jamen, det kan du faktisk godt have ret i. Mm. Det skulle jeg jo have tænkt over. Det må jeg tænke over til næste gang.
2: Ja.
0: Mie, det var jo ikke din sang, der vandt, men kan du godt glæde dig lidt på Daniels vegne alligevel?
3: Det kan jeg i hvert fald, især når han skal ned og triumfere i musikhuset.
2: Ja.
0: Jamen, hvorfor er det, du skal det, Daniel, egentlig? Nu vil jeg lige spørge.
2: Jamen, jeg er jo også, jeg er bare chef inde i musikhuset, og mine kollegaer har været her i før, og de har haft håneretten de sidste par gange, fordi de vinder hver gang, og nu var det så min tur. Tak for det. Nu.
3: Så den er der vel ondt.
2: Ja.
0: Jamen, så er der ikke tilbage endnu at sige, Daniel Meilvang, Mie Hjort. Tusind tak, fordi at I kom med ind forbi og ville være med til at... skyde fredagsstemningen lidt i gang sammen med mig herinde.
3: Jamen selv,
2: jamen,
3: tak.
2: Selv tak.
3: Det er altid sjovt.
2: Ja, det er.
0: Jamen, det er jeg glad for at høre. Så ses vi jo nok igen en anden gang.
3: Det må vi håbe.
0: Og uden yderligere omsvøb, så kan jeg jo fortælle, at klokken den er blevet 14 minutter i 5. Det kan du ikke bruge til så meget andet, end at det fortæller dig, at nu skal vi altså høre vindersangen fra denne uges DJ Battle, og det er Sonny med Boney M. Som kommer nu.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Så er klokken lige godt og vel 9 minutter i 5, så lige om lidt tager vi kig på vejret først efter Marcus Wow, og det sker alt for tit.

Med det blev klokken 5:07, og vi tager et kig på vejret. Kigger jeg rundt på de forskellige målestationer her rundt på øen, så kan jeg fortælle dig, at jeg kun ser 2 af dem. Så det er de 2, I får. Ved Rønne, der er lige nu 21,6 grader. Og høj solskin, selvfølgelig. Det hører sig jo til en begyndende hedebølge. Og ved Nexø er der 26,2 grader. Også solskin. Og jeg kan desværre ikke se, hvordan det ser ud på Nordlandet, for Hammer Odde Fyr er åbenbart i udu. Ellers så kan jeg fortælle, at vi i aften og får det tørt og varmt med sol. Og i nat der får vi mest klart vejr med temperaturer ned omkring 19 grader med en svag til jævn sydlig vind. I morgen, der er det lørdag, der bliver det varmt. Vi får det tørt og en masse sol. Men om eftermiddagen, der kan der faktisk måske komme en enkelt regn- eller tordenbyge. Vi får svag til jævn skiftende vind, men temperaturer op mellem 25 og 22 grader ved kysterne dog lidt køligere. Det, hvad du kan glæde dig til i aften og i morgen, det, du kan glæde dig til lige nu, det er endnu mere musik. Her er det Erika Jane, lige så ligeglad.

Klokken den er 5:03, og det betyder, at vi lige om lidt skal have en radioavis. Og lytter du med til den, ja, så kan du høre om, hvordan kunne det lade sig gøre, at en forvaringsdømt drabsmand kunne flygte fra fængslet i februar. Det er Styrelsen for Danmarks Fængsler kommet med sit bud på i dag. Hør forklaringen lige om lidt i radioavisen, og den er med Erling Thisted. Før vi giver et lyt til radioavisen, så giver vi lige et lyt til kalaset. Her er det, tag mig som jeg er.

0: Og så er klokken altså ved at blive 17, og det betyder, at vi nu skal have en radioavis med Erling Thisted. Og så ses vi bare på den anden side af radioavisen.
1: Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Denier Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten. Det er alvorligt, og derfor har vi bedt fængslet om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, skriver sikkerhedschef i styrelsen Jan Gundel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet mangelfulde visitationer og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. Den 37-årige drabsmand blev anholdt efter knap 4 uger på fri fod i Københavns Sydhavn. Mens de fleste af os har kurs mod fyraften og weekend, så er termometrene på overarbejde i dag, og flere steder er der allerede målt lokal hedebølge. Det er 3 sammenhængende dage, hvor maksimumtemperaturen runder 28 grader i snit. Mens temperaturerne kun kravler længere opad i løbet af weekenden, ja, så er livredderne for første gang i år også kravlet op i deres tårne langs kysten. Og det er en lidt anderledes første dag på jobbet, fortæller Oliver Beierholm Sørensen, der er livredder på Rømø.
2: Vi har jo allerede rigtig mange badegæster hernede på stranden, og vi har rigtig godt vejr, og det er jo dejligt. Men det gør også, at det er en anden verden, end vi lige plejer, fordi vi plejer at have god tid til at sætte vores strand op og det hele, fordi vi starter uden for skolernes ferie her.
1: Ja, selvom det varme vejr tiltrækker mange badegæster, så er det især på land, at han forventer, der bliver travlt.
2: Det kommer til at blive rigtig varmt. Folk kommer måske ikke til at drikke så meget vand. Det kan vi komme ud til. Og så hernede på Rømø, så er der rigtig mange mennesker og rigtig mange biler. Og tit uoverskueligt, så vi skal nok også i gang med at lede efter nogle børn, hvorhen nogle forældre måske har været lidt uopmærksomme et kort øjeblik.
1: Også i Grenå forventer kystlivredder Andreas Torp, at han og kollegerne får en travl weekend, men det er de klar til, siger han.
3: Vi træner altid mod det værste, og så er vi gearet til det, vi nu skulle komme ud og møde på stranden. Så selvom der kommer mange mennesker, så er vi gearet til det, og vi er klar til at tage imod det her. Lige meget om der er 30 grader, eller om der er 15 grader og masser af vind.
1: Dødstallet i Venezuela er i dag steget til 589, efter at 2 store jordskælv ramte landet natten til i går, og næsten 3.000 er såret. Det oplyser landets fungerende præsident Delcy Rodríguez ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er der fortsat fuld gang i arbejdet med at lede efter overlevende i murbrokkerne. Og en række lande har sendt hjælp afsted mod Venezuela. Et af dem er USA, hvor du er med fra, international korrespondent Stephanie Suryk. Hvad er det, landene kan hjælpe Venezuela med?
4: Det er specialiseret eftersøgnings- og redningsfolk. Det er det udstyr, som der er akut brug for, for at lave den indsats, der er vigtigst, som er i fase 1 lige nu, det vil sige inden for de første 72 timer, at finde flest mulige mennesker i live. Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad den hjælp, man har brug for her og nu.
1: Og så er der også de mange tusind sårede. Hvordan klarer sundhedsvæsenet i Venezuela den opgave?
4: Der var flere hospitaler, som i forvejen oplevede mangel, blandt andet på operationsudstyr, på medicin. Så der er også et stort behov lige nu for læger, operationslæger, der er brug for anæstesipersonale, der er brug for operationsudstyr, blod og ilt. Det er altså en kæmpe opgave for et land som Venezuela at behandle så mange tusind mennesker, som er påvirket. De kan ikke gøre det uden hjælp fra udlandet.
1: Og det fortalte international korrespondent Stephanie Suryk. En truende konkurs betyder, at DSB overtager opgaven med at køre togpassagerer frem og tilbage på skinnerne i Midt- og Vestjylland og på Svendborgbanen. Det sker 1. september, fordi Go Collective, tidligere Arriva, risikerer at gå konkurs. Og derfor har transportminister Signe Munk fra SF lavet en aftale om at betale 60 millioner kroner ekstra for at holde Go Collective kørende i juli og august.
5: Hvis der ikke blev handlet i forhold til Go Collectives forestående konkurs, så ville der ende togkaos, hvor togene ville stå stille på ubestemt tid.
1: I efteråret sagde daværende transportminister Thomas Danielsen, at han var klar til at lukke selskabets togdrift i Danmark efter en længere periode med forsinkelser og aflysninger. Og selvom DSB også ofte får kritik, så tror Preben Mark og Hardy Slige, som vi mødte på Holstebro station, på bedre tider.
6: Jeg tror, det kommer til at betyde, at vi får en mere stabil toggang.
7: Jeg tror egentlig, det er fint nok, hvis bare de kan køre til tiden, så nogenlunde. Altså hvis man skal møde på arbejde og alt muligt, men det hele tiden, så er det forsinket og forsinket og forsinket.
1: Masser af sol mellem 25 og 30 grader, og så en svag til jævn vind fra sydlige og skiftende retninger.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Det gør du i den grad. Goddag Bornholm. Og for sidste gang for mig i den her uge, god eftermiddag. En time tilbage af P4 Eftermiddag for den uge, så kan vi altså se frem til en dejlig og ikke mindst varm weekend. I løbet af den time, der får jeg besøg af live-reporter Louise Langeæble. Det kan være, at du allerede har set hende i fjernsynet i dag. Hun har nemlig været med på studenterkørsel. Altså ikke hendes egen, men nogen her fra Høens studenterkørsel. Så det kommer hun ind og fortæller lidt om, og så skal vi snakke lidt om det. Så skal vi selvfølgelig også have dagens sidste skud regionale nyheder. Dem læser Louise Langeæble også op for dig. Mit navn det er Frederik Hvid, og nu vil jeg stoppe med at snakke, fordi nu vil jeg sætte noget musik på. Så det kan du også glæde dig til, at jeg klapper kaj. Her kommer Bella Kay med I love it, I love it, I love it.

0: Klokken den er blevet 11 minutter over 5, og jeg har fået besøg i studiet. Velkommen inden for, Louise.
1: Jo, tak.
0: Grunden til, at du kommer hen, det er jo fordi, at dagen i dag er jo dimissionsdag.
1: Det er simpelthen den helt store, jeg skulle til at sige studenter, men også bare sådan, jeg er færdig, klar til sommerferie dag i hele Danmark faktisk.
0: Og det har du jo fået lov til at opleve på egen hånd. Ikke fordi, at du har ferie nu, men fordi, at du har været videre og skulle fejre det med nogen, der har ferie nu.
1: Ja, jeg har simpelthen fået lov til at være nede på Campus Bornholm, hvor jeg har været inde og se. Jeg var lige kigget kort ind til deres translokation for HTX'erne og HHX'erne og alle dem med de blå huer. Og så har jeg altså været ude og køre hestevogn sammen med en klasse fra, de hedder 2. Q. Hernede fra Campus Bornholm. Og jeg siger jer, de er altså bare klar til at have sommerferie. Det må man sige, der er gang i den.
0: Hvad var det for en oplevelse at være med igen? Jeg ved jo, du har jo selv været student. Hvordan var det at være tilbage?
1: Jamen, jeg synes faktisk, nu er det ved at være et par dage siden, at jeg selv blev student. Men det var faktisk rigtig sjovt. Altså, lidt en anden oplevelse, det her med at komme op på en hestevogn. Jeg snakkede også med nogle af hestevogn, eller kuskene hedder det jo, når man kører hestevogn. Bent, jeg snakkede med, det var hans 39. år, han havde kørt med studenter.
0: Han har kørt... flere studenter, end vi har været, altså studenter i flere år, end vi har været i live.
1: Lige præcis, så han sagde også, at jeg kender jo faktisk næsten hele Bornholm, fordi jeg har kørt dem rundt i studentervogn. Og altså også hestene, der var simpelthen også en af hestene, der havde kørt studenter i 22 år.
0: Det er ikke alligevel ældre, end vi er, men det er altså heller ikke langt fra.
1: Det må man sige, det er i hvert fald, jeg var sådan, det synes jeg alligevel var ret godt gået.
0: Var det lidt den samme oplevelse som, jeg ved, du kørte lastbil, så der er jo forskel på en hestevogn og en lastbil, men ellers sådan oplevelsen, var det lidt den samme som da du var ude at køre?
1: Altså man kan sige, euforien fra studenterne er jo, vil jeg tro, er sådan lidt den samme, uanset hvilket sådan køretøj man kører i. De bornholmske studenter, de kører også mange af dem en dag hestevogn og en dag i lastbil eller sådan i en motoriseret vogn.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så der er, altså, euforien er stor. Der var også, altså, kolde shaker, en masse bas, en tung bas, og så noget nyt, som jeg faktisk ikke synes var lige så meget, da jeg blev student for de små 8 år siden. Nemlig de her fløjter.
0: Ja.
1: Der var simpelthen så mange fløjter, der, som blev, ja, blæst i.
0: Det vil jeg sige, det oplevede jeg heller ikke, da jeg kørte hestevogn, men det var jo også over i Vestjylland, så der er folk jo iskolde og gå ud og bad os om at skrue ned, hvis vi larmer for meget.
1: Og der var måske også noget andet, der fløjtede, altså vinden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så der havde vi slet ikke behov for at have fløjter med selv, men det har jeg godt hørt. Nu er jeg boet på Bornholm snart, eller lige knap halvandet år, men altså også da jeg boede i Aarhus. Det var som om, der kunne ikke køre en vogn forbi, uden det lige sagde.
1: Nej, lige præcis. Og jeg snakkede faktisk også med en anden kusk på min tur rundt, der hedder Bent Ole. Og han var sådan, at i gamle dage, og han havde kørt hestevogn i 44 år. Så i gamle dage, der studenterne, de sang selv sange.
0: Okay.
1: Og var lidt mere, han var sådan, det var ikke lige så meget larm, som der var i dag. Men altså, derfor så synes han jo stadigvæk, det var sjovt, og kunne også godt lide at komme rundt og snakke med de bornholmske unge.
0: Jamen, jeg kan godt genkende til larmen. Jeg ved, den sang, vi hørte mest på vores studenterkørsel, det var Pattesutter med Technopic, ja. Som er lige kommet ud, og det er jo bare larm.
1: Jamen, det lyder jo faktisk som om, at vi er blevet studenter samme år, kan jeg næsten regne ud. Det var også et stort hit på min studenterkørsel. Et andet stort hit på min studenterkørsel, det var faktisk, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men Aha med Take On Me.
0: Ja, okay.
1: Lidt atypisk, men altså, det var.
0: Jeg tror bare, alle har haft hver sin sådan store sang på sin studenterkørsel, og den forbinder man ligesom altid med sin studenterkørsel. Og jeg kunne også godt forestille mig, at der er nogen, der har førhen haft den her som deres sang.
1: Det tror jeg også.
0: Den var i hvert fald drønt populær, da den kom ud, og det er den jo stadig, for vi spiller den jo i hvert fald, kan man sige. Så her kommer lidt god gammeldags radio-rock-guf til dig. Det er i form af Carpark North med fra 2003 Transparent and Glass-like.

Og nu er Louise godt nok gået ud af studiet, men man kan jo lige hurtigt bruge den her lille anledning til at give et stort radiotillykke fra alle os her på P4 Bornholm til alle studenterne, ikke bare på Bornholm, men i hele Danmark simpelthen. Fordi at jeg er bevist om, at der er ikke noget, de har mere travlt med nu, når de har været ude at køre, end at komme hjem og få tændt for P4 Bornholm. Hvorfor gå til fest og alt muligt andet, når man kan stå og høre på os hele dagen lang? Nej, kæmpestort tillykke, hvis du er lidt mere nysgerrig på, hvordan det har set ud med studenterfejringer rundt omkring andre steder i landet. Jamen, så kan du altså gå ind på dr.dk, hvor vi simpelthen har kørt tæt studenterdækning hele dagen, også på DR1. Det er bare at få tændt for enten din computer eller dit fjernsyn, og så gå ind på noget DR-relateret. Du kan næsten ikke undgå at se det. Mere musik er selvfølgelig på vej. Klokken den er 10 minutter i 4:30. Og her kommer Andreas Odbjerg, Smugrører.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. Jeg tror...

Det var 11. augustas prøveperiode. Klokken den er 6:04. Så lige om lidt skal vi have de regionale nyheder med Louise Langeæble. Først lidt mere musik. Her er det Stereo MC's med Step It Up.

0: Så blev klokken 17:30, og det er tid til regionale nyheder med Louise Langebbe. Vi ses på den anden side.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er en katastrofe for tilflytningen til Gudhjem, hvis byens børnehus lukker, sådan som kommunens spareforslag foreslår. Det siger Caroline Carmody, der selv flyttede til byen for 6 år siden og har fået 2 børn, der har gået i institutionen.
3: Det har simpelthen bare været en fantastisk institution. Og der er så meget kærlighed og omsorg, og de er ude i naturen, og de får en på opleveren hver dag. Så det er den ene aspekt af det, at det er bare en virkelig fantastisk institution. Men så det andet er, som Gudhjem har vi behov for at have en børnehave, fordi det er svært at tiltrække børnefamilier.
2: Og børnehuset var afgørende for Camodi-familien.
3: Hverdagen den er travlt nok, som det er, så vælger man et sted, hvor at der er en institution tæt på, hvor man kan få det hele til at hænge sammen med arbejde og sådan noget. Så vi havde ikke valgt Gudhjem, det tror jeg ikke, hvis der ikke havde været en institution her. Og det ved jeg, at mange af de andre familier, der er her, vil nok heller ikke have gjort det.
2: Så det ser skidt ud for Gudhjems fremtid, hvis børnehuset forsvinder.
3: Hvis man fjerner en institution, så mister man børnefamilierne, og så er det svært at holde gang i byen hele året rundt. Så ender det som en turistsæsonby, og det vil være virkelig ærgerligt for Gudhjem.
2: Lukningen af Gudhjem, vuggestue og børnehave er bare et af en lang række forslag i det omfattende sparekatalog for budgettet 2027, som blev offentliggjort her til middagstid. Mens der andre steder i landet er mulighed for vandmangel her i hedebølgen, så er der nok af lokale forsyninger til, at vi både kan vande og drikke løs fra vandhanen. Det fortæller Peter Hall, der er afdelingsleder for vand ved BF.
4: På vores vandværk der har vi en robust forsyning, så vi ikke er bekymret for vandmangel. Vi har henvendelser, hvor folk er bekymret, om vi nu kan holde for, om vi har vand nok og den stil der, ikke? Men det er vi ikke bekymret for.
2: Bornholmerne har endnu ikke nået de normale højder for vandforbruget, fortæller han.
4: Jeg så efter vandforbruget i går, og der er vi ikke op på max i forhold til sommerdag. Så det er ikke ekstraordinært stort forbrug hos os endnu.
2: Efter flere forsinkelser er Bornholms andelsmejeri nu endelig klar til at åbne en ny ostebutik ved produktionslokalerne i Klemensker. Det fortæller TV2 Bornholm. Den oprindelige plan var at åbne til påske, men det var ikke til at nå, siger Jim Ingvorsen, der er daglig leder af Opalhuset, der er navnet på andelsmejeriets ostebutik. Vi har hele tiden været 10 meter bagefter, så derfor er det skredet lidt, siger han. Til en start så bliver åbningstiderne da også begrænset. Vi starter i det små, og jeg forventer, at det bliver onsdag, fredag og lørdag, vi holder åbent. I aften bliver det tørt og varmt med sol, og i nat får vi mest klart vejr. Temperaturerne de kommer ned omkring 19 grader, og så vil der være en svag til jævn sydlig vind.
1: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

Jeg ved godt, du er sikkert ved at være træt af at høre om den skide varme, der er på vej. Men det er den bare. Og det kan altså være hammerfarligt at bare bevæge sig ud og tro, det skal nok gå. Så jeg er gået ind på dr.dk. Der er nemlig blevet skrevet en artikel med lægens gode og behagelige råd til at undgå overophedning. Og jeg ved godt, det hænger der sikkert langt ud af halsen, men det kommer varmen jo også til, fordi det er også den træls på sin egen måde. Så mine gode kollegaer, de har spurgt Charlotte Bæk, der er privat praktiserende læge ved Nørreport i København. Og hun har altså lige givet 3 råd til, hvordan skal man lige være i sådan en hedebølge. Så råd nummer 1, det er forhold dig i ro, i skyggen endda. Hun fortæller, at det er vigtigt at være forsvarlig med ikke at være for længe i solen, fordi at det simpelthen dehydrerer dig. Altså, du sveder, og vandet forlader din krop. Så det er en rigtig dårlig idé for eksempel at dyrke intens motion. Hvis nu, altså det er fordi du prøver på at holde kropstemperaturen lidt nede. Du kunne for eksempel bare lægge dig i en lænestol i skyggen, og så eventuelt i en lille brise, hvis der nu engang er en. Så du behøver altså ikke lige at slå græs, løbetræne eller tumle med børnene, når nu heden den er på sit allerværste. Råd nummer 2. Spis salt og drik saftevand. Og det er jo sjovt, at det for en gang skyld er det faktisk lægens gode råd at spise mad med salt og drikke saftevand. Men det er simpelthen bare vigtigt at få en masse væske og forskellige salte ind i kroppen, fordi vi simpelthen sveder så meget, når det bliver så hammervarmt. Så det kunne for eksempel også være salte supper, siger Charlotte Bæk. Det kunne være en avocadosuppe eller en gazpacho, altså en kold tomatsuppe. Og det fortæller hun, det er altså rigtig godt til at sørge for, at kroppen får alt det, den skal have på de lidt hårde dage. Og i øvrigt, så nævner hun lige forlængelse af det. Det kan jo være til alle jer, der har studentergilder, der er ved at være klar, at alkohol, det er simpelthen direkte farligt, når det er så varmt, som det er. Det vil jeg ikke stå og fortælle jer, hvad end. Det har hun sikkert helt ret i, men altså, vi kan da også blive enige om en kold øl en varm dag. Er det også meget lækkert. Men nu skal jeg jo ikke være belærende. Det skal I gøre, som I har lyst til. Og tredje råd, det er hold hals og håndled kolde. Altså, det her, det er til alle dem, der ikke har en pool, eller lige har en strand i baghaven, eller måske gerne vil spare på deres brusebad. Jamen, så et sikkert råd er lige et smut ind til vandhanen, og så på med det helt kolde. Så bare ned med håndledene, og lad dem blive godt kølige, eller en ispose i nakken, eller lignende. Og det er fordi, at vi i høj grad via blodet regulerer vores temperatur, siger Charlotte Bæk, og derfor kan man hurtigt købe hele kroppen ned ved at gå efter de steder, blodet er tættest på huden. Og det er altså i håndled eller i hals og nakke. Og det aller sidste råd, Charlotte Bæk har, det er duft til eukalyptus og mynte. Og det er ikke fordi, at det som sådan gør din krop meget koldere, men det vil bare øge velværet i varmen og duft til for eksempel mynteolie, siger Charlotte Bæk. Så det var de 4 råd fra lægen. Pas godt på derude, det bliver jo hammervarmt, så sørg lige for at få lidt at drikke. Og imens I måske går ind og fylder et lille glas vand eller en cola eller en øl op, det må I jo selv bestemme, så tager vi noget musik. Bohan G. og Medina, gem dit nummer.

Klokken den er blevet 18 minutter i 6, så du kan godt tørre øjnene og lige få pudset næsen. Der er ingen grund til at græde, jeg går ingen steder endnu. Vi har 18 minutter mere i selskab sammen, og det kunne vi jo bruge på lidt mere musik. Her er det Dodo and the Dodos. De spiller Sømand af Verden.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på

Så bliver klokken 6:09, og som lovet, så tager vi et kig på vejret. Og på øens forskellige målestationer, der kan jeg fortælle, ja, jeg kan stadigvæk kun se to af dem af en eller anden grund, så er jeg den nordlige op ved Hammeret Fyr væk. Men i Rønne, lige nu 22 grader, høj sol kan jeg også se ud af vinduet. I Nexø er det 26 grader. I aften der bliver det tørt og varmt med sol, og i nat der bliver det mest klart vejr. Vi får temperaturer ned omkring 19 grader med en svag til jævn sydlig vind. I morgen der er det lørdag, hvis det skulle være gået din næs forbi, og der får vi tørt og solrigt vejr, men om eftermiddagen måske lige en enkelt regn- eller tordenbyge. Vi får svag til jævn skiftende vind og temperaturer op mellem 25 og 32 grader. Det kan dog blive en lille smule køligere ved kysten. Mere musik, det er hvad jeg har til dig. Vi har 8 minutter tilbage af dagen i dag, så lad os bare komme i gang med musikken. Her er det Harry Styles med American Girls.

Klokken, den er 6:02, og det betyder, at William Let skal have en radioavis. Inden da skal vi lige forbi Alex Warren med hans sang Passenger. Og med det vil jeg sige rigtig god weekend og rigtig god aften derude i Bornholm. Vi hører jo nok ved en anden gang.

0: Så bliver klokken simpelthen 18, og ja, så er det jo tid til en radioavis. Så rigtig, rigtig god weekend derude, Bornholm, og have en god aften.
1: Nu er termometrene kravnet så langt op, at der er tale om en national varmebølge. Det kan konstateres efter, at tilstrækkelig mange vejrstationer rundt om i landet har haft en gennemsnitlig maksimumtemperatur på over 25 grader over 3 dage. Og flere steder er der også målt lokale hedebølger. Her skal temperaturen op over 28 grader. På Aarhus Universitetshospital forsøger de at køle både patienter og ansatte ned ved at dele is ud.
2: Is, det har man altid lyst til, når det er varmt, og det kan være så læskende, og hvis man får en fed flødeis, får man måske også lyst til at drikke lidt mere vand bagefter.
1: Ja, det var sygeplejerske Ida Munk Tastum, vi hørte her. Nu er vi dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR. Hvor har der været mest grund til at spise nogle af de her is i dag?
3: Jamen, det har nok i høj grad været i Jylland, stedvis i Vestjylland. I store dele af landet har været over 30 grader, men allervarmest tæt på den tyske grænse i Storjønnevad med 32,4 grader. Men op mod en tredjedel af Danmarks areal har haft omkring eller over 30 grader i dag.
1: Og hvis vi også tør kigge lidt frem, hvordan ser temperaturerne så ud til at arte sig i løbet af weekenden?
3: Jamen, kigger vi på prognosen for i morgen, så kan vi lægge en 2-3 grader oveni flere steder, måske endda lige en chat mere, så jeg vil tro en 33-35 grader af det niveau, vi kan komme til at toppe på. Det kunne være flere steder i Østjylland og også på Sjælland, det kunne være centralt og sydligt på Sjælland, man kan nå det, måske også Lolland, så det bliver altså noget varmere. Der kommer muligvis nogle skyer, der lige kan tage toppen af temperaturen ud af enkelte steder, men generelt en endnu varmere dag med endnu flere hedebølger.
1: Jeg fortalte Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Et sted, der i morgen kommer til at mærke konsekvenserne af varmen, det er letbanen mellem Hornslet og Grenå i Østjylland. For Aarhus Letbane aflyser alle lørdagens afgange fra kl. 11 om formiddagen til kl. 22. For i de her temperaturer, der bliver skinnerne så varme, at man ikke kan køre med dem på den normale hastighed på strækningen, fortæller vores reporter Thomas Bol fra Hornslet station.
4: Så kan de ikke følge med derop, de kan ikke holde køreplanerne, og alt bliver altså aflyst. Der vil være togbusser, som bliver sat ind her ved siden af, i stedet for til dem, der er absolut nødvendige. Men for dem, der har tænkt, de skulle ud og spise en is i Grenå herfra, så må de altså finde en is et eller andet lokalt sted i nærheden.
1: Ja, du kan følge udviklingen i det varme vejr i vores liveblog inde på dr.dk. Flere lande sender nu hjælp til Venezuela for at forsøge at redde ofrene for de to store jordskælv, der ramte landet i går nat. Her hører vi et hollandsk fly, der letter med kurs mod Venezuela. Ombord er der blandt andet brandmænd, læger og ingeniører, der skal hjælpe til med redningsarbejdet. Og det er der brug for, især i de første dage efter jordskælvet, hvor der stadig er håb om at finde overlevende, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
5: Der er brug for kraner, der er brug for mikrofoner og kameraer, man kan sænke ned i ruinerne. Der er brug for hunde, der kan lukke sig frem til overlevende. Så det er i høj grad den hjælp, man har brug for her og nu.
1: Det officielle dødstal er nu oppe på 589, mens omkring 3.000 er såret. Men de tal forventes at stige i takt med, at der bliver fundet flere mennesker under de sammenstyrtede bygninger. Det var en række sikkerhedsmæssige fejl, der tilsammen førte til, at den drabsdømte Philip Daniel Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel tilbage i februar måned. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i en redegørelse.
6: Konkret er der procedurer omkring visitation og celleeftersyn, som ikke er blevet foretaget i overensstemmelse med de regler og den praksis, vi har på området. Så har der været nogle fysiske sårbarheder, og der har ikke været nok fokus på den indsatte.
1: Ja, det siger sikkerhedschef i styrelsen, Ian Gundel her. Ansvaret tager Danmarks Fængsler på sig, og det bliver taget meget alvorligt, siger han.
6: Jamen ansvaret, det ligger hos Danmarks Fængsler. Sikkerheden i vores fængsler og arrester er helt afgørende, og borgerne de skal kunne have tillid til, at indsatte ikke undviger fra lukket fængsel. Det er en alvorlig episode, som ikke må ske, og derfor så tager vi det selvfølgelig også alvorligt i forhold til at følge op og gøre det grundigt og gøre det ordentligt, sådan så vi reducerer muligheden for, at det sker igen.
1: Ifølge DR's oplysninger flygtede den drabsdømte ud gennem et vindue i sin celle ud i en gård og videre over en mur. Men styrelsen vil ikke kommentere på detaljerne om flugten. På baggrunden af redegørelsen har styrelsen iværksat en række fysiske tiltag, og det er både i Vestre Fængsel og i resten af landet for at sikre, at en flugt ikke kan ske igen. Den drabsdømte blev anholdt knap 4 uger efter sin flugt. Og som vi hørte, er der varmt. Efter at have toppet på omkring 30 grader, skal temperaturerne ned mellem 18 og 22 grader i nat. Det fortsætter tørt og mest klart, og en vind, der er svag til jævn og kommer fra syd. Pernille Stisdal satte radioaviserne sammen i dag.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Meghan Trainor var det her.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Vi skruer en lille smule op i dag, både for temperaturen og for det, der skal afgøres. Det er de sidste spillerunder her med VM i fodbold. Er gruppespillet, for vi går ind i knockout-fasen, og Norge og Frankrig kæmper i aften, og hvem der skal vinde gruppefinalen for at få den øverste plads i deres pulje. Det er noget, der venter lidt senere, når solen er ved at gå en lille smule ned. Det bliver en lille smule køligere. Men så kan vi jo lune os med noget andet, Rikke, i mellemtiden.
3: Det kan vi nemlig, fordi lige nu i Herning, der er der et ret fedt event kørende. Vi kalder det en form for mini-OL. Det er DM-ugen, hvor der skal kores rigtig, rigtig mange Danmarksmestre. Og lige akkurat for hvad? Små 5 minutter siden, der fik vi en ny Danmarksmester i enkeltstart for herre. Mads P. stillet op. Askren stillet op. Mange andre gode stillet op. Mm-hmm. Men alligevel, så var det Christian Egholm, der snød alle stjernerne, inklusiv altså Mads P. og vandt hele muligheden. Det er sejt gået. Nu kan han køre i Dannebrogstrøjen resten af sæsonen, når det handler om enkeltstart.
0: Det er smukt, og han er jo der på samme hold, ikke? Så
3: ja, præcis.
0: Der er lidt at tale om i omklædningsrummet, eller i bussen, eller hvor
3: man ude i varmen, ja, i Herning, et eller andet.
0: Ude på cyklen, hvor man nu gang stiller op hen, ikke? Ja, så masser at fokusere på her i VM på P4 om dag. I dag, lige om lidt, så skal vi udenfor til Herning og til Jens Ole Sørensen, som står klar med nogle af de allerstørste sportsgrene. Det kan du godt begynde at glæde dig til. Velkommen her til VM på P4.

0: Louis Henderson gør det hele forfra.
1: Skal vi ikke høre fra en af vinderne, der allerede har været VMU, at DMU'en har været i gang siden i går? Så var det lige noget start, sådan mandag, tirsdag, med nogle af de længere turneringer, hvor man lige blev til at tilpasse
0: sig. Finalerne begyndte for alvor i går.
1: Det gør det, medaljerne begynder at blive uddelt. Og blandt andet altså en mand, der ikke har nået at få den rundt om halsen, mand, der vandt DM i enkeltstart, Christian Egholm, som vores reporter fangede her for lidt tid siden.
2: Jeg er klar over, at jeg kører min bedste enkeltstart nogensinde, og jeg var ikke andet end tilfreds, da jeg kom over stregen. Men jeg var op mod nogle rigtig gode cykelrytter, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle forvente, og nu står jeg her og dansk mester. Så det fatter jeg slet ikke. Nej.
3: Det kan blive karrieredefinerende. Hvor stort er det her for dig?
2: Jamen, jeg skal lige synge den, men det er... Jeg ved det ikke, det er totalt uvirkeligt, og det er uvirkeligt, og jeg kan ikke sætte ord på det. Sorry.
3: Du skal ikke sige sorry. Du skal bare være glad og rørt. Hvorfor er det, du bliver så rørt?
1: Hvad lyder det her? Du kan se mere ind på dtk-sporten.
0: Han har næsten en bævrende stemme. Man kan næsten, han er lige ved at knække, lyder det som om.
1: Enten er der meget birkepollen i luften i Herningområdet, eller også er det, fordi han er en mand, der var meget, meget glad.
0: Ej, det er også en stor oplevelse. Jeg fik også sagt før, at der bliver kåret en masse danmarksmester. Bare ligesom man er helt med på, hvor stort et event det her egentlig er. 135 nye danmarksmester skal der findes. 45 sportsgrene stiller til start i det her, og så er der 2.200 atleter fra hele landet, der stiller op. Det er altså et rigtig, rigtig stort arrangement, som Herning de ligger by til.
1: Men så er det også godt med et menneske, der har overblik over den slags. Jens Ole Sørensen er vores udsendte reporter i Herning til at forsøge at koge DMU'en ned i en marketering. Jens Ole, kan du ikke lige sætte lidt flere ord på den her begivenhed, hvor du befinder dig henad?
4: Jeg befinder mig lige præcis på det med afstand mest aktuelle sted med mulighed for over 30 grader, både i dag og i morgen og på søndag. Jeg er selvfølgelig her ved beachvolleybanen, fordi det er jo sådan Hernings svar på Copacabana. Men jeg er på det torv, der normalt bare er et torv i Herningen. Lige heroppe ligger Kongresscentret, og til hverdag så har butikkerne bare deres normale, kedelige liv i den brede gågade i Herningen. Men det hele er jo omdannet til den her smeltedeal af aktiviteter, hvor både gæsterne, de selv kan prøve nogle af tingene, men også vi kan se nogle af vores bedste atleter i gang. Lige i øjeblikket, som man gør, så er der beachvolley. Jeg har også lige været over at se slutningen på enkeltstarten, og der er egentlig bare at dreje rundt og så gå i den retning, man vender, fordi der er noget over det hele.
1: Jens Ole Sørensen, der skal ud og kigge på nogle af de flere sportsgrene, der er i området, altså ved DMU'en.
0: Jeg er spændt på, hvor mange han finder.
1: Ja, han skal nok finde nogle.
0: Ja, han skal nemlig nok finde nogle gode mennesker, vi kan høre fra.
1: Og husk, du kan også se tv med det her inde på DR1 eller DRTV.

0: Say It Right var det her fra Nelly Furtado. Bare lige for at tage det der med DM-vinderen Christian Egholm. Skriver så i historiebøgerne sammen med Jakob Fuglsang, Mathias Gjelmose, Mads Pedersen, Lars Bak, Bjarne Riis har også prøvet at vinde. Altså DM i enkeltstart, og så får lov til at køre Dannebrogsikonen, når der er enkeltstartsløb rundt omkring.
1: Og inde på livebloggen DR.dk, der kan man altså også få mange flere reaktioner fra blandt andre Mads P., som jo vandt den her Dannebrogstrikot sidste år, så han giver den altså videre til Krede, som han kalder ham. Han er bedste venner med en storbror. Han træner sammen i Holbæk. Alt muligt info inde på DR.dk. Nå, lad os komme til Herning hos dig, Jens Ole Sørensen, fordi du har fundet, jeg ved ikke, om jeg kan sige det nu, den potentielt nye Danmarksmester i betank. De skal i hvert fald afgøres.
2: Jeg tror, den er god nok.
3: Den, der sker lige nu, det er der faktisk. Jeg er lige sådan en regelfortolkning, fordi vi er fuld gang med semifinalerne, men det er sådan lige lidt tight, og der er muligvis et point, der er blevet talt forkert. John Saxel Hansen, det er jo dig, der er formand for det hele. Så hvad er det, der foregår lige her?
4: Jamen det, der er egentlig nu, det er, at rent faktisk så er det modstanderne, der gør opmærksom på, om der ikke mangler at blive givet et point til modstanderne.
3: Og det er faktisk... Det er da fair play i det udsendelse.
4: I allerhøjeste grad, og sådan er det også. Og du har selv lige, inden du kommer på her, oplevet, at der er blevet foretaget en måling, hvor det faktisk kun er den ene, der kan se, hvad målingen det er. Men den anden stoler simpelthen på, at de er målet rigtigt. Sådan er fanden.
3: Petang, vi tager den lynhurtigt. Det handler om, at vi har en bane. I det her tilfælde er det sådan noget grus, man måske nærmest kender fra indkørsler rundt omkring, der er lagt. Så har man en lille kugle. Grisen. Lige præcis. Og så har hver spiller så tre metalkugler, og så står de så ellers og skal forsøge at komme så tæt på som muligt. Og hvis man har de tre tætteste på, så får man 3 point. Hvis man kun har 1 på, så får man 1 point. Det er reglerne. Og så er det, jeg spørger, kan alle mennesker i hele verden spille petanque?
4: Ja, umiddelbart så er det jo et spil, som der er forholdsvis nemt til at gå til. Da jeg selv startede, der var det sådan, at jeg havde spillet 14 dage, så kom jeg ind, og så mødte jeg den regerende Danmarksmester. Og ja, jeg fik store høvl, men alligevel så er det sådan, at jeg kom ind og fik lært lidt af spillet på den hårde måde, men alle kan spille petanque. Det er nemt at gå til.
3: Du kan godt høre, at vi står næsten og visker. Der er ikke nogen, der er sådan huder og den slags, eller?
4: Nej, ikke lige her. Det er der ikke tradition for i Danmark, men jeg kan fortælle dig, at der er nogle af vores spillere, de har været i... på Madagaskar, og der sad 5.000 hudende tilskuere, mens de kastede.
3: Til petanque?
4: Og det er til petanque. Ja, det er rigtig stort dernede, fordi det er jo et afrikansk, inspireret fra Frankrig. Og dernede, der var de helt fanatiske. Så hver gang, at der var nogen, som der skulle kaste, jamen, så hudede de. Og det var fordi, at Danmark spillede mod netop Madagaskar. Og de jublede hver gang, at vi brændte.
3: Okay, jeg er nødt til lige at spørge, for nu står vi her i solen. Jeg kampsveder. Har I også lagt hydration breaks ind i kampene til petanque her?
4: Det har vi ikke, men hvis det er spillerne, de har haft behov for det, så har vi gjort det, at vi har lagt breaks ind. Men vi har spillet sådan i dag, at vi har spillet i puljer, mænd og kvinder, og så har det skiftevis med mænd og kvinder. Det vil sige, når de har været i aktion, så har de haft en kampspause, så de kunne restituere.
3: Men som formand for forbundet, hvor du også kunne se det kommercielle potentiale i sådan 3 minutters reklamepause i kampene?
4: I allerhøjeste grad, det kan jeg love dig. Men og det forsøger vi selvfølgelig også at komme afsted med, hvis det er, vi kan. Men det er mere sporten, vi har, vi gerne vil gøre reklame for nu.
3: Vi kigger på uret. Har vi en Danmarksmester sådan hen 7:30, 7:45?
4: Det har vi netop. Det er sådan så, at nu spiller de semifinaler, og de er snart færdige. Og derefter så vil jeg skyde på en pause, og så en times tid frem, så er det der. Så omkring 1,5 times tid frem, så er vi der.
3: Afsted med mig, så kommer jeg tilbage. Skal vi aftale det?
4: Det aftaler vi bare.
3: Og hold den lige lidt, hvis det er ved at være for tidligt, ikke?
4: Det skal jeg nok gøre.
0: Det lyder som om vi ved, hvor vi finder dig så om en times tid, Jens Ole.
3: Ja, eller 2, eller 1,5, eller hvad.

0: Bring Your Love var det her. Madonna og Sabrina Carpenter i VM på P4.
1: Hvor vi senere i aften skal have afgjort gruppe I. Norge, de møder Frankrig kl. 21. De spiller altså om en første og anden plads i den her gruppe, mens Senegal, de møder Irak. Det er også kl. 21. De spiller altså om tredje, fjerde pladsen. Og nu er vi her ved Norge.
0: Hmm.
1: Det kommer til at gå fuldstændig ned lidt senere.
0: Ja, det gør det.
1: De skal ro derudad.
0: Åh, gud fader af skuret, ikke? Mod tidligere verdensmester fra Frankrig, nordmændene, der er med til VM for første gang siden 1998, hvor det så rent faktisk foregik i Frankrig. Nu har de chancen igen for at forsøge at komme langt i hvert fald, og en gruppefinale mod mod Frankrig, måske, det er noget, der virkelig luner for de der nordmænd.
1: Og de er jo begge to videre.
0: Ja, ja.
1: Så alt at se, de er videre i turneringen. Der er ikke nogen, der ryger ud og sådan noget. Men det handler så om, om man bliver nummer et eller to i den her pulje.
0: Og hvem der skal få lov til at møde Sverige, når vi kommer længere ind i processen. Nå, og vi sender det altså også på tv, inden på DR1 og DR2 og DRTV, for der er også Senegal og Irak samtidig. Det er de andre hold i den her pulje. Vi har rykket vores tv-folk afsted til Norge.
1: Mm-hmm.
0: Man spiller ikke fodbold der. Men det store stadion Ullevål har man åbnet, så er der losset en masse nordmænd ind, og så er der
1: 32.000.
0: Så er der storskærm, så er der Tobias Hansen, Flemming Poulsen, nogle af de andre eksperter, og så er der også en kæmpe scene, som man så kan følge med i her fra kl. 20, når de åbner. Men vi vil forsøge, og jeg ikke sikker på, at det lykkes, men vi vil forsøge at få kontakt til Oslo og Tobias Hansen.
1: Jeg håber, det lykkes.
0: Det er jo mange telefoner, så det kender man jo godt selv, hvis man er i parken og ser en eller anden koncert, ikke? Og det kan jo være svært lige at sende en sms, og den går igennem.
1: Lad os håbe, den går igennem. Jeg har allerede set en video, Tobias han har sendt op fra. Der står en kæmpe tromme på scenen. Jeg kan godt lure, hvad den skal bruges til.
0: Ro-seancen.
1: Dum, dum. Ro.

0: Taylor Swift med nummeret Style. Der er 2,5 timer til Norge. De møder Frankrig, og det betyder ikke, at fansene og Ullevål Stadion ikke er klar.
1: Ja, det skal
0: fordi der er allerede tryk på.
1: Det må man sige, og hvis man vil have syn for savn, eller i hvert fald lyt for savn, så er det hos Tobias Hansen. Man finder det, som med resten af TV-holdet befinder sig på Nationalarenaen i Oslo, hvor der er altså et storskærmsarrangement før kampen i aften kl. 21 Norge mod Frankrig. Tobias Hansen, du er jo landet lige midt i vores ærgelse, kan man sige. Altså alt det der, vi ikke sådan rigtig har med at svinge os i lygtepælen og sådan noget, det har de jo deroppe i Norge hos dig.
2: Altså jeg føler mig 100% norsk. Ja, der har jo altid været lidt norsk i mig. Nok, med mit røde skæg og sådan lidt vikingagtigt.
0: God til at stå på ski.
2: Og god til at stå på ski også. Så, der, så jeg er sådan 50% nordmand i forvejen, og så lige præcis i aften, der er 100%. Altså det er alt det, som vi ikke har derhjemme. Det er den vildeste fodboldfest, og for en gang skyld, så overdriver jeg ikke. Det er glade mennesker, det er dejligt vejr, det er folk med vikingehuer, det er folk i Norges trøjer overalt, alle sammen smilende, alle sammen i sådan en eller anden samhørighed, som de fleste af os danskere nok kan huske tilbage på. Vi havde 2021 ved EM-slutrunden. Det er sådan den samme følelse, måske ganget med de antal år, de så ikke har været med til et VM siden 98. Det er sådan en fuldstændig vanvittig lykkerus at komme op til. Så her Norge.
0: Her Norge. Og hvad er det så for et arrangement, du er landet midt i, som I skal sende tv fra om halvanden times tid?
2: Jamen, det er jo, det kan de. Her i Oslo, hvor jeg er lige nu, jeg er på Ullevål Stadion. Det er det, der svarer til parken derhjemme, ikke? Det er deres nationalstadion. Der er der 3 kæmpe store fanarrangementer i Oslo bare. Altså, og så, jeg kan jo slet ikke forestille mig, hvor mange der er rundt omkring i landet. Men her på Ullevål, hvor jeg er, der er banen ryddet. Der er sat borde ind i stedet for. Og alle tribunepladserne er selvfølgelig også solgt ud. Det vil sige, der kommer 35.000 mennesker herind i aften og skal sidde og kigge med på en kæmpe storskærm inde centralt på det, der engang var en fodboldbane. Lige nu er et kæmpe festtelt, uden at der er dækken over. Så det er sådan en fuldstændig vanvittig norsk fodboldfest, som jeg er havnet i. Og I ved godt, hvordan jeg har det med at være i stemning og sådan nogle ting. Altså, jeg bliver let revet med. Så jeg er spændt på, hvordan det kommer til at gå for klokken 8 af, når vi sender på DR1.
0: Ja, fordi Tobias, det er jo noget af det, jeg holder allermest af ved dig, både når du er på TV og når du ikke er på TV. Det er jo din begejstring for nærmest alt, og din energi og gejst og hele muligheden. Jeg har set den der kæmpe tromme på scenen. Altså, skal du med og ro med de norske fans?
2: Jeg kan love dig for, at jeg skal ro med de norske
0: fans. Så sender du en video til mig.
2: Jeg har lige været med på NRK, altså deres DR1. De har haft optakt her fra stadion siden kl. 16. Der har lige været med live.
0: Og hvorfor?
2: Jeg var egentlig også blevet... Jamen, det var fordi, de skulle høre, hvad fanden danskerne lavede på deres hjemmebane. Og der var jeg, vi skal være med i festen. Men der var jeg egentlig også blevet lovet, at jeg skulle være med i et interview bagefter her på stadion. Og der tænkte jeg med det samme, okay, det der interview, det er min mulighed. Altså, det var sådan et interview, hvor alle de 35.000 mennesker ligesom kunne høre, hvad dansken lavede her, op på scenen på storskærmen, ikke? Jeg tænkte, yes, nu får jeg lov til at trumme på stortrummen og sætte roningen i gang. Der står en kæmpe stor, altså overdimensioneret stortrum op midt på scenen, og den ved jeg jo godt, hvad den skal bruges. Kunne I forestille jer, jeg var ikke til at komme i nærheden af, hvis det var lykkedes for mig, men det gik desværre i vasken. Jeg har ikke fået det interview. Jeg håber, de kommer. Men indtil videre, så står jeg lidt væk fra stortrummet, og så må jeg bare ro med, fordi det bliver kæmpe rofest i aften.
1: Du kan bede dem om at forhandle med mig. Jeg vil gerne finde en interessant pris, så NRK kan overtage dig. selv er der for så meget.
2: Jeg tror ikke, jeg er god nok til norsk, og så meget nordmand er jeg trods alt heller ikke.
1: Og så til slut, altså når dansken kommer til Norge, når de begynder at gøre sig smarte med oliefond og mange penge osv., så plejer vi altid at kunne lave sjov med lange norske bolde, og gondrillo og gummistøvler og alle de her ting, ikke? Det er et andet land, end det var for nogle år siden, ikke?
2: Jo, jeg tror også, det er derfor, at der sådan er ekstra stor begejstring hos de norske folk, fordi at en ting er, at de ikke spiller som dengang, hvor Drillo var træner, og man bare snakker om de lange bolde osv. Altså, de spiller god fodbold, og så det med, at de har i hvert fald en, måske også 2 verdensstjerner, det gør jo også bare, at der, de er jo ikke bare med. Nu snakkede jeg lige med den norske tv-vært før, som også så bare sagde, at han var sådan, altså han kunne slet ikke være i det. Han havde været på Danmarksbåden, sagde han, i 1992. Det er jo lige præcis, det er lige præcis 34 år siden i dag. Der havde han været som 6-årig på Danmarksbåden i den aften, at Danmark vandt VM. Da jeg så sagde, er du godt klar, at Flemming Poulsen er her i aften? Hva? Altså, han var helt oppe ringe. Så, og så sagde han sådan, og det er jo det, der er så vildt i år. Fordi at vi tror jo på det, sagde han. Drømmen lever, der er blevet uddelt 35.000 tørklæder, hvor der står, drømmen lever. De tror på, de vinder VM. Det tror jeg ikke, de gør, men det er jo et hold.
0: Tro nu, i aften, så tror du altså også på det, fordi du er norsk.
2: Ja, jeg sagde, jeg sagde til dem, at jeg troede på 2-0 til Norge. Det tror jeg overhovedet ikke på. Det sagde jeg til dem.
0: Tobias Hansen, det lyder som om, du er landet lige præcis, hvor du skal være i aften. Kan du bare nyde det og sende en masse videoer? Tak, fordi du var med.
2: Ja, selv tak.
1: Vi slutter musikalsk med en lille undskyldning til Norge for at have drillet dem gennem alle de år. Deres VM-sang for 98.

0: Drillos hedder de her efter. Træneren Egon Drillo Olsen tilbage fra 1994 blev den her sang udgivet. Det er deres, de skal med til VM i USA dengang. De rører hurtigt ud. Så er de med til VM i 98 i Frankrig. Der går de videre. Hvis du finder en nordmand og fortæller dem om Brasilien, så vil nordmanden meget hurtigt forklare, at de jo vandt mod Brasilien 2-1. Mm. Det år, hvor vi taber til Brasilien 3-2 i 1998. Ikke? Og så går de videre igen, taber så til Italien i 8-delsfinalen, har det så været. De går også videre den her gang. Må se, hvor langt det bliver for nordmændene.
1: Jamen i år vinder de jo guld i forhold til i følge dem selv, ikke? De kan jo gå hele vejen. Håbet lever.
0: Men svenskerne ikke også sagt, de vinder
1: ikke. Jo. Men ved du hvad, man skal tro på det hele, indtil man ikke kan tro på det mere.
0: Så undskyld.
1: Det var et dejligt stykke musik.
0: Ja, det er i hvert fald et stykke musik. Og de er så glade for det, at de genbruger det.
1: Jeg synes, den kan noget.
0: Sådan. Det er deres recepten.
1: Vinderne svejer i vejret. Jeg kan mærke det. Jeg er også norsk i aften.
0: Jo, men hvis du kunne vælge mellem recepten og denne her.
1: Ja, men hvis jeg var norsk, så havde jeg valgt den her.
0: Ja, rigtigt. Nu skal du ikke også på Tobias Hansen-vejen.
1: Hey, jeg når det gør.
0: Du er bare misundelig på fodboldresultater og oliepenge. Om lidt...
1: Mest fodboldresultater.
0: Skal vi ud til Jens Ole Sørensen i Herning igen. Han har... jeg tror, han har fået en fibersprængning, lyder det til. Han har bevæget sig over til funktionel fitnessafdelingen. Og træner med der. Mere...
1: Helt forpustet bare ved tanken.
0: En hestblæsende reportage lige om lidt.

0: Portugal, Benjamin Hav, hvis de lige skal lidt ned på jorden, nordmænd, ikke? En halv liters fadøl på Ullevål i aften. 150 kroner.
1: Nej, det er løgn.
0: Nej, de har jo råd til. Det er så også lidt med den norske krone og sådan. Jeg ved ikke, man stadig.
1: Det er jo en gruppefinale.
0: Det er jo det.
1: Så hvis man ikke skal betale 150 for en fadøl, hvornår skal man så?
0: Men det er der, hvor man ikke spilder den, så når man går derned. Man skal ikke støde ind i en eller anden, når man går der med sin 5 øl, vel?
1: Nej, så bare kigge ned på sådan tabt, jeg ved ikke hvor mange, 100 kroner. Okay. Man køber også en til vennen. Nå, lad os komme til Herning.
0: Det skal vi.
1: Så kommer vi tilbage til Ullevål stadion senere, men nu gælder det altså DM-ugen i Herning, og dig, Jens Ole Sørensen. Jeg ved, du har bevæget dig videre fra betang over til funktionel fitness.
2: Funktionel fitness, det er der også nogen, der kalder crossfit, men der er noget med nogle rettigheder og et mærkevare. Funktionel fitness, det er tæt på at være, hvis ikke det er publikumstræffer den her fredag i Herning. Må jeg lige indskyde en bemærkning. 40 centiliter velskænket fadøl koster 45 kroner nede på torvet i Herning. Og 150 for en halv liter fadøl i Norge, det er noget af det billigste, jeg nogensinde har hørt derop. Så det er slet ikke så dumt derop. Men det, der er i gang her, funktionel fitness, for dem, der ikke ved det, så handler det i princippet om samarbejde, det handler om styrke, det handler om smidighed, det handler om teknik. Jamen, hvad handler det ikke om, Nicolaj Weins, som står her som udstyrsansvarlig?
3: Jamen, hvad det ikke handler om, det er jo det er et godt spørgsmål faktisk, fordi vi prøver egentlig at kombinere alle mulige fysiske egenskaber til en sport, som vi så kalder functional fitness. Så du er fuldstændig ret, det handler om at være i god form, det handler om at være stærk, det handler sådan set også om at være smidig, fordi vi er i nogle positioner, som kræver smidighed. Og så handler det også om teknik og balance, især i de her kropsvægtelementer, som vi laver ved at gå på hovedet og svinge op i baren og sådan nogle ting og sager.
2: Vi kan fortælle, at det her det er en idrætsgren, man godt kan anbefale til folk derhjemme, men ikke på det niveau, vi ser her. For det er de bedste i landet lige nu. Der står de med, hvad jeg vil kalde en 2 meter lang, meget tung pølse, eller hvad er det, de laver med den?
3: Jamen, jeg tror, at pølse er en meget god beskrivelse. Vi kalder det en orm, og det er i virkeligheden en meget lang sandsæk, bestået af 4 elementer, som de her 4 mand, der løfter, og den vejer til sammen 150 kilo. Og så er elementerne for herrerne, de er lidt tungere end dem for kvinderne, så hver herre har ca. 45 kilo, og kvinderne har ca. 30 kilo.
2: Og før de kom dertil, så var det herover at hæve sig op i armen, så overkroppen kom over den stang. Derefter så var de henne og hoppede op på nogle kasser og ned igen. De løftede vægte tilbage i stangen her. Og dengang var det så fødderne, der skulle op og røre ved det. Så på et eller andet tidspunkt, så er det jo sådan 11 minutters veltilrettelagt tortur af kroppen eller noget i den stil.
3: Det tror jeg godt, man kan kalde det. Jeg tror også, der er mange, der har det sådan, når de er færdige med det. Men på en eller anden skør fasong, så giver det altså en følelse af tilfredsstillelse, når man er færdig med det her. Og gang på gang, så bliver de her leder jo ved med at gøre det her, ikke bare til træning, men også at stille op i konkurrence. Og i virkeligheden, så konkurrerer vi jo bare i fitness, kan man sige, ikke? Tortur kan man nok godt kalde det, men det giver altså også en virkelig fed følelse af tilfredsstillelse, når man er færdig med det her.
2: Og være tom. Og ja, være tom.
3: Og være fuldstændig tom, både for kræfter og for energi og hvad man ellers har, ja.
2: Men jeg vil sige tak til dig, Nicolaj. Du har et arbejde, du skal passe, og jeg vil fortsætte med at... Okay, nu sker der ikke mere, fordi alle atleterne er fuldstændig døde oven på de her. Nej, der er nogen, der stadigvæk er i gang dernede, men det er sådan, at man kan godt holde pause undervejs, så når de er færdige med den her session, så er der 10 minutters pause, og så fortsætter de, og så fortsætter de, så fortsætter de. Og ved I hvad? Publikum, de elsker, hvad de ser. Om det er fordi, at mennesker er grundlæggende set sådan lidt småsadister og godt kan se, lide at se andre lide. Det skal da være usagt, men det her, det er en publikumstræffer. Og så, husk lige, fadølen koster kun 45 kroner.
1: Det lyder som en... Det lyder som noget, man skal tage både se og smage på, det der Jens Ole Sørensen. Lige nu på DR2, på DRTV, der kan du altså se orienteringsløb. Der er en fotograf, jeg er meget imponeret over også. Han prøver at følge med de her mega seje kvinder, som

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Hvis jeg ser orienteringsløb for dig, Rikke,
1: ja.
0: Eller hvis jeg ser orienteringsløb til mig selv, ja. så er det noget i skolen, 7., 8., 9. klasse, ud i en skov, og så er der nogle punkter, og der er et gammelt militærkort, og så skal man rende rundt der.
1: Og man farer vildt, ja, og man ender ikke med at løbe så meget.
0: Nej, og man når ikke noget, og man mangler halvdelen af posten osv.
1: Ja.
0: Vi har begge to siddet i absolut stillhed. Og nyt orienteringsløb. Altså, det er rundt omkring i Hernings Gyder, hvor det har foregået, hvor der er blevet kåret en vinder. Hedvig Gydesen, som altså har vundet Danmarksmesterskabet.
2: Her hos vores kollegaer. Sidste år, der røg motorstativerne om ørene på jer. Altså, var der noget i dag, hvor I var lige ved at løbe ind i et eller andet vildt?
3: Altså, der var et hjørne, hvor jeg hopper hen over en dames taske. Men der skete ikke noget. Men der var lige nede ved, var det curling? Banerne. Der var en post, der gjorde, at det var lidt udfordrende for os, som vi bare gjorde opmærksom på. Der var et sted, vi lige skulle være opmærksom.
0: Lød det altså fra Hedvig Valbjørn Gydesen, som netop har vundet Danmarksmesterskabet i orienteringsløb sprintkategorien.
1: Jeg så i hvert fald, at der var en, der lige skulle snige sig igennem to kvinder. Det lignede, de stod og skulle til at bestille en pølse eller sådan noget på pølsebordet, men de skulle lige imellem, de havde ikke set dem. Det der, det var godt tv. Det er altså på DR2, DRTV, du kan følge DM-ugen frem til klokken 20.50 i aften.
0: Ja, og så senere, altså i løbet af weekenden, er der også masser af tv, masser af god mulighed for at følge med i de her begivenheder, som vi sender altså på, som sagt, på DRTV og også i radioen søndag eftermiddag klokken 14. Nå, vi er på vej mod en radioavis, så den kommer så om 3,5 minutter penge. Senere skal vi så med Jens Ole Sørensen. Han er ikke til orienteringsløb, vil jeg sige.
1: Nej, det er overstået nu.
0: Indtil videre har det været mere det, hvor man placerer sig et sted, og så er man altså petang.
1: Tank, funktionel fitness.
0: Og funktionel fitness har han været til, ikke? Så det er spændende at se, hvor han så bliver sig hen ad næste gang.

0: Det er gavende blevet med at give nu et orienteringsløb for herrer inde på DR2 og DRTV. En masse mænd, der render rundt i Hernings gader og klipper med deres kort. Følg med lige om lidt. Og vi er også tilbage her i VM på B4 med et øjeblik efter en radioavis. Klokken er 19.
1: Dødstallet efter jordskælvene i Venezuela er mere end fordoblet til 589 døde, og indtil videre er 2.980 personer såret. Det oplyste landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, til Reuters her til eftermiddag. Samtidig fortsætter oprydningen af de sammenstyrtede huse i hovedstaden Caracas. Bulldozer og betonbord arbejder på at få styr på ødelæggelserne, og de lokale kommer for at hjælpe med at grave i murbrokkerne. Jeg er her for at hjælpe med en hakke og en skovl. Det har været en sand katastrofe, og enhver burde komme og tage del i arbejdet, siger her Claudio Iagnotti. I alt blev Venezuela ramt af to jordskælv med under et minuts mellemrum natten til torsdag. På dagen, hvor der er blevet skruet gevaldigt op for temperaturen, er kystlivredderne også for første gang kravlet op i deres tårne. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart, tværtimod. Men det er de klar til, fortæller Andreas Torp, der er kystlivredder i Grenå.
2: Vi træner altid mod det værste, og så er vi gearet til det, vi nu skulle komme ud og møde på stranden. Så selvom der kommer mange mennesker, så er vi gearet til det, og vi er klar til at tage imod det her. Lige meget om der er 30 grader, eller om der er 15 grader og masser af vind.
1: Men det kan faktisk være, at de får lidt mindre at lave på Grenå Strand i morgen. På grund af varmen aflyser Aarhus Letbane nemlig kl. 11 i morgen afgangene mellem Hornslet og Grenå. For varmen betyder, at skinnerne bliver så varme, at man ikke kan køre med den normale hastighed på strækningen. Det fortæller vores reporter Thomas Bol.
3: Så kan de ikke følge med derop, de kan ikke holde køreplanerne, og alt bliver altså aflyst. Der vil være togbusser, som bliver sat ind her ved siden af, i stedet for til dem, der er absolut nødvendige. Men for dem, der har tænkt, de skulle ud og spise en is i Grenå herfra, så må de altså finde en is et eller andet lokalt sted i nærheden.
1: Og letbanen vil køre mellem Hornslet og Grenå igen i morgen aften kl. 22. Det var flere sikkerhedsmæssige fejl, der førte til, at den forvaringsdømte drabsmand Philip Digné Dahl Petersen kunne flygte fra Vestre Fængsel i København den 4. februar. Den konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i sin endelige redegørelse om fangeflugten. Det er alvorligt, og vi har derfor bedt fængslet om at iværksætte en række tiltag for at skærpe sikkerheden, det skriver sikkerhedschef i Styrelsen Ian Gunsel i en pressemeddelelse. Ifølge redegørelsen var det blandt andet en mangelfuld visitation og celleeftersyn, der muliggjorde flugten. I aften og i nat stadig tørt og varmt og med sol, og i nat også klart vejr, der har temperaturer, der minder mest om dagstemperaturer, nemlig mellem 18 og 22 grader. Svag til jævn vind fra en sydlig retning, og radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: Det her er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: Imagine Dragons var det her med Radioactive.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Velkommen til endnu en time her i VM på P4. Om to timer starter Norge mod Frankrig, Senegal og Irak. De kampe skal afgøres, men Rikke Smed, jeg har fået sendt Jens Ola sted.
3: Oj, hvor er han kommet hen?
0: Han holder øje. Og du har placeret dig midt i orienteringsløbssprinten for herre Jens Ola.
3: Nej, hvor fedt.
0: Det var for at vide, de kommer forbi det, ikke?
4: Jeg har faktisk fået en opgave, der hedder, jeg skal stå lige ved siden af ham, der holder den snor, der holder publikum tilbage. For lige om lidt, så kommer de ræsende rundt om hjørnet her forbi, og jeg varsler allerede nu, der kan potentielt ske ting og sager her, fordi der er en masse uforvarende herningenser, også nogle af en lidt ældre generation, der går lige hen over banen. Men om det ender lykkeligt, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg står i hvert fald lige i orkanens øje.
0: Vi er spændt på, hvornår det foregår. Lige nu kan vi se billeder af nogle glade løbere. Men nogle løbere i hvert fald, der render rundt på biblioteket i Herning.
3: Altså, jeg elsker at lave VM på P4, ikke? Elsker fodbold, men det der er orienteringsløbssprint, det kan godt nok også noget.
0: Jens Ole Sørensen, er folk også kommet ud til at nyde det her i det skønne sommervejr?
4: Nu sagde jeg, at det var en banger over ved funktionel fitness. Så det her i hvert fald lige så meget, fordi... Og det hænger så også lidt sammen med, at de spærrer gågaden af, så vil det jo ligesom komme mange mennesker at stå. Men det er noget, folk godt kan lide. Og det vi jo lige skal huske, hvad det handler om. Det handler om det orienteringsløb i byrum. Det vil sige, at der ligger nogle poster, og de ved selvfølgelig ikke, hvor posterne ligger. Og så skal de ud og finde dem, og så skal de ellers i mål så hurtigt som muligt. Så det er orienteringsløb i by. Så det er et orienteringsløb, hvor man ikke får grene i hovedet, eller man får tæer forskellige steder. Til gengæld, så kan man få en fadøl i hovedet, eller man kan løbe ind i en af de mennesker, der er nede i gågade. Så kan man sige, hver ting sin charme.
0: Altså, det har sin charme i hvert fald at gå ind og kigge på tv-billederne, hvor uforvarende mennesker går på fortovet, og pludselig bliver overrendt af 8 orienteringsløbere.
3: Og det gode er jo også, der være mange bangers, Jens Ole. Så det kan jo godt bare være endnu en. Nu skal du ud til endnu flere bangers.
4: Okay, se, de kommer derovre. De kommer derovre. Og så kommer de rundt om her, og så ræser de forbi mig. Og det, man skal huske, nu skal de simpelthen lige se. Nej, vi har fået det. Jeg er faktisk den, der vidste. Okay, de kommer her forbi mig. Kigger på kortet. Rundt af venstre rundt her. Og med en fotograf. Skal vi ikke give en DM-medalje til den fotograf for DR, der faktisk følger de her orienteringsløbere rundt? Wow! Altså, han må have et funktionstillæg i DR, der ligger max oppe. Altså, helt op på generaldirektørniveau. Wow! Ja.
0: Det er en mand, der har gjort fortjent til det forhøjet julegratiale, i hvert fald.
3: Og han løber altså med et kæmpe kamera, kunne jeg lige se. De andre løber med sådan små mobiler.
0: Ja, det er fantastisk. Fantastisk
3: ting.
0: Det foregår inde på, altså det er to, det er TV her i radioen, har vi også musik til dig. Selvfølgelig også mere for DM-ugen og optakt til de fodboldkampe, der venter her. Om et par timers tid.

0: Teddy Swims var det her med Bad Dreams. Vi skal også snart have mere fokus på de fodboldkampe, der venter. Det er afslutningen af gruppe E her ved VM Fodbold, som så venter i den tidlige del af det her VM-døgn. Så er der også kampe i nat. Trods alt, vi beskæftiger os med Norge, Frankrig og Senegal-Irak her kl. 21. Men nu skal vi så tilbage igen til DMU.
1: Ja, for der er heldigvis rigelig sport på programmet den her fredag aften. Vi skal som sagt, som du siger, Thomas, til DMU'en i Herning. Jens Ole Sørensen. Du er kommet til en ny sportsgren og en ny person, vi skal snakke med. Jeg har ikke engang fundet ud af, at det er en spiller, det er en træner. Det er i hvert fald kørestolsbasket, ved jeg.
2: Kan du køre det lyd af basket?
1: Jo, det kan jeg faktisk godt. Du er kommet indenfor, og er det ikke også der? Er det bare lidt
2: kigeligt? Nej. Jeg er udenfor.
1: Du er udenfor?
2: Undskyld. Jeg er stadigvæk udenfor. Og det er jo det, der er det helt fantastiske ved DM-ugen, at det lykkedes at lægge mange ting ud. For der er mange fede ting inde i kongresscenteret. Men her udenfor kongresscenteret, der har man simpelthen lavet en 3x3 basketbane. Den er lidt mindre, altså ikke så stor som basketbane. Og så spiller man kun til én kurv. Og lige hernede, der sidder Markus Gregersen. Han har mange funktioner. En af dem, det er, han skal være med kommentator på DR1 sammen med mig i morgen, når vi skal se finalerne i kørestolsbasket. Men Markus, når du lige kigger på omgivelserne, faciliteterne og det, der skal komme, hvad tænker du så?
3: Det er rigtig fedt. Det er fedt, at Herning har været med til at kunne stable det her på benene, og også at Dansk Basketballforbund har været med ind over og kunne sørge for, at kørestolsbasket kan få det her view, og også at vi kan være med på DR i morgen kl. 13.30.
2: Men det, der vel også er, kan vi sige, hvis vi skal hive den lidt højere op, at kørestolsbasket og almen basket vokser lidt sammen, og hinandens bror og søster og spiller på skift inde på banen, er vel også en stor ting?
3: Det er en rigtig stor ting. Og også det her med, at der kommer publikum og ser begge dele, og ser, at du har den almene sportsgren, 3-mod-3 basket, og så har du kørestols 3-mod-3 basket.
2: Hvad er det, der er så fedt ved at spille kørestolsbasket? Fordi du skal ikke selv spille, i hvert fald ikke i morgen, for der skal du hjælpe mig.
3: Det, der er fedt ved kørestolsbasket, det er, at vi er delt op i forskellige kategorier, alt efter handicap, så der er nogen, de kan sagtens gå, og så er der nogen, der er kørestolsbrugere. Så vi får blandet en masse forskellige handicaps ud i en sportsgren.
2: Og nu ved jeg jo så også, at folk er sådan delt ind i kategorier, sådan at man prøver at lave holdene så lige som muligt. Og så spørger jeg bare, er det action-packed underholdning og kørestolsbasket?
3: Det kan jeg love dig for, det er. Det er, man bruger hinandens udfordringer og fordele til at lave det bedste show og bedste kampe, der overhovedet kan være. Og ja, der er kontakt, og ja, man punkterer under kampen.
2: Tak skal du have, Markus, og vi ses i morgen, og så vil jeg jo så ellers sige, at jeg kunne passende blive hængende her og se 3-mod-3 basket. Der er nogle kvinder, der er ved at varme op, men jeg kunne også gøre det, jeg lovede lidt tidligere på aften, nemlig at fise over og se, hvem der er blevet dansk mester i petanque, for det ved jeg, der er rigtig mange danskere, der sidder derhjemme og tænker på, hvem blev det?
0: Ja, og hvis man har svært ved at putte børnene på grund af den her forbandede hede, så kan man jo så lige vække dem igen og hive dem op, fordi snart bliver vinderen af petanque altså kåret i radioen.
1: Det vil man gerne se.
0: Ja, hør.
1: Ja. Det er også på det atomisk.

0: skal jeg lige tage den her. Altså, Springsteen har lavet Born in the USA albumet. Og det er ganske fint. Men manageren siger, der mangler et hit. Jeg siger, Born in the USA blev et rimelig stort hit i sig selv. Der mangler en god sang, sagde han. Og så gik Springsteen hjem på hotelværelset i vrede og var så skidetræt af at have fået det der at vide, at der ikke var nok gode sange på. Og så skrev han den her om at være sur og træt af det hele. På en time. Blev det største nummer. Sådan ud i forhold til sådan en hitliste, han
1: har
0: udgivet.
1: Men det hører man faktisk tit det der med, at nogle sange, de kan være så svære at skrive, og andre, de kommer bare ja. Bup, til en.
0: Var det ikke også Lyse Nætter med Alberte? Oh, det skrev hun også.
1: Det kan sagtens være.
0: Drøn hurtigt, ikke?
1: Ja.
0: Nå, nogen, der også er drøn hurtigt, det er altså dem, der har kørt enkeltstart her lidt tidligere i dag. Vi har jo også tidligere rundet det. Rytteren fra Little Trek-holdet, Christian Eholm, der noget overraskende vandt Danmarksmesterskabet her altså, i dag.
1: Foran Mads Pedersen.
0: Ja, ja, ja.
1: Kasper Asgren.
0: Som var den forsvarende mester, vel og mærke, ikke?
1: Jo, altså. Mikkel Bjerg, Mathias Norsgaard, alle de der, vi også kender fra Tour de France og de store løb.
0: Niks, de får ikke lov til at køre i Dannebrogs til kone, i hvert fald ikke, når det kommer til enkeltstartsdag. Det er Christian Eholm, der gør det. Mads Pedersen er jo holdkammerat. Og i det her tilfælde også konkurrent, kan man vel kalde det, og sætte lige lidt ord på det der med, at det var konkurrenten og kammeraten, der vandt.
2: Din holdkammerat Christian Eholm har lige vundet Danmarksmesterskabet. Hvordan kan det lade sig gøre?
3: Han kører bare stærkt på en cykel, jo.
2: Så simpelt er det. Men fortæl lige med dit kendskab til Christian, din holdkammerat. Altså, hvad er det for en fyr?
3: Ja, men det er jo en, der ikke har, altså, har vist sit fulde potentiale endnu, og det har han så gjort i dag, og hvad er det en uge siden, han blev 22-23 DM, og nu piker han den i dag og bliver dansk mester. Jeg er ekstremt glad på hans vej. Vi har trænet meget sammen i Holbæk-området, og Jakob, hans storebror, er en af mine bedste venner, så det er fantastisk at se, og jeg glæder mig til at give ham min trikot. Jeg kan få speedstusene med det samme, så han kan komme ud og trille lidt i morgen.
0: Sådan lyder det altså fra Mads Pedersen. Og ja, du hørte rigtigt. Altså, Christian Eholm, der er nu Danmarksmester enkeltstart, er så Danmarks næstbedste enkeltstartsrytter, når det kommer til DM, som så blev kørt i sidste uge, uge 23.
1: Nå, ja, det er rigtigt. Du er fuldstændig ret. Ja. Vi har også fået en vinder på sprintorienteringen for herre. Det blev Andreas Bock, som løb over målstregen i Ensom Majestæt. Der er også en reaktion fra ham. Den kan du se ind i live-bloggen inde på dr.dk og dr.dk-sporten. Der får du også alle nyheder fra DMU'en.

0: Kaf og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
1: her. Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd. Det er ikke

0: Rosa var det her. Min ven.
1: Vi nyder jo at stå i det her VM på B4-studie op på DR Sportens redaktion. Vi kigger altid ud af vores lille glasparti, og så kan vi se hele vores, alle vores dejlige kollegaer af redaktionen, som fylder gode nyheder, og måske knap så gode nyheder altid, ind på dr.dk/sporten. Der har vi en liveblog, og derfor har vi fået dig med i studiet nu, Philip Sellmann. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Nej, undskyld. Jeg skal tænde på mikrofonen. Det er, fordi jeg har siddet og gjort, jeg sidder lidt meget efter.
3: VM på B4 præsenterer live fra live-bloggen.
0: Det var sådan lidt omvendt.
1: Nemlig.
0: Velkommen, Philip Sellmann.
2: Er det ny? Ja, tak.
0: Nej, det er den ikke. Jeg har bare ikke brugt den så meget. Det er, fordi så skal jeg ind og søge, og det er nemmere bare at være i øjeblikket.
2: Ja.
0: Ligesom man kan være med live-bloggen.
2: Ja.
0: Har du set popcornene?
2: Nej.
0: Altså, nu spørger jeg dig, om du har set det seneste fra live-bloggen.
2: Nej.
0: Det er, fordi Mathias Jacobsen, vores kommentator, han er på stadion i Foxborough.
1: Ja.
0: Det er der er Norge-Frankrig. Og han har simpelthen fundet, og det er så din kollega, der hedder Rasmus, der sidder derude, og han har fundet alle popcornene. Altså dem, man kan finde i maskinerne og så videre, ikke? På det der stadion.
2: Det er ekstremt amerikansk billede, hvis jeg
0: er der. Det er nærmest en høst. Altså, vi forestiller os, det er sådan store sække, dem der, jeg putter have op, for at putte legurster hænge i. Og så er der måske 40 af dem, 50 af dem. Der, og det vil bare til en enkelt tribune, ikke?
2: Jo, det med forskellige smag og alt muligt. Det er jo
0: en drøm. Er der vigtigere ting på live-vloggen end det her?
2: Ja, det ved jeg ikke, men altså, der er i hvert fald mange sjove ting derinde.
0: Ja.
2: Jeg så for eksempel, at Anthony Elanga, vores svenske, hvad hedder sådan noget her...
1: Bekendtskab,
2: ja. Han var simpelthen så ked af det i nat. Han vidste ikke, at Sverige var gået videre med 1-1 mod Japan. Så han satte sig i græsset og tog sig til hovedet og var fuldstændig fra den. Og keeperen Zetterstrøm, han var lige så ked af det. Men så gik det ligesom langsomt op for dem, at de var faktisk videre med uafgjort.
0: Ja, så var nogen, der lige kom ned og viskede dem.
2: Ja, Graham Potter, han siger, jeg elsker ham stadigvæk, men de vidste vist ikke helt.
1: Ja, de videre som bedste træer. En af de 8 bedste træer.
2: Ja, og er det noget med, at de kan møde nummer? Nu kigger jeg lige ned på mine papirer.
0: De møder Norge eller Frankrig.
2: Eller Frankrig.
1: Præcis, ja, afhængig af det. Det videre senere.
0: Vinder i den her pulje, altså hvis Frankrig vinder i dag, så er det svært, de så vil møde. Og
2: præcis.
0: Hvis Norge vinder i dag, så er det så svært, de vil møde i et skandinavisk opgør.
2: Ja,
0: som
2: vi havde håbet her kl. 21 skulle være stjernebrag og rang, ikke? Men nu kan jeg så se, at der florerer historier om, at Norge skulle stille med et B-hold.
1: Mm.
2: Og de roterer hæftigt.
0: Nogle vil mene, at Norges startopstilling er et B-hold.
2: Et B-hold, ja. De er altid uanset, hvem de stiller med Thomas Dobbs.
1: Men lad os se, hvad Frankrig har tænkt sig at gøre.
2: Ja.
1: Har de også tænkt sig at stille med B-hold, eller går de all in? Det finder vi videre, når der kommer startopstillinger lidt senere. Hvad har ellers fyldt, Philip, inde på livebloggen i dag?
2: Jamen, så vil jeg jo sige, du nævnte den jo også selv, den her gigantiske statue af Messi, som er blevet rejst i Argentina. 26 meter.
1: Ja.
2: Altså, det er jo også nu er på, han fortjener al ære og hæder i hele verden, den mand, men hold da op.
1: Og han sidder ligesom på sin knæ, og så har han sådan en kæmpe VM-trofæ, det fra Qatar i 2020.
0: Altså statuen.
1: Så
0: er den 26 meter høj, når han sidder på knæ.
1: Ja, tak. Og så er der sådan den der kæmpe pokal foran ham fra 22.
2: Det lyder som den der Zeus-statue i Hercules.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk fuldstændig rigtigt.
0: Ja. Eller kulossen med Rhodos.
2: Ja.
0: Det er et fortidslevn, det kan I læse om i jeres historiebøger.
1: Der er altså mange gode ting inde på live-bloggen. Hvad holder du øje med her de næste par timer, og faktisk hele natten? Du er til klokken 5 i nat, Philip.
2: Ja, men så jeg glæder mig først og fremmest til at live-blogge, hvad hedder det, Frankrig-Norge. Og så der i aften, så er det også, at det Egypten-Iran, der mødes i Seattle, som jo er Seattles byråd har kaldt det som en pride-kamp. Så den kommer også til at have lidt opmærksomhed, fordi det jo er i de tidlige morgentimer.
0: Ja. Hvornår er det, du er fri?
2: Klokken 05 her.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jamen, god arbejdsløs.
2: Ja, tak.

0: Robbie Williams her, rock DJ. Nu ikke for at fornærme nogen. Men der findes jo sportsgren, som jeg jo, fordi jeg er uvidende, vil karakterisere som sommerferiesportsgren. Altså. Minigolf, stangtennis, petang, sådan noget, man hiver frem sådan der omkring. Du ved, når sommeren begynder at starte, og så er der en campingplads og alle de her ting. Der er jo nogen, der tager det her dybt seriøst. Altså, man konkurrerer på verdensmesterskabsplan på nogle af de her sportsgrene.
1: Ja, heldigvis for det.
0: Mm.
1: Fordi det er jo fede sportsgrene. Så kan vi øve os lidt om sommeren, så er der nogen, der dyrker det hver eneste evig i dag for at dygtiggøre sig. Jens Ole Sørensen, vi skal til dig, og det, kan jeg sige, det berygtede betang.
2: Ja, fordi at du får det lige præcis her på P4 som det første sted i galaksen, hvem der bliver dansk mester i petanque. Jeg tror faktisk, den første, vi kan kåre, det bliver en af kvinderne. Fordi Anne-Marie Bigum, hun fører, som jeg lige kan se, det 11-3 over Katrine Jensen i kvindernes finale. Så det er tæt på at finde en afgørelse. Til gengæld, så kan vi så se, at mændene her, Danne Presciutti, fører med 7-6 over Jan Christensen. Så vi har en tæt herrefinale og en damefinale, der er afgjort lige om lidt. Og vi har nødt til at sige, det her, det er altså ikke for sjov. Det her er dyb, dyb alvor, fordi det handler om underlaget, det handler om teknik, det handler om i princippet at kunne holde sig inde i zonen, mens man spiller. Og lige nu er koncentrationen bare kæmpestor. Der er lige så stille her, som til en skakmatch.
0: Hvor lang tid tager det?
2: Ja, kvinderne er nok færdige om cirka en popsang.
0: Okay, du ved, hvilket sprog jeg taler. Jamen, det er godt. Jamen, jeg...
1: Vil vi så ikke finde en lille popsang?
0: Jo, ved du hvad, jeg finder en lille popsang.
1: Okay. Godt valg af popsang.
0: Jeg tog den, der lå først.
1: Ja, det kunne jeg godt se.

0: afleverer din her. Man I need. Både mig og Rikke har jo stillet om til mange ting. EM-finaler, VM-finaler, Danmarksmesterskaber. Det er sjældent, vi får lov til at stille om til Danmarksmesterskaberne i petanque.
1: Men skal vi ikke bare gøre det?
0: Jo, lad os
1: se, om vi kan få kåret en Danmarksmester i petanque, Sol Sørensen.
2: Lige nu er det Katrine Jensen fra Herfølge. Det her det er et skud, der kommer til at definere den her DM-finale, fordi hendes modstander Katrine Jensen, hendes modstander Anne-Marie Bigum, hun har to kugler tættere på grisen. Det vil sige, som jeg lige læser den her kamp, så skal Anne-Marie Bigum simpelthen bare i anførselstegn lægge sin kugle ind tæt på grisen, så hun har faktisk en gylden mulighed for at afgøre det her. Og så ender det danske mesterskab i petanque fuldstændig det samme sted som det danske mesterskab i fodbold, fordi Anne-Marie Bigum, hun kommer godt nok ikke for selve Aarhus, men for Brabrand, stiller op for Brabrand. Her har hun muligheden. Og mine damer og herrer, sådan her lyder klapsalverne for en dansk mester i petanque hos kvinderne. Anne-Marie Bigum vinder med 13-3 i finalen over Katrine Jensen. Og jeg er næsten sikker på, at vores rettigheder de også rækker til, at jeg kan ryge herhen og spørge Anne-Marie Bigum. Dansk mester 2026, hvordan lyder det?
3: Det lyder fantastisk. Det var dejligt.
2: Hvordan forlød finalen for dig?
3: Jeg fik godt flow i spillet, og det lykkedes, det jeg gerne ville. Ja.
2: Hvor meget er nerverne på højkant på det tidspunkt, du kan se til sidst, at jeg ved godt, det er ikke særlig pænt, men du kan se, at Katrine misser, og det er jo egentlig det, ja, der giver dig fordel.
3: Det er muligheden, ja, til at komme ind, ikke? Så nerver er der jo altid lidt af, men jeg har noget rutine og noget, som gør, at jeg måske tager lidt mere roligt i en kamp.
2: Så. Nu så vi, hvordan AGF og deres fans, de festede og fejrede dansk mesterskab. Kan vi se det tilsvarende, der gældende for dit vedkommende?
3: Måske ikke lige så voldsomt som AGF, men en øl skal vi nok fejre det med, jo.
2: Og tillykke med det.
3: Jo, tak skal du have.

0: En uhyggelig tegning.
1: Og en trap, som går ned, det er et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
2: Under radaren. Mysteriet om Adam.
3: Altså, hvem er det?
2: I DR-lyd.

0: Albert Heath sammen med Sofie 1998, nummeret Horsens DM-ugen. Den fortsætter, og den sender altså videre på DR2 og DR TV. Vi holder også øje med de store resultater, der kommer ind i løbet af aftenen. Vi er inde på DR.dk og inde på livebloggen. Vi skal nok sørge for, at I er opdateret på alt, hvad der sker i Herning. Men ellers så går vi altså lidt i VM-mode.
1: Det gør vi. Om en time så starter de sidste kampe i gruppe E. Det er Senegal mod Irak, Norge mod Frankrig. Dem får du selvfølgelig her i VM på B4.

0: Land of Confusion var det her med Genesis. Optakt til de to VM-kampe, Norge mod Frankrig, Senegal mod Irak, følger i din radio her. Efter at blive en radiovis med Camilla Mask. Nu er klokken blevet 20.
1: Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Der er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i dag ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer. Og dem kan man mærke i hovedstaden, fortæller Katrine Lefebvre, der bor i Paris.
2: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
1: Og netop hedebølgen og varmen, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria C. Andersen.
3: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
1: Og i den her uge er der sat nye varmerekorder for juni i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Tyskland, Storbritannien og Holland. Den amerikanske præsident Donald Trump truer endnu en gang med toldhammeren. Alle lande, der lægger skat på digitale tjenester fra amerikanske selskaber, vil blive ramt af en told på 100%, hvis de sender varer til USA. Det skriver præsidenten på sit sociale medie Truth Social. Her lyder det også, at adskillige europæiske lande har diskuteret snart at indføre en skat på digitale tjenester for de amerikanske virksomheder. Studentervogne har dagen igennem fyldt på vejene, og mange af dem har ligesom studenterne været til eksamen. Igen i år der har politiet nemlig kontrolleret de tunge køretøjer for at sikre, at de overholder sikkerhedskravene. Det kan ikke for eksempel være, om hegnene på siden er høje nok, fortæller politiassistent Nikolaj Stenved.
4: Jamen, vi kigger efter tre ting. Det er chaufføren i forhold til kørekort, chaufføruddannelsesbevis og køreviltid. Og så er der dokumentation i forhold til synsrapporterne, at den blev synet inden for det seneste år. Og så indretning i særdeleshed, at det blev synet og godkendt af en synsvirksomhed. Og så er der forsikringspapirerne. Der skal være en særskilt forsikring, der dækker de personskader, der kunne ske.
1: Politiet har blandt andet været forbi Ordrup Gymnasium i Charlottenlund, hvor en studentervogn dumpede kontrollen, mens syv andre bestod. Og Anne Jones og Anna Husted er lettet over, at deres vogn har fået grønt lys til at køre i dag.
5: Vi er mega glade, vi glæder os bare til at komme derud og feste.
6: Ja, og vi kan feste i tryghed, det er virkelig fedt.
5: Ja.
1: Noget, der også er fedt, det er vejrudsigten, hvis man godt kan lide varmt vejr. I nat der er temperaturen nemlig et sted mellem 18 og 22 grader, og vinden er svag til jævn og kommer mest fra en sydlig retning. Det bliver også bare fortsat tørt, varmt og ja, med klart vejr i nat. Mit navn, det er Camilla Mærsk.
0: Ja, mange tak for radiovisen, Camilla.
7: P4. Du lytter.

0: Sunroof er det her. I VM på B4.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Under en time til kampstart, og der er to kampe. Norge mod Frankrig. Nøj, jeg glæder mig til den. Senegal mod Irak. Nøj, den glæder vi selvfølgelig også til. Der er altså to fede kampe på menuen. Og som sagt, der er ikke længe til nu.
0: Nej, og hvis det ikke er nok, at vi sidder og sender den på radio, så er der også i gang i den på tv. Tobias Hansen og de andre har rykket tv-skærmen, eller i hvert fald produktionen af det, over på Ullevål Stadion i Oslo, hvor man følger altså den her kamp Norge mod Frankrig.
3: Og de der andre, det er jo bare Flemming Poulsen og Jakob Mikkelsen.
0: Det er jo det. Det er jo det.
3: Tobias Hansen og de andre.
0: Men måske skulle vi også lige have lov til at beskæftige os en lille smule med dig, Simon Søndergaard, som skal kommentere Senegal mod Irak, fordi hele gruppen skal afgøres. Også din kamp. Kunne der komme spænding om Senegal, Irak?
4: Jamen, det vil tiden jo vise, men jeg vil sige på en eller anden måde, så jeg ved godt, der er mange øjne, der er rettet mod Frankrig-Norge-kamp, men i virkeligheden, så er det jo Senegal-Irak, hvor der er mest på spil i den her gruppe I, fordi de to hold, de spiller jo om den her tredjeplads, som jo altså kan give holdene muligheden for alligevel at komme videre til knockout-runden. Jeg ved ikke, har I styr på det der tredje rangering af tredjeplads-system?
3: Ja.
4: Ja. Det har du bare fuldstændig styr på, Rikke Smed.
3: Sådan nogenlunde.
4: Ja, fordi at det er jo sådan...
0: Jeg fornemmer en lille quiz.
3: Åh, nej.
4: Nej, faktisk ikke engang. Men det er måske, fordi jeg selv kan have lidt svært ved at overskue det, og det tænker jeg faktisk også både Senegal og Irak, de har. Altså, det er jo sådan, at der er 12 tredjepladser i de her puljer, og de 8 bedste går videre til 16-delsfinalerne. Og så handler det jo selvfølgelig om at blive blandt de her... Ja, blandt de bedste 8. Og det kan jo godt være lidt svært at gennemskue for de her to hold, hvor meget der egentlig skal til. Altså, bottom line er, at begge hold, de skal vinde, hvis de skal have en chance. Hvis de spiller uafgjort, så udspiller de hinanden. Men lad os tage udgangspunkt i Senegal, der lige nu har 0 point og en målscore på minus 3. Hvis de vinder med et mål, så går de forbi Skotland på den her 8. plads i rangering af de her 3. plads hold. Og det vil jo som udgangspunkt være nok lige nu. Men det er jo sådan, at der stadigvæk er flere puljer, der mangler at spille den sidste kamp. Så kan de risikere igen at blive overhalet. Så Senegal vil også gøre dem selv en kæmpe tjeneste ved at vinde med 2 eller 3 mål. Så på den måde så forventer jeg faktisk, at vi kan få en enorm underholdende kamp at se mellem de her to hold.
3: Og så er Irak jo en målscore på minus 6, så der er lidt længere vej, hvis man skal op og være en af de bedste tredjepladser. Skal vi lige hoppe til den der Norge-Frankrig-kamp også? For jeg så lige Erling Haaland komme rullende med sin sølvkuffert på tv-billederne med Mathias Jakobsen. Bliver det Haaland mod Mbappé?
5: Nej, det gør det ikke, og det vil jeg jo sige, det var der også nogen, der havde spottet tidligere på sommeren. Men nej, altså hvis han kom kørende med sin rullekuffert, så kan han jo selv vælge, hvilken mundering han er på, fordi jeg er altså ikke sikker på, at han kommer i aktion i dag. Og vi må også konstatere, at landstræner, den tidligere FCK-træner og spiller i øvrigt også i Superligaen i flere år, Ståle Solbakken, har sagt, det er en no-brainer det her, at vi skifter 10 mand til det her opgør i forhold til sejren på 3-2 over Senegal for få dage siden, fordi det har været et hårdt gruppespil, og de vil hellere stå skarpe til den 16-delsfinale, der venter altså ude i den næste uge, antageligt i Houston, antageligt mod Elfenbenskysten, hvis de bliver 2-er. Jeg må bare sige, når vi ser mod det franske hold, Frankrig, der kun skifter 4 til den her kamp, og altså stiller med Michael Olise, de stiller med Kylian Mbappé, de stiller med Ballon d'Or-vinderen Ousmane Dembélé. De kommer bravende ud til det her opgør, så det lugter lidt, hvis man er nordmand i hvert fald, af en afklapsning.
0: Jamen lad os nu se. Altså, alt kan jo ske i fodbold, ikke?
5: Lad os nu se. Lad os nu se.
3: Norge vinder. Det er sport. Har du det i VM-spillet?
5: Nej, jeg har 0-5.
3: Nå, den tager vi senere. Den diskussion, den kan vi godt køre lidt mere i.
0: De to kampe er altså Senegal mod Irak, Norge mod Frankrig. Afgørelsen af gruppe I får du her i din radio. En skøn fredag aften. Gorillaz er det her, det der Soul Feel Good Inc.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: XOXO fra Sisal.
1: Det er måske meget passende, det er så smuk en sommerdag, som det er i dag her den 26. juni 2026. Varmen, det hele er der. Man kan sidde på terrassen, spille bold, husk at få noget vand, alle de der ting.
0: Ja.
1: Men 26. juni har også noget særligt klang, når det kommer til Danmark. Der var faktisk en, jeg kan ikke huske, hvem det var, lidt tidligere udsendelsen, der lige nævnte det på et tidspunkt, måske Jens Ole Sørensen. 26. juni, det er jo egentlig i dag, og det er ganske rigtigt. Det er i dag dagen, hvor Danmark vandt EM tilbage i 1992.
0: Det var den 26.
1: juni. Det var nemlig i dag. Og, det var, og grunden til, at jeg valgte lige præcis nu, er, at kampen blev fløjet i gang kl. 20.15 over på Gamle Ullevi.
0: Så om 2 timer, så har vi vundet EM-guld igen.
1: Eller, Ny Ullevi, som så er det gamle stadion. Det var i hvert fald i Göteborg i Sverige, at Danmark vandt mod Tyskland 2-0. Bare et lille klip derfra. Vi har altså hørt det der med, at den blev ramt lige i røven osv. Men her var den udsendelsen startede på P3 dengang. I øvrigt med 15 minutters optakt.
0: Og det var det var ikke meget.
1: 15 minutters optakt.
2: Seks. Og så er den bare ved at være der. Årtiers største danske fodbolddrag. Kampen om Europamesterskabet mod Tyskland på Nye Ullevi Stadion i Göteborg. Og dermed er det rød-hvide farver de næste timer her på P3. Vores kommentatorhold på Nye Ullevi er Jens-Jørgen Brink, Carsten Werger og Bjørn Pedersen. Der er små 12 minutter til kick-off, så vi regner med, at vi nu kan få holdopstillingerne. Og først og fremmest den danske. Hvem skal så kæmpe for Danmark i aften?
1: Ja, så lyder det altså. Da Henrik Brandt var vært her tilbage i 1992, altså for 34 år siden, hvor Danmark vandt.
0: Kan vi også lave, når vi skal sende VM-finalen sammen her 19. juli, kan vi også lave 10, 9, 8, altså bare tælle nedad.
1: Nu vil jeg sige, nu har vi lavet 2,5 times optag til en kamp med Norge.
0: Altså der, det er faktisk rigtigt. Det er til Danmarks EM-finale, var det vildt.
1: Ja, men der var nogle andre
0: på besvang. Det var en anden tid.
1: Der var nogle andre, der skulle sende på det der tidspunkt.
0: Ja, det er klart.
1: Så det kan man mindes, altså dengang, at det halve af Danmark var over i Göteborg for at se Danmark slå tysken, og dengang Hanne Bol sang for, hun sang med nationalmelodien, over på stadion i Göteborg. Nye Ullevi, de havde en død. Hyrede en dansker, hyrede en tysker. Det har synget hver dag sådan en nationalmelodi. Hanne Bol klarede den danske.
0: Og en af dem, altså Flemming Poulsen, ham kan vi jo se på DRTV. Det er en ekspert i studiet i dag.
1: Det er sandt.
0: Han vandt jo også i 92.

0: De tre brødre i Jonas Brothers. Vidste du godt, der var en ekstra bror?
1: Vidste jeg det? Det tror jeg faktisk ikke, nej.
0: Nej. Han bliver kaldt...
1: Lidt synd, han ikke er med sig.
0: Han bliver kaldt The Bonus Jonas.
1: Åh. Oh.
0: Ja.
1: Ikke sådan en super fed bonus, når man ikke lige er med i det der top.
0: Nej, jeg ved ikke lige, hvorfor man ikke bliver inviteret. Det kan være, at han ikke er så musikinteresseret. Det kan jo sagtens være.
1: Ja, det kan godt være. Vi har fuld smæk på optakten til de to VM-kampe, der starter her kl. 21. Men det er ikke kun her i radioen, du kan følge med. Du kan også følge med på DRTV på DR1. Og så kan du faktisk også følge med på DR Sportens nye YouTube-kanal. Så ind på YouTube, så får du hele optakten til kampen og også noget kamp.
0: Ja, det vil jeg også sige. Der kan man altså se Peter Falktoft rende rundt og prøve med forskellige ting til demoen. Peter Falktoft har skudt på... Altså, skyder bue og pil.
1: Ja, stangspring.
0: Ja, lige præcis. Hvordan går det? Af helvede til? Det kan du se ind på DR Sportens YouTube-kanal.
1: Præcis. Bare hold op. YouTube, søg på DR Sporten, så kommer den frem.
0: Puh, der går nok lang vej derhen. Der er måske forhåbentlig lettere vej til at få fat i en skøn præmie her i dag. Vi har jo vores bagagemærker, VM på B4 bagagemærker, som du kan være den heldige vinder af, hvis du er tættest på, hvornår det første mål bliver scoret. I kampen? Nej, i begge kampe.
1: Præcis.
0: Der er stadigvæk kun et bud på sms. Det er på 12-12, startende med P4 og så et mellemrum. Og så minutter til kundtal for, hvornår det første mål kommer.
1: Så man har et bud, men i princippet to chancer.
0: Ja, og det betyder, at man skal placere sig lidt tidligere, end hvad man måske gør normalt.
1: Ja, og jeg tænker bare en god dag at tjekke ind i det her, fordi som sagt, to chancer, det er jo bedre odds, end man plejer.
0: Lige præcis. Så med god grund til at skrive ind til os, og det foregår altså på sms'en. 12-12, start med P4 og så et mellemrum. Minuttal og sekundtal, og hvad er det så, Morten Havsborg plejer at sige?
1: Husk nu, fulde navn og fulde adresse. Jeg kan se, der er allerede kommet et bud. Der står bare 1247. Det tæller ikke. Jeg mangler navn. Jeg mangler adresse. Nu er det meget til Havsborg-kasketten på i dag.
0: Er det dig, Morten Havsborg?
1: Ja. I en kvindelig udgave. Husk nu hele tiden. Så kan du også ikke vinde. Så send en sms til 1212.

0: Casey Musgraves med nummeret Dry Spell. Her var der en halv time til kampstart.
1: Ja, af begge kampe, men vi starter lige med den første. Det er Norge mod Frankrig. Her kl. 21, som sagt, den foregår i Foxborough, som ligger en lille smule for Boston. Mathias Jakobsen befinder sig også der. Og det er jo... Nu er det jo ikke helt det hold fra Norge, vi jo egentlig havde håbet på, som vi også har snakket lidt om. Altså, der mangler en Erling Haaland. Kommer det til sådan at skinne igennem i den her kamp? Altså, kan det norske hold, Mathias, falde igennem her?
2: Det tror jeg. Nu fik jeg jo lige nævnt lynhurtigt, at mit bud er 5-0, altså ind i VM-spillet, hvor man jo selvfølgelig skal skynde sig ind og spille med. Man kan stadig nå at vinde, selvom man først kommer med fra 8-delsfinalerne, mener jeg. Altså bare ind og komme med jeres bud. Jeg er også over 1000 point efter den førende ind i vores interne pulje på sporten. Jeg tror godt, de kunne falde igennem. Jeg håber det selvfølgelig ikke for dem, og slet ikke for dem, der rent faktisk får chancen. For som jeg var inde på, 10 nye i startopstillingen. Det er kun Frederik Auersnes fra Benfica, der får genvalg i forhold til dem, der spillede mod Senegal. Så der bliver skiftet på 10 positioner, også ind på keeper-position, hvor Egil Selvik får chancen. Og det er jo ikke sjovt for en keeper, der jo står i championship i Watford til daglig, at spille sin 8. landskamp, møde en flok verdensstjerner, hvis der så bare pløjer det ene mål ind efter det andet. Men omvendt, så har han jo også muligheden for at lave den ene stjerneredning efter den anden ovenpå forsøg fra Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Tchouameni. De er der alle sammen, de franske stjerner. De har kun skiftet 4. Så ja, der er en risiko for, at de falder igennem, men det er en kalkuleret risiko, som Ståle Solbakken også har valgt at tage, fordi han er måske alligevel ikke regner med at sætte de stærkeste opstillinger. De vil kunne slå Frankrig. De skal vinde for at overtage førstepladsen. Og så er forskellen på at blive etter og toer i den her pulje heller ikke ekstremt stor. Altså i forhold til, hvem man møder, så får man en treer, hvis man bliver etter. Altså i en 16-delsfinale. Men i en 8-delsfinale, så hedder det enten Tyskland eller Brasilien. Så det er sådan lidt hip som hap. Så tror jeg heller, at de vil vurdere at spare nogle spillere her, så man rent faktisk står så stærkt som overhovedet muligt i en 16-delsfinale.
1: Men det her norske hold, som så starter ene, du fik jo lige nævnt nogle af spillerne, der kommer til at være med i startopstillingen. Det er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor vi lavede sjov med dem og tippeligaen og lange norske bolde, og de spiller for Rosenborg og Molde og alle de der ting. Altså, der er en Jørstrand Larsen, der spiller for Crystal Palace. Der er Andreas Schilderup, som vi kender fra portugisisk fodbold, som også har været i Nordsjælland. Oscar Bob spiller i Fulham. Altså, det er store adresser. Der er et par spillere, som spiller i den norske liga, som er med i startopstillingen, men det er spillere, der er med i Champions League for at bruge det Glimt. Så der er jo, altså, jeg ved godt, det er verdensklasse spillere hos Frankrig, men alligevel.
2: Jamen, og så Andreas Schilderup, som du måske endda også kommer forbi, han har været i FC Nordsjælland. Han har jo spillet en forrygende sæson for Benfica i den seneste sæson, altså i den portugisiske liga. Scorede 2 gange mod Real Madrid, da de vandt 4-2 over Real Madrid i gruppespillet eller ligaspillet. Så det er jo ikke et UEFA hold, selvom det er B-holdet, men der er stadigvæk langt fra de her spillere. Der er langt fra Bodø Glimt, som jeg ved leverede flotte resultater i Champions League, men på kunstgræsset nord for Polarcirklen. Nu er det her i varmen trods alt i Boston, hvor de møder en flot verdensstjerner, som jo bare vil ud og vise sig frem nu og spille sig videre godt ind i den her turnering, sikre sig førstepladsen og forhåbentlig også folde sig ud rent offensivt på en dag. Og det er jo også det, der overskygger det hele for franskmændene. På en dag, hvor de uden deres normale landstræner, Didier Deschamps, han er hjemme til sin mors begravelse. Det betyder, at Guy Stéphane, han er vikar. Det var han jo også for 4 år siden, da Frankrig stod over for Danmark i Nations League. Der vandt Danmark ved den lejlighed, men det er jo en tro væbner over for Didier Deschamps. Han har været assistent for ham i 17 år, først 3 år i Marseille, og så siden da, altså 14 år på det franske landshold, så han vil gøre alt, hvad han kan for at levere en ordentlig indsats i fraværet af landstræner Didier Deschamps.
1: Kampstart altså her om under en halv time sted. De har lige lavet ro halvøjet derovre på Ullevål i Oslo.
0: Det kan også være, at de snart begynder at ro på stadion i Boston.
1: Det kunne godt ske. Det kunne de nok godt finde på, de der nordmænd.

0: Don't Dream It's Over. Her fra Crowded House. Det er jo ikke den eneste kamp, Norge-Franke, selvom den kan stille meget opmærksomhed til den aftensmør.
1: Det kan. Der er store navne på de to hold, men i princippet er der ikke super meget på spil der. Det er, om de ender på første eller anden pladsen i puljen. De er altså sikkert videre. Sådan er det ikke, Simon Søndergaard, for Senegal-Irak, som er den kamp, du skal kommentere. Der er rigtig meget på spil, og det er nødvendigt med en sejr for begge mandskaber, hvis man skal op på en tredje plads. Men selvom det nu skulle blive Irak, der ender på tredje pladsen i gruppe I, så synes jeg også, det ser meget svært ud for dem. Og gå videre, fra deres målscore er altså ikke super god. De har scoret ét mål ved den her slutrunde.
2: Ja, og samtidig har de jo lukket en hel masse ind, så det er du fuldstændig ret i, Rikke Smed. Det vil kræve en stor sejr i Irak, hvis de skal videre i det her træerregnskab, og det er nok i virkeligheden ikke specielt sandsynligt, fordi at Senegal går altså ind til den her kamp som forholdsvis klare favoritter, og et kig på verdensranglisten vil altså også sige, at vi har nummer 14 mod nummer 57 i dag. Så det vidner altså om, at Senegal på papiret bør være en del stærkere end Irak.
0: Har du ikke flere spørgsmål?
1: Jo, jeg tror, vi skulle have musik.
0: Det vil jeg lige over skifte på tv, så vi kan se kampen jo.
1: Undskyld, Simon.
2: Jeg troede lige, vi skulle jamme lidt her.
0: Ja, men nej, det er jeg kan da godt byde til her.
1: Jeg troede bare, vi skulle have musik på. Det er så fint.
0: Altså, hvor meget Irak har du egentlig set, Simon, her i løbet af de her par kampe her? Nu tænker jeg lidt på, vi har udvidet VM. Vi har set Frankrig, vi har set Norge før også til VM. Det er godt nok nogle år siden. Senegal har også set til VM. Irak, har det gjort sig sådan fortjent, kan man vel sige, til at være med til den her VM-slutrunde?
2: Man har vel altid gjort sig fortjent til det, når man havner ved en VM-slutrunde, men det er faktisk det landshold, der har været ude i flest kvalifikationskampe for at nå hertil. Det er sådan, at i den asiatiske del af kvalifikationen, der spiller du sådan flere puljespil, og der lykkedes de ikke med at kvalificere sig direkte, og så ind i nogle forskellige playoff-kampe, ligesom vi også kendte det med Danmark, hvor de i sidste ende slog Bolivia med 2-1 i den afgørende kamp. Så de fandt sent ud af, at de skulle med til VM, men jo, de har da gjort sig fortjent til at være her. Ellers, det har man jo altid, når man har kvalificeret sig. Jeg vil dog sige, at de to første kampe har også vist, at der har været niveauforskel på Irak, og så de modstandere, de har mødt, men de har jo så også ikke været specielt begunstiget af en decideret nem pulje. Altså, Norge-Frankrig har vi talt om, Frankrig måske de største favoritter til at vinde turneringen, og så Senegal her, altså afrikanske vicemestre, så det er jo for Iraks vedkommende har det jo været dødens pulje at havne i den her, der er jo ikke ret mange, der på forhånd levnet mange chancer, og det har jo også vist sig, at de har været de tynde øl, men nu skal de altså forsøge i dag, og hen faktisk det, der vil være deres første VM-point nogensinde mod Senegal, der altså går ind til opgør som kæmpe favoritter.
1: Og nu kan vi jo ikke komme udenom, at det er Norge og Frankrig, som vi måske også kender bedst. Det er der, de helt store stjerner er. Men der er totalt også noget i Senegal og Irak, Simon Søndergaard. Hvis man sidder derude og skal lytte med første gang med de her to hold i aktion, eller se med på date, hvad skal man så særligt holde øje med i det her opgør?
2: Jamen altså, Senegal har jo nogle, det jeg godt tør at kalde, verdensstjerner. Der er så Sadio Mané, som gjorde sig på et Liverpool-hold, der vandt Premier League i flere sæsoner, har også været forbi Bayern München. Nu er han så i arabisk fodbold. Men ellers så, når man kigger ned over de her to hold startopstillinger, så springer det faktisk i øjnene, at begge mandskaber har skiftet en 4-5 spillere op mod det her opgør. Og ved Senegal, jamen der er der faktisk flere stjerner, der er udladt fra startopstillingen. Edouard Mandi i målet er ude med en skade, men kigger man i midterforsvaret, så er Kalidou Koulibaly anføreren for det her senegalesiske mandskab. Han er simpelthen fravalgt, en spiller, der har fortid både Napoli og Chelsea. Og helt fremme på toppen, jamen, der er unge Ibrahim Mbaye tilvalgt frem for Nicolas Jackson, der er så til daglig spiller i Bayern München her på udlån for Chelsea. Så det er faktisk et senegalesisk mandskab, der har valgt at skifte i startopstillingen. Og kigger man ned over det irakiske mandskab, jamen så indrømmet, det er ikke så meget arabisk fodbold, jeg ser, hvor langt de fleste af de her spillere, de til daglige optræder. Men der er der en kending på højre bak i form af Frans Putros, der jo faktisk er født lige i baghaven af, hvor vi sidder på redaktionen her i Aarhus, er født i Aarhus og har spillet ungdomsfodbold i AGF, og også faktisk bror til Superliga-dommeren Sandy Putros. Så der er der i hvert fald ikke genkendeligt på højre bak for Irak, hvor at Frans Putros får sine første VM-minutter i dag.
0: Men lad os lige prøve at gå til Norge her for en kort stund. Det er det sidste omkvæd her, den store norske fædrelandsbanger. Det er det gamle band Drillos, som er kommet op på scenen på et fyldt Ullevål. 30.000 mennesker, som er i gang med C-stykket.
3: Vi giver alt for Norge.
1: Alt for Norge.
3: Offrer alt. Vi må. Vi er rød, hvid og blå.

0: Jeg kunne godt tænke mig at være norsk i aften. Ja, det kunne jeg virkelig godt tænke mig.
1: Vi kan bare lege
0: det. Kan du gøre mig norsk?
1: Ja, vi kan lege det passer. Hvad end de bruger farve. Kampstart om 20 minutter. Hvis du skal føle dig som en vinder, ligesom nordmændene, så kan du få fat i vores VM4 bagagemærke. Skide flot er det, for nu at sige det rent ud sagt her kl. 19.09 om aftenen. Vær tættest på, hvornår det første mål bliver scoret på 4 et mellemrum, og så minutter til kundtal. Husk adresse og dit navn i en 12-12 besked. Og det gælder altså begge kampe, som man er med på. Altså, de skal også blive færdige med den der sang på et eller andet tidspunkt.
0: Ej,
1: det er som om, den var evigt.
0: Jeg forstår godt. De tager den igen og igen på repeat.

0: Hans bror vandt en Oscar tilbage i 2014 for kortfilmen Helium.
1: Tvillinger jo. Stolte forældre.
0: Skulle man ikke tro det? Rasmus Wald var der til, og broren hed Anders. Jo, det her, det var endeløst VM på B4. 12 minutter, til vi starter. Der er stadigvæk Mathias Jakobsen var lidt inde på det. Der er stadig masser af god grund til at tilmelde sig det, der hedder VM-spillet, som ligger inde i appen. Det er nyheder. Det er der, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Og så er der ellers præmier på højkant i lange baner. Og der er jo... ja, altså, det begynder også at doble op, hvor mange point.

0: nu, så jeg siger det på fransk. Allo, 100 pour la France. 5-0 til Frankrig.
1: Det går du alligevel med. Har du valgt det, fordi Norge ikke vælger selv med stærkeste?
0: Ja, jeg havde 0-0 først.
1: Okay. Jeg er ikke lige så optimistisk, hvis det, i hvert fald optimistisk, hvis man er fra Frankrig. Jeg har 4-0.
2: Hmm.
1: Hvad er du så med slaft?
2: Jeg tager 4-1.
1: 4-1? Du tror, Norge
2: skal tror, at Jørgen Strand Larsen kommer ind og laver en enkelt.
1: Jeg overvejer det også. Men vi er i hvert fald enige om, det er Frankrig, der kommer til at løbe med den her. Det tænker jeg efterhånden måske også de fleste danskere, der er med i VM-spillet, efter vi har fået startopstillingerne. Man kan altså ændre sit bud helt frem til kampstart, så man har små 10 minutter endnu, hvis man nu sidder derude og tænker, 10-0 var måske lige overkanten, eller 1-1, det bliver måske Frankrig eller et eller andet. Der er stadig mulighed for at ændre.
2: Lige præcis. Mathias Jakobsen, bare lige her kort, der er sådan nu 10 minutter til kampstart mellem Norge og Frankrig. Altså, hvorfor er den her kamp blevet behandlet sådan lidt stedmoderligt, hvis man nu lige skulle have tunet ind? Altså, er der ikke den der førsteplads at spille om? Trods alt, jeg ved godt, Majen er måske lidt indifferent, at man går den ene eller den anden vej på nummer 1 eller nummer 2 i den her gruppe. Men alligevel, skal man ikke gå for at vinde?
0: Jo, og det kommer Norge også til at gøre, men det bliver med B-holdet. Som nævnt tidligere, altså Ståle Solbakken ved godt, at nu er de jo videre trods alt nordmændene. Det har været noget andet, hvis de kun har været på 4 point, altså spillet uafgjort i den der kamp mod Senegal. Og Senegal stadigvæk med en sejr over Irak kunne gå forbi nordmændene. Men nu er de sikre på at gå videre, og forskellen, ja, den er altså ikke så ekstremt stor på første og anden pladsen. Og så alligevel, jeg tror det er L'Équipe, der har regnet på det. Der er 6.000 kilometers forskel i rejse, hvis man ender med at gå hele vejen til finalen. Altså forskel fra første til anden pladsen. Så der er alligevel en lille ting der, en lille gulerod, men nordmændene vil hellere stå helt friske med de største stjerner, Erling Haaland selvfølgelig, Charlotte og så videre til den der 16-dels finale, som de altså skal spille i begyndelsen af næste uge.

0: Grace Abrams var det her, der så True. Husk, det vil være sidste mulighed for at komme med bud på, hvornår det første mål blev scoret. Og det er altså begge kampe, vi er gang i her. Kom med bud på minutter og sekundtal i en sms til 12.12. Start P4 lavet mellemrum. Minutter og sekundtal, og også meget gerne adressen.
1: Og det er ret smukt, når man kigger på stadion, så bliver de her kæmpe store flag for de to repræsentative lande. De bliver lagt ud på græsset, men der er lidt noget særligt ved Iraks store flag, fordi det må ikke røre græsset, Simon Søndergaard.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det var sjovt, når jeg ser de der store flag. Altså, jeg er jo typen, der har spillet rigtig meget FIFA i mine unge dage. Også det, der hedder EA nu, tror jeg. Det her computer- og Playstation-spiller. Jeg synes, det ligner lidt det, når de her store flag bliver rullet ud. Men det er jo egentlig ikke det, det skal handle om. Du har fuldstændig ret, Rikke Smed. De irakiske flag må ikke røre jorden. Det ser vi jo ellers til mange af de andre, eller faktisk samtlige andre opgør. Der ligger de her flag simpelthen bare på græsset. Men hvis man kigger på tv-billeder lige nu, så kan vi se, ja, der er vel en 40-50 mennesker, der står og holder de her flag. Og det er simpelthen fordi at på de her flag, jamen, der er der nogle hellige tekster, som

0: som bliver respekteret meget højt, og som derfor ikke må røre jorden. Så derfor ser vi både det irakiske, men også det senegalesiske flag blive løftet fra græsset, for simpelthen at bevare ensartigheden i det. Så det er det, der ligger bag forklaringen på det.
1: Hvem tror du egentlig trækker sig sejrigt ud af det her? Altså, der er vel en god favoritværdighed til Senegal i den her kamp. Det er også det, de fleste har budt på, ind i VM-spillet, kan afsløre.
0: Ja, jeg tror også, at Senegal vinder. Jeg var inde på det før. Styrkeforholdet bør være sådan, at Senegal er klart stærkest. Og nu snakker vi VM-spillet også. Altså, jeg har Senegal til at vinde den her kamp med 3-0. Også fordi, altså, som vi har været inde på tidligere, at de er afhængige af at vinde det her opgør så stort som muligt. Så jeg tror, at vi ser et angrebslysten Senegal-hold, der også kommer til at vinde forholdsvis overbevisende.
1: Det mest populære er at byde 2-0, kan jeg afsløre.
2: Så er jeg en af dem. Standarden.
1: Det mest populære i den anden kamp er 2-1 til Frankrig mod Norge. Hvis man gerne vil være som alle de andre, man kan også være sig selv.
2: Gå sin egne veje. Ja.
1: Og det er altså VM-spillet. Det er det kurs-VM-spil. Jeg tager derud.

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay var det her med Kommer Igen.
1: Og jeg kommer til at tale ganske kort tid, fordi om lidt skal vi have et minut stillet her på stadion i Foxborough, syd for Boston. Fordi før kampen mellem Norge og Frankrig, så vil der holde et minut stillhed. Både for Atea, for Didier Deschamps far, som altså, undskyld, mor selvfølgelig, som er død. Og samtidig også for ofrene for det her voldsomme jordskælv i Venezuela. Men der er stor kamp på programmet Norge og Frankrig. Og men jeg også må medgive, at der hvor den største spænding er, det er det opgør, der bliver spillet i Toronto. Og som bliver fulgt af Simon Søndergaard.
2: Ja, og hvor vi også er ved at være klar til kampstart. De to mandskaber har sagt god kamp til hinanden og få taget det her obligatoriske holdfoto, hvor det store smil har været fremme. Det ligner, at det er to mandskaber, der i den grad glæder sig til det her opgør. Det kan jeg godt forstå. Der er altså enormt meget på spil, både for Senegal, men så sandelig også for Irak. To mandskaber, der altså har tabt de to første opgør i den her pulje, men er stadigvæk har muligheden for at spille så videre. Det vil helt sikkert kræve en sejr, og for begge holds vedkommende, så vil det formentlig også kræve en sejr på en, ja, for Senegals vedkommende, en 2-3 mål som minimum, mens Irak skal op og vinde endnu større. Så der er masser på spil i Toronto, hvor der altså også er kampstart her om, ja, kort tid.
0: Vi følger altså med i det her i VM på B4, du også holder op til på live-bloggen, og det bliver også sendt på både DR1, DR2 og DRTV. Vi er tilbage igen lige om et øjeblik efter en radioavis. Klokken er 21.
3: Israel og Libanon er blevet enige om en rammeaftale, det oplyser den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Meldingen fra udenrigsministeren kommer efter forhandlinger i Washington D.C., hvor USA har været mægler. Og vi ved meget lidt om aftalens indhold, og ifølge Rubio, så er de endelige detaljer heller ikke forhandlet på plads. Men det er en aftale, der på sigt skal skabe fred for både israeler og libanesere.
4: Today, as I've told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead.
3: Som jeg har fortalt alle involverede parter i dag, så er vi i begyndelsen af begyndelsen. Der er meget arbejde forud, og vi må ikke undervurdere den opgave, der venter, sagde altså Rubio her. Termometerne har været på overarbejde i de her dage. Vi har nemlig en national varmebølge over os. Med andre ord, så har vi haft i hvert fald 3 dage i streg, hvor mange af DMI's målestationer har målt 25,1 grader eller derover. Og det har man mærket på mange arbejdspladser.
5: Kød og kadaver og sådan noget, jamen, hvis det får lov til at ligge for længe, så er det ikke sjovt at møde ind til. Men.
6: Sådan lyder det fra skraldemand Flemming Lausten, der er en af de mange danskere, der er ekstra udfordret her i sommervarmen. Her er udfordringen lugten.
5: Men vi er vant til det, så det er ikke noget, der generer så voldsomt.
6: Og landets sygehuse er også et af de steder, hvor arbejdet ændrer sig, når det er rigtig varmt. Det fortæller Lubna Rafik Kokholm, der er cheforlæge.
7: Folk bliver dehydreret og bliver dårligere, det jeg kommer ind til os og lige skal rettes lidt op. Men det er det, vi hyppigt ser.
6: Mange studenter, der i de her dage fejrer hugen efter årevis af slid, er også lidt oftere forbi sygehuset, når det er rigtig varmt.
7: Vi ser også studenterne, det gør vi hvert år, kan man sige. Men når vejret er godt, så plejer der lige at være lidt ekstra.
3: Ja, fortalte Christian Klein. Det norske VM-eventyr i USA er langt fra slut. Og holdets succes har, som man kan høre, skabt stor begejstring hos de tusindvis af nordmænd på lægterne og hos dem, der følger med på store skærme i hjemlandet. Og lige nu, der møder vores nordiske naboer Frankrig i kampen om førstepladsen i deres pulje. I deres gruppe, undskyld. Og det er en præstation, der har sat sig i det norske folk, fortæller Joachim Reistad, der er journalist og nordisk korrespondent hos NRK.
8: Jeg kan jo se, hvor meget det også betyder for den nye generation nordmænd. Dem, der ikke har oplevet Norge endnu slutspil, dem, der ikke har oplevet Norge slår Brasilien i slutrunde, som man gjorde i 98. Så for dem betyder det selvfølgelig enormt meget for fodboldinteressen i Norge. Jeg tror også, det betyder en hel del.
3: Det er 28 år siden, at nordmændene sidst har kunne hæppe på deres landsmænd ved et VM. Og du kan hæppe foran fjernsynet ved at tænde for DR1 netop nu, men du kan selvfølgelig også høre den i radioen, og det er på P4 i programmet VM på P4. Det tørre og varme vejr fortsætter, og mit navn det er Camilla Mærsk.
9: Det her er P4.
2: Vi har fået sat gang i opgøret i gruppe I mellem Senegal og Irak, der har spillet et lille minut. Det er med Irak på bolden i det her opgør, hvor tredjepladsen er så på spil, og hvor begge hold skal forsøge at spille sig videre i den her VM-turnering.
1: Og vi har også fået sat gang i det andet opgør. Det handler om, hvem der skal vinde puljen. Gruppe I, altså Norge, Frankrig, franskmændene kan nøjes med uafgjort, så vinder de altså puljen, og de har allerede været meget, meget tæt på. Med et stjernebestat mandskab mod norske reserver bringer sig foran efter hvad? 30 sekunder spil. Osman Dembélé over højre kanten forsøgte sig under kanten af overlæggeren ned i jorden og så ud igen. Meget, meget tæt på en mareridtstart for Norge. Men 2 minutter spillet. 1-0 fortsat.

0: Drengene fra Newcastle. Her var det Pet Shop Boys med It's a Sin.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: At vi skulle ikke vente længe. Og det var også det, vi havde regnet med af det første mål. Og dermed også præmien skulle udlodes og sendes afsted meget, meget stærkt, fordi det første mål kom tidligt i de her to kampe.
3: Jeg lover at gå ind i sms-indbakken og tjekke om et kort øjeblik. Men først synes jeg lige, vi skal høre lidt mere om det her mål, Simon Søndergaard. Altså en drømmestart for Senegal, hvis man godt vil op og blive en af de otte bedste træer, som altså går videre ved VM. Så handler det jo om et at vinde over Irak, og to at score en masse mål.
0: Ja, ved du hvad, jeg render sgu lige til Foxborough hos dig, Mathias.
4: Ja, det er i hvert fald det mest live-mål, vi overhovedet kan få. 6 minutter spillet, og så var han der, Osman Dembélé, der var tæt på allerede i første spilminut med et forsøg på underkanten. Overlæggeren her, efter viser han jo, hvad det er, han kan, fordi han kan sparke med begge ben. Over til venstre ben, over til højre benet, og bam, over i det lange målhjørne med højre skøjten, Osman Dembélé. Og vi har kun spillet, jamen, 6 minutter. Forfærdelig start for de her norske reserver, der har været spillet ned under græstæppet her i Foxborough, syd for Boston, og altså 1-0 til Frankrig, der har kurs mod førstepladsen.
3: Simon Søndergaard, kan du huske mit spørgsmål? God start for Senegal.
5: Ja, det er da svært at konkludere andet. God start på den her VM-aften, vil jeg da sige for os, der godt kan lide mål. Men nej, Senegal er fantastisk for start. Fik tilkæmpet sig et hjørnespark, som faktisk inden for fødderne Idrissa Gueye, den senegalesiske anfører, fik afsluttet på mål. En afslutning gik snart forbi, og så fik de altså et nyt hjørnespark i samme sekvens Senegal. Og den her gang, der var det forsvarsspilleren Abdoulaye Sik, en ny mand i startopstillingen, der fik pandebræsken på, og så inden for en mål var det faktisk Frans Pultrost, den danskfødte højreback, der var uheldig at afrette bolden, så Ahmed Basile ind i de irakiske mål, han ikke havde en chance for at komme i nærheden af det. Så ja, senegalesisk drømmestart, de kunne ikke have ønsket det bedre i det her opgør, hvor de altså skal vinde, og også rigtig gerne skal vinde som minimum med et par stykker. Der er spillet 7 minutter og 1-0 til Senegal over Irak.
0: Og Mathias Jacobsen, hvis nu man har betalt 1000 norske kroner for at komme ind på nationalarenaen i Oslo for at se det der opgør, altså, så er man jo også bevidst om, at den kommer til at tabe den her kamp. Det har været hårdt for Norge de første minutter.
4: Jamen, der kunne have stået 3-0. Altså, igen forsøget på underkanten overlæggeren fra Osman Dembélé, som tydeligvis gerne vil ud og vise sig frem i den her kamp efter sådan et VM. Sådan på det jævne, kan man sige, indtil videre her, at duet, der forsøger sig langt udefra. Men det er ikke noget problem for den nye norske keeper, Egil Selvik, derinde. Men Osman Dembélé bammer også mål, og så er altså en chance også inden da. Altså, ud over den til Dembélé, der var det Manu Kone, der ligger på den centrale midtbane. AS Roma-spilleren, som spiller og jagter sit første landskampsmål, der forsøgte sig stor redning ved den lejlighed af Egil Selvik. Så ja, hvis de fortsætter sådan her, Frankrig, så kan det godt blive 5-0, det må jeg sige. Indtil videre altså spillet 8 minutter her syd for Boston. 1-0 til Frankrig mod Norge.
3: Og så har vi en vinder, jeg har allerede fundet ham i indbakken. Det er Peter fra Vallensbæk. 1 sekund rammer han fra. 3-23, siger han. Og det rigtige var altså 3-22. Jeg sætter både en knap og nål i Havsborgs kort, og så sender jeg et bagagetag afsted hans vej.

0: Flake, hun er meget pregnant.
1: Lige nu? Ja. Jo, stadigvæk lige nu, Simon Søndergaard. Lidt blik på en mand, der skal kigge på en skærm og vurdere noget, om det er sandt eller ej.
2: Ja, altså den her drømmestart til Senegal, den kan da blive endnu bedre nu, fordi at kampens dommer Anthony Taylor, han er lige lundet ud til VAR-skærm, hvor han skal kigge på et muligt rødt kort til Irak efter en situation, hvor at midterforsvarer Redin Sulaka bliver fanget i en, ja, han tager en rigtig dårlig berøring, og så smutter Sadio Mane altså fra ham helt ned omkring straffesparksfeltet, hvor at Redin Sulaka, han nærmest er ved at rive shortsen af Sadio Mane, og det må man selvfølgelig ikke. Og hvis man, ja, nu sidder jeg og kigger på det stillbillede her, der har Sadio Mane altså frit løb ned mod Ahmed Basil i det irakiske mål, så jeg kunne godt forestille mig, at det her, det ender i et rødt kort, fordi at hvis Sadio Mane får kontrol over den bold der, jamen, så kan han altså forholdsvis simpelt løbe ned og score. Men Anthony Taylor ser alligevel ud til at være lidt i tvivl, som man måske kan høre i baggrund, så har han dialog med Ivan Bebek i det kroatiske mål. Så skal vi ikke lige tage en tur til dig, Mathias Jacobsen, i mellemtiden?
3: Og vi tager lige en tur til Foxborough, syd for Boston, altså i den røstlige USA, hvor det ikke er koldt. Det kan jeg stå fast, solen, det der er kommet frem fra et tungt, tæt skydække, der har ligget her tidligere i dag, og den skinner i den grad på franskmændene, som er kommet godt fra land i dag. De spiller i en eller anden form for meget, meget lys, måske endda tyrkisk blå, ikke den her klassiske blå dragt, til gengæld Norge i hjemmedragter helt rødt, men de har fået en forfærdelig begyndelse, som om de ikke spiller på hjemmebane. Nu har de så et frisparksforsøg, kommer ind her og bliver hættet væk. Inde foran mål, jeg tror det er Upamecano, der får hættet den væk. De holder fast over i venstre side, Schelderup, som altså får lov til at starte ind i dag. Den tidligere FC Nordsjælland-spiller drejer lidt rundt om sig selv, så skal han forsøge at få smidt den ind foran. Det gør han ikke, spiller den tilbage. Så kommer bolden igen ind i straffesparksfeltet her. Kæmpe chance, Jelstrøm Larsen! Skal score der! Crystal Palace-spilleren, der får bolden på kanten af det lille målfelt, skovler bolden forbi, så fortsat 1-0 til Frankrig. Vi har spillet 14 minutter.
2: Og i Houston, der fik vi et rødt kort til Redin Sulaka, der har snudt mod omklædningsrummet lige nu. Han ser tydeligvis skuffet ud. Jeg kan godt forstå det. Han fik altså chancen i startopstillingen og fået en rigtig dårlig start på det her opgør. Det kroner han altså med et rødt kort efter kun et kvarterspil. Og jeg skal da love for, at det er med ryggen mod muren for Irak nu det her. Altså nede med 1-0 og også nu en mand nede. Og samtidig en ganske udmærket mulighed til Senegal, der altså har et frispark på kanten af feltet. Det er den helt store stjerne Sadio Mane, der står klar til at sparke det. Jeg vil tro, det er en 3-4 meter uden for straffesparksfeltet. Altså en rigtig god afstand, hvor han måske kan få den hen over muren. Sparker her Mane efter det lange hjørne, men også god redning af Basil. Kan de komme over reposten her? Ikke i første omgang Senegal. Men altså fortsat 1-0 til Senegal efter et kvarterspil mod Irak.
3: Ja, lige nu der er ror. De norske fans, den er ru, som man har set 100.000 gange, altså lidt ala islændingene, de havde deres go-to, kan man sige, sekvens på tilskuerpladserne i Frankrig tilbage i 2016 med den her hu. Jeg vil sige, de må tage sig mere til hovederne, end de sidder og forsøger at sådan simulere, at de ror, fordi den chance til Jørgen Strand Larsen for kort tid siden, fint indlæg, han får lige skoen op og får taget bolden ned, og så skal han bare sparke bolden ind. Crystal Palace, angriberen altså, som jo kæmper om en plads i det der norske angreb, altså over for Alexander Sørloth fra Atletico Madrid, der laver mange mål dernede, og så måske verdens bedste angriber, Erling Braut Haaland. Der er lang vej til en startopstilling, det vil jeg sige, og indtil videre også lang vej til norske point. 1-0 til Frankrig efter et kvarters spil.

0: Shakira var det her med Zoom, der er også dækket op på begge tv-kanaler. DR1, som sender Norge mod Frankrig. DR2 sender Senegal mod Irak, og begge kampe er selvfølgelig også at finde ind på DR TV.
1: Og her hos os, VM på B4, sender vi selvfølgelig også begge kampe. Mathias Jakobsen, lad os starte hos dig. Norge mod Frankrig. Altså Frankrig, de er jo virkelig gode til at score mål, men de har også et rigtig gode defensiv. Der er kun lukket ét mål ind på dem i de her to kampe. Jeg tænker bare, at det bliver en meget, meget svær opgave. En opgave for Norges B-kæde i dag. Altså nærmest muligt, ikke?
2: Jo, men lad os nu se. Altså, nu kommer de igen, nordmænd her. Måske med forsøg fra distancen ud, og så ind i en franskmand dernede. Jeg tror, det er Kone, der står i vejen. De holder fast, nordmændene. Jeg synes egentlig, ovenpå en meget, meget svær begyndelse de første 10 minutter, at de er kommet bedre med og havde, jeg vil sagtens, opgavet største chance, den der til Jørgen Strand Larsen, som jeg fik nævnt tidligere. Men nu kommer franskmændene den anden vej. Ousmane Dembélé får en fin bold fra Kylian Mbappé. Dembélé over til venstrebenet. Ny afslutning og ny scoring. Det er et gudmål med venstrebenet. Han drejer den der over i det lange målhjørne, og så de franske kommentatorer her ved siden af mig, de går mok. Ousmane Dembélé, han signalerer også lige med hånden. I snakker så meget. Jeg er stadigvæk verdens bedste. Det er han jo sådan helt officielt i forhold til, at han vandt Ballon d'Or ved sidste udnævnelse i 2025, og nu har han altså gjort det til 2-0 for franskmændene efter 20 minutters spil.
3: Men scoringen, de vælter ind hos dig, Mathias Jakobsen. Så for har vi fået studie i dårligt forsvarsspil på stribe i opgøret mellem Senegal og Irak. Vi har lige haft en sekvens, hvor Abdoulaye Sek, den senegalesiske forsvarsspiller, skulle være meget heldig med, at han kun fik et gul kort. Irakerne var lige pludselig fri, og hvor angriber Ali Hamadi, han havde frit løb ned mod mål, men heldigvis for Abdoulaye Sek, der lavede forseelsen, jamen så havde han en holdkammerat med sig, og derfor kun et gul kort. Det giver alligevel et frispark til irakerne, der for første gang i det her opgør måske kan blive farlig. Det er Zidane Iqbal, der står ved bolden, men også lige i muren. Han får den tilbage her og forsøger afslutning i anden omgang, men bliver ikke for alvor farlig. Det er så fortsat Senegal, der har fuld kontrol på det her opgør, der er 20 minutter gammelt, og som de fører med 1-0.
2: Ohlala, mon dieu, jeg tror simpelthen, de har det stramt dernede. En ting er, at det er relativt lummert og varmt. Nu kan man sige, at nu skyerne ved at få dufte her, men de har det svært, nordmændene. Måske en kæmpe chance her, nu skal der være mål, det er der så også. Nordmændene reducerer, vi får mål hele tiden. Og manden, der får lov til at sparke den der i kassen, som jeg ser det, er Telo Åsgaard, der klapper den ned helt flat. Ude ved venstre stolpe, ingen chance for Mike Manjang. Ej, det er opgør, det lever. Det var lige præcis det her, vi havde håbet på, vi kunne få. Det var det, jeg havde håbet på, jeg kunne få, da jeg så, at jeg skulle lave Norge og Frankrig. Så kan det godt være, at begge hold er videre og så videre, men de spiller for alt. Også de her norske reserver. Rigtig, rigtig fint spil af nordmændene. Men hvordan i alverden kan han få lov til at være så fri på kanten af det lille målfelt? Fint træk, han lige kommer forbi. Jeg tror, det er ude på Mekano dernede. Og så sparker han den altså flat ind. Og dermed reducering af nordmændene kort efter den franske 2-0-føring. Så nu stilling 2-1 til Frankrig mod Norge.
0: Nu sidder størstedelen af dem, der har været inde på VM-spillet og kommet deres bud og siger tak, det var det. Og så behøver vi lægge mere. Det mest populære bud var 2-1 til Frankrig mod Norge. Og så er det altså forældre tak og ikke flere mål helst, hvis de der... hvis man gerne vil have de 150 point, ikke?
1: Jo.
0: Lige præcis. George Michael her, outside. Husk, du kan også være med ind på DR TV med de her kampe.

0: Hydration break i Foxborough, syd for Boston, i lumre Foxborough i dag. Og sikkert er en fodboldkamp. Det har da også givet os sved på banen, og især også spillerne dernede. De norske reserver, der prøver at følge med franskmændene. Hurtigt nede 0-2, men også et hurtigt modsvar fra nordmændene. Altså en reducering fra til Aarhusgaard fra Rangers, og dermed det her opgør stadigvæk fuldstændig åben. Vi skal huske på, at de spiller om førstepladsen. Det kræver norsk sejr. Frankrig kan nøjes nu uafgjort, så vinder de altså gruppe i 2-1 er stillingen til Frankrig.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
3: Vi har også lige haft Hydration Break i opgøret mellem Senegal og Irak, hvor at Irak også kan lægge en ny plan for det her opgør, hvor de altså er blevet reduceret til 10 mand, og oven i det også er kommet bagud med 1-0. Der er spillet 25 minutter, og Senegal fører med 1-0.

0: Somber var det her, Undressed. Bare lige sådan for god ordens skyld, det er VM's gruppe I. Frankrig fører lige nu, men Norge på anden pladsen. Det betyder, som det sidder lige nu, vil Frankrig møde Sverige i en 16-delsfinale. Norge møde Elfenbenskysten i en 16-delsfinale. Senere gange, der vil gå videre, fordi de fører 1-0 mod Irak, vil møde England også i en 16-delsfinale.
1: Og lad os så lige vende blikket på Norge-Frankrig-kampen. Vi har snakket meget om det her med, at Norge ikke stiller med bedste startopstilling. Der er udskiftet 10 spillere fra de andre kampe. Og du sagde før, Mathias Jacobsen, Norge prøver at følge med, men altså er de egentlig ikke ret godt med efterhånden? Jeg synes da også, de har nogle chancer og presser godt på.
2: Det er som om, at den der 2-0-scoring der, det var lidt som, man har døbet sin croissant lidt for mange gange i kaffen, så bliver den sådan lidt, måske lidt kvalm, altså franskmændene, der lige skal slå lidt mave og har trukket sig tilbage, og så kan man sige, det var også et lynhammerende hurtigt modsvar fra Thiel Aagesgaard, som fik sparket bolden ind bag Mike Magnan og dermed reduceret til 1-2, men jeg har da også en fornemmelse af lige nu, at det er det norske semi-A-hold, der spiller dernede. Jeg mangler så bare en relativt høj gut, søn af Alfe Inge Haaland, der retter rundt dernede. Det kan være, han kommer på banen, især hvis nordmændene pludselig vurderer med en halv time igen. Vi har stadigvæk chancen for, om ikke andet, for uafgjort. Altså, vi skal bare lige huske på, at det her, det er vel på papiret den største norske landskamp nogensinde. Jeg ved godt, de var med ved VM i 98. De har ikke været med til VM siden da, og kun spillet en enkelt slutrunde tilbage i 2000. Så det er en kæmpe kamp, det her, og de vil gøre alt, hvad de kan for at få point, også med B-holdet.
3: I opgøret mellem Senegal og Irak har vi fået et ret ensidigt kampbillede Senegal. Der er altså en mand i overtal, som der har taget fat i bolden og presser Irak langt tilbage på banen. Irak, der også allerede har foretaget en enkelt udskiftning. Munaf Yunus er kommet på banen til sin første VM-minutter midterforsvaren. Der er altså kommet på banen i stedet for, eller ikke i stedet for, men fordi at Rebin Solaka fik det her røde kort efter 13 minutter spil, og offringen det blev Ahmed Kassem, som der er oplevet det her, som ingen fodboldspiller har lyst til at blive skiftet ud, fordi at man skal skifte defensivt ind, fordi man altså er blevet reduceret til 10 mand. Lige nu, der er Senegal bare på bolden, de varmer den, de skal altså se, om de kan finde balancen mellem at angribe og bare holde tempo i kuglen og har en masse tålmodighed, fordi som sagt, så er de altså afhængige af at skal op og lave endnu flere mål. Men indtil videre, der fører de fortsat med 1-0.
2: Ja, og afhængig af at lave flere mål, det er nordmændene jo altså også skal vinde den her kamp, hvis de skal vinde puljen. Uafgjort, det sikrer Frankrig førstepladsen på grund af en bedre målscore, altså oven på de indledende gruppekampe, hvor begge hold altså har fået maksimum point, men hvor franskmændene er tilladt at score lidt flere mål, et enkelt mål mere end nordmændene. Lige nu presser franskmændene på, måske de kan skabe et eller andet over til Theo Hernandez, en af de nye på eller i startopstilling her. Désiré Doué får bolden på kanten af straffesparksfeltet ude i venstre side, spiller den tilbage til Kone. Han har forsøgt sig en gang, gjort det fint. Tchouaméni får bolden her, spiller den over til Ousmane Dembélé, den dobbelte målscore over til venstre benet. Kan han afslutte her? Det er meget, meget svært, men så får han plads, når det kommer der. Hej! Han gør det! Ousmane Dembélé signalerer lige med tre fingre. Den er god nok. Det er ikke et vaskeægte hattrick, men det er tre mål i en og samme halvleg, 32 minutter spillet. Nu er det 3-1 til Frankrig mod Norge.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach sammen med søn, og nummeret sprækker.
2: Er jeg den eneste, der har brug for en poster? Sådan i de her to kampe?
1: Der er tryk på. Det sker noget hele tiden.
2: Skæbne. Altså, og nu 3-1 fører Frankrig mod Norge. Vi skal derover tilbage til Foxborough lige om lidt. Nu har vi så en dødboldsituation hos dig, Simon Søndergaard, som måske skulle vi lige starte der med et hjørnespark. Irak, der godt kunne få en slem eftermiddag her i Toronto.
3: Ja, ud af skruet. Hjørnespark fra Kamara kommer ind i feltet. Det var altså det, der skabte situationen ved 1-0-scoring. Men her får irakerne afværet, og det får de formentlig brug for i det her opgør. Jeg forestiller mig, at Senegal kommer til at få rigtig mange af de her situationer, hvor de altså kommer til at presse Irak langt tilbage på banen, og derved også få en helt død dødbold. De har også lige haft en stor chance af afrikanerne. Det var venstreback Ismail Jacobs, der havde snedet sig frem i feltet, hvor Sadio Mane spillede ham fri, og så forsøgte han sig med en venstrebens afslutning over mod det lange hjørne. En strakt vrist, som der dog gik lige forbi Ahmed Basils mål, og jeg tænker også, at for Iraks vedkommende, så handler det jo bare om at holde sig ind i den her fodboldkamp nu og se, om de kan holde den nede på 1-0 så lang tid som muligt, og så til sidst altså se, om de kan få snedet sig et point med, fordi det bliver også værd at sige, at inden det her opgør, der virker det urealistisk, at Irak de skulle vinde så stort, at de altså vil komme i spil til at kunne gå videre i turneringen, og nu virker det nærmest umuligt. Det er meget svært at se for sig, at Irak kommer op og vinder det her opgør med 3 eller 4 scoringer, så nu må det nye succeskriterie være for dem, at de altså bare skal have det første VM-point i det i nationens historie. Der er 10 minutter til pause. Senegal er i fuld kontrol. De fører fortsat med 1-0.
1: Mathias Jakobsen, Frankrig altså foran 3-1 over Norge. Det her resultat, har det ligesom ændret noget ved spillestilen eller tilgangen til resten af kampen? Der står så altså 3-1 efter bare 36 minutter.
4: Jeg synes, de spiller på samme måde. Det er lidt som at sidde og se sådan en indendørs julestævne eller sådan noget, hvor det bare bølger frem og tilbage, og hvor begge hold bare tænker, at der er kold øl efter kampen. Vi giver den fuld gas nu. Et frispark til nordmændene bliver vippet over i venstre side af straffesparksfeltet. Hvem kommer på den der? Det gør Leo Østigård, forsvarsspilleren fra Genoa, som altså også er ny i startopstillingen. Det er jo selvfølgelig svært ikke at fremhæve en af dem, der er ny, fordi der er 10 nye. Det er altså kun Frederik Aversnes, der får lov til at spille på bakken i dag. Benfica-spilleren, som egentlig også godt kan ligge op på midtbanen. Men ellers, jeg synes, Norge, de gør det stadigvæk godt. Vi må så også bare konstatere, at Ousmane Dembélé, som jeg er i bilen på vej herud til stadion, sammen med de to herrer, der sidder til højre for mig, Martin Jørgensen, ekspertkommentator på DR1 og DRTV lige nu, og Henrik Lindinger, hovedkommentator, tillod mig at kalde dårlig indtil videre ved det her VM. Han har scoret en enkelt gang, men jeg synes ikke rigtigt, at vi har set noget til ham. Sådan det der høje niveau, det har han leveret i dag. 3 mål indtil videre, og vi har stadigvæk næsten 8 minutter tilbage af første leg, plus det, der nu engang er lagt til. 3-1 til Frankrig mod Norge.

0: Heim var det her, I want you back. Det kan være lidt svært at have overblikket over, hvem er egentlig videre, og hvem kæmper stadig for at komme videre til VM-fodbold inde på DTK-VM. Ligger der en artikel, der hedder overblik. De er videre, de er ude, og de kæmper stadig for VM-livet, der kan give overblik over det der med træer blandt andet, og hvem der kan gå videre til 16-finalerne.
1: Jeg ved ikke, om det er bare mig, der sidder med den her følelse, som jeg har på samme måde, men det der med 3-1 til Frankrig, og alligevel, så føler jeg ikke rigtigt, at Norsen er udspillet. Altså, de gør det jo ret godt, trods der alligevel står 3-1.
2: Jamen, jeg er meget enig, altså man kan så sige, at statistikken siger, at 13-4 i afslutninger, kan jeg se her. Så franskmændene, det er dem, der skaber noget, men altså, Norge, de er stadigvæk med i den her kamp, og vi skal også huske på, at de har bænken. Det har Frankrig også, selvom Frankrig stiller i stærkest, så godt som stærkest opstilling. Men så har nordmændene jo altså deres vanlige startelver siddende ude på bænken. De kan jo ikke skifte 11, de kan heller ikke skifte 10, men de kan da trods alt smide 5 nye på banen, og heriblandt selvfølgelig, jamen Martin Ødegaard, Arsenals anfører, de har også... kæmpe brøler her! Nej! Hvad laver de dog nede i det norske forsvar? Det er Henrik Falkenær fra Viking Stavanger, der spiller sin blot anden landskamp. Han triller bolden ned mod sin keeper, Egil Selvik, og så kommer der altså en franskmand på tværs. Jeg tror, det er Kylian Mbappé dernede umiddelbart, som ikke kan runde Selvik. Og så kunne der altså stået, jamen, 4-1, men det lykkes altså trods alt ikke. Nu i stedet for nordmændene nede i modsatte ind, kan vi få en reducering. De får sig et hjørnespark, Norge, men nej, de er stadig med, men vi skal også huske på, skal de vinde puljen, så skal de altså score 3 mål mere end Frankrig i den resterende del af kampen. Vi har 3 minutter tilbage af første halvleg. 3-1 står der til Frankrig.
3: Helt så mange mål har vi ikke fået i opgøret mellem Senegal og Irak, men jeg vil sige, at vi har haft chancerne til det. Senegal, der er altså en mand i overtal, synes jeg, griber det i virkeligheden lidt atypisk an. Normalt så ser vi jo holdene massere bolden rigtig meget og flytte den mange gange, men jeg synes faktisk, at Senegal spiller forholdsvis direkte, sætter den på spil mange gange, og irakerne, som jeg faktisk også vil vurdere, ikke har lavet den klassiske med bare stille sig ned, der er de godt nok i en sekvens lige nu, men ellers så synes jeg faktisk også, at de stadigvæk forsøger at være opportunistiske og forsøger at angribe og skabe nogle muligheder. Lige nu der er det Senegal på bolden, Sadio Mané, der ender udfordrer, og så ender han med at få et hjørnespark. Altså, det var også for et hjørnespark-situation, at Senegal de brækker sig foran allerede efter 3 minutter spil, så lad os da lige tage den med. Det er Ismail Jacobs, venstre bakken, der er gået ud i venstre side for at tage det her hjørnespark. Det bliver et udadskruet hjørnespark, og så er de store stopper altså gået med frem, både Nia Katem og Sek. Her kommer hjørnesparket fra Ismail Jacobs over i bagerste område, hvor de igen kommer på den, men også Ahmed Basil, der kommer godt ud og får sig et frispark. Fortsat 1-0 til Senegal mod Irak.
2: Så lige en lynhurtig statusopdatering her fra Foxborough syd for Boston. Det var retligt, Desiree Doué, ret altså, eller ret skal også være ret. Jeg sidder rigtig, rigtig højt op, nærmest helt op under det tag, der ikke er på det her stadion, og derfor også har det ganske varmt på grund af solskinnet. Chancer i begge ender fortsat. Det er med 1 minut tilbage af første halvleg plus, formentlig 4 minutters tillægstid, fortsat 3-1 til Frankrig mod Norge.

0: Enjoy the Silence var det her fra Depeche Mode i VM på P4.
1: Hvor vi lige så stille lakker mod enden i hvert fald af første halvleg i de her to opgør. Lad os starte hos dig, Mathias Jakobsen, Norge mod Frankrig.
2: Ja, det er et fedt nummer, det her. Det synes jeg, Enjoy the Silence. Det kan I så også gøre for mig i hvert fald om 3 minutter, når vi har fået pause.
1: Det glæder vi os til.
2: Lige præcis, lige præcis, da jeg har fået pause på det her. Lad os lige se, om franskmændene de kan levere noget igen her. Vi har stoppet derinde centralt af målscorerne. Thilo Aarsgaard, så kan du måske gå den anden vej for Norge. Nej, det lykkes ikke her. Altså, jeg vil virkelig gerne have Erling Haaland på banen. Jeg vil også gerne have Anthony Nusa på banen. Jeg vil også gerne have Ødegaard på banen. Jeg håber, de kommer ind, selvom der selvfølgelig er en risiko for, at Ståle Solbakken han vil spare dem hele vejen igennem, for at de ikke får en eller anden håbløs skade i en kamp, hvor det kun handler om første eller anden pladsen. De er videre nordmændene, som vi har været inde på lige nu. Et målspark dernede til den nye norske keeper, Egil Selvik, der altså får chancen, spiller sin 8. landskamp. Så det er også historien om det her, at det er en kæmpe oplevelse Norge med en slutrunde for første gang i 26 år. Alle skal have lov til at prøve at være en del af det her.

0: 1-0 i den her første halvleg, hvor der er lagt hele 9 minutter til, vi har overstået de første 3, og det skyldes altså, at ja, selvfølgelig har vi haft et hydration break, men vi har også haft et rigtig langt var gennemsyg, hvor Anthony Taylor altså endte med at give Irak et rødt kort, og derudover så har den irakiske målmand Basil altså også været nede og have behandling hele 2 gange, og det betyder altså, at vi fortsat har 6 minutter tilbage af første halvleg her i Toronto, hvor Senegal fortsat er op med en enkelt pind.
1: Og vi har 50 sekunder tilbage af første halvlegs 5 tillægsminutter i Foxborough syd for Boston. Altså, der har jeg lige set det billede af Ståle Solbakken, den norske landstræner, stå med korslagte arme, som han gjorde så mange gange også i løbet af sine 12 år i alt i FC København. Over 600 kampe i spidsen for det hold, som han førte frem til et hav af danske mesterskaber. Og øvrigt et pointsnit på lige under 2 point per kamp. Imponerende bedrift, og også en imponerende bedrift, det han har fået ud af det norske landshold efter mange, mange år, hvor der har været problemer for nordmændene med at forløse det her potentiale. I dag har det svært, men ret skal jo så også være ret. Det er med et reservespækket mandskab, som vi har været inde på flere gange. Og må det ikke, der bliver plads til et par af de store stjerner til lige komme ind og snuse til det her også. Altså som nævnt, for mig i hvert fald at se, det største opgør i norsk landsholdsfodbold nogensinde, selvom der også var en stor kamp tilbage i 1998, hvor man jo mødte Brasilien i gruppespillet. Man tabte så 8-delsfinalen til Italien i Marseille ved den lejlighed, men også på vej til at tabe til et fransk hold i dag. De franske landsholdsstjerner, som har foldet sig ud, særligt Ousmane Dembélé, pausefløjt her. 3 scoringer af Paris Saint-Germain-kantspilleren, Ballon d'Or-vinderen, og dermed 3-1 til Frankrig efter første halvleg.

0: Et nyt nummer
1: her fra Martin Garrix, der hedder Repeated. VM på B4, der er 5 minutter til en radiovis. Der håber der, altså de er kommet omklædningsrummet til den tid.
2: Ja, lad os håbe på det. Senegal, Irak mangler altså lige at blive afsluttet. Vi mangler de sidste minutter af første halvleg, Simon Søndergaard.
3: Ja, de 9 tillægsminutter til første halvleg. Normalt

Jeg vil sige, at i sådan den her type opgør, jamen, så vil det nok være det hold, der er nede med en mand, altså Irak, der er blevet reduceret til 10 mand, som vil have bedst af at komme til pause. Men lige nu, der sidder jeg faktisk og kigger på det og tænker, at Senegal også har brug for lige at komme ned i kabinen og få snakket om tingene, fordi at godt nok, så er det Senegal, der har været tættest på at bringe sig foran med 2-0, også efter at Irak er blevet reduceret til 10 mand. Men jeg synes faktisk, at irakerne har gjort en ganske god figur, og hvis du har spurgt mig i det 13. spilminut, hvor Rebin Sulaka, han er altså blevet sendt tidligt i bad, jamen så havde jeg da forestillet mig, at det ville være noget mere ensidigt. Irak har faktisk haft bolden præcis lige så meget, som Senegal har haft i den her første halvleg. De vidner altså om, at Irak, de har spillet videre, og de har spillet en fornuftig første halvleg, og også vi har haft et kampbillede, hvor det ikke bare har været Senegal, der har trukket Irak langt tilbage. De gør det lige nu, her hvor vi har 20 sekunder tilbage i første halvleg, Idrissa Gueye, der flytter bolden ud på venstre side, hvor Sadio Mané overvejer, om han skal ind og udfordre Frans Putros. Det gør han her. Mané, kan han komme ind i feltet? Kan han godt? Tænder et indlæg ind foran, men bliver clearet af Amir Al-Amari, og så kigger Anthony Taylor på sit ur, fløjter han af, ikke i første omgang. Bolden ned til Sadio Mané, de skal skynde sig nu, Senegal, det er ikke tids nok, og så fløjter Anthony Taylor til pause, en pause, som jeg da synes, du skal bruge på at gå ind på DR.dk, ind i vores VM-blog, hvor vores gode folk på den digitale redaktion har skrevet en ret interessant historie, hvor Kasper Schmeichel, han udtaler sig om VM-bolden, og hvorfor at vi måske har set flere målmandsfejl ved den her slutrunde, end man måske normalt ser. Så skynd jer at hoppe ind på DR.dk, mens vi altså venter på afslutningen på de her to opgør i gruppe I.

0: Love on the Weekend her fra John Mayer. Mere VM-fodbold på den anden side af radiovis. Klokken er 22.
1: De første skridt mod en fredsaftale mellem Israel og Libanon er taget. Det er meldingen fra de to lande og USA, som har ageret mæglere. Der er tale om en rammeaftale, og vi kender ikke særlig meget til dens indhold. Men fra USA's udenrigsminister Marco Rubio lyder det, at aftalen er de første skridt på vej til fred, men at de første skridt også ofte er de sværeste.
2: Today, as I told all the parties here today, it's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead.
1: Som jeg fortalte alle involverede parter i dag, så er vi i begyndelsen af begyndelsen, og der er meget arbejde forud. Vi må ikke undervurdere den opgave, der venter, sagde Rubio her. Israels ambassadør sagde, efter at aftalen var underskrevet, at den endelige destination er fred mellem de to lande. Rigtig fred, hvor begge folk kan leve i fred. Hans libanesiske kollega kaldte aftalen for de første skridt mod at ende fjendtlighederne. Endnu en gang er de officielle tabstal efter jordskælvene i Venezuela steget. 920 har nu mistet livet efter ikke bare ét, men to kraftige jordskælv ramte landet natten til torsdag. 3.360 er meldt såret. Dog er estimatet for, hvor mange der er omkommet, stadigvæk langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Og så vender vi hjem igen. Her har vejene nemlig været fulde af glade dage, masser af dyt og nye studenter. Og når de her studentervogne, som vi hører her, ruller ud fra landets gymnasier, så skal der selvfølgelig være styr på sikkerheden. Men det er der bare ikke altid. Fra mandag til onsdag, der har Midt- og Vestjyllands politi kontrolleret 14 vogne, og halvdelen af dem dumpede sikkerhedstjekket. Det samme gjorde den vogn, som tredje I skulle med fra H.C. Ørsteds gymnasiet i Lyngby i dag. Det fortæller eleverne Magnus Wilhelms og Christoffer Palmelund Simonsen.
3: Vi vil ringe op, da vi skulle have kørt, og sådan bare ikke dukke op.
4: Hvordan føles det?
5: Det er meget irriterende. Vi havde regnet med, at vi havde en lidt stram tidsplan, og vi havde regnet med, at vi kørte kl. 10.30. Og nu er klokken 12:30, og vi står stadig her på skolen og ikke helt har fået noget klart svar. Så vi ved ikke, hvad dagen ligesom bringer.
1: Politiet siger til DR, at der laves løbende kontrol af vognene i løbet af året. Men at man af hensyn til sikkerheden for de studenterne er nødt til at lave friske kontroller i ugen op til fejringen. Og heldigvis så sluttede historien også lykkeligt for tredje EI, da en ny vogn er kommet kørende ind på parkeringspladsen med 4 timers forsinkelse. I aften tørt, varmt vejr og temperatur mellem 18 og 22 grader. En svag til jævn vind, der kommer fra en sydlig retning. Og det betyder også, at der er risiko for tropenetter. Det er nemlig plus 20 grader.

0: til VM.
1: VM på B4.
0: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: Der er noget power i det der. Oh, oh, oh. Får du godt se den følelse?
3: Men, tror du, når man er bagud 3-1 som nordmand mod franskmænd, vel at mærke, ikke?
2: Tror du så også, man bliver revet op af vores jingle, hvis man lytter med? Det tror jeg, man gør.
3: de har virkelig været heldige med kun at være bagud 3-1 mod franskmænd.
2: Men de har hængt godt i. Det må man altså også bare give dem. De stiller over med den her B-kæde. De lader ikke de store stjerner starte, inden det har Ståle Solbakken valgt deres landstræner. Alligevel så hænger de altså godt i og har vist ret god figur i første halvleg, selvom det ikke er dem, der er vant til at spille.
3: Det må man sige. Og spørgsmålet er så, om vi får lov til at se nogle af de store stjerner her i anden halvleg. Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland for Norge. De har jo trods alt sådan nogle 5-6 dage, før de skal spille igen. Så det er måske fint nok lige at give dem lidt minutter, bare sådan, så de lige en lille smule varme, ikke?
2: Jeg sidder bare lige ved at tænke, det ved jeg, Mathias Jacobsen helt sikkert bedre end os. Men hvorfor skulle han smide dem ind nu? Altså, han har ligesom lavet et statement og valgt. Det er dem, der starter ude.
3: Nå, jo, men der skal også holde sådan noget form, ikke?
2: Jo.
3: Hør mig, som altså, om jeg er landstræner.
2: Ja, der er ingen af os, der ved det. Vi er ikke skole, men altså, vi vil gerne være det en dag. Lad os bare sige det sådan.
3: Lad os lige tage den op fra ned her. Der er jo ikke, de er ikke kommet i gang en mand heller, hverken i den kamp mellem Norge og Frankrig, og heller ikke mellem Senegal og Irak. Lige nu ligger Frankrig nummer 1 i puljen, som er gruppe I, og nordmændene er så på andenpladsen, Senegal på tredjepladsen, og Frankrig på, Irak på fjerdepladsen. Irak ryger ud af VM, hvis det slutter, som det gør nu. Senegal vil skulle spille mod England i den første knockout kamp, Norge mod Elfenbenskysten, og så skal Frankrig spille mod Sverige, altså i 16-delsfinalerne, hvis det hele holder hjem. Og der er der trods alt lige en anden halvleg, der skal spilles, for vi kan finde ud af det. Nu kan man høre, nu er de altså også ved at blive gejlet op på det, der hedder Gillette Stadium, normalt i Foxborough. Nordmændene er på banen, franskmændene er der også.
2: Og jeg vil også bare lige sige, at det her træerregnskab, så kan man se Senegal altså op blandt som nummer 7 ud af de 8 bedste træer, og har skubbet Skotland ud af det der med at gå videre som en af bedste træer.
3: Masser af overblik også på DLK-VM. Guns N' Roses spiller på stadion. Vi spiller noget musik her på B4 tilbage igen med anden halvleg.
2: Skal vi have vores jingle igen? Bare lige... Yeah!

0: Eller Langley var det her, Be Her. Stort hit i USA lige nu, der skal vi så også over igen. Og til Canada, det er der, der bliver spillet Senegal mod Irak. I USA spiller de over mod Frankrig.
1: Jeg bliver nødt til lige at fortælle jer med klip. Jeg gik ind på vores liveblog, dr.dk/sporten. Der er et klip fra Ullevål Stadion. Der er stadigvæk god stemning. Nordmændene er glade, men der var lige en fransk provokatør. Stiller sig op, rejser sig op foran alle med en Mbappé-trøje på. De her omkringsiddende nordmænd, de skulle lige mindes om, hvem der var i front. 3-1. Jeg vil sige, at han får ikke nogen fadøl i hovedet. Men der bliver talt i meget store bogstaver, at han skal altså lige bede om at sætte sig ned. For det der, det er ikke i orden, når man er på stadion i Norge. Hop ind på live-bloggen og se det her klip. Det er lidt sjovt, og de er også lidt sure, de der nordmænd.
0: Nu vil jeg sige, når øllen koster 150 kroner, så tror jeg altså ikke, at jeg havde kastet
1: kaster man ikke med øl.
0: Anden halvleg er startet mellem Norge og Frankrig. Og det er med ballade, Mathias.
2: Det er med straffespark, det siger kampens dommer Michael Oliver, og dem, der jubler lige nu, det er nordmændene, fordi det er Norge, der har fremtvunget det, og det er Oscar Bob, kantspilleren fra Fulham, der lige kommer udenom en af dem, der får chancen. En af fire nye i den franske startopstilling, Theo Hernandez fra Al Hilal i Saudi-Arabien. Der dummer han sig, stikker ikke bare benet ud, han giver altså lige et lille los til Oscar Bob, højre kanten, som har fået meget kritik af Ståle Solbakken. Sådan i tidens løb, han har været et stort talent i Manchester City, og nu spiller han så i Fulham, hvor det er blevet til flere minutter, end det blev i Manchester City. Her så altså straffespark til Norge. En perfekt begyndelse. Normalt så vil vi jo kigge ned og lede efter ham, der render rundt med nummer 9 på ryggen, men den trøje han altså ikke på lige nu. Han går rundt med en træningstrøje dernede i stedet for Erling Haaland, som ikke er på banen til at tage det her straffespark. Og så er spørgsmålet så, er det Andreas Schelderup? Han vil jo gerne tage det, at han spillede FC Nordsjælland i hvert fald, eller hvem skal have lov til at tage det her straffespark, som jeg regner med, det bliver, selvom franskmændene lige er henne og forklarer Michael Oliver, at det var så mere Oscar Bob, der løb ind i det franske ben, ind i Theo Hernandez, end at det egentlig var et spark. Det bliver Jørgen Strand Larsen fra Crystal Palace, manden, der havde en kæmpe chance i første halvleg, hvor han kunne have udlignet. Efterfølgende så kom Frankrig foran 2-0, og det har jo gjort, at hver eneste gang Norge, de har sådan følt, de har ædt sig tilbage i kampen, jamen så har de stadig været et stykke efter, fordi da de fik reduceret, jamen så fik franskmændene så gjort det til 3-1. Nu kan de reducere igen og åbne kampen og yderligere op. Jeg understreger lige igen, de skal vinde kampen Norge for at ændre på stillingen. Uafgjort eller nederlag, så bliver de to, og Frankrig bliver gruppevinder. Men nu om ikke andet en gylden mulighed for Jørgen Strand Larsen til at få scoret på et straffespark, altså manden, der formået at rykke ned med Wolverhampton og vinde Conference League med Crystal Palace, går til bolden her, sparker og brænder. Det er horribelt, horribelt sparket, og det er Mike Maignan, der bare kan lægge sig ned og skubbe bolden ud mod siden. Det var en gylden mulighed for nordmændene for at komme tilbage her 5 minutter ind i anden leg. De misser et straffespark, fortsat 3-1 til Frankrig.
0: Og hos dig, Simon Søndergaard, Senegal mod Irak, der har vi haft en af de udskiftninger, der sker meget sjældent i en fodboldkamp.
3: Det må man sige, vi har fået Jalan Hassan ind i det irakiske mål, Ahmed Basil, der var nede at lægge flere gange i første halvleg, og det han har altså haft så ondt, at han er nødt til at lade sig udskifte. Jeg tror dog ikke, at den irakiske træner er så nervøs for at sende Jalal Hassan i mål. Det er i hvert fald en rutineret hager. Han spiller sin landskamp nummer 100 i dag og får samtidig anførbindet om venstre arm. Så ja, udskiftning på målmandspositionen hos Irak, der altså skal forsøge at levere et kæmpe overraskelse ved at komme tilbage i de opgør, hvor de er så bagud med 1-0 og samtidig også er reduceret til 10 mand. Der er spillet 2 minutter anden halvleg, fortsat ingen scoringer efter pausen.

0: I Just Might fra Bruno Mars.
1: Lad os lige rende til Foxborough syd for Boston. Hvis man hører godt efter... Ej, det kan man ikke høre nu. Man kan høre Henrik Lindegaard i baggrunden.
2: Jeg rykker lige tættere på ham.
1: Kan du ikke spørge ham at tige stille længe?
2: Se lige noget.
1: Han sidder og kommenterer over på DR1, og DR2, der kan du også se Norge og Frankrig. Mathias, lad os rende til dig.
2: Ja, med et hjørnespark her, hvor nordmanden er tæt på at blive farlig. Den rammer i hvert fald Leo Østigård, forsvarsspilleren derinde, som var lige ved at rykke ud af Serie A, men formoder alligevel at overleve i sidste instans, fordi han også medvirket til flere scoringer. 5 mål for Genoa, eksempelvis på de her hjørnespark, hvor jamen, den skal bare ind og ramme ham i panden, så plejer han altså at være træfsikker derinde her, der får han hættet forbi mål. Men jeg må til gengæld fremhæve en anden nordmand, og det er negativt Jørn Strand Larsen. Vi skal jo tit tale om det positive, alt det der, det ved jeg godt, men Jørn Strand Larsen, kæmpe chance i første leg, brænder, sparker over og forbi, og jeg ved ikke hvad, på kanten af det lille målfelt nærmest, og nu det her straffespark. Jeg må igen lige fremhæve at understrege, han spiller for at ryste Alexander Sørloth og Erling Haaland ud af startopstillingen. Det kommer jo ikke til at ske bare per automatik, men derudover så kræver det så også, at man leverer en indsats. Havde han scoret 2 mål i dag, så havde han måske været tættere på en startopstilling, eller i hvert fald nogle flere minutter, måske en halv time, i den der 16-delsfinale, der ser ud til at vente i Houston på... Nej, Dallas må det være på tirsdag mod Elfenbenskysten. Lige nu, der ligner han altså ikke en mand, der får mange flere minutter ved det her VM. Han præsterer ikke alt for godt. 10 minutter ind i anden leg er det stadigvæk 3 til Frankrig mod Norge.
3: Nogen, der heller ikke præsterer alt for godt, det er faktisk det senegalesiske landshold, som godt nok fører med 1-0, men som det også ligner, har fået en ordentlig opsang i pausen af Pape Thiaw, fordi de er kommet ud til den her anden halvleg med et helt andet udtryk, og har også skabt en stor mulighed. Det var kandspilleren Mbaye, der sendte bolden ind mod Sadio Mané, der får en helt fri position. Misbrugte en stor mulighed. Nyt indlæg her ind foran, tæt på, at Dirac kan komme på den i anden omgang. Ismail Jacobs, der kan komme ind med ender med et målspark til Irak. Og grund til, at jeg siger, at de ikke har præsteret særlig godt Senegal, selvom de altså fører opgøret med 1-0, det er fordi, at de har spillet en tung første halvleg, langsomt i første halvleg, hvor de altså ikke for alvor har kunne udnytte, at de har været en mand mere på banen end Irak. Altså et opgør, hvor Senegal i forvejen var store favoritter, og fik endnu en fordel ved altså at blive en mand i overtal efter 13 minutter, hvor de ovenikøbet allerede havde bragt sig foran med 1-0. Og de har så brug for at gå op og lave som minimum en enkelt dose mere. Her hvor måske får en omstillingsmulighed til Irak, der er noget at løbe på for Ali Al-Hamak, men også vågen forsvarsspil. At de er kateb, der sender den ud til et irakisk indkast. Fortsat 1-0 til Senegal mod Irak.
2: Og så tilbage, ja, det må være sydpå i forhold til Toronto, uden jeg lige har 100% styr på den geografiske placering af Toronto, men den nordlige, nordøstlige del af USA, trods alt, altså syd for Boston, Foxborough, lige nu et spilstop, fordi den norske reservekeeper Egil Selvik, han har lagt sig med en eller anden form for skade i forbindelse med, at Kylian Mbappé var meget, meget tæt på at score sit 17. VM-mål i karrieren. Vi skal huske på, han er 17 eller 27 år gammel. Messi, der jo har rekorden nu, overtog den fra Miroslav Klose her under VM. Han har scoret 18 mål, og Messi spiller efter alt at dømme sit sidste VM. Mbappé, han skal nok komme til at være med igen. Så må ikke han på et eller andet tidspunkt kommer til at overtage rekorden. Han var meget, meget tæt på at score sit 17. mål, altså ved VM, og dermed overgå Miroslav Klose, der jo inden det her VM i Nordamerika stod for rekorden med sine 16 træffer. Kylian Mbappé sender bolden lige forbi trekant sammenføjning, og derfor altså fortsat 3-1 til Frankrig mod Norge. Vi har spillet en lille time i Foxborough.

stærkeste for Senegal og for doble føring. Det er Ismaïla Sarr, der står klar ind foran mål og bringer senegaleserne på 2-0. Og hurtigt ind og hente bolden tilbage igen. De har brug for flere mål, Senegal.

0: Svensk musik her fra Robin. De er også videre med VM Dancing on My Own, som det ser ud nu. Skal de møde Frankrig?
1: Scoring til Senegal. Var det du ville ud?
0: Ja, jeg vil sige det til dig, og så tog du den videre til Simon.
1: Nå, undskyld. Ja, lad os gå til Simon, fordi Senegal, de er altså kommet foran 2-0, og jeg holder jo meget øje med det her 3-regnskab også, Simon, fordi at Senegal er på ingen måde sikret, selvom de skulle vinde 2-0 i aften. De har jo faktisk brug for endnu flere mål.
2: Ja, altså, nu sidder jeg med tabellen foran mig, så den her tabel for holdene, der lige nu ligger nummer 3, og det er jo sådan, at de 8 bedste ud af 12 træer går videre til 16-delsfinalerne. Med den her scoring, der spillede Senegal altså op på 5. pladsen i det her regnskab, op forbi Sydkorea, op forbi Algeriet og op forbi Skotland, og faktisk også op forbi Kroatien, og så tænker man jo, nå, der ligger de der trygt og godt, altså med i godstøjen, eller ikke i godstøjen, men med 3 pladser ned under sig og give af. Men det er jo sådan, at der stadigvæk er 5 puljer, der mangler at blive afgjort. Ved det her, vi får et drømmemål! Netop som jeg sidder og snakker om træerregnskab, og jeg ved ikke hvad, så får vi et drømmemål for Senegal. Det er netop indskiftet Pape Gaye, der trykker på mål fra distancen. Jeg tror, vi er en 20-25 meter ude, hvor han tager bolden med sit venstre ben og bare kanonerer den over det lange hjørne. Hold da op, så skal der love for, at vi fik gang i det her senegalesiske mandskab. 2 scoringer inden for 3 minutter, og så ser det pludselig rigtig godt ud for Senegal, fordi det, jeg var i gang med at sige, det er jo, at der stadigvæk er 5 puljer, der skal afgøres. Der er blandt andet Belgien, det er Kongo, Cap Verde, der skal i aktion. Så derfor handler det altså for Senegal om at have noget at give af i det her 3-regnskab. Og med den her scoring, så er de altså op at have 3 point og en målscore, hvor de altså har scoret lige mange mål, som de har indkasseret. Og det betyder, at de lige pludselig ser rigtig godt ud for dem. Kan de lave en enkelt pind mere, så ser det for alvor godt ud. 3-0 til Senegal. Målscore her, Pape Gueye.
3: Ja, og vi har faktisk kun lige fået at vide, at der står 2-0 nu her på stadion i Foxborough. Altså 2-0 til senegaleserne. Den kommer nok lige om lidt, men nu skal vi først lige se Kylian Mbappé. Kan han komme ind og afslutte her med højrebenet? Mbappé over til højrebenet, ja ja! Og så sparker han så bolden ind i en norsk midtbanespiller dernede, der kommer tilbage. Jeg tror, det er Patrick Berg, som står i vejen dernede. Altså Bodø Glimt anfører, når en mand, der også har spillet mange, mange store kampe i den seneste sæson. Vi kommer altså ikke ud, når man Bodø Glimt har jo slået Manchester City. De har slået Atletico Madrid. De har slået Inter 2 gange også i Champions League-sæsonen. Og de var også lige ved at sende Sporting ud i knockout-runderne. Det har været i 8-delsfinalen, hvor man vandt på hjemmebane, tabte på udebane og endte i forlænget spilletid, hvor man så endte med at få en ordentlig ørefine, altså tabte 0-5 samlet. Nu kom den så 3-0. Det går hurtigt derovre i den anden kamp, ja. I Toronto lidt længere vestpå må det så være geografisk set. Jeg sidder lige og venter på, at vi godt lige kan få et mål mere her. Det må gerne være til Norge, så vi har lidt mere spænding tilbage i opgøret, fordi lige nu cruiser Frankrig mod førstepladsen med 25 minutter igen. Der fører de altså med 3-1 mod Norge.
0: Er I catchet op i Foxborough på alle målene nu i Toronto? Altså er alle meldingerne kommet med 3-0?
3: Yes, den er lige kommet nu. Jeg troede lige, jeg fik målet. Det gør jeg ikke. De har nemlig også vist målene på storskærm. Jeg vil gerne se det her drømmemål, han sad og talte om, Simon.
0: Ja, der må du gå ind på DR.dk.
3: Ja,

0: Senegal i fuld kontrol. Måske en ny mulighed her. Indlæg ind i feltet ind mod indskiftet Illeman Ndiaye. Altså, jeg skal da love for, at vi har fået gang i det her opgør. Efter en lidt langsommelig første halvleg, der har Senegal altså taget skeen i den anden hånd her efter pausen. Og på to mål inden for tre minutter, jamen, så har de altså ikke bare gjort det til 2-0, men også til 3-0.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Det hører du mig.
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
7: Og lige nu, der er der nærmest afterski-stemning her i Foxborough. Det er DJ Ötzi, der spiller op til dans, og forhåbentlig også spiller op til, at vi får en fuldstændig vanvittig afslutning på det her opgør, hvor vi nu altså er midtvejs i første, eller undskyld, anden halvleg selvfølgelig. Og så kan man sige, hvorfor spiller DJ Ötzi lige nu? Altså, giver han koncert? Nej, der er jo altså den her obligatoriske cooling break, selvom temperaturen er okay, synes jeg. Det er heller ikke en banesol, der står ned på banen, men til gengæld to mandskaber, der lige nu står og taler om ting og sager. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi ikke gøre? Nordmændene har skiftet tre spillere indtil videre, og vi har stadig ikke fået Erling Haaland ind. Frankrig, de har også foretaget et par indskiftninger. Prøv nu her, det er Bradley Barcola fra Paris Saint-Germain, og så Ryan Cherki fra Manchester City, der er kommet ind. Så det er ikke et fransk hold, der bliver svækket af den grund. Jeg tror, vi får en intens og højunderholdende, højdramatisk afslutning på det her opgør, hvor vi altså har 21 minutter tilbage, og hvor Frankrig fortsat fører med 3-1 mod Norge.

0: Radio Gaga var det her for Queen. De er i gang med en svalende tår i Toronto, hvor Senegal fører 3-0 mod Irak. Så måske skulle vi rende i stedet for til Foxborough syd for Boston.
1: Ja, hvor Norge de forsøger at score nogle mål. Det lykkes ikke sådan helt, men altså, de prøver det.
2: Altså, skudstatistikken den hedder 16-8, men jeg bliver nødt til at sige, at de 8 chancer, som nordmændene har haft, det har været nogle af spillets største brændt straffespark. Nu hjørnespark her, kan de få... Nej, det kan de så ikke. Den ender med at ryge hele vejen igennem straffesparksfeltet over modsat. Og så bliver Kylian Mbappé sendt afsted en 2-mod-2-situation for franskmændene, inden vi så lige vender alle de her store chancer. Kylian Mbappé, hvad kan han gøre i direkte løbedueller nede med Aversnes, altså Benfica, bakken i dagens anledning. Han spiller ellers normalt op på midtbanen, men har altså fået lov til at spille på højre bak i dag i det her opgør, nordmændene får fat i kuglen igen. Men kæmpe, kæmpe stor chance. Mandet er reduceret til 1-2 til Aasgaard for at spille bolden over i højre side til Oscar Bob, der fremtvang straffesparket i begyndelsen af anden halvleg. Her, der skal han afslutte. Han gør det alt for svagt. Lidt af straffesparket fra Jørgen Strand Larsen tidligere direkte ind på Mike Maignan, der ikke har noget problem med at afvise nordmændene. Der igen en gylden mulighed for at få reduceret franskmændenes føring og sådan få fornemmelsen af for Norges vedkommende, altså, at de stadigvæk er med i den her kamp, fordi der står 3-1, og det betyder jo altså, som nævnt flere gange, at nordmændene stadigvæk skal score 3 gange mere, hvis de skal op og have fat i førstepladsen, og dermed altså spille sig i en situation, hvor man skal spille mod en 3'er i stedet for, altså i New York, så skal man slet ikke rejse så langt, det er New Jersey, det ved jeg godt, inden Thomas Loft kommer efter mig, nede i East Rutherford, hvor jeg øvrigt var i går til en fantastisk fodboldkamp mellem Ecuador og Tyskland, som Ecuador vandt, og spiller sig videre i det her 3'er regnskab. Hvis ikke de kommer op og scorer 3 mål mere end franskmænd her i slutminutterne, så skal de altså til Dallas i stedet for en længere rejse. Skal en tur til Texas, spille under tag og så videre mod Elfenbenskysten på tirsdag. Vi har stadigvæk 20 minutters tid tilbage. Der er lang vej tilbage, må jeg sige, for nordmændene. 3-1 til Frankrig.
0: Hvorfor er det, Mathias, at man ikke sparer Kylian Mbappé? Altså, jeg ved godt, de har skiftet et par af deres stjerner ud. Ulis er gået ud. Dembélé er gået ud. Hvorfor egentlig ikke skifte lidt flere spillere? Fordi hvad... Ja, franskmændene, de kunne jo ikke ramme en lade med en banjo.
1: Kan I høre, de begynder at ro nu?
2: Ja.
1: Ja, kan I høre det?
2: Kan vi skrue ned for i-lyden, så vi ikke hører på det? Det er jo skrækkeligt på en eller anden måde.
1: Det er fedt. Hold nu. Altså, det er så fedt. Lad dem nu nyde det.
2: Jamen, hvis de elsker roning, så skal de holde sig til roning.
1: Nej, lad dem nu nyde det.
0: Jeg synes også, jeg begynder at være lidt træt af den efterhånden.
1: Nej, lad os nu nyde det. Vi norske.
2: Skal jeg svare på spørgsmålet?
1: Nej, det er faktisk
2: jeg undrer mig egentlig også over det, fordi Kylian Mbappé har haft store skadesproblemer i den forgangne sæson nede i Real Madrid. Særligt knæet, der har drillet op til sæsonafslutning her op mod VM. Så utrolig nok han spiller, men der er jo lige det der med, at han har jo lavet mål på samlebånd. 4 mål indtil videre ved VM er kommet op på 16, så han vil jo også gerne op og ramme, om ikke andet en turneringstopscorer, men altså også måske få fat i VM-rekorden for flest mål allerede nu, indehavet lige nu af Lionel Messi med 2 mål mere end Kylian Mbappé.
1: Men så er det jo dumt at lade Dembélé score 3 mål.
2: Det kan du ret i, men der bliver scoret mål andre steder, kan jeg forstå.
3: Ja, jeg skal da love for, at Pape Gie, han er i gang i en fantastisk eftermiddag her i Toronto. Indskifteren, der for kort tid siden lavede et decideret drømmemål til 3-0. Han har lige gjort det til 4-0 også. En løs bold, der falder ned lige på kanten af feltet. Sådan en bold, der hopper et par gange, hvor det er jo en drøm for en fodboldspiller at kunne løbe ind og sparke til en bold. Og så kanonerer han altså bare bolden ind bag ved Hussein i de irakiske mål. Uden chance for ham. Ny fantastisk scoring af midtbanespilleren for Villarreal, der igen bare indikerer til holdkammeraterne, kom ind og tag fat i bolden. Vi skal hurtigt have gang i spillet igen. Vi skal lave flere mål, og dermed vil jeg også sige, at det kan godt blive rigtig grimt for Irak, det her ved Senegal. De har tænkt sig bare at køre på i de sidste 20 minutter, fordi de fører sig med 4-0 nu.

0: en af vores favoritsange fra 2026, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Nu siger jeg bare, Danmark har 32 medaljer i roning, olympisk. Norge har 18. Jamen, i princippet burde det jo være os, der lavede den der. Men kunne man se den røde mur? Kunne man se den røde mur for sig?
0: Ja,
1: vil vi danskere hoppe med på den?
0: Det.
1: Men vil vi gide det? Vil kunne du se det for dig?
0: Ja, bror, vi gider at synge 4-0 for evigt. Altså, selvfølgelig gider vi også det der.
1: Ja,
0: men men så vil I jo sidde og sige, nej, det er noget, vi har kopieret fra nordmænden, og, sådan, og så gider vi selvfølgelig ikke. Det vil være en ægte kopi.
1: Nej, vi vil ikke gøre det nu. Men det var, altså, hvis nu vi havde opfundet det.
0: Nej, det vil vi elske. Det vil vi elske. Selvfølgelig vil vi elske det. Mathias selv Mathias Jacobsen
2: vil være med. Nej. Jeg bliver nødt til at sige, at det er, vi har været vant til at sammenligne os med Norge og Sverige, men vi er aktuelt milevidt fra de to landshold. De er med til VM, det er vi ikke. Og vi skal huske på, at Norge kom jo med ved at for det første smadre Italien to gange, både på hjemmebane med 3-0, mener det var.
1: Mine damer og herrer, Mathias Jacobsen, bryllupsgæsten, du er ikke ved siden af.
2: Og så må jeg sige, de vandt jo også over Moldova i en af de der kampe i VM-kvalifikationen med 11-1, den største norske sejr siden 1949. Altså, de er et helt andet sted. Vi spillede 2-2 mod Belarus. Vi kom ikke med til VM. Vi skal ikke ro. Og det kan nordmændene bare gøre, men det er også lidt belastende. Lige nu kan du jo så konstatere, at det nok er belastende for dem, nordmændene, hvis de kigger op på måltavlen. Men igen, norske reserver mod et fransk stjernemandskab, så er det meget naturligt, at der står 3-1, måske 4-1 om et øjeblik. Brindley Bakula igennem i venstre side. Kan han finde en inden foran? Det kan han ikke. Han sparker bolden direkte ind på Egil Selvik fra en meget, meget spids. Vinkel 0 nærmest og sender bolden ud til et fransk hjørnespark. Så opgøret er ikke slut. Overhovedet. Begge hold jagter stadigvæk mål. Der er ikke kommet nogen her i anden leg, trods et brændt straffespark. 3-1 til Frankrig mod Norge.
1: Kan du se det for dig, Rikke? Du får fadet med kalvesteg 6 om vildt fra Mathias Jacobsen, og så får du sådan en svagdag af den anden verden.
2: Norge slog Moldova 11-1.
0: Mig, Mathias Jacobsen, vi vil bare blive rast nu, for jeg vil sidde og sige, kan I huske den gang, hvor nordmændene de ro? De rode. Okay, skal vi lige prøve det? Skal vi lige prøve det hen over middagen?
2: Nej.
1: Ja, Simon Søndergaard. Ja, så vi kigger på hinanden, og så tænker vi, himler vi med øjnene over, vi havner ved det der skrækkelige bord. Ikke?
0: Men I forestiller bare på floor.
1: Ja, ja. Og så kan vi have nogle gode snakke om Senegal og Irak, ikke? Og de kampe, der var, de drømmemål, der har været ved det her. Det kan godt være, at vi ikke lige mindes, hvor kompetitiv den her kamp har været, men der har været nogle fantastiske skud.
3: Ja, det er ved at udvikle sig til en slasker en fodboldkamp, det her Papigee, der har været tæt på at lave hattrick. Og så er det jo Mané, den helt store stjerne, der også vil lege med. Lige før der fik han bolden ude i venstre side af straffesparksfeltet, og i stedet for at gå ind til højre ben, som han så ofte gør, jamen så valgte han at chip bolden med sit venstre ben, og alle på stadion stoppede nærmest bare op og kunne følge den bold der, inklusiv målmand Jalal Hassan, der ikke var i nærheden af den. Men den endte altså på indersiden af stolpen, og Ilemane Ndiaye, der gjorde alt, hvad han kunne for at sprinte ind til den bold. Han løber altså forbi bolden, og er helt utroligt, at Senegal ikke kommer på 5-0 i den sekvens. Og det er altså fortsat Senegal, der gør alt, hvad de kan for at udbygge deres målscore, som kan altså blive enormt vigtigt i forhold til det her træerregnskab, hvor det lige nu ser rigtig fint ud for Senegal. Men hvis de skal vide sig sikre, jamen, så handler det altså om at gå op og lave et par mål mere. Her er Ilemane Ndiaye, der går ned og udfordrer overfor den irakiske venstre bak, Marchas Doski, der jo er tidligere murer, der har ikke været særlig tæt det boldværk han har sat op over i venstre side der, især i anden halvleg, hvor Ilemane Ndiaye han har gjort lige hvad der har passet ham på den senegalesiske højre kant. Hjørnespark kort taget af Sadio Mané ud til Idrissa Gana, der overvejer afslutningssætteren i stedet ind i feltet, helt fri afslutning til Diakate ind omkring det lille felt. Chancerne de kommer altså på stribe for Senegal lige nu, men det står fortsat i gåsøjn kun 4-0 her, hvor det resterer 11 minutter.
0: Undskyld, sagde du tidligere murer?
3: Ja, han har været murer i sine unge dage. Tyskfødt, opvokset i Tyskland. Som teenager, der gik det ikke så godt med fodboldkarrieren, så der valgte han at blive murer, og så lige pludselig så hjalp det umiddelbart også på fodboldkarrieren.
0: Det er sjovt.
3: Ja.
0: Han har lært at bygge en god mur, måske.
3: Ja, det går bare ikke så godt i dag.
0: Jeg er glad for, at I fangede den. Sig, det var sjovt.
3: Det var sjovt, rigtig sådan noget.
1: I stedet, det er bryllupsbordet for helvede.
0: Dum, dum, bro.

scoring i opgøret mellem Senegal og Irak. Og ny fantastisk en af slagsen. Den her gang, der er det Ilemand Jai, Everton kantspilleren, der kanonerer bolden op i det nærmeste hjørne i en situation, hvor han snyder Kevin Jakob, der netop er blevet indskiftet faktisk AGF midtbanespilleren. Men Ilemand Jai ender altså i en fri position, hvor han et par meter uden for straffesparksfeltet bare tordner til læret med vristen og går helt op i det korte målhjørnet ind bag Jalal.

booket billet og hotel og så videre ned i Dallas. Det er derfor, de ikke er interesseret i førstepladsen, som jo så sender dem til New York på tirsdag i stedet for. Og så er det altså også meget sjovt at komme ned og opleve Texas. Der har det ikke været endnu. Nordmændene, så vidt jeg er orienteret, nu fik vi lige melding om den her 5-0-scoring også. Folk, der sådan sidder lidt, hold da op, det er også noget af en afklapsning. Altså 5-0, det er ikke noget, der sker hver eneste dag. 5-0, det troede jeg, det ville blive til franskmændene mod Norge her. Det bliver det ikke. Der står 3-1 lige nu, og det er lidt som om, at nu nærmer vi os også afslutninger. Nu er begge mandskaber fint tilfredse. Den assisterende landstræner Guy Stéphane, der er altså med, fordi landstræner, den normale landstræner, Didier Deschamps, er hjemme, fordi hans mor er blevet, eller er afgået ved døden, og dermed altså i øvrigt bliver begravet i dag, og så altså Guy Stéphane ind i stedet for. Man må sige, at han har jo fået sit hold til at levere det, han nu engang skulle. Kylian Mbappé er gået fra banen, Jean-Philippe Mateta er kommet ind, så dermed altså tak for i dag til Kylian Mbappé, der går fra banen uden nogen former for skader, og burde altså også være klar til på tirsdag, trods alt, hvor det igen gælder for franskmændene. De skal se, om de kan spille sig videre. Kommer de videre fra 16-delsfinalen, så hedder det en 8-delsfinale, antaget mod Tyskland i Philadelphia. Sikkert er op, altså. Det er jo sådan noget, man kun kan drømme om. Sikkert er en fodboldkamp, der venter os der. Det har også været underholdende her, synes jeg, indtil videre i dag i Foxborough syd for Boston. 2 minutter tilbage, plus det løse 3-1 til Frankrig mod Norge.

0: Bryan Adams var det her. Song of 69. Skal lige høre. Hvordan der? Så ro dog, menneske. Hvordan? Yes.
1: Ja. Jeg sidder med herovre.
0: Ja, du sidder.
1: Ligesom at sidde i en rummaskine, det der.
0: Ja. Husk, strak ryggen for pokker.
1: Ja. Ja. Nå, lad os se, om vi kan få afslutningen. I hvert fald i den første kamp, Mathias Jakobsen, Frankrig mod Norge. Og endelig, ja, det kan nok ikke nå at ændre på resultatet, vel? Men lad os finde, hvem der vinder og kommer på andenpladsen i gruppe I.
2: Ja, det er Frankrig vinder, og Norge kommer på andenpladsen.
1: Det lad os bare lukke her.
2: Så lad os bare tage over til Simon. Ja, nej, vi har stadigvæk lige 3,5 minutter tilbage. 5 tillægsminutter. Vi fik lige forsøg fra venstreback Theo Hernandez, som jo begik et straffespark i begyndelsen af anden halvleg, som ikke fik nogen konsekvens for, eller nogen konsekvenser for det franske landshold, fordi Jørgen Strand Larsen sparkede ganske horribelt til bolden. Han ramte den jo knap nok, og den triller ind, eller lander i hvert fald lige

0: i lapperne på Mike Maignan, der kunne skubbe bolden væk. Nu kommer det igen, franskmænd her. Kone, kan han komme ind og afslutte? Nej, jeg bliver stoppet dernede af Østigård, midterforsvaren for Norge, og så går det så den anden vej. I stedet for her Antonio Nusa fra Leipzig, der er kommet ind. En mand, der virkelig har gjort det godt for det her landshold, især i kvalifikationen. Han får så bare et indkast. Så stadigvæk lige små tre minutter tilbage af de her fem tillagte minutter. Ståle Solbakken, jamen det blev en dag, hvor de ikke fik det resultat, de gerne ville have, nordmændene, men han fik hvilet alle de store stjerner. Ingen Erling Haaland, ingen Alexander Sørloth, ingen Martin Ødegaard. Går, altså der var virkelig pause til dem, der helt sikkert skal bære holdet i den 16-delsfinale, der så venter på tirsdag mod Elfenbenskysten nede i sydpå i Texas. Altså 2,5 minutter tilbage af tillægstiden, 3-1 til Frankrig mod Norge.
1: Ja, og nogen der formentlig også kan se frem til en 16-delsfinale, det er Senegal, som der altså fører 5-0 i opgør mod Irak. Vi har lige haft endnu en afslutning for Papi Gay, der altså er kommet ind i det her opgør og har lavet to mål, og han virker til at have tænkt sig bare at klappe på dåsen på det hele her de sidste par minutter her, hvor vi får endnu en stor senegalesisk mulighed, men bliver klidet i sidste moment. Jeg kan godt forstå Papi Gay. Han får formentlig aldrig nogensinde i sit liv chancen for at lave et VM-hattrick igen, i hvert fald ikke så stor, som den er lige nu. Måske det kan lykkes for ham. Vi har et enkelt minut tilbage af den ordinære spilletid, og inden vi altså går ind i tillægstiden på det her opgør. Så skal vi til dig, Mathias Jacobsen.
0: Yep, så fik franskmændene også lov til at juble nok en gang. Den her gang et indlæg ud fra venstre side. Jeg tror, det er fra Bradley Bacola direkte ind i pandebræsken, hedder det, på det store Paris Saint-Germain's stjerneskud. Desiree Doué, der hætter sit tredje landskampsmål i kassen. Han scorede et par gange i marts mod Colombia. Det understregede, at han skulle være en del af det her franske landshold til den her VM-slutrunde her. Der viser han også, at selvom han normalt gør sig med væver, driblinger og så videre, smarte tekniske ting, så kan han altså også hætte til en bold. Han får også lov til at stå fuldstændig fri, og så kan Egil Selvik for fjerde gang i dag trække bolden ud, eller hente bolden ud af de norske netmasker. 4-1 til Frankrig med et minut tilbage af tillægstiden, og dermed altså et vaskeægte fransk punktum.
1: Vi er også gået ind i overtiden i opgøret mellem Senegal og Irak lige nu. Frispark til Senegal ude i højre side, Sadio Mané, der for Gud nok ved, ja, rigtig mange gange skal sende bolden ind i feltet. Sadio Mané ind i første område her. Stor mulighed til Nicolas Jackson, der befinder sig i en helt fri position. Chancerne, de er altså væltet ind de sidste 20-25 minutter, hvor det irakiske mandskab mere eller mindre er gået i opløsning, og hvor det i virkeligheden er vildt, at Senegal, ja, kun fører 5-0, og jeg sagde kun. De har stadigvæk 5 minutter til at udbygge føringen yderligere, men første omgang, så skal vi lige have afslutningen hos dig, Mathias Jacobsen.
0: Ja, det bliver de sidste 30 sekunder. Det kan ikke være meget mere, selvom vi selvfølgelig lige fik et mål mere. Det giver ikke nogen mening, hvis Michael Oliver skulle vælge at sige. Det betyder altså, at vi skal spille endnu længere tillægstid. Kampen her er slut. Vi ved, at Frankrig kommer til at vinde. Gruppen altså, den er ikke slut. De spiller stadig dernede, men den er de facto slut. 4-1 til franskmændene mod det her norske reservehold, som har haft det svært, men som egentlig har haft nogle kæmpe store muligheder i løbet af kampen. 10 chancer. Et brændt straffespark. Jørgen Strand Larsen, der mistede derfra de 11 meter, spillet største chance, og han havde vel spillet næst største chance allerede i første leg, hvor han kunne have gjort det til 1-1. Men her slutter det. 4-1 til Frankrig, der vinder puljen foran Norge, der bliver nummer 2.
2: Ja, det var altså afslutningen på den første kamp her, og vi tror, vi kommer først hen efter radioisen. Ja, det gør vi, kommer først hen efter radioisen for afslutningen på Senegal-Irak, men den står 5-0 nu her.
3: Ja, så det giver nok lidt sig selv.
2: Jeg vil gerne driste mig til at sige, at det bliver nok til 3 point til Senegal.
3: Og dermed kan vi jo bare lige sige, at Frankrig vinder altså gruppe I, så kommer Norge, og så kommer Senegal, og så er det farvel og tak til Irak ved den her slutrunde.
2: Nogle af natkampene, vi kan se frem til i nat, Uruguay, Spanien, Cap Verde mod Saudi-Arabien, New Zealand, Belgien og Egypten mod Iran. Vi kommer til at tale lidt mere om det, der kommer til at foregå i løbet af natten, kommer til at få afslutning på Senegal og Irak, og generelt hygge lidt mere og spille noget god musik. Er det ikke en aftale?
3: Det synes jeg lyder som en god plan.
2: Det er godt. Jamen lige om lidt, så er VM på B4 tilbage. Det er efter en radioavis. Nu er klokken 23.
4: Det første skridt mod fred mellem Libanon og Israel er her til aften blevet taget med de to landes underskrift. Landene har nemlig indgået en rammeaftale, der på længere sigt skal lede til varig fred mellem de to lande. Aftalen blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Dog er det meget begrænset, hvad vi ved om indholdet, fortæller DR's udsendte i Libanon, Selin Tyrker.
5: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
4: Aftalen er vigtig både for fred mellem de to lande, men også fordi fredsaftalen mellem USA og Iran ifølge Iran er afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Det er ikke kun herhjemme, at det er ualmindeligt varmt. Vores tyske naboer har det også stegende hit i de her dage. I dag har temperaturmåleren flere steder passeret 40 grader, og det er en ny rekord for juni i Tyskland. Det oplyser den tyske værttjeneste Deutscher Wetterdienst ifølge Ritzau. Varmest var det i Saarbrücken tæt på grænsen til Frankrig, hvor 40,9 grader blev målt. Og også i Frankrig, Schweiz, Luxembourg, Storbritannien og Holland er der i den her uge sat nye varmerekorder for juni måned. Der blev talt om tillid, da justitsminister Nicolai Wammen var i samråd i formiddags for at svare på kritikken af alvorlige politisager, der er blevet droppet uden efterforskning. Både Rigsrevisionen og statsrevisorerne har kritiseret politiet for at lukke tusindvis af sager om både personfarlig og økonomisk kriminalitet. Og samrådet kredsede meget om et spørgsmål.
6: Om ministeren fortsat har tillid til politiledelsen?
7: Har ministeren tillid til, at den ledelse, som egentlig har indført det her form for regime, selv samme ledelse skal rette op på det?
4: Her var det løsgænger Nadja Isaksen og Liberal Alliances Jens Meilvang. Og tillid, det har justitsminister Nicolai Wammen fortsat.
8: Jeg har tillid til dansk politi, både vores betjente og jo også til ledelsen af dansk politi.
4: Justitsministeren vil hen over sommeren lægge en plan for, hvordan samtlige kritikpunkter bliver løst. Blandt andet skal sager håndteres ens i hele landet, og så vil han foreslå, at politiet ikke skal betale for indhentning af videomateriale. Han vil heller ikke afvise, at der skal afsættes flere ressourcer til politiet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil præsentere handlingsplanen for forligskredsen i august måned. Så når vi også til et kig på vejret, den aktuelle hedebølge holder altså ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader, og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Her var radio.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Happy Home var det her, Hedegaard og Lukas Forkammer.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og mens der lige var radioavis og musik, så fik vi altså afslutningen på aftenens andet opgør mellem Senegal og Irak. Det blev som forventet, Simon Søndergaard.
4: Ja, det ender med en 5-0-sejr til Senegal, som altså efter pausen viste klassen og bare kørte Irak midt over. Irak, der altså allerede i det 13. minut blev reduceret til 10 mand, og efter pausen, der kunne man godt se, at de blev trætte, de her irakere, og det ender med at blive en fuldt fortjent storsejr til Senegal, som sådan set også sagtens skulle have lavet et enkelt mål eller to mere.
0: Det er godt, jamen så er vi i hvert fald lidt klogere på det der med, ja, uden sådan helt at være. Men vi ved, at Norge skal spille mod Elfenbenskysten. Det skal det så den 30. juni. Det fik Mathias også gjort en lille smule reklame for i løbet af kommenteringen fra den her gruppe I. Det er tirsdag kl. 19, at den kamp bliver spillet i Arlington. Frankrig spiller kl. 23 samme aften mod en ukendt modstander indtil videre. Det ligner Sverige, som det ser ud lige nu. Og så har vi altså så også Senegal, der skal spille mod England igen, som det ser ud lige nu. Tingene kender sig. Der er flere kampe, der bliver spillet i nat med nogle andre hold. Og det kan være, at træregnskabet kommer lidt mere på plads efter alt det. Nå, hvad skal vi hygge os med i løbet af næste times tid?
3: Vi skal i hvert fald hygge os med noget god musik, så får vi også lige Mads Tyrstad ind. Han er det, vi kalder nattevagten. Han skal altså kommentere nogle af nattens kampe. Ham tager vi en snak med om et kort øjeblik.

0: Tame Impala og Janine. Nummeret hedder Dracula.
1: Selvom VM på B4 slutter her ved midnatstid, så slutter VM jo i den grad ikke, og heller ikke i det her døgn. For der er hele 4 kampe i nat, man kan tjekke ind, hvis man har lyst til at se de kampe. Der er 2 kampe klokken 2 og 2 kampe klokken 5. Og derfor så har vi også fået besøg af dig. Nogle gange, Mads Thyrsted, kalder nattevagten dig, der holder VM kørende, mens vi andre enten sover eller kigger med. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Du skal kommentere den første kamp, Kap Verde mod Saudi-Arabien. Samtidig spiller Uruguay mod Spanien, men du har altså Kap Verde, Saudi-Arabien. Først og fremmest, hvad bliver det for et opgør?
2: Jamen, det bliver et opgør, hvor Kap Verde jo har muligheder for at kunne spille sig ind i det her fantastiske top 3 regnskab, altså en sejr til Kap Verde, så står de med 4 point, og så har de altså altid mulighed for at komme med videre, og så har vi måske en af VM-slutrundens aller største positive historie, hvis det kan lykkes dem at komme med videre.
3: Altså, hvem skulle have troet det?
2: Ja, det var der ingen, der skulle have troet.
3: Nej, nogle lige opgør er vel egentlig Kap Verde, Saudi-Arabien. Jeg synes, Saudi-Arabien har jo egentlig også været svært at blive klog på. De slog Argentina der for 4 år siden. Mm. Det er stadig sådan lidt det, jeg hæfter mig ved.
2: Ja, og står jo også med stadigvæk med 1 point fra, yeah. og kan jo også spille sig ind i det her 3-regnskab. Altså, så der er meget, der kan lade sig gøre.
3: Generelt den pulje, gruppe H.
2: Ja.
3: Spanien, Uruguay, Kap Verde, Saudi-Arabien. Ret åben.
2: Ja.
3: Altså, Saudi-Arabien kan godt nå en førsteplads.
2: Ja, det kan de.
3: Selvom de er nede i bunden.
1: Jamen, det er jo vanvittigt.
3: Hvis de vinder med nok mål og alle de der ting.
2: Men det er jo fordi, den der pulje har budt på den der overraskelse, der var med Kap Verdes uafgjorte med Spanien. Det har jo gjort, at det hele ligesom blev åbnet op fra starten. Og så at Uruguay jo på ingen måde har ramt et niveau. Eller at ramt det niveau, som jeg i hvert fald troede, de ville have Marcelo Bielsas tropper. Så det gør jo, at det hele det er åbent her til sidste spillerunde. Og det er jo kun fedt for alle os, der kan lide spænding i fodboldkampene.
1: Og selvom alt er åbent, når man bare lige kigger på den her målscore. Spanien har +4, Saudi-Arabien har -4. Der er alligevel lang vej derop.
3: Ja, men altså.
2: Ja.
1: Alt kan ske.
2: Altså, jeg har lige siddet, altså, jeg har selv haft den i radioen, ja, og jeg har selv lige kommenteret den på DR2. Altså, Senegal lige gik mål amok, ikke? Altså,
1: så
2: der er jo nogen hold. Og det var jo det, der var det fede i den der Senegal-kamp. Det var jo, at man havde en landstræner, der godt var klar over, at der skulle nogle mål til at skifte offensivt ind. Og hver gang de scorede, så piskede de jo ind og hentede bolden for at komme op og lave nogle flere mål. Så det er jo dejligt at se nogle hold, der i modsætning til Antonio Lanka fra Sverige er opmærksom på, hvad der skal til, for at man går videre. Så det er fedt, der er nogen, der går efter det. Det kan jeg godt lide.
3: Er du klar til nogle knockout-kampe efterhånden?
2: Ja, det er jeg. Jeg skal lige have et overblik over, hvordan de der knockout-kampe de kommer til at se ud. Men altså, jeg er klar. Det bliver fedt. Altså, jeg synes allerede, der er nogle kampe, der skiller sig ud, som bliver spændende. Brasilien, Japan, Marokko, Holland. Altså, det er fede kampe, vi starter med der.
3: Sig også bare, altså, hvis den her holder hjem puljen, som den ser ud nu. Og Uruguay på en anden plads, så møder de Argentina.
2: Ja,
3: så det kan altså også godt blive småhæftigt.
2: Det er også nogen, der ikke bryder sig særlig meget om hinanden, ikke?
3: Ja, måske, ja.
2: Læg også en kamp, hvis det ender med at blive, som det står nu. Mexico mod Ecuador.
3: Ja,
1: Ecuador.
2: De bryder sig heller ikke synderligt meget om hinanden dernede på de kanter der.
1: Og hvad, nu er vi jo godt inde i VM efterhånden, sådan helt personligt. Du er ved at vente lidt til den her døgnrybe. Nu har du lige kommenteret en kamp, så går der et par timer, så tager du en kamp mere.
2: Jamen, det er første gang, jeg har det her stræk, hvor det består primært af natarbejde, som jeg ligesom er gået ind i starten i går, og så fortsætter nu af hen over weekenden. Jeg er måske ikke verdens bedste far i dag.
1: Nå. Det kan man ikke være hver dag.
3: Råb du lidt højt?
2: Nej. Nå. Jeg skulle have lovet at hente mine børn, der havde tidlig fri fra skole og fik sommerferie kl. 12.30.
3: Glemte du dem?
2: Altså, jeg bliver ringet op klokken 14.15 af min bedre halvdel og spørger, hvorfor har du ikke hentet børnene? Oh, jeg simpelthen sovet fra alle mine vækkeuger. fordi jeg kom hjem klokken 7 i morges, og så kørte jeg dem i skole, og så gik jeg i seng, da klokken var 8.
3: Gud, du ved godt, kommunen, de har hørt om det her, ikke?
2: Ja.
3: Far ligger og sover til langt ud på eftermiddagen.
2: De tog det pænt. Altså, jeg undskyld jo mange gange. Jamen, det er orden, far. Du har jo været træt, som den ene af dem sagde. Det er også rigtigt nok. Ja, så de har stor forståelse. Så jeg er spændt på, hvordan jeg ser ud, når vi kommer på den anden side af weekenden, hvor jeg har haft et par nætter mere.
1: Jeg tænker bare, det kan være, der er nogle lytter, der kan spejle sig i det der. Der er jo nok nogen, som også sidder og ser med.
2: Og jeg har fået den største respekt for alle de mennesker, der arbejder om natten. De er nogle kæmpe chefer. Hold op.
1: Skubber at være noget for deres børn og familie.
2: Præcis.
1: Men der er også nogen, der bare synes, det er fedt at servere om natten. Det håber jeg da. Folk skal da se med.
2: Ja, det skal det, ja.
3: Du har ikke nogen forpligtelser så i morgen, vel? Altså med familie?
2: Jo. Jeg skal til fødselsdag i morgen.
3: Hej, Gud. Hvilken slags?
2: Det er svigerfars fødselsdag.
3: Ej!
2: Det er først op af dagen. Altså, det blev indrettet efter, at jeg lige skulle have lov til at sove, inden jeg møder op til fødselsdag.
3: Hvor stort et traktement er det?
2: Ej, det er bare de nærmeste ude i sommerhuset.
3: Nå, det er fint.
2: Okay. Ja, men ja.
1: Altså, måske lige
2: jeg sover, jeg kommer, jeg vinker og kører igen og tager ind og ser blandt andet Panama England i morgen aften.
1: Og så sæt 10 alarmer og sørg for, at dine børn kommer og vækker dig, hvis du ikke vågner det.
2: Ja, men de jeg kører hjem tidligt i morgen, eller tidligt i morgen, og så er der nogen, der kan vække mig, så jeg kan nå det hele.
3: Vi ses, Mads Thyrsted.
2: Kan I have det godt?
1: God arbejdslyst.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Louis Henderson var dem her med Gør det hele forfra.
1: Og det gør vi jo egentlig igen i morgen.
0: Du gør.
1: Jeg gør. Der er jo mange dage tilbage af VM, heldigvis. Den her slutrunde er dejlig lang. Vi får lov at nyde verdens bedste fodbold mange dage og uger endnu. I morgen der er vi tilbage her i VM på B4. Vi sender fra klokken 22 og frem til klokken 1 om natten, fordi der er altså to kampe på programmet klokken 23. Det er Kroatien mod Ghana, og det er Panama mod England.
0: Ja, så skal vi endda placeret, om det er så bliver England mod Senegal, som vi jo har snakket så meget om. Og så lukker regnskabet så og småt også. Der er ikke så mange flere gruppekampe tilbage til det her VM, langt om længe efter 72, kan man
1: det
0: sige.
1: Det er altså også lidt fedt.
0: Ja, og komme til knockout-delen, og det gør vi så, når vi kommer ind til søndag aften. Den første 16-delsfinale hedder Sydafrika mod Canada, fordi de sidste gruppekampe, de lukker så natten til søndag, eller tidlig søndag morgen, hvis man har lyst til at stå op kl. 4. Jordan, Argentina, Algeriet, Østrig er de sidste gruppekampe.
1: Og på den her knockout-fase. Jeg ved godt, vi også tit snakker om VM-spillet, men det er jo også i VM-spillet, at du stadigvæk kan nå at vinde hele molevitten, også selvom du først tjekker ind ved første knockout-kamp. For der bliver ens point altså boostet, de bliver dobblet, så alle kan nå at vinde hovedpræmien. Så ind på DR Nyheder appen, find VM 2026 nede i bunden, find VM-spillet, og så er det altså bare med at melde dig til. Du kan også lave grupper med dine venner og sådan noget, du konkurrerer mod. Vi har utrolig meget glæde af det her i VM på B4. Jeg elsker at dyse mod hinanden.
0: Og sov.
1: Undskyld, hvad?
0: Og sov også.
1: Og ja, altså også selvfølgelig konflikter og drama og råb. Ah, vi råber ikke. Vi snakker pænt, men...

kan man se, Sted Høgh var det her med aldrig helt nok. Husk alle målene, og der er jo mange drømmemål i Senegal-Irak-kampen. Kan du se ind på vores hjemmeside, dr.dk, og der er mere VM-indhold selvfølgelig ind på dr.dk/VM.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savner.

Portugal var det herfra. Benjamin Hav, sidste nummer for i aften. De næste kampe, der venter, er klokken 2 i nat, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay, Spanien. Og så klokken 5, Egypten, Iran, New Zealand mod Belgien. Det er kampe, der bliver sendt på TV2. Du kan følge dem i bloggen inde på dr.dk, og så er der også highlights, så snart de kan komme op, altså inde på vores hjemmeside. VM på B4 er tilbage igen i morgen, det er klokken 22. Så vi er på en lille pause, og så er der 3,5 minutter til der radiovis.

0: Theo Sofias var det her. Nu er det radioavis. Klokken er midnat.
1: USA har udført angreb mod Iran, specifikt mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando på det sociale medie X. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Og det er det første angreb imellem landene, efter at de indgik en rammeaftale om fred i sidste uge, det skriver CNN. Irans revolutionsgarde siger i en udtalelse, at man vil komme med et hurtigt og resolut modsvar til det amerikanske angreb i Iran, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og angrebet kommer efter, at der i går fredag blev indgået en rammeaftale mellem de to landes allierede i Mellemøsten, Israel og Libanon. En aftale, der er vigtig for rammeaftalen om fred mellem USA og Iran. Aftalen mellem Israel og Libanon, der på længere sigt skal lede til varig fred mellem de to lande, blev indgået i Washington, hvor også den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio deltog. Og det er begrænset på nuværende tidspunkt, hvad vi ved om indholdet. Det fortæller DR's udsendte i Libanon, Celine Tyrker.
2: Den her rammeaftale indeholder jo formentlig en eller anden form for aftale om en delvis israelsk tilbagetrækning, mens man fra libanesisk side forpligter sig til at afvæbne Hezbollah. Men et af de helt store og centrale spørgsmål, det er jo netop Hezbollah, for gruppen er jo ikke selv med til de her forhandlinger. Så det helt store spørgsmål er jo nu, hvad siger de til det her, og har de tænkt sig at gå med til at lade sig afvæbne?
1: Og rammeaftalen fra i sidste uge mellem USA og Iran er ifølge Iran afhængig af, at Israel stopper deres angreb på Hezbollah i Libanon. Samtidig kræver Israel, at Hezbollah skal stoppe deres angreb på det nordlige Israel, angreb som kommer fra det sydlige Libanon. Hedebølgen, som vi også mærker herhjemme, kan i den grad også mærkes i Frankrigs hovedstad. Det er simpelthen så varmt, at et forbud mod at sælge og indtage alkohol på offentlige steder i går ved middagstid trådte i kraft. Og det har man gjort i et forsøg på at dæmpe de sundhedsmæssige problemer, fortæller Catherine Lefebvre, der bor i Paris.
3: Det er simpelthen noget, som man kan mærke helt fysisk på byens hospitaler. Der er totalt proppet, og der har været en stigning, en trippel stigning i hjertestop, for eksempel i forhold til, hvad man normalt har i forbindelse med denne her hedebølge.
1: Og netop varme, som den, der har lagt sig over Frankrig og store dele af Europa, er den farligste konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Det forklarer vores klimakorrespondent.
4: Når man ser billeder fra oversvømmelse eller skovbrand, så er det voldsomme billeder. Der er også ofte store materielle skader. Men hvis man kigger på antallet af dødsfald, så er det uden sammenligning ekstrem varme, der koster allerflest menneskeliv.
1: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, selvom solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Og derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: For første gang siden USA og Iran i sidste uge indgik en rammeaftale om fred, har det amerikanske militær udført angreb mod iranske militærmål. Det skriver CNN. Det amerikanske militærs centralkommando skriver på X, at det specifikt drejer sig om angreb mod iranske lagre med missiler og droner samt kystradaranlæg. I opslaget lyder det, at det sker som et modsvar på et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet torsdag. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb er en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og nu forlyder det så også, at Iran har svaret igen på det amerikanske angreb. Iranske statsmedier citerer Irans revolutionsgarde for, at styrken har angrebet flere steder, hvor den amerikanske hær er udstationeret i Mellemøsten. Det officielle tabstal i Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte landet torsdag er steget flere gange, og nu er det op på 920. 3.360 personer er meldt såret. Dog er estimaterne for, hvor mange der er omkommet, stadigvæk langt højere, da op mod 50.000 mennesker er meldt savnet. Og redningsarbejdet fortsætter, og flere internationale hjælpehold har tilsluttet sig kampen om at finde overlevende under murbrokkerne. Huden glinser, og sveden pipler frem fra hårgrænsen, hvor hedebølgen er over os, og temperaturen er kommet op over 30 grader i går. Og derfor gør vi alt, hvad vi overhovedet kan for at køle os ned. Vi har været i kontakt med både Elgiganten og Power. De vil ikke give os konkret tal, men oplyser begge, at de har haft en stor stigning i salget af blandt andet ventilatorer, vifter og blæsere. Hos Elgiganten i shoppingcenteret Fisketorvet i København kom der især flere kunder efter varslerne om hedebølgen kom, siger varehuschef Niklas Brix Vangsgaard.
3: Efterspørgselen har været høj, og det har også gjort, at vi her i går var til den sidste vifte, vi havde på lager. Og vi havde egentlig sådan bestilt op i god tid, men når der kommer sådan en melding, så er det klart, så går det stærkt.
2: Power har i år oplevet en mangedobling i salget af ventilatorer, blæsere og lignende, sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig oplever de, at kunderne er villige til at betale ekstra for at kunne købe noget med hjem, som kan køle dem ned, det siger salgschef Daniel Olesen.
4: Det vi ser i år kontra de tidligere år er, at kunderne køber altså de dyre produkter. Kunderne køber airconditions til 4, 5, 6.000 kroner. Og det vi faktisk først løb tør for i sidste uge, da hedebølgen startede, jamen det var faktisk de her dyre tårnventilatorer, altså dem til 1.500 kroner frem for de helt billige til 200-300 kroner.
2: Og den aktuelle hedebølge holder ikke pause, når solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader. Derfor er der udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Også i morgen bliver det varmt mellem 25 og 35 grader, om eftermiddagen mulighed for enkelte regn eller tordenbyer. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's vicepræsident J.D. Vance advarer om, at vold vil blive mødt med vold, efter at USA har udført angreb på militærmål i Iran for første gang, siden de to lande indgik en rammeaftale om fred i sidste uge. Iran har underskrevet en aftale om våbenhvile. Vi har overholdt den. Hvis de har indvendinger mod den måde, rammeaftalen bliver udmøntet på, kan de løfte røret, skriver vicepræsidenten. Ifølge det amerikanske militærs centralkommando er det amerikanske angreb et modsvar mod et iransk angreb torsdag mod et handelsskib, der sejlede gennem Hormuzstrædet. Centralkommandoen skriver, at det iranske angreb var en klar overtrædelse af våbenhvilen. Og meldingerne om angreb kommer få timer efter, at Israel og Libanon blev enige om en rammeaftale for fred. USA's præsident Donald Trump har i en samtale med Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez lovet fortsat amerikansk støtte i forbindelse med redningsarbejdet efter to jordskælv nær Caracas, der har kostet mindst 920 personer livet og såret 3.360 personer. Det skriver Delcy Rodriguez på det sociale medie X. USA's udenrigsminister Marco Rubio deltog også i samtalen. Jeg modtog et opkald fra præsident Trump og udenrigsminister Marco Rubio, som bekræftede, at USA's regering fortsat støtter Venezuela i denne vanskelige tid, skriver Delcy Rodriguez. Og estimaterne for, hvor mange der er omkommet i jordskælvene, er stadigvæk langt højere, da op imod 50.000 mennesker er meldt savnet. En gruppe borgere på Djursland møder i dag op ved Aarhus Lufthavn ved Tirstrup og protesterer mod oprustning og militariseringen af lufthavnen. Borgerne bag protestaktionen kalder sig Fredsgruppen Djursland, og de er både bekymrede for, at lufthavnen gør området til et oplagt bombemål, men de protesterer også mod det, som en af initiativtagerne, Thomas Nørgaard, kalder for en vild oprustning.
3: Jeg tror ikke sådan generelt på, at oprustning er vejen til sikkerhed og fred. Det, jeg protesterer mod i den her sammenhæng, er den selvfølgelighed, der lige nu præger debatten. Nærmest alle, man taler med, tager det for givet, at selvfølgelig skal vi opruste. Og selvom jeg ikke er døv over for argumenterne for oprustning, jeg forstår selvfølgelig godt, hvor folk kommer fra, så mener jeg, at vi har brug for en meget mere nuanceret samtale.
2: Protesten kommer i kølvandet på udmelding om, at der skal placeres et jordbaseret luftforsvar ved lufthavnen på Djursland, som forsvaret har købt dele af. Thomas Nørgaard, der selv bor i området, tror ikke, at det vil være særligt stort fremmøde, men han håber, at protesten kan bidrage til en mindre overfladisk samtale om oprustning.
3: For mig betyder det en samtale, hvor argumenterne for diplomati og fredsarbejde bliver taget seriøst, og hvor man ikke bliver affejet som naiv, bare fordi man snakker om farerne ved oprustning.
2: Og Fredsgruppen Djursland vil protestere fra kl. 10, og efterfølgende vil de dele flyers ud i Tirstrup. Den aktuelle hedebølge holder ikke pause, når solen er gået ned. Temperaturen holder sig på mellem 18 og 22 grader her i nat, og der er derfor udsigt til en tropenat med plus 20 grader flere steder. Radioavisen var